Suomalaisen lattarimusiikin historia olisi varmasti aika toisenlainen ilman pioneerityötä tehnyttä Säki Sändiä. Voidaan sanoa, että tästä Kokkolassa syntyneestä muusikosta alkoi meidän latinalaismusiikin tarina. Säki Sänd opiskeli määrätietoisesti lattarirytmejä, otti haltuun espanjan kieltä ja teki rytmisoittimiakin itse. Tämä Iskelmäradion avauskappaleena soinut kuubalaiskäännös Ulla Sandin sanoin taltioitiin levylle vuonna 1957, Mua lähemmäksi käy. Samaisena vuonna Säki Sänd perusti latinalaisamerikkalaisen orkesterin. Ulkoisestikin tyyli hiottiin uskottavaksi. Päälle puettiin röyhelöpaidat, hymy oli sen verran leveä, että hampaat varmasti näkyivät ja viikset Mambon kuninkaana pidetyn Perez Pradon tavoin ohuet. Ennen omaa orkesteriaan Säki Sänd oli kiinnitettynä muun muassa Rytmiveikot -yhtyeessä, jossa hän lauloi ja soitti tenorisaksofonia. Orkesteri oli erikoistunut latinalaisiin rytmeihin nimenomaan. Jennalta, vai sanoisinko Jenitalta, sulle buenos dias ja tervetuloa nautiskelemaan lattarimusiikista kokonaisen lähetyksen verran. Luvassa on taatusti tarttuvia rytmejä, tunteiden paloa ja tanssittavuuttakin halukkaille. Yhtenä keskeisenä lähteenä käytän Suomi soi yksi tanssilavoilta tangomarkkinoille -kirjaa, jonka ovat toimittaneet Pekka Gronov, Jukka Lindfors ja Jake Nyman. Yksi Kuuban tunnetuimmista rytmeistä on cha-cha. Tyylilajista löytyy useita tulkintoja suomalaiseenkin malliin. Tämä seuraava, yksi niistä.

Seppo Pirhonen lauloi käännöskappaleen Champagnea. Kappaleessa ilmeisesti Erkki Ainamon suomenkielinen teksti. Elettiin 50-luvun alkua ja mamborytmit alkoivat valloittaa maailmaa. Tovi sitten mainitsemani Perez Prado orkestereineen nokkamiehenä. Yhdysvaltojen kautta mambo levisi Suomeenkin. Rita Elmgren oli meillä yksi ahkerimmista latinalaisten melodioiden laulajista. Viola Talvikin tavoin hän levytti käännöskappaleen Mambo Bacan vuonna 1956. Suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen kirjoitti Saukki. Sovitus Pauli Granfeldtin.

Kun puhutaan lattarimusiikista, ei voida minun mielestä sivuuttaa argentinalaista tangoa. Se syntyi Buenos Airesin laitamilla köyhemmissä kortteleissa ja oli alkujaan alaluokan huvi. Hienostopiireissähän sitä suorastaan alkuun halveksuttiin. Se oli muka säädytöntä, syntistä, roskaväen huvia. Argentinalainen tango levisi kuitenkin pikkuhiljaa Eurooppaan Pariisin kautta ja saavutettua mainetta ja suosiota se alkoi kiinnostaa myös argentinalaisia enemmän yläluokkaakin myöten ja he ottivat sen omaksi ylpeyden aiheekseen. Eino Grön on levyttänyt urallaan paljon myös argentinalaisia tangoja. Tämä seuraavaksi soittamani on Caminito, Olli Hämäläisen suomenkielisin sanoin muistojen polku. Kappaleen on sovittanut Jaakko Salo. Kuoro-osuuksissa mukana polyteknikkojen kamarikuoro Dominante Seppo Murron johdolla.

Romanttinen ja intohimoinen paritanssi ja musiikkityyli bachata on lähtöisin dominikaanisesta tasavallasta. Suomessa tämän tyylilajin tunnettuutta on lisännyt muun muassa Vili Mustalampi. Hän kertoo saaneensa lattarirytmit lahjaksi jo pienenä isältään, joka lauloi kuubalaisen musiikin yhtyeessä Septeto Son. Bachata tanssitaan nykyisin jo sujuvasti ihan tanssilavojakin myöten ja sen suosio salsan ohella on lavoillakin ollut jo hyvän aikaa noususuhdanteessa.

Mä olen sun kokonaan, lauloi siinä Vili Mustalampi. Hänen itsensä kirjoittama bachata vuodelta 2017. Beerit julkaisi Kosketathan mua Lattari-albumin vuonna 2005. Idea siihen tuli Martti Metsäkedolta, joka oli perehtynyt erityisesti myös latinalais-amerikkalaisten rytmien maailmaan. Metsäketo sai oppia ihan kädestä pitäen kuubalaissyntyiseltä Miguel Moralesilta, joka soitti lyömäsoittimia aikana muun muassa aiemmin mainitsemani Perez Pradon orkesterissa. Ja olipa Morales myös osa Metsäkedon ryhmää 60-luvulla. Soitan sulle nyt tuolta Beeritin studioalbumilta kappaleen Olet aina mielessäin, jonka juuret ovat Kuubassa. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jaana Lappo ja sovittanut Seppo Rehnström.

tunnustan. Rakastan lattarimusiikkia ja joitakin vuosia sitten harrastin aktiivisesti tanssia sen parissa. Tutuksi tulivat etenkin salsa, bachata, son, cha-cha ja argentinalainen tango. Ja voi veljet, kyllä ne salsan askeleet on sen verran vahvasti mieleen pinttyneet, että äskenkin tuli jorailtua salsamanian tahtiin. Sen niminen jyväskyläläinen porukka edellä nimittäin musisoi ja tyylillä musisoikin. Salsamania oli 80-90-luvuilla yksi niistä harvoista suomalaisista kuubalaisperäistä musiikkia soittavista kokoonpanoista. Tuo Kun taivas aukee löytyy yhtyeen Ritmo Polar -nimiseltä studioalbumilta. Yhtyeen tuotanto löysi tiensä aikanaan kansainvälisillekin markkinoille Kuubaa, Kolumbiaa ja New Yorkia myöten. Toki 80-luvulta pitää ehdottomasti mainita myös Seppo Paroni Paakkunaisen Conjunto Barón -salsaorkesteri, jonka Paakkunainen perusti jo 70-luvun loppupuolella. Tuo Salsamanian musisoima kappale Kun taivas aukee on muusikko, laulunkirjoittaja, opettaja Markku Rintapollarin käsialaa. Hänen oppitunneillaan on meikäläinenkin aikanaan maailman musiikkia ja sen rytmiikkaa harjoitellut. Salsamaniaa ennen lauloi Beerit, olet aina mielessäin. Iskelmaradiossa nautiskellaan tänä aamuna lattarimusiikilla höystettyä aamukahvia. Mieli on jotenkin erityisen aurinkoinen ja koukuttavat rytmit tarttuvat kroppaan. Jennalta sulle pirtsakkaa huomenta. Sulo Sala, eli Antti Koskinen, levytti Suomen ensimmäisen kongarytmisen kappaleen vuonna 1945. Mukana tällä levytyksellä on Ramblers-orkesteri Klaus Salmen johdolla.

Esa Esla Konga, esittäjänään Sulosala ja Ramblers Orkesteri, käännöskappale, jonka suomentaja on tuntematon. Kuten jo tänä aamuna on kuultu, lattareista on moneksi. Ne sulautuvat osaksi eri tyylisuuntauksia ja tyylilajeja. Iskelmässä on käytetty paljon lattarirytmejä ja popmusiikkikin on lainannut omansa. Maailmalla lattarimusiikki jatkaa suosiotaan yhä ja siitä ammentavat artistit ihan räppäreitä myöten. Tämä seuraava kappale on yksi esimerkki viime vuosilta eri tyylilajien sulautumisesta kotimaisella musiikkikentällä. Kappale on nimeltään Syttynyt sammumaan ja sen tulkitsee nyt Ani.

Syttynyt sammumaan ja Ani. Hän on itse kirjoittanut kappaleen yhdessä Ilkka Virtasen kanssa. No mutta palataanpa takaisin Säki Sändin pariin, joka käynnisti lattarimusiikin kavalkaadimme tänä aamuna. Hän levytti tiettävästi ensimmäisen Suomi Kalypson vuonna 1953. Kappale tunnetaan maailmalla nimillä Somebody Bad Stole the Wedding Bell ja Who's Got the Ding Dong. Saukki sanotti laulun nimelle Kuka kanalia varasti hääkellot ja Ensiokosta sovitti kappaleen.

0: meidän vain yhä viipyhät. Nyt ei ne ding-dong soi meille lain, varkalle ding-dong kuuluu nyt vain. Jos vaan saa tietää selkänsä sietää, konna kenhä kello tienyt on.
1: Trinidad, tuo Kalupsen musiikin kehto. Musiikkityyli, joka liitetään usein karnevaalitunnelmiin, ja kun tota letkeä poljentoa kuuntelee, niin eipäs ihmekään. Maailmanmaineeseen Kalypson nosti aikanaan Harry Belafonte. Edellä Kalypson rytmejä tarjoili Säki Sand tulkinnallaan kappaleesta Kuka kanalia varasti hääkellot. Anita Hirvonen levytti myös tuon äsken kuulun kappaleen studioalbumilleen 50-luvun sykkeessä. Samaiselta albumilta löytyy muun muassa tämä seuraava tulkintansa myös Säki Sandinkin levyttämästä Lemmentuskissasi lattarista. Kyseessä on käännöskappale, johon suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Kyllikki Solanterä. Tällä Hirvosen versiolla Pasi Rissanen on merkitty sovittajaksi. Levytys on vuodelta 1991. Nyt laulaa Anita Hirvonen Lemmentuskissasi, ja mukana tällä levytyksellä on Hirvosen La Strada -orkesteri.

Me haluan ehdottomasti kuulla, että mikä on sinun suosikki kotimaisista lattareista ja käännökset toki myös lasketaan. Ei kun siis vaan puhelin käteen ja Yle Areena -sovellus auki. Siellä voit käydä kertomassa vastauksesi Iskelmäradion tämän jakson kohdalla klikkaamalla sitä pientä puhekuplasymbolia. Olavi Virran levytystuotannosta löytyy jonkin verran lattaripoljentoisia kappaleita. Ossi Runne on kertonut, että Virta tarttui keikoillakin marakasseihin ja tamburiiniin ennakkoluulottomasti, kun oli latinalaisten numeroiden aika. Yksi harvinaisuus Virran levytystuotannosta on Cubanacan, jonka hän levytti Sointu-levymerkille vuonna 1949. Kappaleen kirjoitti kuubalainen pianistisäveltäjä Moises Simons, joka oli yksi maansa merkittävimmistä latinalais-amerikkalaisen musiikin kehittäjistä. Hänen maailmanlaajuinen jättihittinsä Maapähkinä kauppias El Manisero. Olavi Virta tulkitsee nyt tuon Cubanacan kappaleen Kaarlo Valkaman johtaman sointuorkesterin säestyksellä. Kappaleen suomenkielinen tekstittäjä ei ole valitettavasti tiedossa.

Suomi oli ensimmäisten joukossa Euroopassa kiinnostunut brasilialaisesta musiikkikulttuurista. Ensimmäiset sambakoulut perustettiin jo vuonna 1976. Kongan jälkeen samba oli meillä uusi muotitanssi. Tosin tämä sysäys tuli jo 40-luvun lopulla latinalaistanssien EM-kisojen vaikutuksesta. No sitten siirryttiin 50-luvulle ja vuosikymmenen loppupuolella syntyi maailmalla uusi rytmi, bossa nova. Soitan sulle Iskelmäradion päätteeksi maailmankuulun hitin Maskenada, jonka levytti ensimmäisenä suomeksi Dani nimellä Painajainen Pertti Reposen sanoin. Tämä soittamani versio on kuitenkin tuoreempi vuodelta 2023 ja sen esittää yhtyeen nimeltään Nössö Nova. Porukka soittaa indievaikutteista musiikkia ja bossa nova on myös heillä keskiössä. He tuovat omalla tyylillään brasilialaista musiikkikulttuuria meidän musiikkikentälle, kuten esimerkiksi Maria Gasolinakin aikanaan. Jennalta sulle nyt heipat. Lattari auringon alla on aina hymy herkemmässä. Ö, ka, ja ö, a.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mennään tämän suon yli niin, että heilahtaa ensin Ultra Bra, sitten Bess, sitten neljän uutiset.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat maan viranomaiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota jatkuu viidettä vuotta. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen oppositioblokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Länsi-Afrikassa Mauritanian rannikon edustalta pelastettiin eilen 260 siirtolaista. Asiasta kertoo Mauritanian rannikkovartiosto. Kahdesta veneestä pelastettujen siirtolaisten joukossa oli toistakymmentä lasta. Veneiden kerrotaan lähteneen liikkeelle Gambiasta. Tuhannet ihmiset ovat vuosien ajan hakeutuneet vaaralliselle Atlantin reitille päästäkseen Espanjan Kanarian saarten kautta Eurooppaan. Lähivuorokauden aikana on poutaa lähes koko maassa. Aamulla muodostuu sumua. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Taas on aika uuden viikon alkaa. Minulla on nykyisessä työvuoro kalenterikierrossa suuri kunnia, joka noin joka toinen viikko olla se ensimmäinen viikon aamujuontaja. Nyt on taas se aika maanantai 28. syyskuuta alkutekijöissä arjan Lennin ja Leonin päivä. Hyvää huomenta. Vietetään mukava parituntinen yhdessä siitäkin huolimatta, että ohjelma aluksi jotain menee rikki.

siinä oli musiikkia aika monen lapsuudesta, mutta myös minun. Jotenkin tuo Yön särkynyt enkeli jäi nuoren miehen mieleen, kun sitä kuuli. Varmaan toi lasin särkyminen, mutta muutenkin tietynlainen kohtalokkuus tuossa oli tuossa kerronnassa. Ehkä sitä ajatteli jo lapsena, että tuossa ei tavallaan ole niin mitään järkeä, että se yhtäkkiä tulee tuo kertoa, että tämä kaikki sattui liian lujaa pieneen enkeliin. Että se jotenkin tuntuu, että se ei sovi siihen säkeistöön ollenkaan. Mutta kyllähän se sopii. Se sopii siellä Jussi Hakulisen tasolla. Ja olisiko se sitten, että tuo enkelistä laulaminen toi jotenkin mieleen, kun lapsillehan laulettiin hirveän surullisia lauluja enkeleistä. Ihana enkeli vieressä käy, mikä se on se laulu. Maan korvessa. Kai niitä oli muitakin. Enkeli taivaalla osui näin. Tämä niin jotenkin, vaikka oli hieman erilainen, niin jotenkin tuntui osuvan samaan tämmöiseen hommaan. Metsässä oli vilinä ja vilskettä yöllä. Se varmaan tuo täysikuu tai täysikuun jälkeinen homma, niin varmaan teki sen. Oli kauriita ja jäniksiä ja kanii. Yksi roskapönttökin oli kaivettu tyhjäksi melkein, eli varmaankin varis oli ollut asialla myöskin. Oli hauska katsella. Yksi ihminenkin tuli vastaan. Puhu puhelimeen, alkaa 3 yöllä. Kelle se soittaa? Kelle te soittaisitte 3 yöllä? Kelle mä soitan, on se joku laulukin. Niin 3 yöllä. Kelle sitä soittaisi? Mä ainakaan. Mä soitan radioon. Charlie Puth laulaa se Roxy Cry. Mulla on tässä semmonen nupullaan semmonen lähetyskäsikirjoitus. Katsotaan, josko se tästä pikkusen vielä kristalloituu. Charlie Puth, uudehko kappale Cry.

0: Se oli Charlie Puth ja Cry. Kuuntelija lähetti minulle hienon tarkentavan viestin aamuöisestä soittelijasta. Voihan se olla, että kulkija soitti toiselle puolelle maapalloa. Siellä on tällä hetkellä päivä. Mene ja tiedä, mutta hyvää viikon alkua sinulle. Kiitos samaa. Sillä mä nyt sanoisin, että aamuöisellä soittajalla on varmasti jotakin ihan hyvää syy sille puhelulle. Mä en niin yhtään epäile, että mahdollisesti hän soitti toiselle puolelle maapalloa. Ja siinäkin on homma, mitä ihminen ei ole aina pystynyt tekemään. Meidän pitäisi jotenkin arvostaa sitä, että kuinka älykäs ihminen parhaimmillaan on, että se kehittää systeemi, jolla se voi soittaa tai saada kuvaa yhteyden toiselle puolelle maapalloa ihan tosta noin vaan. Aamuilloin.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Kuunnellaan seuraavaksi myöskin uudehko kappale, josta voisi sitten vähän puhuakin, tai ei ehkä tästä kappaleesta, mutta sitä, että mikä mulle tulee tästä mieleen tästä. Tämä nimittäin tulee tämä kappale jotenkin vastaan yleisessä keskustelussa nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ei siis tämä kappale, vaan tämä, jotenkin tämä sanoma.

Tämä oli siis Nelli Matula, nykyään kohtalaisessa nosteessa oleva artisti ja hänen uusi tai ainakin uudehko kappaleensa Mun vuoro luovuttaa. Mä oon kuullut tämän radiossa, niin kuin varmaan teki. Me on soitettu tätä kohtalaisen ahkeraa ja tämähän on iskevä kappale. Mä miettinyt tuota sanomaa, että se toistuu jotenkin hirveän paljon nykyään musiikissakin. Tämä tämmöinen, että ainakin minun näkökulmasta niin kuin nuori ihminen nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että ei, nyt ei pysty. Että nyt, ja tässä se vielä oikein käännetään sillä lailla jännästi, että mun vuoro luovuttaa. Että vähän semmoinen niin kuin hilpeästi saikulle fiilis, mutta tietenkin en nyt ota laulun tekstiä enempää kantaa, koska mä nyt ole sillä lailla sisältöä sen enempää kuunnellut. Mutta siis tämmöisiä uutisia tulee jatkuvasti vastaan. Viimeksi minulle tänä aamuna sanomalehdestä Itä-Häme, joskin tämä sama artikkeli on ollut kyllä muissakin lehdissä jo aiemmin. Ja tässä puhutaan siitä, että monelta nuorelta puuttuu kyky ottaa vastuu omista asioistaan. Tässä on haastateltu nuorisopsykiatri Kirsi Auroa. Ja tässä puhutaan siitä, että nuoret ovat nykyään ahdistuneita. Ja ne on tavallaan sellaiset pienet tavalliset asiat, jotka ahdistaa, mutta sitten myöskin maailmantilanne. Tässä mainitaan sotaa ja ilmastonmuutos ja yleinen murehtiminen nuorilla. Ja sitten se ahdistuminen vaikuttaa siihen toimintakykyyn. Tulee kaikenlaisia oireita ja psyykkisiä ja psykofyysisiä ja vatsakipuja ja paniikkihäiriöitä ja tämmöisiä. Ja tässä on nämä, niin kuin salapoliisisarjassa sanotaan, että bring the usual suspects, eli niin kuin oletetut epäilyt, syylliset sissään. Niin täällähän on mainitaan kiire, kilpailu, suorittamiskulttuuri ja näköalattomuus. Mä nyt en juuri muuta oikeastaan voi kuin verrata omaan nuoruuteen. Kiire ehkä joo, jossain määrin. Kilpailua meillä on saanut olla melkein enemmänkin. Et se kilpailu tuli vasta sitten, kun tuli niin kuin ihmisten ilmoille sieltä kotikaupungista. Suorittaminen, se rima oli, niin kuin itse oli laittanut se rima ihan hirveän korkealle. Siitä tuli stressiä kylläkin, mutta mä en muista, että oliko se niin kuin porukassa niin kauhean suuri se kilpailu. Mutta näköalattomuutta ei kyllä ollut. Ei mulla, enkä mä usko, että mun ikätoverillakaan. Ihan hirveästi. Kyllähän se pikemminkin se ajatus oli, että nyt lähtee. Nyt tietenkin vähän riippuu, että puhutaanko 12-vuotiaasta vai 25-vuotiaasta nuoresta vai siitä väliltä, mutta voittopuolisesti noiden ikävuosien aikana niin oli semmoinen ajatus, että kohta alkaa tapahtua. Tietenkin yläasteella oli tympeitä ja näin, mutta ei ollut kyllä näköalattomuutta. Tässä artikkelissa puhutaan vielä individualismista, eriarvoistumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä. Hyvä työpaikka voi olla nyt niin, että hyvät opinnotkaan ei takaa sitä ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten puhutaan tästä sinnikkyyden vähenemisestä. Tästä on puhuttu muuallakin. Mä luin Hesarista viikonloppuna. Siinä oli vähän eri kulma siinä uutisessa, mutta sama asia sinnekin päädyttiin, että nuoret ei ole enää sinnikkäitä. Tässä sanotaan se suoraan, he eivät ole resilienttejä. Ei ole itsestään selvää, että nuoret ryhtyvät toimeen, kun pitäisi tehdä jotain asian eteen. Jos vanhemmat ovat hoitaneet paljon nuoren asioita, kyky vastata niistä itse voi olla nuorena aikuisena hyvin heikko. No, onneksi on aikaa oppia. Mä vaan mietin, että jos tämmöinen keskustelu niin kuin yleistyy, ja nythän se yleistyy, kun kaksi lehteä on kirjoittanut sitä parin päivän sisään, ja Nelli Matula laulaa sitä, ja minä vielä puhun siitä, niin tämähän niin kuin yleistyy nyt tämä tämmöinen puhe, niin se, miten se niin kuin vaikuttaa sitten näihin nuoriin, että haluaako ne niin kuin kuunnella tämmöistä. Toisaalta
Silloin kun mä olin nuori, niin koko ajan kuulin radiosta ja kaikkialta, että nuoret on, anteeksi nyt suoraan ilmaston, nuoret on paskoja. Mutta silloin ongelma oli, että nuorista ei ole sitä niin kauheasti puhuttu muuta kuin negatiivisesti. Eikä niiden ääntä kuulunut missään, paitsi jossakin rockradiossa ehkä tai jossain. Mutta ihan yleinen ajatus oli kyllä jo silloin, että nuoret on pilalla, mutta se syy oli niin kuin eri. Siellä ajateltiin, että nuorissa on liikaa virtaa ja liikaa voimaa ja ne tulee ja ottaa kaiken haltuun sen näin, ja se pelotti vanhempia. Nyt on nyt vähän niin kuin toisinpäin, että nuorilta puuttuu sinniä ja sekin pelottaa vanhempia. En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta tämmöisiä uutisia näkee ja nuorisopsykiatrit pääsevät lehtiin kertomaan nyt siitä, että nuorilla menee huonosti. Ja tietenkin mekin se tajutaan, kun pisaat laskee ja tämmöiset, niin mun vuoro luovuttaa kappale herätti tämän purkauksen. Itä-Häme kirjoitti nuorten vastuunottokyvyn heikkenemisestä. Tuure Kilpeläinen tuo valonpisaroita kaikenikäisille aamuyö kuuntelijoille.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi haukotus tarttuu?
2: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
1: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Radio Suomen alkuilta esittää Kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

No niin, siinä oli Tracy Chapman ja Fast Car 4:30 kääntöpaikalla. Tai puoli, ei se ole, niin 4:30 Crowilla, joo. Siinä kuulimme tämän kappaleen. Sitä ennen puhuttiin siitä, että miksi nuorilla ei ole sinnikkyyttä tähän maailmaan. Niin tässä tuli eräältä kuulijalta viesti, että ei tarvitse olla nuori ahdistuakseen tämmöisessä maailmassa, mutta harmittaa nuorten puolesta. Vaatimuksia ja moitteita sataa, vaikka itse on heidät kasvatettu. Hirviä hyvin sanottu. Mehän ne kasvatettiin ja nyt se on valitettu, että minkälaisia niistä tuli. Kyllä me ollaan kanssa melko isäntiä ja emäntiä. Toinen kuuntelija sitä mieltä, että tämä on liian syvällistä. Kaipaamme enemmän hassua Ollia. Joo. Miten se Ismo Alanko sinne yhdessä kappaleessa laulaa? Aamu 5:00 sateessa verkolla isä käskee naura. Niin, että kuitenkin 4:30 maanantaina aamulla, että jos menee syvälle, niin ei voi mitään. Eikäkö nyt tulee mukava uutinen, mutta siihen liittyy tämä seuraava kappale, josta kaikki tykkää. Tämä vähän niin kuin liittyy tuohon seuraavaan uutisenkin.

Robin Bakkaleen ja Tupe häitä pidely. Se, mikä tässä jotenkin mua ehkä ilahduttaa vähän, niin on se, että useammassakin niin kuin suht uudessa kappaleessa niin puhutaan häistä ja nimenomaan kirkkohäistä. Mun mielestä Alisa Syrjällä on yksi kappale, joka on just semmoinen niin kuin alttarille, jotenkin joku menee alttarille huutaa, että se on ollut mun vuoro tai jotakin. Ja monta muutakin kappaletta, ja tämä nyt oli varmaan se ensimmäinen. Jotenkin silloin, kun meikäläinen oli nuori, niin kun kirkkohäät oli aika out. Varsinkin, että joku niin kuin trendikäs nuori olisi puhunut jostain kirkkohäistä, niin joo, palataan. Mutta Ilkka Pohjalaisessa ei puhuta kirkkohäistä, mutta puhutaan siitä, mikä on aivan ehdoton, jos lähdetään kirkkohäihin. Nyt tämä puvusta. Täällä on tämmöinen seinäjokinen liike nimeltä Paitabaari. Se luopuu naisten vaatteista ja satsaa miesten pukeutumiseen. Ja sillä menee hyvin ja syynä on juhlavaatteet. Puku on palannut, sanotaan otsikossa. Ja nämä satsaa sitten, tässä on haastateltu vaatekauppias Juho Pollaria. Tumma puku ja valkoinen kauluspaita on meille tuotteita, joita pitää olla tarjolla aina ja monessa eri mallissa ja koossa. All right. Ja tästä syksystä lähtien keskitytään pelkästään miesten vaatteisiin ja asusteisiin. Eli miesten valikoima laajenee Seinäjoella naisten osaston tilalle ja siinä on kuulemma se, että miehiä kannattaa palvella, koska miesten kertaostos voi olla huomattavan iso. Miehet ostaa harvemmin, mutta enemmän. No tuon mä kyllä ymmärrän. Itsekin miehenä joskus olleena, niin ainakin harvemmin. En tiedä, ostaako enemmän kerralla. Ja verkkokauppa tukee hommaa. Juhlat on nyt suuressa nosteessa ja niihin panostetaan. Juhlavaatteiden myynti oli tänä kesänä parasta 5 vuoteen. Häihin hankitaan samalla kertaa kaikki tarvittava paitsi sulhaselle, niin myös Bestmanille ja Hääparin isille. Joo. Mahtavaa. Siis aivan uskomatonta. Mä en tietysti muista, milloin mulla olisi ollut puku viimeksi päällä. Varmaan hautajaisissa. Nehän on semmoinen linnake kyllä vielä. Mutta tavallaan haluaisin olla tuollainen pukumies, mutta kun se edellinen ura tyssäsi ja siellä mä olin vähän semmoinen pikkutakki jävä, niin nyt mä oon ollut ihan allerginen tolle touhulle. Mutta mahtavaa, nuoret pukeutuu pukuun ja ne laulaa häistä ja ne on konservatiivisia. Ne tykkää siitä, mistä meidän papat tykkäs. Ja Seinäjoella menee mustaa pukua. Hyvä Suomi. Hyvä Ilkka Pohjalainen.

0: Susan Vega ja Tom's Diner. Täällä tuli viesti Heinolasta, että siellä on pimeää. Sähköt poikki valtaosassa kaupunkia. No men vaan Hender Heinola. Se on ihan totta. Mä menin katsoa sähkökatkoa kartasta. Koko maassa on 3540 sähkötöntä asiakasta. Niistä 2900 on Heinolassa. Joo. No niin. Nettiradio toimii sen aikaa, kun toimii, mutta... FM, jos on pattereita, niin toimii. Toivotaan, että saa homma kuntoon. Mikähän Heinolassa on vikana. Täällä muuten nimittäin aika maltillisia nämä luvut, mutta Kouvolassa on muutama, mutta joo, Heinolassa ovat sähköt poikki.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Jep.

Pirtti Joki ja Ihana Vaara. Ajattelinkin, että joku pohjalainen täytyy olla, kun on tommonen nimi. Erilaista, jos nimi olisi vaikka Prince, niin ei tarvitsisi yhtään miettiä, että mistä se on kotosi. Seuraavana Prince ja Most Beautiful Girl in the World. Tässä vaiheessa ei varmaan kannata enää paljon muuta puhua, kun sanotte kello 5 sää kuulla vartin päästä. Sinä olet siinä mukana. Etkö tiennyt? Tässä ei ole nyt tieto kulkenut. Sun pitää laittaa WhatsAppiin tai tekstiviestillä 0401455666 sun paikkakunta. Saa olla kylääkin, ei tarvi olla mikään. Ei tarvi laittaa tätä Helsinki, kun se ei kuitenkaan tarkoita mitään. Vaan ihan paikkakunta, kaupunginosa tai kylä tai joku. Ja lämpötila ja lyhyt luonehdinta säästä, niin olet mukana tässä eeppisessä jutussa. 0401455666. Tää on se Prince. Tää ei oo Kauhajoelta.

0: poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 5 Heikin toimittamien uutisten jälkeen. Koko maailman sää, sinä olet siinä mukana. 0401455666, paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonehdinta. Nyt kunnalla on Oasista.

0: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen oppositioblokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeistoblokki 173. Kotimaassa poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Lentopallon EM-pronssia Milanossa saavuttaneille Suomen joukkueille järjestetään kansanjuhla tänään Tampereella. Tampereen keskustorilla järjestettävä juhla alkaa 17:30. Yle TV 2 ja Areenan lähetys tapahtumasta alkaa kello 18. Lähivuorokauden aikana on pouttaa lähes koko maassa. Aamulla muodostuu sumua. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Päivä lämpötila vaihtelee 13 ja 17, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
1: Yöuutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Oulujärveltä. Vuolijoki +2. Kalkkinen 6,6. Peltikatolta kuuluisi, jos sataisi. Tuo on jo filosofia. Hollolassa kohtalainen usva +7 ja koirat käytetty lenkillä. Raisio 11. Oho, lämmin. Ja kirkas. Hämeenlinna +8. Ivalo +2. Päivällistä myrskyä odotellessa. Odotatko siis myrskyä vai päivällistä? Pyhtää +2, niin perhana sumuista, että se jää sateena tuulilasiin. Tuupovaara +3, poutaa ja kuu mollottaa. Kuhmo +3, hevoset käänsi kylkeä. Illalla on poikakerho. Ai onko se tänään? Hitsi. Kuhmo, ehinkö mä sinne? Raisio 9,2, kirkasta ja kuu mollottaa. No nyt on mollottavia kuita. Kovero 4, Hillosensalmi 8 ja kuu möllöttää. Salo 10, pikkusumu, Huittinen 10, pilvistä. Asikkala 7,8 pilvistä ja sumua, Tuusniemi Metsämän World Center 8 astetta ja täysi kuu, pöllöt huhuilee. Kinnula 5,5 kuutamo yö takana. Huomenta Suomi. Kiitos Kinnula. Maaninka 3,5 astetta lämmintä ja herneen rokka sumuu. Ai teillä on sumua. Kato, meillä on täällä studiossa kirkasta. Mikkeli 2,9 kaunis kuutamo yö. Kerava 9, tiellä 4 sumuista. Pöljällä 3,4 ja suuri kuu. Kuusamo -1. Jes, talavi tulee. Hieno rakennuspäivä tulossa Rukaalle. Mitä? Onko Rukaalle tullut rakentaa? Karikasniemi +1. Ilma on kuin linnun maitoa. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Keurullako se on? Joo, +7. Ja pilivesä. Salt Spring Island, British Columbia, Kanada. Veneellä kello 7,15 astetta. Upea ilma, ei tuule häivää. Pohjois-Tipas, 0 astetta. Kirkas kuutamo, fiesta lämmin. Kiitos Webaston. Hienot jollakin on vielä fiesta.

Porin Hyveellä 11, Karttula plus 3, Nummi 10, Raision Vaisaari 10, Vaala Suutari kyllä miinus 1, hyvä Vaala, Vaala meni pakkaselle, Selkiä Taivasen Otava näkyy, Pälkäne 10, Tattarisuo 7, Ylistaro 8, aavistele mielenkiintoista viikkoa, Muhos 0,4, Korso Helsinki Vesala Vuosaari Toukola tai kun reittibussi varmaan plus 8, ajoittain paksua sumua, Kaustisella 8 ja Subtrooppista. Ylivieska 6, Pimeä kuin Mörkölässä. Ojakkala 9,1, Kouvolassa Selkeää ja Pimeää 4,2, Tapanilla 8, Kontiolahti 0, Autolla siitä jäässä ja Kissa konepelillä. On onneksi sulattanut jo kulmaa. Hyvä kulman sulattaja Kissa. Savo Rantasalami 5, Vaaralla 8, Järvenpää huomenta 9, Rankinen 3, Hauho Eteläinen 10 ja yllättävän lämmintä. Kainuusta pitkännäköinen viesti ja Hangosta 9. Ja oliko siinä kaikki? Siinä kaikki. Huomenta Suomi, hyvin pyyhkiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Taimaassa on 25 ja kokemalla 10,4, mutta kuu homottaa. Enpä ole tuota kuullut ikinä. Tässä on Kimmel, sitä mä oon kuullut joskus. Olli Haapakangas täällä, huomenta.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Muista joskus kuulleen, että tämän Rasmuksen, se taisi olla silloin vielä Rasmus. No ei, ehkä se oli Rasmus, mutta In the Shadows, että se olisi niin kuin maailman suosituin, tai ulkomailla maailman suosituin suomalainen kappale. Että se oli suositumpi kuin Sibeliuksen Finlandia. Ja mä nyt yritin tämän kappaleen aikana löytää lähdettä tälle väitteelle, ja se ilmeisestikin tarkoitti sitä, että se oli kerännyt teostokorvauksia enemmän kuin Sibeliuksen Finlandia niin kuin ulkomailla. Että se ohitti Finlandian semmoisessa jossain, että ennen sitä Finlandia oli niin kuin kuuluisin suomalainen sävel. No nyt mä en tiedä, että minkälainen häntä tällä In the Shadowsilla on ollut, että onko ajan kanssa sitten Sibelius ehkä mennyt taas vasemmalta ohi. Ja onhan toi Darude Sandstorm tietenkin semmoinen slow burner, että sekin olisi voinut mennä ohi. Että nyt mulla ei ole ihan täysin käsitystä, mikä on suosituin ulkomailla oleva suomalainen kappale. Ja Ievan polkkakin on trendannut jossain vaiheessa uhkaavasti, että en tiedä. Mutta yhdessä vaiheessa tämä In the Shadows oli. Ja mä muistan hyvin, tapasin semmosia keski-eurooppalaisia nuoria joskus, mä en tiedä milloin, toista kymmentä vuotta sitten, niin ne sanoi, että In the Shadows on niinku semmoinen kappale, joka määrittää heidän nuoruutta. Että kun se tuli, niin he vieläkin, he palaa sen kappaleen myötä johonkin hienoihin aikoihin. Mä olin ihan sellainen, että okei, ai niin kuin Rasmus, kun ei sitä pysty kuvittelemaan, kun itse on kuitenkin tähänkin musiikkiin tutustunut jo sitten vähän niin kuin aikuisena. Nämä on meikäläisen ikäisiä tyyppejä nämä Rasmukset. Niin eihän nyt ihan mun elämä ole päässyt muokkaan. Hyviä biisejä. Kuunnellaanpa Mikko Kustasen Elävien kirjoissa ja puhutaan sitten jostain muusta, jos se teille sopii.

Siinä oli Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa. Hyvää huomenta sinä, Elävien kirjoissa. Oli kello 18 minuuttia yli 5 maanantai aamu. Sumusta on jossain ja kuutamo on jossain ja kiva päivä on varmasti tulossa kaikkialla. Hyvä syy mennä töihin. Heinolassa on sähkökatkoja. Siitä minulle joku laittoi tähän aiemmin viestiä ja kun on sähkökatkokarttaa katsonut, niin todellakin sieltä nousee piikkinä esiin Uljas Heinola Itä-Hämeessä 2900 sähkötöntä taloutta. Ajattelin tähän kohtaan, kun olen tässä aamun lehdistä poiminut kaikenlaista, mikä nyt on sattunut kiinnostamaan, vaikka ei olisikaan kauhean omakohtaista, niin seuraavaksi pieni retki Etelä-Karjalaan, siellä on mielenkiintoinen keissi. Sanomalehti Uutisvuoksi kirjoittaa siitä sitä ykkösuutisena, että Imatralla on suljettu silta. Tämä ei ole silta Vuoksen yli, vaan tämä on silta Vuoksen tien yli. Tämä on niin sanottu Tiinan silta, kävelysilta. Ja siihen on kumpaankin päähän tuota siltaa niin kuin ilmestynyt puuaita, joka estää sen, että sitä ei pysty käyttämään. Tässä on valokuva sitä sillasta. Se on, no, ehkä puitteiltaan vaatimaton tuommoinen puusilta, mutta se on kuitenkin ihan hieno. Ja sitten se, että siinä on tuommoinen aita eessä, niin heti kutsuu tutkimaan asiaa, että mitäs hölmällä sitten hommaa tämä on. Kaupungin insinööri sanoi, että se on pakko sulkea, koska se on ainoastaan Imatran ajojen ajaksi käytössä. Et se on aikanaan rakennettu semmoisella luvalla, että sillä ei ole niinku erillistä rakennuslupaa. Tai se, sitä ei ole rakennettu liikennettä varten, vaan se on rakennettu yleisöä varten. Kun Imatralla ajetaan niitä, sitä Imatran ajoja kerran vuodessa, niin sitten yleisö pääsee kai sitten tuota siltaa Vuoksentien yli, ja sitten voiko ne tuolta sillalta sitten katsoakin sitä kilpailua, en tiedä. Kuitenkin tuommoinen pikkuinen silta, ja se on nimetty Tiinan sillaksi, entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Vileen Jäppisen mukaan. Ja nyt ehtona on ollut, että sitä ei saa käyttää milloinkaan muulloin kuin niiden ajojen aikana. Ja sitten ehkä olisiko nyt sitten niin, että sitä on käytetty. Kukais se on varmaan ihan hyvä silta, jos haluaa päästä tuon Vuoksentien yli. Niin nyt se on sitten pantu molemmilta puolilta kiinni. Sillä ei ole tullut myöskään talvikunnossapitoa. Se ei ehkä ole turvallinen käyttö. Tämä on hirveän niin kuin mielenkiintoinen juttu, että jos tehdään silta ja sitten kielletään käyttämästä sitä, niin siinähän tulee ekana just mieleen sitten se, että no tämähän se on hölmöä. Mutta sitten toisena tulee mieleen myöskin se kaupungin insinöörin näkökulma ehkä, että kaikista asioista joku vastuussa. Ja jos joku on kaupungin omaisuutta, niin sitten vähän niin kuin kaupunki on sitä vastuussa sitä käytöstä. Ja sitten joku asia pitää kieltää, jos on olemassa riski, että sen sallimisesta sattuisi jotakin. Tämä on tämmöinen niin kuin minusta tuntuu, että tämmöinen ajattelu ohjaa aika paljon meidän elämää nykyään. Monessa muussakin asiassa kuin Imatra-silloissa. Asiat on kiellettävä. Niiden käyttö on kiellettävä, jos on olemassa riski, että sattuu jotakin. Ottamatta nyt tähän nimenomaiseen siltaan kantaa. Sekin on mielenkiintoista, että tässä puhutaan, että ne on tehnyt Imatralla, joka on tietenkin laaja kaupunki ja varmaan aika haastava, kontrolloitava, niin ne on tehnyt tämmöistä silta-inventointia ja huomannut, että siellä on paljon semmoisia siltarakennelmia, jotka aikaisemmin ei ole ollut kaupungin vastuulla. Että kaupungilla ei ole ollut oikein käsitystä, mitä kaikkia siltoja siellä edes on. Ja nyt on 65 siltarakennelmaa kaupungin omistuksessa tai kunnossa pidettävänä. Ja tässä sanotaan, että tälle väestömäärälle se on iso, mutta ei älytön. 57 kaupungin siltaa ne tutkitaan tämän loppuvuoden aikana. Mä voisin hyvin kuvitella, että tutkimuksien jälkeen saattaa tulla muitakin puuaitoja siltojen eteen. Huomata, että ei herranen, että tämä on meidän vastuulla tämä silta ja tämä on tämmöinen. No mutta Imatra-ajot sitten kun ne on, niin sitten saa taas kävellä Tiinan siltaa. Näin Imatralla. Näin Uutisvuoksi-lehdessä.

0: näin.
1: Se oli Ressu Redford. Muista meidät näin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Xerox Diane King ja Shy Guy.

0: oli Diane King ja Shy Guy. Kello on 5.30. Täällä Olli Haapakangas. Tosin erään kuuntelijan kanssa olen tässä vääntänyt WhatsAppissa, että olenko Ismo. Ja sitten kun sain vakuutettua, että en ole Ismo, niin olen vääntänyt siitä, että saatan olla myös Laura. Mutta mielestäni olen edelleen Olli Haapakangas ja luen seuraavaksi tai tarvitsen teidän vinkkiä, tai haluan teidän mielipiteenne siihen, että ensinnäkin tarvittako omenia? Joo, ette. Kaikilla on omenia. Tämä on se aika vuodesta, kun kaikilla on omenia. Mä olin viime viikolla yhdessä tapahtumassa ja ennen kuin se alkoi, niin tuli semmoinen hirveän mukava nainen ja kysyi mut, että otatko omenia? Mä sanoin, että no en mä oikeastaan tarvi, kiitos, mulla on hirveästi omenia. Me kuitenkin tehtiin sulle tämmöinen kassillinen. Sitten sain kassillisen omenia. Sanomalehti Kankaanpää seutu kirjoittaa kotimaisesta omenasta, kuinka se käy myös pääruokaan. Suomessa vietetään valtakunnallista omenaviikkoa alkaen nyt ja loppuen sunnuntaina. Omenasta tehdään usein piirakkaa ja se sopii välipalaksi, mutta se kuulemma käy hyvin myös pääruokaan. Oletteko ikinä laittaneet kotimaista omenaa pääruokaan? Nyt kynät käteen, täältä tulee vinkkejä. Omena maistuu erityisesti. Vaalean lihan, kuten sian, kanan tai kalkkunan kaverina. Omena soseesta, kermasta ja paistoliemestä syntyy muutamassa minuutissa kastike, joka tekee tavallisesta possun kasslerista tai kalkkunapaistista syksyisen juhlaaterian. All right. MTK:n asiantuntija on tuota mieltä. Kotimainen omena on hyvä. Se poimitaan käsiin, niin se välttyy kolhuilta. Niihin ei laita vahaa eikä pintakäsittelyaineita. Ja tässä kehutaan sitten muutenkin hirveästi omenaa ja sanotaan, että Suomessa sitä viljellään ammattimaisesti, etenkin Etelä-Suomessa ja kotipihoissa ympäri maan. Noniin. Mihin ruokaa olette käyttäneet ikinä omenaa? Muuta kuin piirakkaa? Vastakkaapa, koska mua kiinnostaa oikeasti, mitä omenalla voi tehdä. Kaikilla on hirveästi omenaa. Kukaan ei tiedä, mitä sillä tekee. Niitä annetaan jopa radiotoimittajille, kun ne käy tapahtumissa. Nyt tuli ilta, vaikka kello on 5.33. Kappaleen nimi on Taivas maan päällä.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Suomen on vallannut omenapaniikki. Kaikilla on liikaa omenoita, kukaan ei osaa käyttää niitä. Tiia laittoi minulle valokuvan peräkärrystä, joka on täynnä omenia. Ja puolet vielä puussa. Olen ihan loppu omenoihin. No niin. Sitten ruvetaan katsomaan kuuntelijoiden vinkkiä, mitä omenasta voi tehdä. Ensin huumori. Märillä omenoilla voi heittää idioottipoliitikkoja. Ei voi. Jos sä heität idioottipoliitikkoja märillä omenilla, saat idioottipoliitikko itsekin. Käytä sitä possunlihan kanssa pataruokiin, riistan kanssa sekä puuron sekaan. Kiitos Kati. Käytän. Omena on verraton raaka-aine, jos haluaa tehdä pontevan kiljun. Pontevan kiljun. Mika jatkaa tätä viestiä sanomalla, että kuka sen haluaa tehdä, niin se onkin sitten jo toinen juttu. Totta. Sepon mielestä omenaa voi raastaa kaurapuuroon. Orimattilassa omenoista tehdään mehumajalla mehua, sekaan käy viinimarjat ynnä muut. Se on aamun vitamiinipommi. All right. Mäkin oon ajatellut lainata mehumajia ensimmäisen kertaa elämässä. Mutta puhutaan siitä joskus toista. Omenapuura. Moi. Omenoita voi viedä metsän eläimille. Eläimet kiittää ja voi hyvin. Totta. On mullakin 2 omenaa ympäri vuoden. 2 Mac Minin kannessa. Oho, nörttihuumoria. Aikanaan mutsilla oli talissa siirtolapuutarhan möksä, jonka omenapuu tuotti niin loputtomiin, että sitä omenapirakoiden, soseiden ynnä muiden määrää itse kulutettuna kuin kaikille jaettuna. Niinpä. Mitä voi tehdä ompusta? Ompuviiniä. Onkohan me suomalaisilla vähän tämä alkoholi mielessä aina? Kanan filesuikalle, jossa on hunaja omenaa, on laitettu mulle kuvaksi tähän ja sanottu, että taitaa olla, kun kanan osuus on valtava, niin tuo saattaa olla ihan vaan täyteaine. No täyteaine se onkin. Vien ne peuroille. Vien. Kauraryyni omenapaistos. Omenat vuuan pohjalle. Kanelia, farinisokeria. Mä en tiedä, ketnäkellä on farinisokeria. Päälle kauraryyniä, sokeria, vähän voita. Seos 200 astetta, 1,5 tuntia vaniljakastike jäätelö. Viikonloppuna söimme. Kiitos Anita. Hieno vinkki. Pitäisi olla tommonen ihminen, joka tekisi kauraryyni omenapaistosta. Hyvää valtakunnallista omenaviikkoa teille kaikille pikkuknipeille.

0: se ilosta.
1: Se oli Knipi ja Sivelin vetoja. Vielä yksi hyvä vinkki. HK on sininen. Keskelle omena lohkoja, fetaa, timjamia ja uuniin. Tilkkaöljyä. Niin, että niinkö makkara ja omena. Makkaroita, omenoita, fetaa, timjamia sitten kaikille. Kiitos Elisa vinkistä. Hyvää kansallista omena viikkoa kaikille näin uudestaankin. Tulee Whitney Houston, sen jälkeen J. Karjalainen ja sen jälkeen Merisee.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tulen varoitus Pohjanlahti. Etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Etelätuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelätuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineiseläinen liikkuu Suomen yli itään. Etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 6-9, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 8-11, aamupäivällä 11-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 8-11, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 14 astetta. Tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, lounas 4, selkeä 20. Uuttöö 12, etelä 6, selkeä 25. Nyham 13, etelä 9, selkeä 20. Isokari 13, etelä 8, selkeä yli 20. Selgrund 13. Tuulitieto puuttuu, pilvistä 14, Valassaaret 13, etelä 6. Tankkar 10, etelä 6, selkeä 50 ja Nahkiainen 10, etelä 11. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 39 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 34, Pietarsaari plus 32. Vaasa plus 27, Kaskinen plus 29, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 24, Turku plus 19, Föglö plus 20, Hanko plus 22, Helsinki ja Porvo plus 23 ja Hamina plus 26 senttimetriä.

hyvällä asenteella heti aamulla liikkeellä. Anastasia Paid My Dues. Laaja sähkökatko Heinolassa näyttäisi jatkuvan 2899 sähkötyötä taloutta. Mitä muuta tässä maailmassa tapahtuu, sen kertovat Sanna ja Matti kello 6 jälkeen. Heti 6 uutisten jälkeen Suvi Teräsniska vie sinne. Heippa hei!

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua alkavalla viikolla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Axios-uutissivuston haastattelussa. Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. Presidentti Trump hylkäsi lauantaina Iranin edellisen esityksen aselevosta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi toisti eilen, että Hormuzin salmi ei aukea, jollei Iranin jäädytettyjä varoja vapauteta ja iranilaisen öljyn pakotteita ja satamien merisaartoa lopeteta. Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä Zaporizhian, Sumin ja Odessan alueilla. Venäjän puolustusministeriön mukaan kohteina olivat muun muassa data- ja logistiikkakeskukset sekä sotilasvarastot. Ukrainan viranomaisten mukaan drooni osui myös muun muassa 9-kerroksiseen asuintaloon Kiovassa. Paikallinen asukas Jelizaveta Komenko-Sumska kertoo kuulleensa kovan räjähdyksen ja nähneensä vastapäisen talon olevan tulessa.
1: Я побачила, і я дзвоню мамі, мама каже, що в диму. Ну, вона врятувалась тільки, її, я не знаю, врятував просто Бог, тому що
0: Nainen kertoi, että droonit lentävät jatkuvasti alueen yli, eikä hän tiedä, minne piiloutuisi. Täällä on mahdoton elää, hän sanoi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi viime viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksessa keskustellaan sotilaallisesta tuesta Ukrainalle. Neuvosto käsittelee muiden muassa ilmapuolustusta. Asialistalla ovat myös esimerkiksi hybridiuhat sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Ruotsin valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Valtiopäivät valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Täällä meillä monilla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla on vaikeuksia löytää työharjoittelupaikkoja. Ilmiö näkyy esimerkiksi liiketoiminnan alalla, missä automatisaatio on vienyt perinteisiä kirjanpitotyötehtäviä. Opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea kuin ennen. Näin Omnian liiketoiminnan koulutuspäällikkö Tarja Koskinen Nisula.
2: Mä puhun automatisaatiosta. Joku sanoisi varmaan, että tekoäly vei työt, mutta työ on muuttunut sillä tavalla, että käsin tehtäviä peruskirjauksia ei oikeastaan juuri ole. Ja olemme huomanneet sen, että ehkä opiskelijoiden, nuorten opiskelijoiden valmiudet on tuolta peruskoulun jälkeen vähän erilaiset. En mä sanoisi heikommat ja tarvitsevat enemmän ohjausta ja opetusta.
0: Lentopallon EM-kisoissa pronssia saavuttanutta miesten maajoukkuetta juhlitaan tänään kansanjuhlassa Tampereella. Pelaajien lisäksi mukana on muun muassa artisteja. Juhla alkaa Tampereen keskustorilla kello 17.30. Suora lähetys tapahtumasta nähdään TV2 ja Yle Areenassa. Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Länsi-Lapissa voi kuitenkin päivällä tulla paikoin tihkusadetta. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja

0: Niin, no ainakin yksi tavallaan vaatekerta on jo löytynyt. Se on hyvä alku. No, tuo päälle on hyvä rakentaa.
1: Mutta eihän tällaisessa vaaleanpunaisessa teepaidassa ja varmareissa nyt voi Euroopan mestaruus pronssia juhlia.
0: No mikäpä ettei.
1: Pitäisi olla jotain sinivalkoista.
0: No sinivalkoista kyllä ehdittää hankkia. Esimerkiksi lentopallopelipaita, mutta se voi olla vähän kylmä näin ehkä syyskuun viimeisellä viikolla. Sehän on hihaton, eikö se ookin? On.
1: No on lyhyt hihane ainakin.
0: Olemme katsoneet samaa lajia.
1: Mutta miten hienoa. Oh. Mitalijuhla tänään Suomen lentismiehillä. Ja kuten Merja uutisissa kertoi, niin Yle välittää suorana tuon Tampereella järjestettävän kansanjuhlan lentopallon miesten maajoukkueelle, joka siis varmisti viikonloppuna Suomen historian ensimmäisen arvokisamitalin lentopallossa. Ja nyt pitää opetella elämään, niin kuin lentopallon arvokisamitalisti maassa eletään. Mitenköhän se muuttaa meidän arkea?
0: No ainakin nälkä jäi. Siis enkä nyt puhu mistä ihan fyysistä nälästä, vaan voiton nälästä, koska kyllähän tuosta on enää vaan yksi suunta ja se on joko sitten hopea tai vielä mieluummin sitten se seuraavaksi Euroopan mestaruus.
1: Ai että.
0: Tuntuu vähän, että se Ranska-peli meni vähän sen loukkaantumisen piikki. Jäi vähän semmoinen katkera, bitter maku suuhun siitä.
1: Mutta oli Ranska kyllä hyvä.
0: Oli varmasti.
1: Ei me huonolle hävitty.
0: Kyllä, mutta jos Suomi olisi saanut pelata sillä kokoonpanolla täysin, millä oli koko turnauksen pelannut, niin kuka tietää. Mutta näin pitää jäädäkin aina vähän hyvää jossiteltavaa ja nimenomaan sitä mitalinälkää. Joukkuehan on nuori, vielä ehditään tällä perusrungolla tehdä hyviä turnauksia.
1: Joo, ja jossittelu on yksi urheilun suolista.
0: Ai että, nimenomaan.
1: Hei, ja tulihan meille toinenkin, tai muitakin Euroopan mestaruusmitaleita viikonloppuna. Pihla kaivoi jälleen nyrkkeilyssä EM-hopeeta, ja Suomen naiset otti suunnistuksen viestipronssia. Kakkosjoukkueella vielä.
0: Ajatellaan.
1: Niin.
0: Että kyllä tässä nyt voidaan vähän rintaamme röyhistellä tämän maanantain kunniaksi.
1: Taidankin käydä hakemassa kolmannen kupin mitalikahvia.
0: Anna mennä vaan, siellä on vielä hyvät jäysteet pohjilla.
1: Kello on pian 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 28. päivä syyskuuta.
0: Taas on yhdestä viikonlopusta selvitty ja arki alkaa.
1: Arvaa mikä löytyi taskun pohjalta aamulla.
0: Käpy.
1: Onnenlantti.

0: Jorma Kääriäinen ja Onne Lantti soi tässä.
1: Kerrotaan nyt vielä sen verran, että tuo lentopallon kansanjuhla siis Tampereen keskustorilla tänään kello 17.30. TV2 ja Yle Areena liittyvät mukaan kello 18. Ja siinä tietenkin tuo juhlitaan, juhlittu mitalijoukkue paikalla sekä myös artisteja.
0: Artisteja?
1: Joo.
0: Onko meillä tarkempaa tietoa artistien henkilöllisyydestä?
1: Ei vielä tässä vaiheessa, mutta veikkaan, että aikataulut tässä tarkentuu päivän aikana. Hyvin vahva veikkaukseni on myös, että ne ovat musiikkiartisteja. Emme näe esimerkiksi kuvaveistäjää lavalla. Hänkin on kyllä artisti, mutta erilainen artisti.
0: Sirkustaiteilijoita.
1: Käsitetaiteilijoita. Mm-hmm. Maalareita. Muusikoita ne yleensä ovat olleet. Ja laji kuin laji, niin ei kai se ole joku JVG jo. Tämä on siis täysin arvaus. Niin. Mutta jos se Jari ja Ville Galle ole, niin onko kansanjuhla kansanjuhla?
0: Mutta onko Ville Galle toipunut vielä maratonista? Hän oli viikonloppuna juoksemassa Berliinissä maratoni.
1: Aivan totta, ja se juostiin eilen.
0: Niin, no, se kyllähän voi olla, että siellä on pelkkä Jare.
1: Jäykillä jaloilla.
0: Niin.
1: Mutta tässä terveisiä muuten ulkomailta.
0: Jaha.
1: Kävin pikipäin tuossa Tallinnassa viikonloppuna ja sattui semmoinen vähän sateinen menomatka siihen, mutta ei se mitään. Laiva oli aika tyhjä ja sain hyvän paikan siinä ja istuin ja tapojeni mukaisesti jotain lueskelin ja siinä vähän matkan päässä oli selvästi joku tällainen influencer, eli vaikuttaja.
0: Sosiaalisen median vaikuttajasta, kun puhutaan.
1: Hän vaikutti, siis tämä nyt on raakaa yleistystä, mutta hän vaikutti, että hän oli siis ulkolainen, ei suomalainen eikä virolainen. Mm. Ja oli selvästi matkalla Helsingistä Tallinnaan, niin kuin minäkin. Ja hän siinä sai tämmöisen hyvän ikkunapaikan itselleen ja siinä oli tämä laivan ikkunalauta, semmoinen syvennys, missä pystyy oikein istumaankin. Ja hän sitten viritteli siinä ensinnäkin sitä kameraa semmoiselle tai kännykkänsä semmoiselle jalustalle. Joo. Ja sitten hän asetteli pieniä valoja siihen ja teki itselleen semmoisen kuvaussopen siihen.
0: Joo.
1: Meni istumaan siihen ikkunalaudalle ja kamera kävi ja hän katseli miettelijänä merelle ja vaihteli asentoja ja näytti aika eteeriseltä ja oli miettelijässä ajatuksissaan ja syvällinen. Ja istui siinä noin ehkä semmoisen vajaan minuutin. Sen jälkeen hyppäsi siitä pois, otti sen kännykän sitä kourasta ja 45 minuuttia editoi sitä. Katsomatta sekuntiakaan merelle.
0: Eli se meni se vähän se tunnelma sitten niinkö siinä?
1: No mulle tuli vähän surullinen olo. Että hän jakaa siis ystäville tai seuraajilleen sen, että hetken, että ihana merimatka Helsingistä.
0: Tässä tuijottelen haaveellisesti merelle koko matkan.
1: Niin ja tätä elämäni on. Matkustan, uppoudun ajatuksiini, koen uusia asioita, näen ihmisiä. Hän istui niskakyyryssä siinä sen jälkeen editoi sitä pientä pätkää, josta todennäköisesti päätyy hänen videonsa ehkä semmoinen 6-8 sekuntia.
0: Niin, että tavallaan sitten se itse elämys meni kokonaan ohi. Mutta tämä ilmiöhän näkyy, oli sitten kyse mistä tahansa tapahtumasta. Joku keikka tai just joku vaikka tällainen kansanjuhla. Niin tuntuu, että me katsotaan sitäkin nykyään ruudun lävitse. Mulle niin kuin kaikista silmiä avaavin kokemus tästä oli se, kun pari kesää sitten Robbie Williams esiintyi Porin jatseilla. Ja mun katsehan oli naulittu Mr. Williamsiin koko sen keikan ajan. Mutta mun vieressä seisoi nuori nainen, joka kuvasi koko keikan, ja mä en valehtele nyt yhtään, alusta loppuun iPadinsa kautta. Eli hän ei kertaakaan vilkassut sinne lavalle, vaan hän seisoi sen yli 2 tuntia, se iPad tässä niinku korkealla kasvojen edessä, ja kuvasi sillä niinku padilla.
1: Joo.
0: Tällä tablettitietokoneella, niin kuvasi sen koko keikan. Että hän ei niinku sekunniksikaan pysähtynyt nauttimaan siitä keikasta, vaan hänelle tärkeintä oli se, että hän sai sen kuvattua. Ja hän katsoi sen koko keikan siitä ruudun lävitse.
1: Toivottavasti se tuli hyvä, koska uskallan myös väittää, että aika harva meistä katsoo koskaan niitä videoita, mitä keikalta on kuvattu. Ja jos vilkaiseekin, niin se on semmoista heiluvaa, äänisäröillä olevaa, vähän kehnoa, vähän tuhnusta kuvaa. Kun sen sijaan olisit voinut tallettaa itsellesi muistikuvia, mielikuvia, muistoja.
0: No jokainen tietysti tallentaa ne hetket, itselle tärkeät hetket juuri niin kuin haluaa, mutta mä oon esimerkiksi tehnyt ihan tietoisen linjauksen, että jos mä käyn keikalla, niin en ota yhtään kuvaa, enkä kuvaa yhtään videoa.
1: Mä muistan, kun nämä tablettitietokoneet yleistyivät, niin ruvettiin kuvaamaan keikkoja. Ne alkaa olla myös takana seisovalle jo jonkinlainen näköeste.
0: Mm.
1: Että ne oli sen verran isoja. Niin mä mietin joskus, että mä otan taulutelevision mukaan. No, nostan sen pystyyn. No niin, tässä minä nyt kuvaan keikkaa, mutta se
0: ihan, ihan sellainen, että sun pitää pikkusen vissiin käydä reenillä ennen kuin jaksat sitä taulutelkkaria. Toki onhan ne nykyään litteitä ja ohuita, mutta silti suosittelen pientä punttireeniä ennen sitä urakkaa.
1: Ota jonkun vahvan kaverin mukaan.

0: Jamelia oli hän ja Superstar oli kappaleen nimi. Kello on 20 minuuttia, oli aamu 6. Hyvää huomenta. Ja tämä päivämäärä 28.9. niin se on kyllä traagisella tavalla aika monen mieleen piirtynyt.
1: Aika erilaiseen aamuun silloin herättiin. Tai moni varmaan heräsi mielestään samanlaiseen aamuun, kun rupesi seuraamaan uutisia. Tämä 28. syyskuuta vuonna 1994 oli silloin keskiviikko. Ja tämä aamu muistetaan siitä, että autolautta Estonia oli ongelmissa ja myöhemmin upposi sitten myrskyisellä Itämerellä.
0: Joo, ne lautan viimeiset hetket, jossa henkilökunta rannikkovartiostolle lähettää hätäkutsua, niin ne on kyllä aika monen korvissa kaikunut. Ja niitähän materiaalia Yle Elävästä arkistostakin esimerkiksi laajalti löytyy. Tuolla aluksella oli 989 ihmistä, 803 matkustajaa, 186 miehistön jäsentä, suurin osa heistä ruotsalaisia ja virolaisia. Vain 138 ihmistä saatiin pelastettua, heistä yksi kuoli myöhemmin sairaalassa. Ja se oli kyllä karu herätys, karu aamu kaikin tavoin.
1: Sitä se oli, ja kun tietoa alkoi tulla tipotellen ja uutiskuvia ja raportteja, niin oikeastaan tämä katastrofin laajuus vasta sitten paljastui. 852, se on se lukumäärä, joka onnettomuudessa surmansa sai, kun ihmisiä lasketaan. Ja ei nyt mikään ihan onneksi tavanomainen. On laskettu, että maailmanhistorian toiseksi pahin eurooppalainen haaksirikko Titanikin jälkeen. Eli ei nyt onneksi hirveän usein tapahdu, mutta on kyllä jäänyt mieleen. Ja yksi näistä sellaisia, missä olit kun hetkiä tästä lähihistorian ajalta.
0: Joo. Uuttöön saaren eteläpuolella alus oli matkalla kohti Tallinnasta kohti Tukholmaa, kun sen keula visiiri repeytyi irti aaltojen voimasta ja vettä alkoi tulvia autokannelle, ja lopunhan me sitten tiedämme. Toi Estonian hylky lepää noin 80 metrin syvyydessä, ja vuosien saatossahan siellä on käyty kuvaamassa, ja tämän onnettomuuden syistä on esitetty toinen toistaan hurjempia teorioita, mutta se virallinen syy on se, että siinä myrskyssä keulavisiiri repeytyi irti aaltojen voimasta ja se koitui Estonian kohtaloksi. Viking Sallynähän toi laiva alun perin tunnettiin joskus 80-luvulla sen kyydissä. Itsekin tuli oltua.
1: Varmaan aika moni suomalainen on ollut, ja sitä silloinkin muisteltiin, että sinänsä tuttu laiva meille suomalaisille, mutta tuolloin siis laiva seilasi Viron ja Ruotsin väliä, joten suomalaisia ei mukana siitä syystä niin paljon ollut. Mutta jännä homma, että edelleenkin vuosikymmeniä uppoamisen jälkeen niin aina säännöllisin väliajoin Estonia nousee otsikoihin lähinnä sen takia, että siellä käy joku uusi tutkimusryhmä tai kuvausryhmä tai joku muu, ja sitten löytyy joku uusi teoria ja sitten taas sitä vähän aikaa rapeustellaan julkisuudessa ja sitten se painuu taas unholaan.
0: Aika mittava oli sitten se pelastusoperaatio tässä artikkelissa, joka löytyy, niin siinä on lueteltu kaikki laivat, jotka kääntyvät silloin, jättivät oman matkansa kesken ja lähtivät sitten kohti uppoamispaikkaa. Siellä on ollut MS Mariella, Silja Eurooppa, Silja Sinfoni, MS Isabella, Finjetkin oli siihen aikaan vielä liikennöimässä, kaikki siis ennemmin tai myöhemmin sitten saapuivat tuonne uppoamispaikalle ja pelastivat ne, ketä pelastettavissa oli.
1: Estonia myös onnettomuutensa myötä vaikutti merenkulun turvallisuuteen, ja tämän onnettomuuden jälkeen näitä muun muassa keulaporttien mitoitusvaatimuksia ja erilaisia vakaussääntöjä kiristettiin, joten siinä mielessä hopeareunus tässäkin pilvessä, että nykymatkustajien matka on turvallisempaa. Kiitos tämän tapauksen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hän oli Niilo ja uutta kotimaista musiikkia kauniita kahdestaan.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
4: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
5: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
6: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
7: Minä! Minä.
2: Miksi sä näytät kaunilta?
3: Mä viestitän sillä paskerilla, että mä aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
7: Minä.
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
5: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä.
2: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Atso Pirjon rumempi Suomi, nyt Yle Areenassa.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja jos ylpeä äiti tämän bändin esittelisi, niin kuinka hän sen tekisi?
1: Meidän Frankie menee Hollywoodiin.
0: Hollywoodiin meidän Frankie.
1: Meidän Frank.
0: Kello on 32 minuuttia, eli aamu 6. Mä kuulin viikonloppuna nimittäin tällaisen, kysyin sukulaistytöltä hieman itseäni nuoremmalta, että paljon kello on, niin hän vastasi, että 47:11. Ja sehän oli ihan kätevästi sanottu.
1: Se on se, niin, niin monella eri tavalla voi niin sanoa.
0: Kello on nyt pian 33 minuuttia, eli aamu 6.
1: Ja vääjäämättömästi eteen kulkee, se on ja kellon tehtävä.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 28. päivä syyskuuta ja poimi taas muutama uutinen tältä alkavalta päivältä ja ehkä vähän alkavalta viikoltakin. EU-maiden puolustusministerit koolla tänään Brysselissä. Kokous alkaa keskustelulla sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja tälle keskustelulle todellakin tarvetta on, kuten Jan Fredriksson uutisissa kertoi, niin Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainassa ja myös Ukrainan puolustusministeri osallistuu tähän kokoukseen videoyhteyden välityksellä. Ilmapuolustusta, kriisinhallintaoperaatiota ja Ukrainalle tarjottavaa koulutusapua, näistä on siis puhe.
1: Antti Häkkänen, puolustusministeri, edustaa Suomea ja kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, virolainen Kaja Kallas. Noista Ukrainan ja Kiovan kohdistuneista iskuista aika kouriin tuntuva esimerkki eilisillalta uutisista. Maxim Fedorov antamassa suoraa raporttia Kiovasta ja ennen kuin lähetys pääsee käyntiin, niin taustalla melko massiivinen räjähdys, ohjus tai drooni, joku vastaava. Ja sen jälkeen lähetyspaikka siirtyykin ilmeisesti kotitalon kellariin, eli alati on tuo uhka läsnä siinä kaupungissa, mutta näistä asioista siis keskustellaan EU-tasolla tänään.
0: Ruotsissa on jännittävä päivä. Valtiopäivät kokoontuu ensimmäistä kertaa hiljattain käytyjen vaalien jälkeen. Ja siellä hallitusneuvotteluja, joista kovin kinkkisiä on ennakoitu, niin edelleen jatketaan ja valtiopäivät siis tänään kokoontuu ensimmäistä kertaa.
1: Näin, sillä puhemiehestä valitaan ensin puhemies, se voi tapahtua aikaisin tai huomenna ja puhemiehen tehtävä on sitten, tai puhemiehen valinnan jälkeen on huomenna aikaisintaan on mahdollista ehdottaa sitten valtiopäivälle uutta pääministeriä. Kuten muistamme, niin nuo edustajapaikat näiden blokkien välillä, niin äärimmäisen tasaväkinen 176-173, eli tiukkaa vääntöä varmasti länsinaapurissa tullaan näkemään.
0: Ja kotimaasta tuore uutinen tältä aamulta. Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore on tehnyt tuoreen tutkimuksen kotitalouksien ostovoimasta ja tämän viimeisimmän selvityksen mukaan ostovoimaelpyminen jakautuu Suomessa hyvin epätasaisesti. Pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna yhä, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima, se kasvaa.
1: Niin, jos laitetaan näitä lukuja ja prosentteja järjestykseen, niin alimman tulokymmenyksen, siis se kymmenesosa kansasta, joka tienaa kaikkein vähiten, heidän ostovoimansa heikkenee 3,5%, kun taas sitten sen janan toinen pää, eli se ylin tulokymmenys, heidän ostovoimansa kasvaa 2,2%. Eli kyllä kasvaa, mutta ei kaikilla.
0: Joo, Laboren mukaan tämä tilanne on aika historiallinen, sillä 90-luvun laman jälkeisinä kasvuvuosina tuloryhmien kasvuerot olivat suuria, mutta silloin tämän alimman tulokymmenyksen ostovoima ei laskenut, mutta nyt tilanne on siis toinen. Se laskee usealla prosenttiyksiköllä tänä vuonna.
1: Tästä varmasti keskustelua jatketaan tämän tutkimuksen tuloksista julkisuudessa.

0: Abreu-teipillä tai rakkaudella soi tässä. Kello on 21 minuuttia välillä aamu 7.
1: Silmäilin tuossa aamulla Sanoma lähti Kalevaan ja siellä oli iso juttu siitä, että ruska vetää nyt turisteja Lappiin, mutta katselen tässä juuri näitä Lapin kelikamerakuvia, joissa aina pieni häivähdys sitä ympäröivää luontoakin näkyy, niin kyllä se pohjoisimmassa Suomessa kyllä taitaa ruska olla jo hyvästi ohi, mutta ehkäpä Kaleva sitten tarkoittaa noita Pohjois-Pohjanmaan seutuja. Siellä näyttäisi olevan vielä kyllä lehteä puussa ja väriäkin esimerkiksi Kuusamossa jonkin verran. Mutta tässähän on ilmeisesti polvihousut tekemässä paluun. Eilen oli jo shortsikeli.
0: Joo, kyllä. Kovinkin jopa kesäisiä lämpötiloja on alkuviikolle monin paikoin luvattu. Ja
1: no tiedän, ei mulla niin, nyt ole, mutta ei, eilen oli. Oo. Kaivoin tärkätyt jo talvitelulle laitetut shortsit takaisin käyttöön ja eilen iltapäivä oli aivan sopiva keli käyttää lyhyitä
0: housuja.
1: Joo,
0: mä näin useammankin otsikon tältä aamulta jo, että teepaitakelit tekevät paluun, mutta tässä studiossa ne on nimenomaan polvihousukelit.
1: No sitä se on kyllä. Teepaita on hyvin uskallias valinta näihin vuoden aikoihin. Toki tässä kerran on sen aika vuodesta, että pitää olla kaikki vaatteet mukana, jos lähtee reissuun, koska öisin ja päivisin on, tai aamuöisin on kylmää ja sitten päivällä lämpenee. Mutta kuinka lämmintä sieltä on tulossa ja miten muuten noin niin kuin viikko säiden puolesta alkaa, niin siitä puhutaan kohta lisää, kun Huutosmatti on mukana lähetyksessä.
0: Sitä ennen kuunnellaan Celine Dionia. Tämän biisin nimi on Dans Sun.

0: Céline Dion ja Danso. Liikennetiedotteita. Ensimmäinen menee teille 2. Välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa. Välillä Venäjä-Murto. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2. Välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa. Välillä Venäjä-Murto. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja ensi tiedote menee myös tielle 4. Eli Oulun tielle Kärsämäelle. Tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Sieltä niin ikään liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Oulun tie Kärsämäki, tarkempi paikka välillä Kärsämäki Hatuperä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se tuo kollega Ylönen tässä jo ilmoitti, että sortsikelit tekevät paluun. Mitä sanoo Kaima Huutonen? Näinkö se nyt tämä uusi viikko alkaa ihan leppeissä kesätunnelmissa?
1: No saahan sitä vaikka vähän viileämpääkin olla, että sortseja pitää ihan mun puolesta, että eihän se välttämättä lämpötilasta ole kiinni.
2: Arvasin, että Matti on hyvin diplomaattinen

0: tässä vastauksessa. Mutta ja häivähdyskesää, sen verran kai uskalletaan jo sanoa.
1: No kyllä tässä ihan hyvät saumat sille olisi, että aurinko pääsisi paistamaan, mutta niin kuin tuossa nyt varmaan moni ainakin tässä pääkaupunkiseudulla, joka liikenteeseen lähti ja vähän eri puolilla Suomeen muutenkin, niin on huomannut, että aika tiukasti on tuota sumua tai sumupilveä tuossa taivaalla ollut ja se on ollut hyvinkin sakeaa ja kun nyt eletään tätä syyskuun viimeisiä päiviä ja kohta on jo lokakuu tuolla torstaina odottelemassa, niin tähän aikaan vuodesta se tahtoo olla aika tiukassa se sumupilven hälveneminen tuossa päivän aikana, että voi olla, että se paikko jää roikkumaan pitkälle iltapäivän saakka, eikä se aurinko sitä välttämättä kunnolla pääse sieltä paistamaankaan.
0: Paistaako missään nyt sitten aamupäivällä, mihin sitten tuo sumu ylettyy?
1: No selkeimmät alueet tällä hetkellä löytyy tuolta Itä-Suomen suunnalta, että siellä on karkeasti ottaen ehkä tuolta Kaakkois-Suomesta. No Päijänteen itäpuolella Saimaan ympäristössä sillä alueella laajimmin tuota selkeitä aluetta. Ja sitten toisaalta tuolla paikoin tuolla Etelä-Pohjanmaan suunnalla on myös laajempia selkeitä aukkoja. Mutta muuten tässä on kyllä aika laajoilla alueilla niin etelässä kuin pohjoisessakin tuota sumua tässä aamun aikana ollut.
2: Kuis lämmintä tänään maanantaina on?
1: Kyllä ne nousee tuonne, jos se vaan aurinko pääsee tuolla paistamaan, niin esimerkiksi Länsi-Suomessa, Lounais-Suomessa tuonne 6-17 asteen tienoilla voi se lämpötila nousta. Pohjoisessa sitten, missä on tukevammin tuota pilveä ja vähän voimakkaammin tuulta, niin lämpötilat on 10 asteen tienoilla. Onhan näin, on muutaman asteen tavanomaista korkeampia lukemia, että se pitäisi tässä vaiheessa vuotta etelässä olla semmoista 12 astetta toi päivälämpötila ja pohjoisessa sitten lähempänä 6-7 astetta, että muutaman asteen tavanomaisten tai tyypillistä lukemia yläpuolella mennään. Ja kaiken kaikkiaan tässä toi korkeapainevoittoista säätä on, vaikka siinä nyt huomenna sitten tommonen vähäinen säärintama yli liikkuukin, mutta sen jälkeen sitten uusi korkeapaine on puskemassa päälle ja tuosta poutasäätä loppuviikollekin.
2: Joo, mä katson tätä huomista iltapäivää, niin Pohjois-Suomessa, niin ihan pelkkää aurinkoa näkyy kartalla.
1: Joo, siinä voisi olla, kun se nyt toi tämän päivän rintama tuo sinne Lappiin pilviä ja sateita ja se liikkuu sitten tuossa ensi yö ja huomisen aikana oikeastaan koko Suomen yli itään. Ei sitä mitään rankkasateita odotettavissa, mutta semmoista tihkuttelua ja vedenripottelua siinä on, mutta sen jälkipuolella sitten voisi tuolta länsiluoteesta vähän virata kuivempaa ilmaa ja sitten ehkä suurempi todennäköisyys sitten sille auringonpaisteelle voisi siitä eteenpäin olla, että tälle aamullehan se on se yllätyksen tuonut tai hankaluuden tuohon, kun tuo tuuli on käynyt tuolta etelä puolelta, niin se on nostanut sitä kosteempaa ilmaa tähän päälle ja sen takia sitä sumua sitten on päässyt muodostumaan aika hyvin.
0: Kiitoksia Matti Huutonen. Eiköhän me näillä saada tämän viikko käyntiin ja katsotaan sääasioita huomenna sitten lisää. Mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos, samoin sinne.

0: Paate Mustajärvi, ukkometso.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Viheltele vaan, niin hyvä tulee. Tämä oli Flo Rida ja Whistle oli biisin nimi. Kello on 4 minuutin kuluttua 7. Silloin Yle Uutiset ja niiden perään tämän viikon eka urheiluradio. Ja hei, muistutuksena, aina kun meillä on tässä aamussa meteorologi lähetyksessä, niin te laitatte kovin innokkaasti kysymyksiä meteorologeille. Tätä vartenhan meillä on ihan oma ohjelmaosio, kannattaa sitä hyödyntää, niin silloin meteorologeilla on ehkä pidemmän aikaa etsiä niitä teidän kaipaamia vastauksia.
1: Yle.fi kautta sää. Sieltä löytyy Ylen sääsivut ja siellä on myös tämä klikkaa ja kysy säästä, meteorologi vastaa ja vastaa Radio Suomessa aina sunnuntaisin.
0: Ja sinne voi myös laittaa kuvia, eli jos tähän teidän kysymykseen joku kuva liittyy, niin myös kuva voi laittaa tota kautta ja sitten meteorologit ennättää niitä kuvia tutkailla ja etsiä vastauksia teidän kysymyksiin. Ennen uutisia vielä epunormaalia Suomi-ilmiä.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua alkavalla viikolla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Axios-uutissivuston haastattelussa. Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. Presidentti Trump hylkäsi lauantaina Iranin edellisen esityksen aselevosta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi toisti eilen, että Hormuzin salmi ei aukea, jollei Iranin jäädytettyjä varoja vapauteta ja iranilaisen öljyn pakotteita ja satamien merisaartoa lopeteta. Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä Zaporizhian Sumin ja Odessan alueilla. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi viime viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjä on kohdistanut iskuja esimerkiksi Ukrainan datakeskuksiin. Puolassa tutkitaan parhaillaan Varsovan lähellä sijaitsevan Stalink-aseman viime viikkoista tulipaloa mahdollisena Venäjän tiedustelupalveluihin liittyvänä sabotaasina. Puolan mukaan Venäjä voi tehdä iskuja Euroopassa myös laajemmin, kertoo Varsovasta Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
2: Se voisi olla esimerkiksi yksittäinen drooniisku rautatiehen, johonkin tietoliikenneverkostoon, johonkin sellaiseen kohteeseen, mikä on tärkeää Ukrainan kannalta ja Ukrainan auttamisessa. Ja taustalla on tietysti se, että Venäjä haluaa siirtää sitä huomiota pois Ukrainasta, aiheuttaa hämminkiä Euroopan sisällä ja sitten tietysti haluaa testata NATOa. Tanskan tiedustelun mukaan tämmöinen voisi tapahtua jo ihan tässä lähikuukausina ja se voisi olla niin, että Venäjä voisi esimerkiksi käyttää siinä ukrainalaisvalmisteista droonia tai sitten sanoa, että kyseessä on vahinko.
1: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Täällä meillä monilla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla on vaikeuksia löytää työharjoittelupaikkoja. Ilmiö näkyy esimerkiksi liiketoiminnan alalla, missä automatisaatio on vienyt perinteisiä kirjanpitotyötehtäviä. Näin Omnian liiketoiminnan koulutuspäällikkö Tarja Koskinen-Nisula.
3: Mä puhun automatisaatiosta. Joku sanoisi varmaan, että tekoäly vei työt, mutta työ on muuttunut sillä tavalla, että käsin tehtäviä peruskirjauksia ei oikeastaan juuri ole. Ja olemme huomanneet sen, että ehkä nuorten opiskelijoiden valmiudet on tuolta peruskoulun jälkeen vähän erilaiset. En mä sanoisi heikommat ja tarvitsevat enemmän ohjausta ja opetusta.
1: Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu lokakuun loppupuolelle asti. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Länsi-Lapissa voi päivällä tulla paikoin tihkusadetta. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
4: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Saksa jäi pisteittä jalkapallon miesten kansojen liigassa, kun Kreikka voitti sen 1-0 myöhään eilisiltana. Ottelu oli Saksan uuden päävalmentajan Jürgen Kloppin ensimmäinen kotiyleisön edessä. Saksa ja Klopp pelasivat toisen peräkkäisen voitottoman ottelun. Kreikka puolestaan on nyt voittanut 2 ensimmäistä peliään kansojen liigan A-liigassa. Myös Portugali jatkoi voittokulkuaan, kun se voitti Norjan 2-1. Huippuottelusta poikkeuksellisen teki se, että Portugalin Cristiano Ronaldo ei

0: No kyllä se tuntuu aika hullulta, että ei sitä ole vieläkään oikein päässyt prosessoimaan omassa päässä. On se aika vaikeaa seuraa sivusta, tai tuntuu, että jännitin paljon enemmän mitä normaalisti. Mutta ei siinä, äijät klaarasi hienosti homma himaa ja nyt meillä on mitalit kaulussa.
1: Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi ovat vieraina tällä samalla kanavalla Ykkösaamussa ennen kello 9. Lentopallomaajoukkuetta myös juhlitaan tänään Tampereella ja kansanjuhlaa voi seurata TV2 kello 18 alkaen.
2: Urheiluradion studiossa oli Riku Porvari ja kello 7 uutisissa Merja Windia.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Kansanjuhla siis tänään. Katsottavissa myös Yle Areenassa, Yle TV2. Ja jos nyt sattuu Tampereella päin tänään kuljeksimaan, niin sinne vaan torille. Sinne menee kaikki muutkin.
4: Kyllähän siellä ihmisiä kuljeksi. Ja sääkin näyttää suosivan tuossa täsmäsää Tampereelle kello 18. Täyttä aurinkoa, lämpötila plus 15 astetta.
2: Ai että, siitä tulee hieno juhla.
4: Toivottavasti on puitteet kunnossa.
2: On, ja juhlaan on todellakin aihe.
4: Kyllä Tampereella juhlia osataan.

0: Mitäs muuta mainittavaa tästä viikosta? No ainakin se, että kuu vaihtuu.
1: Sen se tekee. Torstaina ollaan sitten lokakuun puolella ja sitten on molemmat jalat kyllä tanakasti jo syksyn puolella. Paitsi, että kuten tuossa Matti Huutonen tässä lähetyksessä ennen 7 kertoi, niin ainakin semmoinen pieni häivähdys menneestä kesästä saadaan noin niin kuin lämpötilojen ja auringon puolossa. Tämä syysaurinko on jotenkin niin erilainen. Se on aika julma, semmoinen niin kuin raaka auringonpaiste, mutta sitten kun se osuu kohdalle ja tuuli ei käy, niin se lämmittää. Voi että se lämmittää.
0: Joo. Ja tietysti siinä syysauringossa myöskin sekin, että kun se niin matalalta paistaa, niin no sittenhän se häikii eri tavalla. Että aurinkolaseja ei kannata vielä laittaa talviteloille.
1: Ei kannattaa käyttää puhdistusliinaa ja laittaa okuläärit kuntoon. Joo, pitkät varjot, se on tämän vuoden ajan tyypillinen näky.
0: Tässä ei lauleta pitkistä varjoista, tässä lauletaan vastauksista. Hän on Irina. Oikein hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Irina ja vastaukset. Pitkästä aikaa visiitti Korkeasaareen viikonloppuna. Eläintarhat on vähän silleen kaksipiippunen juttu. Huomasin tutkiskelevani sydäntäni siellä, kun eläintarhassa kuljeskeli, että esimerkiksi Korkeasaari ja myös muut eläintarhat, niin nehän tekee valtavan tärkeää työtä, kun puhutaan uhanalaisten eläinlajien suojelusta ja säilyttämisestä. Ja sitten toisaalta se ristiriita, että onko eläimen tehtävä olla ihmisen viihdyke. Ja eikä olisi kuitenkin suotavampaa, että ne saisivat elää sellaista lajityypillistä elämää vapaudessa.
1: Tätä Jaakobin painia on varmasti käyty niin kauan kuin eläintarhoja on ollut, tai ainakin on jotenkin ruvettu ajattelemaan, että mikä olisi parasta eläimille. Ennen varmaan on ollut ihan itsestäänselvyys, että totta kai ihmisen viihdykkeeksi siellä ovat. Mutta toisaalta tämä tutkimus- ja suojelutyö, niin sekin painaa kyllä siinä vaakakupissa näinä päivinä varmasti paljon.
0: Siis pikkusisko lohdutti isosiskoa ja sanoi, että tiedätkö, että kun ei ne eläimet, nämä yksilöt nimenomaan, niin ne eivät tiedä paremmasta, kun ovat vankeudessa syntyneet ja koko ikänsä siellä vankeudessa viettäneet, eivät pärjäisi välttämättä edes luonnon oloissa. Ja silti mielessä pyörii ajatus, että onhan sillä eläimellä kuitenkin ne vaistot, se vapauden kaiho, mikä siellä DNA:ssa sisäänrakennettuna on.
1: Todennäköisesti kyllä. Mm. Ja ei nyt sillä lailla, muistan kerran jotain Korkeasaaren eläinlääkäriä haastateltiin, että heitä pidetään niin kuin eläinten ystävinä, mutta tosiasiassa eläimet suurin piirtein vihaa ihmistä. Varsinkin sitä eläinlääkäriä, koska silloin kun eläinlääkäri tulee paikalle, niin tapahtuu eläimen kannalta yleensä jotain epämiellyttävää.
0: Joo, jos
1: annetaan pistoksia
0: niin,
1: tai
0: ainakin
1: tehdään.
0: Joku piikki tulee kankkuun.
1: Juu, näin tapahtuu, mutta se on myöskin se on luontoa.
0: Mutta tämän vierailun niin kuin raivostuttavin anti, niin se ei liittynyt ollenkaan tietenkään niihin eläimiin, vaan se liittyy meihin ihmisiin ja nimenomaan meihin aikuisiin ihmisiin. Kun Korkeasaaressakin on, siellä on, eläinhän on siis luontaisesti arka ja se kyllä ihmistä väistää, jos ei se ole ihmiseen tottunut. Ja sielläkin on useita tällaisia on hämärätaloa ja muuta, missä on kissan kokoisilla kirjaimilla isot kyltit, että puhuthan hiljaa, liikuthan varovaisesti, nämä eläimet ovat erittäin arkoja ja säikähtävät helposti. Niin eikö siellä kailoteta kauhealla äänellä ja tungetaan kännykän kanssa siihen lasin viereen ottamaan valokuvia ja laitetaan lapset siihen poseeraamaan ja ohjeistetaan niitä kovaan ääneen. Et menkää nyt siihen, niin minä otan kuvan ja se sammakko on siellä taustalla. Ja ehkä niin kuin kouriin tuntuvin tämä oli, tapaus oli Apinatalossa. Sinne Korkeasaaren berberiapinalaumaan on tullut tällainen vanha naarasapina, joka on viettänyt koko elämänsä pienen pienessä lintuhäkissä Ranskassa. No sille eläimellehän on jäänyt siitä hirvittävät traumat. Ja kun sinne apinataloon mennään, 10 ihmistä kerrallaan pääsee sinne sisälle kurkistamaan, niin tämä vanha naarasapina, niin sillä on siinä ikkunan edessä sellainen oma turvapaikka, kun se ei ole tottunut muiden apinoiden kanssa olemaan. Ja siinä ikkunan vieressä lukee, että tämä on tosi arka tämä apina, älä katso sitä silmiin, älä tunge siihen ikkunan lähelle, äläkä nyt varsinkaan koputa siihen ikkunaan, kun se on todella arka ja opettelee vielä niin kuin apinoiden tavoille. Ja se tykkää siinä ikkunalla istua. Niin annetaan sille rauha. Niin eikö sieltä selän takaa paukaa joku aikuinen nainen, se apina parka hytisee siinä ikkunan edessä omalla turvapaikallaan ja siinä on köysillä niin kuin eristetty, että siihen lasin eteen ei edes pääse viereen. Niin tämä nainen niin kuin oikein kurottaa sen köyden yli ja työntää kännykkää sen apinan naamaa, että hän haluaa tästä hienon valokuvan. Ja mä olin pisti niin vihaksi, mä olin niin kuin just avaamassa suun, että mä sanon sille naiselle, että anteeksi, että onko sulla lukutaito unohtunut tuohon ulkopuolelle vai jätitkö sen reppuun, kun siinä lukee siinä vieressä, että älä häiritse apinaa, niin hän työntää sen kännykän siihen apinan naamaan. Viime hetkellä perheenjäsen kappas kädestä kiinni, että jos sanot, niin sano edes nätisti.
1: Siitä on saatu melko näyttävä avaranluonnon jakso, kun kaksi naarasta ottaa yhteen lasin toisella puolella. Jarmo Heikkinen selostaa taustalla vakaalla äänellään, että
0: no mut sit mä päätin
1: Sanna on irtaantunut laumasta ja katsoo murhaavasti toisen lauman vanhempaa naarasta.
0: Siitä olisi kyllä tullut sellainen avaraluonto, mutta sitten mä päätin, että no jos mä rupean nyt sitä naista siinä ripittämään ja käyttäydyn elehdin jotenkin vähän niin kuin ehkä tiedätkö kiukkuisesti, niin se vasta sitä apinaa häiritseekin.
1: No,
0: niin sitten nielasin ja peruutin sieltä pois ja toivoin vaan, että voi kun ihmiset nyt lukis ne laput ja ymmärtäis, että ne eläimet, se on niiden koti. Ei sinne saa tunkeutua.
1: Mä toivon, että tämä berberiapina sen verran kuitenkin ihmistä ymmärtää, että hän niin kuin paheksuvan katseesi ymmärsi.
0: ehkä se pisteli hänen niskassaan hieman.
1: Juu, ja siis tämä apina tiesi ihan varmasti, että nyt ollaan sen puolella. Että tämä toinen kädellinen tässä on minun puolellani ja Jarmo Heikkistä vaan odotellaan paikalle.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Hän oli UMK:sta pinnalle ponnahtanut Kiki ja pahoille teille uutta musiikkia.
1: En ole koskaan niitä pahoja teitä kulkenut. Karttapalveluni ohjaa aina jonnekin muualle.
0: Aina hyville teille.
1: Hyville teille. Tänä iltanahan saattaa olla jotkut urheilijat pahoilla teillä tai ainakin sillä pahemmilla poluilla, koska siis Suomen lentopallomaajoukkue, pronssijoukkue on palannut Suomeen ja tänään on luvassa kansanjuhla Tampereella kello 17.30 alkaen. Ja siinä mielessä tämä nyt on vähän uusi tilanne myös meille faneille, että tämä on ensimmäinen arvokisa mitali lentopallosta. Nyt me vasta nähdään, minkälaisia juhlioita lentopalloilijat ovat.
0: Niin, meillähän on kokemusta kyllä kansanjuhlasta, joka järjestetään Euroviisuvoiton kunniaksi. Meillä on kokemusta lätkän MM-kullan ja olympiakullan mitalijuhlista, mutta millä tavalla lentopalloväki juhlii? Se on vielä suuri arvoitus.
1: Niin, eilen kun tuo joukkue tuli vähän tipoittain, he eivät tulleet kaikki samalla lennolla lainkaan, vaan tulivat vähän eri aikoihin, niin ainakin kaikki tulivat ihan niin sanotusti omin jaloin ja kirkkain silmin. Toki valvominen näkyy, niin kuin tässä kertoo muun muassa joukkueen kapteeni Antti Ronkainen Ylen haastattelussa, että Ronkaisen juhlat kestivät kello 5:59 asti. Lähtö oli 6:00.
0: Se meni niin kuin tipalle, sanoisin.
1: Siinä vedettiin loppuun asti. Ääni on kuulemma jäänytty Milanoon. Sen verran oli röheää soundia kapteenilla, mutta pirskeet olivat hyvät. Näin hymyili siis eilen Ronkainen lentokentällä, kun joukkue saapui. Ja myöskin nimimies Santeri Välimaa oli perkaamassa näitä juhlayön tapahtumia. Siihen ne on sieltänyt kaikenlaista, okei, ympäripyöreästi. On ollut tanssipaikkaa, jotain latinotyyppisiä häitä, jossa jätkät ovat olleet, ja rauhallisempaa istuskelua, Välimaa muisteli eilen Yle Urheilulle.
0: Eli jokainen on juhlinut siis omalla tavallaan, ja nämä latinohääthän tietenkin heti alkoi kiinnostaa. Siellä oli hotellin lähellä ollut joku tällainen paikka, jossa oli ollut jotkut häät menossa, ja Suomen pronssiset lentopallomiehet olivat jollain ilvellä soluttautuneet osaksi hääväkeä. Siellä sombrerot pääsivät. Tässä on juhlittu sitten sekä häitä että myös tätä lentopallon Euroopan mestaruusbronssia.
1: Niin, olisiko sitten ollut joku ehkä meksikolaiset juuret tai jotain yhteyttä näihin häihin, koska muutenhan tuo sombrero ja Italia eivät istahda samaan juttuun. Mutta siis huomiolla pantavaa on se, että joukkue tosiaankaan ei ole yhtenä ryhmänä liikkunut, vaan on ollut erilaisia porukoita, missä on sitten käyty.
0: Joo, ja tämän illan kansanjuhlaa Santeri, Antti Ronkainen on kommentoinut, että joku sanoi joskus, että laitetaan Tampere sekaisin. Se on ollut hyvä resepti aiemmin, joten eiköhän mennä samalla, näin Ronkainen on tätä tulevaa juhlailtaa suunnitellut. Ja on kyllä kiva nähdä, että onko se samanlainen kansanjuhla kuin niin kuin lajeista riippumatta, vai saadaanko siellä jotain ihan erilaista aikaiseksi?
1: Niin, onko samat tyypit?
0: Niin.
1: Koska veikkaan, että kansanjuhla-ihminen on myöskin yhdenlainen perhe. Tampereellahan on juhlittu silloin, jos kaupungissa jääkiekkojoukkue voittaa Suomen mestaruuden, niin silloinkin on ollut isoja juhlia, niin onko samat ihmiset sitten siellä? No, tässä päivän aikana, kun elämme ja päivä vanhenee, niin saadaan toki myös tietää sitä, että esimerkiksi se, että ketä artisteja tai mitä artisteja lavalla nähdään, se ainakin tiedetään, että juhlatunnelmaa, musiikkia ja tietenkin tämä pronssijoukkueen kohtaaminen kotiyleisön kanssa, niin ne ovat varmasti niitä kohokohtia, mutta on siellä yleensä aina joku souvari ollut soittamassa.
0: Ihan varmasti sinne saadaan joku souvari soittamaan. Tampere on iso ja hieno musakaupunki, niin eiköhän sinne ihan nimekästä artistikattausta saada lavalle.
1: Eppujen paluu.
0: Maailmanhistorian nopein comeback.
1: Kyllä, mutta lentopallon kunniaksi.
0: Joo, ja tunnelmia siitä, kun toi Suomen pronssijoukkue palasi eilen tosiaan kotimaahan, niin Yle Urheilun verkkosivulta löytyy monenmoista videoklippiä ja haastattelua ja materiaalia näistä lentopallojuhlista, jotka ovat oikeastaan jatkuneet läpi koko viikonlopun ja jatkuvat siis tänään Tampereella tuolla kansanjuhlalla. Ja kello 18 Yle TV2 ja Yle Areena välittää noita tunnelmia kotikatsomoihin, jos ei paikan päälle pääse. Ja itse asiassa ykkösaamussa ennen kello 9, niin Suomen pronssijoukkueesta on pelaajia lähetyksessä vieraana.
1: Jännitys tietenkin keskittyy myös siihen, että minkälaisia tuuletuksia nähdään valmennuspuolelta. Olli Kunnari on ollut koko turnauksen läpi semmoinen oikea viilipytty. Niin
0: joo, paitsi
1: sitten,
0: että ei ollut pukuhuoneessa tuon mitalin selviämisen jälkeen kovinkaan viilipytty. Taisi jopa paita lähteä pois päältä.
1: Meinas vähän viili hapantua. Mutta minkälainen tuuletus nähdään tänään, kun kansa eteen noustaan, niin kello 18 jälkeen ollaan viisaampia.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Liikennetiedote tielle 71 välillä Kerimäki-Kitee ja tarkempi paikka Savonlinna Kumpurannan tieltä Väärämäen suuntaan. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on siksi suljettu liikenteeltä. Siis tie 71 välillä Kerimäki-Kitee ja tarkempi paikka Savonlinnassa Kumpurannan tieltä Väärämäen suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on siksi suljettu liikenteeltä. Reilun 3 minuutin kuluttua kello on 7:30, silloin vuorossa Yle Uutisia läheltäsi. Ennen niitä vähän viisuhuumaa ja tunnelmaa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Sodankylän Viiankiaapaa puolustettiin lauantaina mielenosoituksilla kymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Helsingin mielenosoitukseen osallistui järjestäjän arvion mukaan jopa 3500 henkeä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan Rovaniemellä marssi noin 300 henkeä. Mielenosoittajat vaativat, että hallitus ei myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Viiankiaapa on suojeltu paitsi EU:n Natura-verkostossa myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Luonnonsuojeluliiton mukaan poikkeaminen Natura-suojelusta veisi pohjan suomalaiselta luonnonsuojelujärjestelmältä. Poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto. Rovaniemellä toimiva Lapin Panimo uskoo selviämänsä talousahdingostaan. Yrityssaneerauksessa oleva yhtiö, sen mukaan talven kovat pakkaset romahduttivat tärkeän matkailusesongin ravintolamyynnin, kun ihmiset eivät liikkuneet ja osa ravintoloista sulki ovensa. Lyhyen ja poikkeuksellisen sesongin lisäksi Panimon myyntiä haastavat juomatapojen muutos ja heikentynyt taloustilanne. Lapin Panimon hallituksen puheenjohtaja Antti Kuivalaisen mukaan yhtiö ei kestä enää toista suurta takaiskua. Kolme nuorta loukkaantui Sodankylässä lievästi eilen henkilöauton ulosajossa. Onnettomuus tapahtui 40 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen. Hälytys onnettomuudesta tuli 8:30 illalla. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ja liikennerikokset työllistivät poliisia Merilapissa. Viikonloppuna lauantaina jäi kiinni 3 rattijuoppoa ja 1 kortiton kuljettaja.
1: Kaksi minuuttia, eli 7:30 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa uuteen viikkoon. Tämä maanantai on syyskuun 28. päivä.
2: Huuleni tapailevat jo sanaa intiaani kesää. Olisiko uskaliasta? Oisihan se uskaliasta kyllä, mutta ainakin jonkinasteinen lämpö tekee paluun. Virallisesti, jos puhutaan intiaanikesästä, niin se tarkoittaa sitä, että syksy on jo kunnolla alkanut ja sen jälkeen tulee jonkinlainen lämpö aika takaisin. Mutta Suomi on pitkä maa. Kyllä pohjoisessa on pakkasöitä tässä jo ihan sanotaanko tavanmukaisesti ollut jo pitkän aikaa. Ja tällä viikolla siis lämpö tekee ainakin jonkinlasteisen paluun.
1: Joo, sun huulet on tapaillut sama asia kuin muutaman kuuntelijan huulet, koska tätä kyseistä sanaa on useammassakin viestissä tänään jo pohdittu, että joko me voidaan tästä puhua.
2: No minun mielestä ainakin sillä lailla niin kuin varovasti.
1: Varovasti voidaan puhua siitä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Kaija K. Olennaisen kysymyksen äärellä, kuka keksi rakkauden? Vaikka näin maanantaisin katse on jo tiukasti kohti uutta viikkoa, niin palataan ajassa pari päivää taaksepäin. Viime viikollahan me saatiin aika surullinen uutinen siitä, että yli 130-vuotiaan historian läpikäynyt Suomen Tivoli laittaa pillit pussiin ja lopettaa toimintansa. Ja moni kerkesi siinä vaiheessa jo vähän silmänurkasta surun kyyneliä pyyhkästä, että nytkö ne kiertävät tivolit katoaa kokonaan. No ei suinkaan. Niin kuin jo perjantaina lähetyksessä todettiin, niin muun muassa Tivoli Sariola edelleen jatkaa Suomen kiertämistä.
1: Juu, ei mikään ihme, että nämä saattaa joskus ihmisillä mennä sekaisin, koska tämä Sariolan sukunimi toistuu näissä molemmissa, sekä siis totta kai Tivoli Sariolassa että toimintansa lopettavassa Suomen Tivolissa. Et se on niinku yhden suvun näpeissä ollut aika
0: joo,
1: hyvin. Ja sitten on tämmöisiä pienempiä tivoleita, jotka myös kiertää yhä edelleen.
0: Kyllä, Sariolat molempien tivolien peräsimessä siis, ja tämä Tivoli Sariola edelleen toimintaansa jatkaa. Ja nyt tietysti viikonlopun aikana on varmaan kerennyt jo vähän miettiä sitä, että kun Suomen Tivolin laitteet nyt tulevat todennäköisesti ja tulevatkin myyntiin, niin että minkä härvelin sitä sitten omalle takapihalleen hankkisi. Ja kun mulla ei takapihaa ole, mutta sulla on siellä sun vapaa-ajan asunnolla, niin voitaisiko sinne hankkia edes yksi possujunan vaunu? Siitähän saisi hirveän kivan pihakeinun tai vaikka semmoisen kesäpaviljongin.
1: No jos hinta on kohdallaan, niin miksi ei koko junaa? Kyllähän siinä lääniä riittäisi rakentaa sen pienen lammen ympärille menevän possujunan ja sinne toiselle puolelle sitten jonkun aseman.
0: Niin ajattele, sä voisit...
1: Ja aseman ravintolan.
0: Nimenomaan, sähän voisit sitten niin kuin visuna miehenä tienesti mielessä periä meiltä kavereilta pienen maksu, jos me halutaan ajella sun possujunalla.
1: Eikä ainoastaan kavereilta, myös kaikilta lähiseudun ihmisiltä. Se olisi sen kylän ensimmäinen rautatie.
0: Mutta mikä tulee sun Tivolin nimeksi?
1: No, sitä voidaan vielä miettiä. Jos yhdellä laitteella lähdetään, niin kyllä se enemmän on tämmöinen junateemainen puisto. Yksi muuten, joka on edelleen, jos haluatte pohjoisemmassa Suomessa käydä vielä aistimassa tämän lopettavan Tivolin tunnelmia, niin heidän vuoristoratansa on edelleen Oulussa. Se jätettiin kesän päätteeksi sinne, mutta se ollaan kuulemma hakemassa pois tässä syksyn aikana, mutta se on siellä... Jätettiin kai odottamaan tulevaa kesää, mutta sitä ei sitten koskaan enää ainakaan Suomen Tivolin kohdalla tule.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Anteeksi, olisiko teille tässä vaiheessa pieni hetki puhua nostalgiasta ja nimenomaan musiikillisesta nostalgiasta?
1: Aina on hyvä aika puhua siitä.
0: Milloin on viimeksi soitettu meidän lähetyksessä Take Thatia?
1: Ei sitä ihan viikoittain kyllä tapahdu, mutta veikkaan, kun tämän näin alustit, niin... Se tulee tapahtumaan.
0: Se tapahtuu nyt.
1: Oi, oi, oi. Tämän kitaran kyllä tunnistaa.

0: Take That ja How Deep Is Your Love. Liikennetiedotteita. Ensimmäinen menee Ylitornioon tielle 19680 eli Jolangin tielle. Tarkempi paikka Jolankijärven tieltä 1,9 kilometriä Jolangin suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä rummunvaihtotyön vuoksi. Siis tie 19680 eli Jolangin tie Ylitornio. Tarkempi paikka Jolankijärven tieltä 1,9 kilometriä Jolangin suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä rummunvaihtotyön vuoksi. Ja toinen liikennetiedote Tampereelle tielle 43581 eli Automiehen katu. Tarkempi paikka Leppästensuon kadulta 600 metriä Lahdesjärven suuntaan. Siellä on rikkoutunut ajoneuvotiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 43581 eli Automiehen katu Tampere Leppästensuon kadulta 600 metriä Lahdesjärven suuntaan. Rikkoutunut ajoneuvotiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Vanhan sanonnan mukaan koiraa ei ole karvoihin katsominen, mutta aina silloin tällöin kannattaa pikkusen tarkemmin saaliseläimen turkkia ainakin syynätä.
3: Näin on tehty Ruotsissa. Nyt on tämmöistä niin kuin pilkun viilaamista.
0: Ruotsalaisesta ketusta on nimittäin löytynyt erikoinen värimutaatio, näin maaseudun tulevaisuus tietää meille kertoa. Tämä tarina kertoo ruotsalaisesta Victor Nilssonista, joka oli ollut kettumettällä, ampunut eräänä iltana kaksi kettua ja toisella ketuista oli vähintäänkin erikoinen turkki. Kun metsästäjä sitten pääsi kettunsa kanssa kotiin, niin hän etsi tietoa internetistä ja huomasi, että kettu oli niin sanottu laikkukettu. Ja se on kettu, jolla oli hyvin harvinainen tämmöinen geneettinen värimutaatio. Mutta sitten kun tätä kettua tarkemmin katsottiin, niin myös ketun nahassa oli täplikkyyttä. Eli Ruotsista on löytynyt pilkullinen kettu, siis oikeasti täplikäs kettu. Ja kun tässä on kuva sitten tästä ketusta, niin te tiedätte miltä Bambi näyttää. Se pikkukauris, niin siinä, on ruskea ja niitä valkoisia
3: pilkkuja.
0: Niin, siinä Disney-animaatiossa. Niin tämä kettu on ihan samanvärinen.
3: Tässä kuvassa näkyy sitä turkkia todellakin. Kyllä siinä on tällaisia, kun kettu on normaalisti tämmöinen punaruskea, punertava, niin vaaleita, ihan selkeitä täpliä. Tässä nyt taitaa olla takajalka kyseessä ja siitä kyllä tuollainen värimutaatio on havaittavissa. Mutta joo. Eipä hän jatka geenejään tämä kettu.
0: No ei jatka geenejä, koska kettu on päässyt hengestään. Muutenkin tuo ketun väritys on kovin haalea ja vaalea, kun mehän on totuttu siihen, että ketulla on sellainen tosi komea punainen turkki ja selkeä valkoinen rinta. Niin tällä ketulla on kyllä hyvin haalea toi turkki noin niin kuin kaikkinensa.

0: Ja sitten ihan selkeätä pilkkua takatassusta löytyy. Surullinen osuus tässä tarinassa on tietysti se, että nyt se kettu on kuollut.
1: Kun näitä kettuja kaupunkioloissakin on vuosien aikana totuttu näkemään, niin kyllä ne hyvin erilaisia ovat keskenään. Mm. Jos tiedätkö kapinen kettu, niin sehän on todella pahan näköinen.
0: No niin on, ja silloin varmaan ihan hirvittävän paha olokin.
1: No sepä se, ja siitä se turkillaan kyllä nähtävästi reagoi siihen paljon. Sitten taas toinen vaihtoehto on se, että on hyvin syönyt pulleja, punertava.
0: Ja muhkea häntäinen kettu.
1: Juuri sellainen oikein puuhka perässään menee.
0: Helmi Marlenan uutta musiikkia kuunnellaan ennen merisäätietoja. Älä kato mua noin.

0: Helmi Marlenan uutta musiikkia Älä kato mua noin.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, kovan tuulen varoitus, Pohjanlahti, etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelätuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelätuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineen seläinen liikkuu Suomen yli itään, etelän puoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 3-6, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 6-9, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 8-11, aamupäivällä 11-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 7-10, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 8-11, iltapäivästä alkaen 9-14 ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua.

Liikennetiedote tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Espooseen, tarkempi paikka välillä Järvenperän liittymä, Kullonmäen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tämä haittaa liikennettä itäänpäin ajettaessa. Siis tie 50 eli Kehä Kolmonen Espoo, tarkempi paikka välillä Järvenperän liittymä, Kullonmäen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tämä haittaa itäänpäin ajettaessa.

0: 50, eli Kehä Kolmoselle Espooseen, tarkempi paikka Järvenperän liittymään ja Kulloomäen liittymän välillä. Sieltä tarkempaa tietoja. Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne siellä seisoo. Siis tie 50, eli Kehä Kolmonen Espoo, tarkempi paikka välillä Järvenperän liittymä, Kulloomäen liittymä. Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo, ja tämä nimenomaan Kehä Kolmosta itäänpäin ajettaessa. Vajaan 3 minuutin kuluttua, kello on jo 8.
1: Uutisten jälkeen ykkösaamu, ja kuten todettua, niin siellä näitä EM-pronssimitalisteja ja lentopallomiehiä vieraana.
0: Me palataan ääneen huomisaamuna kello 6.05. Siihen saakka voikaatten hyvin. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Erika Viikman, ja hän tarjoaa meille kaikille aikuisten rannekkeet tätä maanantain sirkusta varten.

0: Yle Uutiset kello 8. Venäjän sabotaasitoiminta on kiihtymässä Euroopassa, sanovat asiantuntijat. Opiskelijoiden on entistä vaikeampi saada työharjoittelupaikkaa. Tänään on laajalti aurinkoinen poutapäivä. Uutisstudiossa on Merja Windia, hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut Ukrainan pommittamista. Ainakin 22 ihmistä loukkaantui, kun Venäjän liitopommi osui asuinkerrostaloon Harkovassa viime yönä. Pääkaupungissa Kiovassa venäläinen drooni osui huoltoasemaan, kertovat paikalliset viranomaiset. Eilen Venäjän iskuissa kuoli useita ihmisiä ainakin Kiovassa sekä Zaporizhian, Sumin ja Odessan alueilla, viranomaiset kertovat. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi viime viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Puolassa tutkitaan parhaillaan Varsovan lähellä sijaitsevan Stalink-aseman viime viikkoista tulipaloa mahdollisena Venäjän sabotaasina. Puola varoittaa, että Venäjä voi tehdä iskuja Euroopassa myös laajemmin, kertoo Varsovasta Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
1: Se voisi olla esimerkiksi yksittäinen drooniisku rautatiehen, johonkin tietoliikenneverkostoon, johonkin sellaiseen kohteeseen, mikä on tärkeää Ukrainan kannalta ja Ukrainan auttamisessa. Ja taustalla on tietysti se, että Venäjä haluaa siirtää sitä huomiota pois Ukrainasta, aiheuttaa hämminkiä Euroopan sisällä ja sitten tietysti haluaa testata NATOa. Tanskan tiedustelun mukaan tämmöinen voisi tapahtua jo ihan tässä lähikuukausina ja se voisi olla niin, että Venäjä voisi esimerkiksi käyttää siinä ukrainalaisvalmisteista droonia tai sitten sanoa, että kyseessä on vahinko.
0: Myös suomalaisasiantuntijat sanovat, että Venäjän sabotaasin uhka Euroopassa on kasvanut. Suojelupoliisin vastatiedustelun osastopäällikkö Teemu Liikkanen ja yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas Jyväskylän yliopistosta.
2: Tällä hetkellä niin se arvio on, että tämä sotateollisuus, joka tukee Ukrainaa tai kaikki Ukrainaan liittyvä yritystoiminta tai yhdistystoiminta, niin tämä on nyt se pääkohde tällä hetkellä Venäjän sabotaasissa.
3: Jollakin tavalla Venäjä pyrkii saamaan nyt tämän operaationsa liikkeelle uudestaan. Ja kyllähän niin kuin keskeinen tekijä siihen, että minkä takia Venäjä on vaikeuksissa, on nimenomaan se länsimaiden antama taloudellinen, sotilaallinen ja kaikki muu tuki. Ja nythän Venäjällä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, millä se pystyisi tätä tilannetta viemään eteenpäin. Toinen on liikekannallepano, mikä tietysti nyt Duuman vaalien jälkeen on vähän helpompi kuin ehkä aikaisemmin, mutta sisäpoliittisesti varmaan aika haastava tehtävä. Mutta toinen vaihtoehto on sitten, että jollakin tavalla pitää saada vähennettyä tai jopa pysäytettyä se läntinen tuki Ukrainalle, mikä helpottaisi tietysti Venäjän asemaa sitten siellä niin kuin rintamalla. Ja tämä on nyt nimenomaan se, mihin Venäjä pyrkii. Eli pyrkii luomaan semmoista ilmapiiriä länsimaihin, että Ukrainaa ei kannata tai ei saa auttaa.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua alkavalla viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo asiasta Axios-uutissivuston haastattelussa. Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. Täällä meillä monilla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla on nyt vaikeuksia löytää työharjoittelupaikkoja. Tämä näkyy esimerkiksi liiketoiminnan alalla, missä automatisaatio on vienyt perinteisiä kirjanpitotyötehtäviä. Tapasimme Helsingin keskustassa 21-vuotiaan opiskelijan, joka etsi syyskuun alussa työharjoittelupaikkaa kyltin kanssa. Tanja Kröger jatkaa.
4: 21-vuotias Serhi Denitsenko on pettynyt. Hän ei ole löytänyt työharjoittelupaikkaa, vaikka on yrittänyt ahkerasti. Siksi Denitsenko päätti mennä Helsingin keskustaan etsimään töitä kyltin kanssa. Ukrainalainen Denitsenko opiskelee Omniassa Espoossa liiketoiminnan perustutkintoa.
5: On vähän epätoivonut ja yritän keskittää jotain uutta. No, ensin päivällä se oli jopa hauskaa ja Ahan tämä, että otan henkilön huomioon, mutta on toinen päivällä, siis oli todella huono olo.
4: Serhii Denitsenko on tuttu opiskelija Omnian liiketoiminnan koulutuspäällikölle. Tarja Koskinen Nisula harmittelee sitä, että opiskelija on hakenut työharjoittelupaikkaa kyltin kanssa.
6: Hyvänen aika. Heti tulee meille, että eiköhän ottanut ohjausta vastaan.
4: Omnian opiskelijoilla on aikaisempaa enemmän vaikeuksia löytää liiketoiminnan työharjoittelupaikkoja.
6: Mä puhun automatisaatiosta. Joku sanoisi varmaan, että tekoäly vei työt, mutta työ on muuttunut sillä tavalla, että käsin tehtäviä peruskirjauksia ei oikeastaan juuri ole.
4: Nuoret opiskelijat myös tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta kuin ennen. Suomen ammattiin opiskelevien liiton Sakki ry:n puheenjohtaja Kia Vilenius kertoo, että opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut monella alalla. Vilenius pitää ukrainalaisopiskelijan tilannetta huolestuttavana.
7: Se kuulostaa todella hälyttävältä omaan korvaan, että ei niin kuin missään nimessä ei kuuluisi olla tällainen tilanne.

0: aurinkoista, Länsi-Lapissa voi päivällä paikoin tulla tihkusadetta. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
1: Kello 8 uutisissa meri ja vindia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101, eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101, kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä, suuntaa ei tässä vaiheessa ole määritelty. Nyt Radio Suomessa jatkaa Ykkösaamu. Oikein hyvää maanantaita.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen. Pääministeri lupaa toimia kansalaisten auttamiseksi nyt, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet, mutta tilanne ei näytä tasaantuvan. Millä Suomi pysyy liikkeessä, kun polttoaineet kallistuvat ja epävarmuus niiden ympärillä kasvaa? Tästä puhutaan vajaan puolen tunnin kuluttua. Italiassa aiotaan rajata maahanmuuttajataustaisten lasten osuutta koululuokissa. Tästä kuullaan myös. Ja ennen 9 saamme vieraaksi tuoreita lentopallon EM-mitallista. Ja Suomi raivasi tieltään ennakkosuosikkeja ja teki lentopallohistoriaa lauantaina voittamalla EM-pronssia. Kuullaan, missä tunnelmissa joukkueen voimakaksikko Severi Savonsalmi ja Fedor Ivanov ovat nyt pari yötä mitallit kaulassa nukuttuaan. Mutta aloitetaan kasvaneesta Venäjän sabotaasien uhasta, josta varoitellaan nyt presidenttiä myöten. Mikä on Suomen tilanne, muun muassa suojelupoliisin tilannekuva tässä studiossa ihan kohta? Ensin otetaan yhteyttä Puolaa, jossa riskit jo käyvät toteen. Puolassa tutkitaan Varsovan lähellä sijaitsevan Starlink-satelliittiviestintäaseman tulipaloa mahdollisena Venäjän tiedustelupalveluihin liittyvänä sabotaasina. Ja samaan aikaan Puolan pääministeri on varoittanut, että Venäjä voi tehdä myös laajemmin iskuja Ukrainaa tukeviin maihin. Varsovassa on meidän Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala. Hanna, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, tuolla Starlink-satelliittiviestintäasemalla tosiaan syttyi tulipalo viime keskiviikkona, niin miten tähän tapaukseen on siellä reagoitu?
1: No, tämä on otettu hyvin vakavasti täällä. Tuossa viikonloppuna Puolan varapääministeri jo sanoi suoraan, että kyse oli sabotaasista ja nyt syyttäjän ja sitten alustavien tietojen mukaan palo olisi sytytetty tahallaan. Nyt sitten tutkitaan Venäjä-yhteyttä ja sitä, että toimivatko nämä tekijät Venäjän tiedustelun toimeksiannosta. Siitä on epäily, mutta nyt vielä julkisesti ei ole mitään vahvistettu. Ja tämä Starlink-asemahan, sehän on hirveän tärkeä Ukrainalle. Sen kautta kulkee yhteydet sinne ja Ukraina käyttää sitä sodassa näitä satelliittiyhteyksiä. Ja nyt sitten selvitetään, että yrittikö joku taho häiritä ja katkaista nämä yhteydet.
0: Puolan pääministeri Donald Tusk on varoittanut näistä Venäjän suunnitelmista tehdä muutenkin iskuja Euroopassa. Niin mihin tämä huoli ja tämä arvio perustuu?
1: Joo, Tusk sanoi, että Venäjä voisi tehdä drooni- ja jopa ohjusiskuja nimenomaan Ukrainaa tukeviin maihin ja sanoi suoraan, että myös Puolaan. Ja tässä on taustalla se, että Venäjä voisi sitten tällä tavoin yrittää vaikeuttaa Ukrainan auttamista ja sitten samalla testata, että miten NATO reagoi. Ja nythän monelta taholta johtajilta on kuultu ihan suoria varoituksia tästä tilanteesta.
0: Drooni ja jopa ohjusiskuja, tällaisista käytännössä on varoitettu vai?
1: Joo, se voisi esimerkiksi olla tämmöinen yksittäinen drooniisku vaikka junarataan, tietoliikenneyhteyteen tai johonkin muuhun semmoiseen kohteeseen, jota tarvitaan Ukrainan auttamisessa. Saksa

0: Tässähän oli Leipzigin lentokentällä, sieltä löytyi drooni, jossa oli mukana räjähdelasti. Se estettiin tämmöinen isku, mutta tämän tyyppisiä. Ja Tanskan tiedustelu arvioi, että tämmöinen isku voisi mahdollisesti toteutua jo lähikuukausina. Ja siinä olisi mekanismina, voisi olla niin, että Venäjä väittää tätä osumaa vahingoksi, tai sitten se voisi käyttää iskussa ukrainalaisia tai ukrainalaisvalmisteisia drooneja ja laittaa sitten Ukrainan piikkiin mahdollisen iskun.
1: No miten siellä varaudutaan tähän tämmöiseen uhkaan ja miten ylipäätään muuallakin siellä Itä-Euroopassa varaudutaan näihin sabotaasitilanteisiin?
0: No arjessa se ei... Sillä tavalla näin arki on ihan tavallista, mutta uutisissa ja sosiaalisessa mediassa tämä uhka ja nämä asiat on koko ajan toki esillä. Ja tästä tosiaan vaan 50 kilometriä on sinne Starlinkin asemalle, niin kyllähän se tuli nyt tänne pääkaupunkiinkin niin kuin lähelle tämä uhka. Mutta enemmän sitten sota- ja uhkatilanteet näkyy arjessa Puolan itärajalla. Siellä rajaliikenne seisoo ja näitä raja-asemia on jouduttu evakuoimaan ja siellä on ihan droonihälytyksiä, jotka ulottuu Puolan puolelle, kun sitten droonit tulee niin lähelle sitä rajaa. Ja valmiutta on nostettu siellä rajan ylityspaikoilla ja sinne on lisätty sotilaita.
1: Kiitoksia meidän Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala tästä raportista. Mukavaa päivänjatkoa kaikesta huolimatta.
0: Kiitos.
1: Ja jatketaan tästä aiheesta täällä studiossa. Tervetuloa vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen suojelupoliisista sekä yliopiston opettaja Jyrki Isokangas Jyväskylän yliopistosta. Siellä opetat turvallisuus ja strateginen analyysi -nimisessä maisteriohjelmassa. Hyvää huomenta molemmille siis.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Niin, poliitikot nyt tasavallan presidenttiä myöten ovat varoitelleet Venäjän sabotaasitoiminnan kiihtymisestä eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Äsken kuultiin tuolta Puolasta esimerkkejä, kuinka pääministeri varoittaa tällaisista iskuista, jopa ohjusiskuista. Miltä nämä varoitukset, joita me ollaan nyt kuultu tässä viime päivinä, viime viikkoina, niin on teistä kuulostaneet? Aloitetaanpas suojelupoliisista.
3: No, täytyy todeta, että tasavallan presidentin ulostulo oli mielestäni erittäin tärkeä ja viisas teko. Sinänsä, että hän henkisesti valmistelee suomalaisia myös kohtaamaan tällaisia mahdollisia sabotaasitoimia. Ja kun me ollaan henkisesti varauduttu ja pohdittu niitä asioita ollaan sitä kautta valmiimpia, niin meidän on helpompi myös sitten niitä asioita kohdata. Ja me pystytään toimimaan tehokkaammin. Et nyt tässä on vaan sitten niin kuin Eurooppa-tasolla ja valtionpäämiesten tasolla niin nostettu monta eri tasosta tavallaan uhkatilannetta. Ihan tästä sotilaallisesta eskalaatiosta, false flag, tällaista valeoperaatioista aina sitten näihin sabotaasiin. Niitä ei voi ihan yhdellä lauseella kaikkia niin kuin käsitellä. Ne on vähän eri kulmalta katsottavaa, mutta siellä on nyt monenlaista varoitusta käynnissä.
1: No, yritetään katsella ja perata niitä tässä tämän keskustelun aikana. Mutta Jyrki Isokangas, päällimmäiset ajatukset näistä arvioista, joita on kuultu aika korkealta tasolta eri puolilta Eurooppaa. Tanskan tiedustelupalvelulta, Puolan pääministeriltä, meidänkin presidentiltämme.
2: Kyllä, ja aika monikin tiedustelupalvelu on tosiaan antanut näitä niin kuin ennakkovaroituksia tai ennakkotietoa ja tällä tavalla niin kuin julkaissut tiedustelutietoa totta kai omien valtionsa johdolle, varmaan kumppanimaille, mutta myöskin kansalaisille. Ja tämähän on niin kuin toimintana on sillä tavalla ei täysin uutta, mutta semmoista, mikä on ehkä lisääntynyt tässä Venäjän laajamittaisen niin kuin hyökkäyksen aikana jo silloin alkuvaiheessa. Ja tietyllä tavalla tässä nyt valmistellaan kansalaisia siihen, että tämä nyt on trendi tällä hetkellä näyttää olevan, että Venäjä kiihdyttää nyt sitten näitä hybridiuhkiksi laskettavia uhkia ja pyrkii sillä tavalla vaikuttamaan sitten eurooppalaisen päätöksentekoon, joka koskee erityisesti tällä hetkellä Ukrainaa ja Ukrainan tukea.
1: Eli se, että kerrotaan julkisesti, niin se on uusi ilmiö tässä nyt Venäjän hyökkäyssodan aikana, että tiedustelupalvelut tällä tavalla kertovat valtion johtajat.
2: Sanotaan, että se ei ole niin kuin ihan ainutkertaista, mutta sanotaan, että tämä on niin kuin ilmiönä selvästi lisääntynyt nyt. Toisaalta siinä on niin kuin ajatuksena valmistaa ja varoittaa yhteiskuntia ja kansalaisia, päätöksentekijöitä, mutta toisaalta tuossa sodan aikanahan esimerkiksi Yhdysvallat on pyrkinyt myöskin estämään Venäjän operaatioita sillä, että kerrotaan julkisuuteen se, mitä Venäjä aikoo tehdä ja oletetaan tai toivotaan, että Venäjä sitten jättää tekemättä sen operaation. Tämä on se toinen puoli siinä. Tämä ei ollut kauhean onnistunutta, mutta että siinä on myöskin tausta se, että kerrotaan Venäjälle, tiedämme mitä aiotte tehdä, älkää tehkö.
1: Teemu Liikkanen suojelupoliisista, onko se näin? Tämänkö takia näistä kerrotaan?
3: No osittain tämäkin, ja tästä täytyy niin kuin viranomaisen puolesta todeta se, että me erittäin tarkkaan harkitaan näitä ulostuloja ihan siitä syystä, että me ei haluta missään nimessä aiheuttaa mitään pelkotiloja Suomeen. Että tämä on, se on viimeinen asia, mitä tässä niin kuin toivotaan, että kansalaiset alkaa pelkäämään tämän asian edessä. Että nyt meidän pitää olla entistä rohkeampia ja toimia oikein näissä tilanteissa. Että se on aina se meillä niin kuin se puntarissa se, että tullaanko ulos vai ajatellaanko, että tästä ei kannata tässä vaiheessa, koska siitä voi aiheutua vääränlaisia asioita. No ja jos, mikä sataa niin kuin Venäjän laariin taas.
1: Niin, jos kansalaisille kerrotaan nyt vaikka niin kuin Puolasta on kerrottu, että jopa ohjusiskujen uhka on kasvanut, niin mitä toivot, että kansalaiset siinä oikeastaan ajattelevat?
3: No tämä se onkin. Eli jokainen maa tietysti, jokaisen maan viranomaiset harkitsee sen tilanteen aina tapauskohtaisesti, että onko siellä sellaista tietoa taustalla, että meidän on syytä nyt varoittaa. Ja sitä puntarointia tehdään sitten koko ajan tietenkin.
1: No Suomen suojelupoliisin silmin, miten vakava tilanne on? Onko uhka, Venäjän sabotaasi-iskujen uhka nyt Suomessa kasvanut?
3: Mä sanoisin, että se uhka on tällä hetkellä Suomea kohtaan todellinen. Eli se on olemassa ja se tulee just sitä kautta, mitä tässä äsken puhuttiin. Eli se, että nyt se kohdistuu nämä toimenpiteet, sabotaasitoimenpiteet hyvin paljon siihen niin kuin puolustusteollisuuteen ja Ukrainan tukemiseen. Ja sitä kautta ei enää pelkästään näihin suuriin EU-maihin tai Baltiaan. Ne maat, ketkä tätä aseteollisuutta niin kuin tuottaa ja toimittaa sitä Ukrainaa, niin he on kohteita myös ja sitä kautta se kohdistuu Suomeen. Mutta haluan painottaa myös, että mitään sellaista akuuttia sabotaasiuhkaa meillä ei ole tällä hetkellä tiedossa. Se tilanne elää koko ajan, eli lähes päivittäin, että me joudutaan arvioimaan sitä koko ajan, mutta tällä hetkellä ei ole. Ja Suomi on edelleen turvallinen maa asua ja elää, että se täytyy muistaa myös.
1: No viime vuonna arvioitte, että sabotaasitoiminta oli laskussa, niin onko se nyt taas kiihtymään päin?
3: Kyllä juuri näin, eli 2025 vuosi niin oli selkeästi niin kuin laskua siinä sabotaasitoiminnassa. Nyt sitten kesällä 2026 tämä aktivoitui uudelleen ja täysin meidän arvio on yhtenevä muiden Euroopan palveluiden kanssa, että näin on käynyt.
1: No mikä se analyysi on, minkä takia juuri nyt Venäjä aktivoituu tässä sabotaasitoiminnassa Euroopan maissa?
3: No me nähdään se, että tietenkin Venäjän toimet Ukrainassa ei ole mennyt niin kuin he haluaisi. Ja Ukraina saa sitä tukea entisestään ja ehkä jopa enemmän. Ja sitä kautta he pyrkii vaikuttaa siihen tuen määrään ja sitten omaan mahdollisuuksiin menestyä tuossa heidän hyökkäyssodassa.
2: Venäjä nyt on kuitenkin jo 5. vuotta käy tätä sotaa. Ja Venäjä on tällä hetkellä suurissa ongelmissa Ukrainan kanssa. Ja nyt niin kuin väheksymättä yhtään Ukrainan asevoimia tai Ukrainan yhteiskunnan kestävyyttä tässä, niin kyllähän se keskeinen syy, miksi Venäjällä menee huonosti, on nimenomaan se lännen antama taloudellinen, sotilaallinen ja kaikki muu tuki. Ja nyt tietysti Venäjä pyrkii saamaan tämän operaationsa taas ikään kuin käyntiin. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Se toinen vaihtoehto on liikekannallepalo, mistä nyt aika paljon on keskusteltu, ja joka nyt Duuman vaalien jälkeen tietysti voi olla vähän helpompaa kuin aikaisemmin, mutta sisäpoliittisesti ja taas sitten niin kuin Venäjän valtion johdon kannalta tietysti aika tietyllä tavalla huono ja vaarallinen vaihtoehto. Se toinen vaihtoehto on sitten pyrkiä jollakin tavalla vähentämään tai jopa estämään sitten se lännen antama tuki Ukrainalle, millä voi olla sitten sama vaikutus, että Venäjä pystyy taas sitten jatkamaan tätä operaatiota eteenpäin. Et siinä mä näkisin, että tämä keskeinen syy, minkä takia tämä sabotaasitoiminta voisi lisääntyä, on nimenomaan se, että sillä pyritään vähentämään tukea Ukrainalle ja tätä kautta saamaan Venäjä saa suhteellisesti enemmän voimaa sitten Ukraina. Ja toi toiminta on kuitenkin aika helppoa, suhteellisen yksinkertaista, koska nythän välttämättä niiden sabotaasitoiminnan tulostenkaan ei tarvitse olla edes kauhean merkittäviä, vaan tärkeintä on vaan se, että saadaan tämmöistä tietoa ja luodaan sitä pelkoa, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Että jos puhutaan vaikka tästä Leipzigin droneporukasta, pommista, että vaikka mitään ei tapahtunut siinä, siitä huolimatta me puhutaan siitä. Siitä huolimatta se on mediassa ja tämä on myöskin osin se tarkoitus.
1: Hmm. No, tässä tuli jo mainittua näitä kommentteja, joita on julkisuudessa saatu. Esimerkiksi tämä tasavallan presidentti Alexander Stubbin MTV-haastattelussa toteama lausahdus. Henkisesti kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski hän puolestaan totesi tuossa YK:n yleiskokouksen aikana, että jopa riski drooni, ohjus tai maa-operaatiolle on Venäjän ja Valko-Venäjän naapurimaissa korkea. Eli tässä on nyt hyvin monentasoisia varoituksia liikkeellä. Jyrki Isokangas, sinä olet tosiaankin yliopiston opettaja täällä turvallisuus- ja strateginen analyysi -maisteriohjelmassa. Siellä opetat näitä tiedusteluun liittyviä asioita. Olet myös Eversti EVP. Niin mitä sinä arvioit? Mistä näistä uhista olet eniten huolissasi tällä hetkellä?
2: No jos lähtee miettimään noita uhkia, kun niitä on tosiaan nyt määritetty niin kuin hyvin eri tasoisia, niin mun mielestä nyt on ehkä keskeistä huomata, että mä en usko, että Venäjä haluaa lähteä tässä vaiheessa haastamaan NATOa. Koska nyt jos Venäjä pärjää edes Ukrainan kanssa, niin miten ihmeessä se pärjäisi NATOn kanssa? Eli nyt mä tiedän, että esimerkiksi Tanskan tiedustelupalveluhan on niin kun, esittänyt tämmöisiä arvioita, että joku tämmöinen rajoitettu maa-operaatio voisi olla mahdollinen. Ja tietysti tuommoinenkin on mahdollista, mutta mä en ehkä tässä vaiheessa pidä sitä kauhean todennäköisenä. Vaan tärkeämpää Venäjälle on kuitenkin se, että Venäjä pääsee haastamaan niin kuin yksittäisiä valtioita semmoisen sen Naton artikla 5 kynnyksen alapuolella, jolloin tietyllä tavalla ne sabotaasi-iskut tai muut hybridiuhkiksi luettavat iskut ovat ikään kuin sen yksittäisen valtion murhe, ei niinkään Naton murhe. Että se Naton haastaminen, jos Venäjä joskus sitä tekee, niin se varmaan tapahtuu vasta sitten tämän laajamittaisen sen hyökkäyksen päätyttyä. Mutta kyllähän tämmöinen sabotaasitoiminta ylipäätään on aika haastava niin kuin uhka viranomaisille sen vuoksi, että niitä tekijöitä ja tekotapoja on niin valtavan paljon, eikä kaikkia kohteita kyetä mitenkään suojaamaan.
1: Hmm. Teemu Liikkanen, miten sinä arvioit? Sinä olet siis töissä siviilitiedustelussa, mutta teette tiivisti yhteistyötä myös puolustusvoimien kanssa, niin miten arvioit näitä eri uhkaluokkia ikään kuin, joita tässä on julkisuudessa esiin nostettu?
3: No ehkä mä nostaisin, hyvin paljon allekirjoitan tässä, mitä tuli sanottua, ja ehkä nostan tähän vielä sen, että Venäjä jatkuvasti, jos puhutaan nyt sabotaasitoiminnastakin, niin arvioi niitä toimenpiteitä, mitä eri maat ja maan päättäjät tekee. Ja me suojelupuolissa nähdään tämä tällä hetkellä. Meillä on se tieto, mitä Venäjä seuraa, he tavallaan tekee tulkintoja koko ajan siitä, että miten pitkälle he voi asioita viedä, jotta heille ei kumminkaan itselleen koidu siitä sitten niin kuin merkittävää haittaa, esimerkiksi lisäpakotteita tai muita, jotta heidän talous pystyy tuottamaan sitten sinne sotaa varten riittävää tuotantoa. Ja tämä on semmoinen niin kuin erittäin tarkkaan pohdittava asia niin kuin valtioiden toimesta, että miten me reagoidaan, miten yhtenäisiä me olemme, miten me viestitään ulospäin. Ja tätä koko ajan harkitaan sitten tuolla myös meillä.
1: No mikä se havainto on? Mitä siellä Venäjällä seurataan ja mikä se on se sellainen reagoinnin taso, joka on ikään kuin tehokkain? Tässähän on nähty hyvin, hyvin erityyppisiä, kun puhutaan tästä Saksan Leipzigin lentokentältä. Ukrainalaisen rahtikoneen läheltä löytynyt on räjähdelastissa ollut drooni, jossa Venäjä nimettiin syylliseksi Saksan toimesta nopeasti. Sitten on tässä muutaman viikon sisällä kerrottu Puolassa ja Virossa tuhopuoltoista asevalmistajien tiloihin, Hollannissa, Ranskassa kerrottu rautatiesabotaasit. Näissä tekijä ei ole nimetty, mutta mikä on semmoinen niin kuin tehokas keino reagoida? Mitä siitä, voiko siitä sanoa jotain yleistä?
3: No sanotaan niin, että aina nämä olisi ensiksi selvitettävä juurta jaksaa, niin että mitä tässä on taustalla, kuka on toimija, mitä täällä on tavoiteltu, koska sitä kautta päästään sitten niin kuin antamaan jotain. Et teolla on aina seuraukset ja se seuraukset tulee sitten kohdistuu niin, että kun me ollaan kumminkin oikeusvaltioita, meillä toimii demokratia, niin me katsotaan se, että okei, täällä on tekijä ja tämä on se seuraus, koska he tekee meitä kohtaan näin. Et siinä on niin kun, se on hyvin tapauskohtaista aina mitä harkita nämä eri tilanteet ja ei ole sellaista yhtä mallia, mitä voidaan antaa, mutta ehkä nostaisin esiin jo vuoden vaihteessa, nyt viime vuoden vaihteessa, niin Puolassa kohdistui tämmöinen kyberhyökkäys Puolan infraan, jossa oli lämpö ja sähköverkko kohteena ja onnistuessaan se teko olisi ollut lamauttanut hyvin isosti sen Puolan toiminnan ja siinä ei reagoitu ihan hirveän nopeasti heti ja nyt kun vertaa sitten tähän Leipzigin tilanteeseen, niin täällä mun mielestä reagoitiin jo paljon nopeammin. Näistä myös otetaan opiksi. Totta kai siitä Puolan tilanteesta, niin siellä EUhan lausui jo korkean virkamiehen johdosta, eli että siellä nimettiin sinne taustalle, että siellä on Venäjän FSB:n 16. keskus, joka näitä tekee, että semmoinen lausunto tuli sieltä kyllä, mutta nämä on myös se, että millä aikataulussa reagoidaan.
1: Jyrki Isokangas, kuinka tehokasta se on nyt kertoa näin nopeasti, että jäljet johtavat teihin sinne niin Venäjälle?
2: Se semmoinen ihan, voisi sanoa, perustavaa laatua oleva ongelma on tietysti se, että nämä niin kuin iskut ja niihin reagointi on vähän niin kuin eri tasolla. Et isku on jotain, joka tapahtuu jonnekin lentokentälle tai kuljetusinfrastruktuuriin tai johonkin muuhun. Ja taas sitten se reagointi on ehkä joku pakotteita tai sitten joku poliittinen julistus tai sitten sen syyllisen nimeäminen. Ja nämä tietysti näyttää, että kun me katsotaan sitten sitä niin kuin länsimaiden reagointia, niin se näyttää tietysti vähän eri tasoiselta. Toki ei ole paljon muuta vaihtoehtoa, että eihän tämmöiseen niin kuin iskuun länsimaassa voi reagoida iskulla Venäjällä tietenkään, että et sekään ei ole vaihtoehto, mutta se on niin kuin jollain tavalla, se on tietyllä tavalla ongelmallista, että me ei pystytä niin kuin kovin nopeasti eikä niin kuin samansuuntaisesti sitten reagoimaan näihin iskuihin. Et tietysti se, että jos pystytään ylipäätään niin kuin tunnistamaan tekijä, niin kuin varmasti ja ilmoittamaan se tekijä, niin se on tietysti aina hyvä asia, mutta se on aika haastavaa. Et sitten varsinkin, kun puhutaan näistä sijaistoimijoiden tekemistä, sabotaasesta ja niin edelleen, niin kyllä kuitenkin lähtökohta on, niin kuin Teemu tuossa sanoi, että kyllä nämä pitää tutkia. Meidän pitää olla varma, että me tiedetään, kuka on sen tehnyt, ennen kuin me ruvetaan syyttämään ketään. Tämä on kuitenkin tämmöistä vastuullisen yhteiskunnan toimintaa.
1: Teemu Liikkanen.
3: Ja tärkeä tuoda esiin, että Venäjä ei ole kaikkivoipa. Ja hehän haluaa sitä tuoda tätä kautta myös esille. Ja meidän täytyy tarkasti aina pohtia sitä, että me ei itse tehdä sitä Venäjän puolesta. Eli näytetään, että tässäkin on Venäjä takana, tässäkin on Venäjä takana. Ja se perustuu just tähän, mitä tässä tuotiin esille. Eli meidän pitää olla faktat myös sitten kunnossa.
1: Niin, tässä tuli mainittua näitä tekoja, joissa epäillään, joiden jäljet johtavat sinne Venäjälle, mutta Venäjä ei ole nyt sitten nimetty tekijäksi, niin kuinka varmoja siinä nyt sitten voidaan olla, että mihin ne jäljet johtavat? Miten sitä selvitetään?
3: No hyvin monella tavalla, ja tähän tullaan sitten myös tässä niin kuin kansainvälisessä yhteistyössä, mitä nyt tiedustelupuolella esimerkiksi tehdään. Meillä on erittäin tiivis yhteistyö, ja sanoisin, että nyt tästä Venäjän näistä sabotaasitoiminnan aktivoitumisesta on seuraus ollut se, että tiedusteluyhteisö toimii entistä tiiviimmin ja jakaa tietoa entistä isommin, ja me ymmärretään tätä isoa toimintaympäristöä nyt paljon paremmin.
1: No, mikä se on, mitä suojelupoliisi tällä hetkellä Suomessa tekee? Mihin te kiinnitätte huomiota erityisesti? Mainitsit näitä Ukrainaa tukevia yrityksiä myöskin.
3: Kyllä, aseteollisuus, eurooppalainen ja Suomessa oleva aseteollisuus ja nämä yritykset ja yhteisöt, jossa sitten tätä tukea harjoitetaan, niin me heidän kanssaan käydään tiivistä keskustelua, opastetaan tarvittaessa ja annetaan ymmärrystä siitä turvallisuuskulttuurista ja niistä fyysisistä turvaamistoimista esimerkiksi, mitä yritysten kannattaa tehdä.
1: Kuinka hyvällä tasolla siellä on se ymmärrys?
3: Mun mielestä se paranee koko ajan ja ollaan ihan hyvällä tasolla tällä hetkellä. Totta kai täytyy tunnistaa, että siellä on nyt tähän nykyään aseteollisuuteen liittyy hyvin pieniäkin yrityksiä ja suojelupoliisillakin on vaikea aina löytää kaikki nämä toimijat. Ja siksi tämä julkinen keskustelu on erittäin tärkeää, että tulee esiin myös sitten niin kuin tätä kautta.
1: Jyrki Isokangas, onko tässä nyt vaarana, että kansalaiset alkaa tuntua, että tarpeeksi ei tehdä, kun näistä näin julkisesti puhutaan ja varoitellaan?
2: Mä tietysti toivon, että ei ole, koska se tarkoitus on ihan toinen. Ja nyt tietysti pitää muistaa se, että mehän ei olla mikään sivusta katsoja tässä. Että omilla toimenpiteillä me aika pitkälti kuitenkin Suomessakin määritetään se, että onko nämä, minkälainen uhka meitä vastaan ja mitä me pystytään itse tekemään.
1: Miten sinä arvioit sitä, että kuinka hyvällä tasolla se Suomen varautuminen ennaltaehkäisy on?
2: Perinteisesti meillä on ollut varautuminen ja ennaltaehkäisy on ollut hyvällä tasolla. Enkä mä nyt usko, että se niin kuin huonolla tasolla on nytkään. Ja varmasti töitä tehdään koko ajan sen parantamiseksi. Et en olisi huolissani.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Yliopisto-opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas sekä vastatiedustelun osastopäällikkö Teemu Liikkanen suojelupoliisista.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kello on 9:30. Radio Suomessa on käynnissä Ykkösaamu. Ihan kohta kysytään, että millä Suomi kulkee tulevaisuudessa, kun polttoaineiden hinta nousee ja epävarmuus niiden ympärillä jatkuu. Ja ennen 9:00 tavataan myös tuoreita lentopallon EM-mitallista ja Severi Savonsalmi ja Fedor Ivanov tulevat käymään täällä. Mutta seuraavaksi käydään Italiassa, jossa rajoitetaan maahanmuuttajaoppilaiden määrää koululuokissa. Italia on viemässä läpi lakia, joka rajoittaa ulkomaalaisten oppilaiden määrää koululuokissa ja samalla lisätään kielitaitovaatimuksia oppilaiden vanhemmille. Määrätään myös kouluihin burkakielto. Roomassa on meidän toimittajamme Jenna Vehviläinen.
4: Tosiaan ensi lukuvuodesta alkaen italialaisissa kouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aletaan ottaa luokille vain 30%, korkeintaan 30% ulkomaalaistaustaisia oppilaita. Ja tosiaan sitten tässä on kyse nimenomaan kielitaitovaatimuksista, eli että jos kielitaito on tiettyjen vaatimusten alemmalla puolella tai kielitaitoa ei riittävästi ole, niin sitten luokille ei enää pääse. Ja tosiaan samalla on tulossa sitten vaatimuksia myös näiden oppilaiden vanhemmille ja tietysti tiettyistä kielitaidon vaatimuksista sitten, eli pakkokursseja, italian kielen kursseja ja näin edelleen. Ja sitten myös tämä mainitsemasi burkakielto, eli se, että tuota kasvoja peittävää vaatetta ei enää sitten saa käyttää sakkojen uhalla. Ja tämä muuttaa koulujen elämää, koska on Italiassa paljon sellaisia kouluja, joissa tämä 30% raja on ylittynyt ja tosiaan sitten koulujen pitää alkaa ohjaamaan näitä oppilaita jatkossa muualle. Ja käytännöistä on kyllä aika paljon vielä kysymysmerkkejä, että lakia ollaan vasta viemässä läpi, mutta nämä ovat ne tiedot, mitä nyt tiedämme.
5: No miksi hallitus on päätynyt tällaisiin tiukennuksiin?
4: No, hallinto itse sanoo, että tämä on tapa parantaa ja edistää sopeutumista Italiaan ja lisätä kielitaitoa ja samalla puuttua tähän niin sanottuun alueelliseen segregaatioon, eli siihen, että tietyt esimerkiksi maahanmuuttajaväestö sitten jotenkin keskittyy tietyille alueille kaupungeissa ja kunnissa ja sitten samalla yritetään niin kuin tasaisemmin jakaa näitä oppilaita ympäri kaupunkeja, mutta sitten tämä on selvästi myös Italian pääministeriltä tällainen sisäpoliittinen ele, että tässä hän on viime aikoina menettänyt kannatustaan uudelle puolueelle ja tämä on hänen tapansa näyttää, että hän tekee yhä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, kun ensi vuoden vaaleja kohti mennään.
5: No kuinka paljon italialaisissa kouluissa on ylipäänsä maahanmuuttajia oppilaina?
4: Ovat hyvin tasaisesti jakautuneet pääosin. Täällä on noin 10% ulkomaalaistaustaisia oppilaita kouluissa keskimäärin, mutta sitten on alueita, joissa heitä on paljon enemmän. Eli pohjoisessa Italiassa heistä asuu kokonaisuuttaan 60% kaikista ulkomaalaisista lapsista asuu siellä ja se on tosiaan nyt sitten hallinnolle ongelma ja he haluavat puuttua siihen. Kokonaisuudessaan on 310 kuntaa Italiassa, joissa tämä 30% raja ylittyy. Se on 4% kaikista kunnista, eli ei kuitenkaan mitenkään suuressa osassa Italiaa, mutta sitten on kuntia, joissa on paljonkin tämä 30% yli. Esimerkiksi Toskaanassa on sellainen paikka kuin Prato, jossa on Italian suurin kiinalaisväestö ja siellä nämä prosentit ylittyvät aivan selvästi. Ja tuolla takananikin näkyy yhden koulun ovet. Asun sellaisella alueella, joka on varsin monikulttuurinen ja niillä luokilla on yli 50% ulkomaalaistaustaista väestöä.
5: Oikeistopääministeri Meloni on suosittu Italiassa, mutta kuten tuossa sanoitkin, niin uusi oikeanlaidan puolue näyttää vieneen häneltä kannatusta. Miten se tarkemmin liittyy tähän uuteen lainsäädäntöön?
4: Eli tämä uusi oikeanlaidan radikaali puolue, eli Kansallinen tulevaisuus, oli vaatinut tätä burkakieltoa ja tällaisia rajoituksia kouluihin jo pidemmän aikaa tässä. Ja pääministeri Meloni sitten nyt näyttäisi gallupeissa menettäneen 6-7-8% kannatustaan tälle puolueelle, joka on hyvinkin radikaali kannanotoissaan. Ja Meloni on päättänyt nyt sitten näyttää tällaisilla toimenpiteillä, että hänkin yhä tekee hyvin, hyvin kovan linjan maahanmuuttopolitiikkaa ja pystyy tällaisiin rajoituksiin, eli pyrkii kosviskelemaan äänestäjiään. Italiassahan järjestetään uudet parlamenttivaalit ensi vuonna. Tarkempaa aikaa ei ole vielä kerrottu, mutta ennen syyskuuta kesän syksyn aikana. Ja tässä on selvästi vaalikampanjat lähteneet käyntiin.
1: Näin kertoi Roomasta meidän toimittajamme Jenna Vehviläinen, häntä haastatteli Petra Nykänen. Bensan ja erityisesti dieselin korkeat hinnat, ne iskevät nyt pahasti autoilijoihin, kuljetusyrityksiin, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Pelastaako liikenteen sähköistyminen nyt sitten tästä kallistuvan bensan maailmasta ja onko muita vaihtoehtoja? Tervetuloa keskustelemaan Aalto-yliopiston professori Kari Tammi sekä Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
6: Hyvää huomenta.
7: Huomenta.
1: Tuossa kun katselin tämän päivän keskihintoja, niin siellä kerrotaan, että pääkaupunkiseudulla 95 maksaa tänään keskimäärin 2,188 tai se keskihinta on sen verran dieselin 2,4. Miltä se kuulostaa ja miltä se tulevaisuus näyttää? Onko helpotusta luvassa Tero Lausala?
6: Aika kovat hinnat on tietenkin ja taisi olla viikonloppuna yksi tilasto oli, että Suomessa on kolmanneksi kallein bensa EU-alueella ja toiseksi kallein diesel. Ja dieselin hinta on erityisen vaikea kuljetusyrityksille. Sitä kautta se menee sitten kaupan hintoihin ja myös teollisuudelle. Että ymmärrän erittäin hyvin, miksi siitä ollaan huolestuneet.
1: Kari Tammi.
7: No joo, kyllä näin on.
1: Onko näkyvissä helpotusta vai jatketaanko tällä uralla?
7: No tuskinpa on, että tämä maailmantalouden epävarmuus ja näin, niin ei ainakaan pysty sanomaan, että se muuttuisi miksikään.
6: Ja meillä on myös tulossa niin kuin näitä, mitkä nyt, jos ei toisin toimita, jotka nostaa sekä bensa että erityisesti dieselin hinta, eli jakeluvelvoite nousee ensi vuoden alusta, ja sitten se nousee vielä reippaammin isolla askeleilla vuonna 2028 alusta. Ja sitten meillä on erittäin iso tekijä myös 28 alkava polttoaineiden päästökauppa EU-alueelle, joka myös nostaa arviolta noin 20 senttiä eli per litra. Eli isoja asioita, johon pitäisi reagoida niin kun aika isoilla muutoksilla.
1: Mihin se voi nousta se tankkihinta siis, Tero Lausala?
6: No siinä pitäisi olla kristallipallo, koska se riippuu niin paljon tästä,
1: että
6: sitä en lähde arvaamaan kyllä, että koska se riippuu niin monesta asiasta, ennen kaikkea Lähi-idän tilanteesta ja miten nopeasti tämä kriisi loppuu ja saadaan se niin kuin normaali maailmanmarkkina varsinkin dieselin osalta liikkeelle.
1: Kari Tammi, onko arviota siihen, että miten korkealle voidaan mennä?
7: No kristallipallo jäi kotiin niin kuin Teroltakin, että aika vaikea on arvioida, mutta tietysti jos katsotaan historiaa, niin onhan toi raakaöljy ollut $200 barreli ja nyt ei olla vielä lähelläkään sitä, että et kyllähän se voi nousta aika paljon.
1: No nyt pääministeri lupailee lähipäivinä, ainakin lähiviikkoina, jonkinlaisia toimia tämän kansalaisten tilanteen helpottamiseksi siellä tankeilla. Esimerkiksi tämä jakeluvelvoite on yksi asia, mikä on ollut pöydällä. Mitä te nostaisitte esiin, että minkälaista harkintaa Suomessa olisi näiden erilaisten vaihtoehtojen suhteen syytä nyt tehdä? Ruotsihan laski tämän jakeluvelvoite esimerkiksi sinne EUn minimiin ja sitä on meilläkin vaadittu. Onko se hyvä vaihtoehto ja mitä muita olisi pöydällä?
6: Jos rahaa olisi, niin me varmaan mentäisiin samaa tietä kuin Ruotsi ja esimerkiksi Saksa on tehnyt ja laskettaisiin polttoainevero, itse asiassa sitä verotasoa, ei pelkästään jakeluvelvoitetta, mutta nimenomaan se niin kuin polttoaineveroa. Mutta niin kuin sanoin, jos rahaa olisi, koska se on erittäin kallis toimi, jotta saadaan mitään merkittäviä pumppuhintamuutoksia, niin sitä pitäisi laskea niin kuin sadoilla miljoonilla, ellei miljardilla. Eli paljon tärkeämpää mun mielestä on se, että nyt käytetään se raha, mitä on ja ne aloitteet, mitä on siihen, että suomalaisilla olisi mahdollisuus siirtyä pikkuhiljaa vanhoista autoista, jotka kuluttaa paljon bensaa ja dieseliä uudempiin ja sitten myös uusiin käyttövoimiin. Se olisi vastuullista ja se myös helpottaisi sitä arjen ajamista jokaisella suomalaiselle pidemmässä juoksussa.
1: Kari Tammi, Aalto-yliopiston professori, minkälaisia evästyksiä sinä tuonne hallituksen suuntaan antaisit?
7: No vaikeahan ehkä semmoista suoraa evästystä on antaa, mitä Tero sanoi, niin tosi hyvä, että sen nyt sanoisin, että valtion talouden kannaltahan se jakeluvelvoitteen laskeminen niin nostaa verotuloja, koska fossiiliset polttoaineet on enemmän verotettuja, mutta sitten taas ne ilmastotavoitteet karkaa, että siinä on heti tällainen kompromissi sitten tulee tehty ja sitten se täytyy ottaa jossain muualla takas se ilmasto- tai päästövähennyksien toimet.
1: Sinulla oli myös eräs mahdollisesti hieman epäsuosittu keino tämän polttoainekulun laskemiseksi.
7: No joo, siis nyt on puhuttu kipurajasta ja sellaisesta, niin totta kai niin kuin vauhtien pienentäminen, eli jos maantievauhtia vähän lasketaan, niin se voisi olla litrasatasella. Sen lisäksi niin autosta kaikki romut pois ja renkaan paineiden tarkastus ja auto pesty puhtaaksi ja lumet poistettu ja näin, niin silloin se kulutus on pienin.
1: No pelastaako tämä sähköistyminen nyt, minkä Tero Lausela sinäkin tässä jo nostit esiin, niin pelastaako se meidät tältä pumppuhintojen kallistumiselta ja näiden ailahtelujen varassa olemiselta?
6: Pitkässä juoksussa mä erottaisin tässä henkilöautomarkkinaa ja sitten raskaan liikenteen, koska henkilöautomarkkinassa sähköistyminen on todella vahvassa vauhdissa. Eli yli 50% kaikista uusista kaikista henkilöautoista, mitä tänä vuonna myyty, on ollut täyssähköjä. Ja me nähdään myös siinä, että miten EU käytännössä pakottaa autovalmistajat myymään täyssähköautoja tai jatkossa vetyautoja. Se tulee jatkumaan, eli kohdistaa ne mallistot ja uudet autot siihen, että sähköistyminen tuli. Ja se auttaa ilman muuta Suomen kaltaisessa maassa, jossa sitten sähkön hinta on ollut erittäin edullinen. Toki hitaasti, koska autokaupan vauhti on ollut niin pieni ja niin matala, että se ei uudista meidän koko tätä autokantaa kovin nopeasti. Mutta yksittäisellä kuluttajalla, jos on siihen mahdollisuus ostaa vaikka käytettykin sähköauto, niin näillä hinnoilla, mitä meillä Suomessa on, niin ilman muuta.
1: Kari Tammi, kuinka nopea keino tämä sähköistyminen nyt sitten vaikuttaa olevan?
7: No nythän jo suurosa rekisteröidyistä autoista on ladattavia täyssähkö- tai hybridejä, eli se muutos on tavallaan ihan reipas, mutta mitä loikkaa ei tapahdu, kun meillä on 14 vuotta vanhat autot, niin ne ei muutu hetkessä, eikä ihmisillä ole kaikilla mahdollisuutta ostaa sitä. Ja sitten korona-aikanahan me nähtiin, että jos kysyntä pomppaa, niin sitten voi olla tarjonnassakin tulla haasteita, että niitä autoja ei sitten taas saa. Että se nyt sitten, jos autokantaa voidaan yhtään nuorentaa, niin silloinhan se menee niin kuin nopeammin läpi autokannan, mutta nyt tosiaan ostettu auto niin on täällä vielä erittäin todennäköisesti 14 vuodenkin päästä.
1: Entäs raskaassa liikenteessä, kuljetuksissa, työkoneissa, siellä tietysti polttoaineiden hinnat näkyvät aika pian myöskin niissä kuluttajahinnoissa?
7: No Suomi ja Ruotsi on ehkä sillä pikkusen erilaisia kuin muut maat, eli meillä on tosi raskaita yhdistelmäajoneuvoja 100 tonniin asti liikenteessä, niin sinne on niin kuin vaikea nähdä tällä nykyteknologialla, että sinne tulisi täyssähköautoja. Mutta sitten tämä niin kuin pienempi pää, tämmöinen pakettiauto, pikkukuormurit, työkoneet, niin kuin sanoit, niin siellähän se sähköistyminen on. Mä oon arvioinut, että se on ehkä joku 10-15 vuotta henkilöautoja jäljessä, mutta tunnusmerkit on kuitenkin hyvin samanlaiset kuin henkilöautoissa 10-15 vuotta sitten.
1: Tero Lausela.
6: On, ja nimenomaan tämä niin kuin kevyemmissä kuorma-autoissa ja jakeluliikenteessä on muitakin vaihtoehtoja dieselin lisäksi, ja niitä tulee koko ajan enemmän. Ja sitten kun mennään mitä raskaampaa mennään, niin siellä varmaan siintää jossain vaiheessa tulevaisuudessa vedyn käyttö ja sitten sähkön lisäksi, mutta ennen kaikkea myös biokaasu, joka nyt on jo vaihtoehto. Suomessa on noin 900 kaasurekkaa jo nytten teillä, eli se on hyvin varteenottava kotimainen vaihtoehto.
1: Niin otetaan nyt tähän väliin mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten näitä asioita voidaan paikallisestikin ratkaista ja edistää. Nyt tämä Vieremän kunta Pohjois-Savossa on satsannut paikallisen biokaasun tuotantoon, ja esimerkiksi kunnan ajoneuvot toimivat siellä tällä hetkellä tällä omalla biokaasulla. Hyvää huomenta, tervetuloa suoraan lähetykseen, Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen.
8: Hyvää huomenta.
1: Niin, kerro siitä teidän mallistanne. Millä eri tavoilla siellä teillä Vieremällä nyt biokaasuun satsataan, varsinkin kun tätä liikennettä katsotaan, mistä tänään puhutaan?
8: Joo, Vieremällä on tosiaan paljon potentiaalia tähän biokaasun tuotantoon, kun on paljon maatalouden jakeita ja tätä on sitten lähdetty sitten hyödyntämään. Ja tosiaan kaikki Vieremän kunnan kuntaorganisaation ajoneuvot on tällä hetkellä biokaasukäyttöisiä ja myös teollisuus hyödyntää, eli on korvannut propaanin ja tuossa omissa prosesseissa ja sitä myöten niin me ollaan ensi vuonna sitten kokonaan vapaita fossiilista polttoaineista Vieremän kuntana.
1: Minkä takia teillä juuri se biokaasu on nyt siellä se, mihin te panostatte? Minkälaisia mahdollisuuksia te siinä näette?
8: No, biokaasussa on tietysti juuri tämä paikallisuus, eli sehän on tietenkin pieni osa tätä energiakenttää, mutta paikallisesti tuotettuna se hiilijalanjälki on hyvin pieni, ja sitten tietenkin riippumattomuus tässä kansainvälisestä energiamarkkinasta niin on meille erittäin iso juttu, ja tietysti kunnan pitää pystyä hoitamaan kunnalle kuuluvat tehtävät kaikissa olosuhteissa, ja tämmöinen energiaomavaraisuus on siinä niin erinomainen kyky.
1: Kerro, miten te olette käytännössä nyt sitä biokaasuinfrastruktuuria rakentaneet? Minkälaista investointia se on vaatinut? Mitä te olette tehneet?
8: No, sehän on tällä vieremällä semmoinen vähän niin kuin omanlainen malli, eli maatiloilla tuotetaan hajautetusti biokaasua ja se kootaan sitten tämmöisellä putkiverkostolla sitten kunnan keskustaan tämmöiseen paikalliseen puhdistukseen ja jakeluun, josta se jakelu sitten menee liikenteeseen ja sitten myös teollisuuden käyttöön. Ja tietenkin hienointa on siinä se, että minkäänlaista ajoneuvolla tapahtuvaa logistiikkaa tällä energialla ei ole.
1: Tätä biokaasua siis kerätään esimerkiksi lehmänlannasta ja biojätteestä, niin uskotko, että tämä biokaasu voisi laajemminkin olla

0: ratkaisu Suomen liikenteelle?
1: No, haasteena tietysti on se, että jos ajatellaan hieman historiaa taaksepäin, niin vaikka nyt teollinen vallankumous tai tietoyhteiskunnan ensimmäinen vaihe, niin sehän on rakennettu tietysti fossiilisilla polttoaineilla. Ja nehän on sinänsä niin kuin aivan ylivoimassa ja sen suhteen, että niitä on hyvin ollut saatavilla ja se hyötysuhde on erittäin hyvä. Ja tärkeää on nyt ymmärtää, että ei tule olemaan yhtä semmoista energiamuotoa, joka niin kuin korvaa sitten fossiiliset, vaan mennään hyvin laajalla kentällä. Ja biokaasu on tässä yksi selkeä juttu ja minusta Suomessa on erittäin iso potentiaali tähän, koska on paljon jakeita, joista biokaasua voidaan tehdä. Ja erityisesti tuo raskas liikenne, niin siinä tuo nestemäinen biokaasu on erittäin hyvä ja uskon myös, että sitten pienempiä ajoneuvoja osalta painostettu biokaasu toimii. Mutta Suomessa pitäisi saada enemmän biokaasulla toimivia ajoneuvoja ja se tuotanto pitäisi saada Euroopassa niin käyntiin. Eli loppauksessa ollaan armotta biokaasu osalta sähkölle hävittä.
0: Kiitoksia Mika Suomalainen, Vierimän kunnanjohtaja. Mukavaa päivän jatkoa sinne Savoon.
1: Kiitoksia.
0: Jatketaan täältä studiosta Aalto-yliopiston professorin Kari Tammen ja Autoalan keskusliiton toimitusjohtajan Tero Lausalan kanssa. Miltä kuulostaa tuo Vierimän malli? Sinne on rakennettu tämmöinen biokaasuputkiverkosto. Mikä tämä biokaasu oikeastaan on? Minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa?
2: Mun mielestä siis erinomainen malli nimenomaan paikallisesti, kuten tästä haastattelusta tuli. Ja se, sitä kalusto on olemassa jo nytten biokaasurekkoja ja biokaasuajoneuvoja. Eli erittäin hyvä kotimainen malli. Se, mitä tässä haastattelussa tuli esille, että se on osa ratkaisu, se ei varmasti ole niin kuin kaiken ratkaisu. Ja siihen rinnalle tarvitaan raskaassa liikenteessä sähköä, vetyä ja sitten pitää muistaa, että myös dieseltekniikka kehittyy. Eli uudet dieselit on pienempi päästöisiä ja ne on myös niin kuin polttoainetaloudellisempia. Eli kaikkia näitä tarvitaan. Eikä sen vielä nappaisin kiinni, että mitä hän mainitsi tästä niin kuin lobbauksesta, että lobbauksessa ollaan hävitty sähkölle, niin ehkä niin kuin vielä tärkeämpi nyt eteenpäin on se, että Suomi lobbaa vahvasti sen puolesta, että biokaasu olisi nollapäästöinen, vähäpäästöinen EU-laskennassa. Se ei ole sitä tällä hetkellä, kun päästö ei lasketa elinkaarimallin mukaisesti, vaan siitä niin kuin putken päästä niin sanotusti, jolloin se on iso hidaste biokaasun hyödyntämiselle, ellei me saada lobattua EU:ssa sitä, että ymmärretään koko EU:ssa, että se on aidosti erittäin pieni päästö, niin kun lasketaan elinkaaripäästö.
0: Niin se kerätään talteen sieltä tosiaankin
2: prosessiin. Kyllä, ja valmistus on hyvin niin kuin ympäristöystävällinen.
0: Kari Tammi, mitä mahdollisuuksia tämä biokaasu tarjoaa? No,
3: tosi hieno ja yrittäjämäinen ratkaisu toi, mitä kuultiin just varmasti niin kuin paikallisverkkona. Toi voisi toimia, tai toimii varmasti hyvin. Mitä Tero tuossa sanoi, niin yksi asia, mikä meni pieleen, että se biokaasu ei ole niin kuin nollapäästöinen tällä valtakunnan tasolla ja EU-tasolla. Sitten henkilöautovalmistajat lopetti sitten biokaasuautojenkin tekemisen ja into lopahti sitten siihen. Toinen asia, mikä meni pieleen, niin oli tämä Venäjän aggressio, joka sitten taas maakaasun käytön ajo alas. Ja sehän oli sinänsä hyvä järjestelmä sillä lailla, että sitä biokaasua pystyttiin syöttämään siihen maakaasuverkkoon ja sieltä sit niinku tankkaamaan. Mutta tähän nyt ehkä voi kestää paluu aika kauan.
0: Mitä muita vaihtoehtoja sieltä nostaisitte esiin? Sähköistyminen, siitä puhutaan paljon, sitten on tosiaankin biokaasu. Onko muita vaihtoehtoja näköpiirissä? Vetyäkin tässä on aina silloin tällöin mainittu.
3: Vety jossain muodossa, eli periaatteessa vety sellaisena voi olla vähän haasteellinen säilöä ja siirtää, mutta ammoniakki tai synteettinen maakaasu saattaisi olla. Eli kun puhutaan vedystä, niin on hyvä muistaa, että siellä on periaatteessa kaikki polttoaineet sit on mahdollisia, eli voidaan tehdä vaikka synteettistä bensiiniä, sitten toki energiaa kuluu enempi, mutta ehkä se vety vielä vaatii niin kuin vähän todisteita ja sitä, että se saadaan paketoituu ja sitten, että sen tuotanto saadaan skaalattua riittäväksi.
2: Ja sitten henkilöautopuolella taas niin kuin erittäin hyvänä vaihtoehtona niin kuin perinteiselle polttomoottoreille tai sähköille on sitten erilaiset hybriditekniikat, jotka on itse asiassa todella vahvoja nyt. Eli puhutaan ladattavista hybrideistä, kevyt hybrideistä, ne kehittyy koko ajan, ne vähentää myös polttoaineen kulutusta paljon. Niihin satsataan Euroopassakin erittäin paljon edelleen, eli ei tämä ihan kaikki mene täyssähköön, eikä se verkosto Euroopassa ole vielä valmis siihen.
0: No mitä te sanotte tästä sähköstä, kun siihen nyt autovalmistajat henkilöautopuolella niin voimakkaasti panostaa, niin minkälaisia haasteita se nyt sitten tuo esimerkiksi kaupunkialueilla, rivitaloissa, kerrostaloissa siihen

0: latausverkostoon, sähköverkostoon?
1: No, tämä on niin kuin vähän paradoksaalista. Suomessa niin kuin paras tilanne sähköautoille on haja-asutusalueella maaseudulla, jossa ihmiset, varsinkin jos asuu omakotitalossa tai vaikka maatilalla ja voi laittaa sen oman latausaseman pystyyn. Sähkö on tosiaan edullista, voi ladata jopa yöllä, jolloin se on lähellä nollaakin siirtohintoineen. Eli vaikeampi on tässä kaupunkien keskustoissa ja siihen tarvittaisiin nimenomaan sitä, mitä aikaisemmin meillä oli vahva ARA-tuki, eli sitä käytettiin näiden taloyhtiöiden latausinfran rakentamiseen, niin silloin selvä niin kuin kysyntä edelleenkin, varsinkin isoissa kaupungeissa, kerrostaloyhtiöissä, rivitaloyhtiöissä, eli se on käytännön toimi myös seuraavalta hallitukselta, mikä helpottaisi sitä, että yhä useampi voisi hankkia sen sähköauton.
0: Kari Tammi, mitä sanot tästä latausverkostosta ja ylipäätään siitä, että mitä nyt tarvittaisi, että ihmiset saisivat tulevinakin vuosina, ei nyt tässä akuutissa tilanteessa sitä jatkaa sitä autolaajamista.
2: No just niin kuin Tero sanoi, että tämä kaupunkien lataus on varmaan se suurin haaste. Suomessahan muuten on latausasemia hyvin, että jos sähköauton kanssa liikkuu missä tahansa, niin yleensä sitten pääsee pikalaturille, mutta sähköauto-omistajalla se pikalaturi ei voi olla niin kuin ainoa vaihtoehto. Se menee tosi vaikeaksi, jos ei pääse kotona tai töissä lataamaan. Ehkä niin kuin vielä noista sähkön tuotannosta sen verran, että se olisi kyllä hyvä, että sähkön tuotantoa olisi riittävästi. Me ollaan kuitenkin niin kuin ennustettu jo ennen datakeskuksiakin, että sähköiset laitteet lisääntyy, sähköinen liikkuminen lisääntyy ja näin. Ja nyt ollaan oltu sellaisessa vaikeassa tilanteessa, kun sähkön hinnat on lähellä nollaa, niin juuri kukaan ei ole halunnut investoida sen tuotantoon.
0: Mitä nyt tarvittaisiin? Nyt on puhuttu siitä, että pitäisi niitä sähköautoja just alkaa verottamaan enemmän, että saataisiin kiinni tätä eroa, mikä on nyt tullut pudotusta siihen liikenteen verotuottoihin.
1: Joo, se on vaikea kysymys, koska Suomessa on tosiaan yksi Euroopan vanhimpia autokantoja ja 14 vuotta on keski-ikä tällä hetkellä, niin kuin Karikin sanoi. Ja eli olisi tosi tärkeää, että suomalaisilla olisi mahdollisuus vaihtaa uudempaan autoon. On se uudempi käytetty tai täysin uusi. Eli liikenteen verotus pitää mennä niin, että ei synny semmoista insentiiviä, että ei hanki vaikka uutta autoa, uudempaa autoa, eli ajetaan niillä vanhoilla, koska se on kaikista huonoin vaihtoehto. Eli pitäisi insentiivi olla selkeästi vaihtaa uuteen.
0: Mitäs Kari Tammi, mitä sanot?
2: Joo, kyllä se on näin, että se autokanta niin pitäisi kyllä uusiutua monestakin syystä. Uudemmat polttomoottoriautot vie vähemmän, ne on turvallisempia, siellä on enempi sitä sähköä, kulutukset on pienempiä ja näin.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Aalto-yliopiston professori Kari Tammi, Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Kiitos.
3: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta...
0: Lauantaina Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti EM-pronssia kaatamalla Slovenian erin 3-0. Ja tämä oli joukkueelle historian ensimmäinen EM-mitalli. Me saamme tänne studioon nyt miehiä mitallit kaulassa. Vieraanamme ovat nimittäin tämän voitokkaan joukkueen pelaajat Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi. Luurit päähän ja lämpimästi tervetuloa tänne Ykkösaamuun tänään.
4: Kiitos paljon.
5: Kiitos paljon.
0: Ja todella suuret onnittelut. Mitallit ovat upeat. Oletteko nukkunut ne kaulassa?
4: No ei tämä nauha sen verran hiertää, että ei tämä päällä pysty nukkumaan, mutta on kyllä hienot fiilikset.
0: Entäs Severi, ootko jo tottunut tuohon nauhan tuntumaan kaulassa?
5: Ei tähän kyllä totuttaa, oikeasti hiertää niin paljon, että mitallisreunioissakin tuntuu, että... Että haluaisi ottaa jo hetkeksi pois. Nytkin meillä on paita tässä välissä koko ajan.
0: Mutta entä siihen ajatukseen, että te olette todellakin tehneet nyt lentopallohistoriaa. Miltä se tuntuu nyt, kun on pari yötä nukuttu? Ehkä olette nukkunut, ehkä ette. Severi.
5: No tuntuuhan se hienolle ja ennen kaikkea niin kuin on hienoa olla osa näin niin kuin upeiden ihmisten muodostamaa joukkuetta. Että pelaat sun parhaiten kavereiden kanssa hienossa niin kuin porukassa, niin sehän tässä niin kaikista siisteintä on. Ja se, että jos ollaan tehty historiaa, niin se on hienoa. Ja meillä on kovat tavoitteet yksilönä ja joukkueena, niin tämä on alkusoitto.
0: No niin, Fedor, mitä sinä sanot, miltä tuntuu?
4: No siis tosi hyvältä just, että niin kuin oikeasti läheisten ihmisten kanssa saavuttaa jotain, niin kuin unelmien täyttymys ja ei parempaa voisi toivoa.
0: Sulla kävi todella huono mäihä Ranska-pelin siinä lämmittelyssä, sulta meni jalka. Mikä sen tilanne on nyt? Sä et pystynyt silloin pelaamaan, etkä pystynyt tuossa pronssipelissäkään.
4: No siis parempi päivä päivältä ja ei, kyllä kun kausi alkaa tuolla ulkomailla, niin kyllä täydessä kunnossa pitäisi miehen olla.
0: Ei niin pahasti mennyt sitten kuitenkaan.
4: Joo, ei onneksi, ei onneksi. Mm.
0: No mitä teille on jäänyt mieleen tästä uskomattomasta matkasta tässä EM-lopputurnauksessa? Minkälaisia hetkiä siellä on ollut pelaajana? Tässähän on nähty ihan historiallisia yleisömääriä myöskin siellä Tampereella Nokia-areenalla Suomessa.
4: No siis ihan hullulta niin kuin meinasi jo unohtaa tuossa, kun pelasin noita mitallipelejä, että alkuhallokko oli Suomessa ja siellä ihan älytön meno, viisi peliä hakattiin siellä ja sitten siirryttiin Italiaan, että niin kuin ei niin kuin edes muista, mitä kaikkea tässä matkan varrella on tapahtunut, mutta niin kuin tosi, tosi hienot fiilikset ja tänään päästään toivottavasti vielä fanien kanssa juhlistaa Tampereen torilla, niin mikä se hienompaa.
0: Entäs Severi, minkälaisia hetkiä sä oot itse kokenut, mitkä on jäänyt sulle mieleen?
5: No, siis hienoja ja juhlittiin Suomessa Suomen fanien kanssa voittoja ja sitten just Italiassa oltiin ja hienoja hetkiä siellä ja paljon jäänyt myös semmoisia niinku just, että on ollut hieno nähdä, miten niinku joukkuekaverit vierellä on noussut kantamaan vastuuta ja ottamaan roolia ja ollaan autettu toisiamme ja ollaan pidetty sellainen hyvä mieli koko turnauksen ajan ja näin, että se on ollut kyllä hienoa ja kyllä niinku tuollakin aina tietenkin sattuu ja tapahtuu, että on pieniä vaivoja ja joku voi olla vähän kipeä ja kaikkea, ja niiden kaikkien yli ollaan päästy, niin ne on ollut myös semmoisia hienoja hetkiä, että tuntuu, mikä ei pysäytä meitä.
0: Niin, no siltä se näyttikin, kun niitä matseja katsoi, että pää pysyi kylmänä ja teillä oli oma rauha tehdä omaa peliä.
4: Joo, tai jotenkin tosi hienosti pystyttiin aina mennä peliin kerralla, ei katsottu eteenpäin, ja niin kuin Italia-pelissäkin oltiin tappiolla, ja jotenkin ei musta, niin kuin, mikä tuntuu ihan järjettömältä, niin ei musta tuntunut missään vaiheessa viidettä erää siellä Italia-pelissä, että me oltaisiin oltu tappiolla ja että täältä noustaan ja niinhän me noustiinkin ja niin kuin tehtiin historiaa, niin on tämä mahtava.
0: Ja tämä on vasta alkua, niin kuin Severi tuossa sanoi, katsotaan mihin kaikkialle vielä teitä saadaankaan ihailla ja teidän otteitanne ihailla. Tänään sitten tosiaan juhlitaan Tampereen keskustorilla kansanjuhlaa ja lentopallojen pronssijoukkojen kunniaksi. Kello 18 alkaen voi tuota kansanjuhlaa Yle TV2:sta Yle Areenasta seurata ja teidätkin siellä nähdään, eikö niin?
4: Kyllä näin.
5: Kyllä.
0: Oikein ihanaa juhlaa, nauttikaa siitä ja kaikkea hyvää tulevaa. Kiitos kun kävitte täällä.
5: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Ja nyt kello tulee 9, seuraavaksi uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radio siellä Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen tänään. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Hyvää päivänjatkoa.
6: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Kotitalouksien ostovoima elpyy epätasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren mukaan alimman tulokymmenyksen eli kaikkein pienituloisimpien ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen eli kaikkein suurituloisimpien ostovoima taas kasvaa 2,2%. Pidemmällä aikavälillä ero on vielä selvempi. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Etelä-Korean presidentin kanslia vaatii anteeksi pyyntöä ja selitystä Ukrainalta vaitiolosopimuksen rikkomisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viime viikolla, että Ukraina oli lähettänyt 2 vangiksi otettua pohjoiskorealaista sotilasta Etelä-Koreaan. Etelä-Korean mukaan maat olivat sopineet, että sotavankien siirto pidetään salassa. Venäjän sabotaasin uhka Euroopassa on kasvanut, sanoo suomalaisasiantuntija. Sabotaaseilla Venäjä pyrkii pysäyttämään länsimaiden tuen Ukrainalle, sanoo yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas Jyväskylän yliopistosta.
7: Jollakin tavalla Venäjä pyrkii saamaan nyt tämän operaationsa liikkeelle uudestaan. Ja kyllähän niin kuin keskeinen tekijä siihen, että minkä takia Venäjä on vaikeuksissa, on nimenomaan se länsimaiden antama taloudellinen, sotilaallinen ja kaikki muu tuki. Ja nythän Venäjällä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, millä se pystyisi tätä tilannetta viemään eteenpäin. Toinen on liikekannallepano, mikä tietysti nyt Duuman vaalien jälkeen on vähän helpompi kuin ehkä aikaisemmin, mutta sisäpoliittisesti varmaan aika haastava tehtävä. Mutta toinen vaihtoehto on sitten, että jollakin tavalla pitää saada vähennettyä tai jopa pysäytettyä se läntinen tuki Ukrainalle, mikä helpottaisi tietysti Venäjän asemaa sitten siellä niin kuin rintamalla. Ja tämä on nyt nimenomaan se, mihin Venäjä pyrkii. Eli pyrkii luomaan semmoista ilmapiiriä länsimaihin, että Ukrainaa ei kannata tai ei saa auttaa.
6: Ruotsin valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Valtiopäivät valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa.
8: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Ava Kujerin edustama Dallas Wings hävisi koripallon VNBAan pudotuspelien avausottelunsa. Dallas taipui Golden State Valkyriesille pisteen 80-104. Kujer pelasi hieman yli 20 minuuttia, viimeisteli yhden kakkosen ja nappasi 4 puolustuslevypalloa. Saksa jäi pisteittä jalkapallon miesten kansojen liigassa, kun Kreikka voitti sen 1-0 myöhään eilisiltana. Ottelu oli Saksan uuden päävalmentajan Jürgen Kloppin ensimmäinen kotiyleisön edessä. Saksa ja Klopp pelasivat toisen peräkkäisen voitottoman ottelun. Kreikka puolestaan on nyt voittanut 2 ensimmäistä peliään A-liigassa. Jääkiekon SM-liigassa paluukautensa heikosti aloittanut helsinkiläinen Jokerit ilmoitti eilen, että päävalmentaja Tomek Valtonen on vapautettu työtehtävistään. Päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal. Mitä uudelta päävalmentajalta odotetaan, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki?
9: Mä odotan sitä, että meidän hyökkäyspeli hieman paranee ja että me saadaan, niin kuin, saadaan kiekon kanssa pelattua aktiivisemmin ja uskalliammin ja ennen kaikkea odotetaan voittoja.
8: Benjamin Rautianen osui kahdesti, kun NHL-seura Tampa Bay Lightning voitti Florida Panthersin toissa yön harjoitusottelussa. 21-vuotias tappara kasvatti, solmi toukokuussa 3 vuoden tulokassopimuksen Tampan kanssa.
10: No hyvä tietenkin, että sillä on mulle uusi tilanne, että tulla tänne training campille ja muutenkin aika uusi ympäristö sillä ja peli on vähän erilaista, niin aika paljon oppia saanut täältä ja tuntunut sillä, että päivä päivältä parempaan suuntaan ja tulee vähän alkaa tulla jo niin kuin selkärangasta noi jutut tuo jäällä, että tietää vähän mihin sijoittuu ja mitä tehdä, että sillä on ihan hyvä maku jäänyt.
11: Jatkuuko kausi täällä Pohjois-Amerikassa Tampan organisaatiossa vai onko paluu SM-liigaan ja tuttuun Tapparaan?
10: No nyt on pakko sanoa, että en vielä tiedä.
8: Benjamin Rautiaista haastatteli Jussi Saarinen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue nappasi ensimmäisen EM-mitalinsa lauantaina, kun Suomi voitti Slovenian pronssiottelussa. Kuten Severi Savonsalmi ja Fedor Ivanov juuri ennen uutisia totesivat, joukkuetta juhlitaan tänään Tampereella. Kansanjuhlaa voi seurata TV2 kello 18 alkaen.
12: Säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi monin paikoin sumua. Päivällä monin paikoin selkeää. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylinlämpötila on 11-16 astetta, yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua. Iltaa kohden enimmäkseen selkeää, yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta, yön alin 3-8 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivällä lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja Länsi-Lapissa paikoin tihkusadetta. Illasta alkaen

0: astetta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: No oikein mukava maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia, eli 9.
0: Oikein ihanaa huomenta, ja pitäisikö tämmöiset Kalimeeran tuoksuiset tervehdykset tuolta Kreikan lämmöstä laittaa tulee.
2: Ja kiitoksia hei noista tuliaisista. Ousun tuoksu, niin hengitys saattaa tulla, mennään tältä puolelta pöytää, koska
0: niin
2: tämmöisiä...
0: siltä, joo.
2: Koska toi tämmöisiä liköörikarkkeja.
0: Joo. Ei muuta kuin siitä vaan sitten ääntä kohti. Hei, mä muuten yritin, aina lomalla yritän olla tosi vähän seuraamatta uutisia. Ehkä sen takia, että pääsee todella irti työstä. Mutta sen verran mä näin, että täällä on ollut kovaa keskustelua bensan hinnasta. Niin bensanhajuiset terveiset myös Kreikasta. Siellä 95 maksoi 228 aika lailla kauttaaltaan.
2: Oho.
0: Jep. Ja mietin siinä sitten, että ei se tietysti täällä yhtään mukavammalta tunnu mennä tankille, että kiva, että kreikkalaisetkin maksaa yhtä paljon bensasta, mutta että siellä on sitten kuitenkin toi keskipalkka huomattavasti pienempi kuin meillä. Et mietin siellä, että millähän lompakolla ne sitten siellä päästelee niitä välimatkojaan ja kurnuttaa moottoria niitä jyrkillä ylämäillä ja vuoristoteillä. Että aika hurja juttu.
2: No on. Ja luin tästä rivien välistä, että ilmeisesti autoilit siellä lomalla, niin oliko kauniita maisemia ja oliko ennen kaikkea tarpeeksi isolla moottorilla varustettu auto, ettei käy semmoista klassikkaa, että ottaa se jonkun smartin, mikä hyytyy just näissä vuoristomaisemissa heti jo, alkuun.
0: Joo, siinä hyvä, että otit puheeksi, koska mähän tietysti tarkan markan ja euron muijana olin sitä mieltä, että ei kun otetaan se pienin Fiat Panda, mutta mies piti päänsä ja otettiin vähän isompi ja se kyllä oli ihan hyvä ratkaisu, koska siellä hyytyisi.
2: Mä muistan, joskus Taimaassa on ollut tämmöisiä, just joku Samuinsaari on tosi jyrkkää. Ja joo, siellähän, jos sä otat vaikka mopon, missä on liian pieni moottori, niin kaksi päällä ei mitään toivoa, ja yksinkin on semmoinen, että...
0: Siinä ja tässä.
2: Siinä ja siinä. Niin on ollut semmoisia tilanteita, just on kaverin kanssa tullut oltua siellä, ja hyppäs hetkeksi pois, koska nyt on niin jyrkkä mäkitulos, että tää ei kaksi päällä meidän onnistu.
0: Just. Sinä poljet ja minä ohjaan.
2: Just näin.
0: On meillä muitakin aiheita kuin tämmöistä yleistä kuulumista. Niistä lisää heti pisteen jälkeen.
2: Kyllä vaan, tämä on hetken maailma on tässä ja sopii aika hyvin tähän maanantai-aamuun.

0: Oikein mukavaa maanantai huomenta. Se on 13 minuuttia yli 9 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Ja en tiedä Pauliina sinusta, mutta mulla on someräppänöissä viime aikoina tosi paljon pyörinyt tämmöisiä robottivideoita. Ja ne on monesti jostain niin kuin Kiinasta kuvattuja. Että ne saattaa olla ihan tämmöisiä asiakaspalvelurobotteja tai sitten jotain taisteluvideoita. Mä en tiedä mistä tämä johtuu, mutta ne on nyt tosi paljon tullut algoritmin syöttämänä mun
1: Mulla on lähinnä näitä ensitreffit alttarilla. Videoklippejä tulee. Et ehkä se on nyt sitten se, että se kuitenkin pikkusen katsoo, että mitä kumpikin, mistä me ollaan kiinnostuneita.
0: No se on ihan totta ja näähän tuppaa olemaan siis Kiinassa aika suuressa suosiossa kaikki tämmöiset robotit. Joo. Siellä on valjastettu jos jonkinmoiseen tehtävään niitä. Mutta mikäli nyt asiantuntijoina uskominen, niin ihan siis 5 vuoden sisään meillä Suomessakin tämmöisiä humanoidirobotteja on töissä. Ja esimerkiksi Lapin sesonkeihin keskittynyttä työvoimapulaa voisi asiantuntijoiden mukaan paikata tämmöisillä humanoidirobotteilla. Eli muun muassa tarjouluhommia. He tulee tarjottimen kanssa ja tarjoilee sulle sen gin tonicin, minkä sä siellä afterskiissä sitten levillä ryystät.
1: Hurjaa, hurjaa. No sitten me käydään myös Iisalmessa, jossa ihmetellään kaiken maailman tämmöisiä tee se itse -keksintöjä, joiden avulla viljelijät hakee säästöä kasvaneisiin kustannuksiin. Siellä on innostuttu parantelemaan vähän vanhoja peltokoneita ja jopa rakenneltu ihan uusia omasta päästä.
0: Miten meni saman tien mielikuvissa tuonne Uno Turhapuron maailmaan ja muu tuli tästä tee se itse -keksinöistä, niin tämä Speden auto, mitä pystyy ajaa kahteen.
1: Hei, onpa hauskaa, koska kun aamulla perehdyin tähän juttuun, niin mulla kävi ihan sama mielessä. Ja kyllä Spede olisi nyt ylpeä ja iloinen iisalmelaisista keksinnöistä.
0: No aika hauska nyt, kun tämä Spede tuli puheeksi, koska Spedeen hyvinkin vahvasti liittyvä hahmo ja ennen kaikkea Uno Turhapuro on Vesa-Matti Loiri. Hänestä kuullaan, koska Helsingin kaupunginteatterin lavalle nousee Nauravan kulkurin tarina -niminen näytelmä. Niin muun muassa Santeri Kinnusta kuullaan tänään tässä lähetyksessä siihen liittyen.
1: Joo, sitten puhutaan myös tekoälystä muutenkin kuin nämä tämmöiset humanoidirobotit. Tämä on nyt alkaa olla tämmöistä vähän joka päivästä aihetta, mutta niin se vaan on. Moni meistä törmää niihin tietysti työelämässä ja sitten ihan vapaa-ajallakin aika hurjia kuvia varsinkin toi tekoäly rakentelee, eikä välttämättä ihan semmoisia kovin uskottaviakaan vielä ainakaan.
0: No ei, ja se on jännä ihan vaikka Helsingin keskustassakin tosi kalliilla paikalla oleva ravintola, niin sä näet jo ulkoonta, että heidän kaikki mainokset ja ruokalistat on tehty tekoälyn
1: niin
0: kanssa. Se on jännä kyllä se, miten ihminen suhtautuu. Mulla tulee heti vähän semmoinen, että onko tämä nyt ihan ok?
1: Etkä ole ainoa. Tämä herättää aika paljon vastustusta ja siitä kuullaan tänään.
0: Ja kuullaan myös naudan jauhelihasta. Sen hinta on aikamoisia pomppuja ottanut ylöspäin viimeisten vuosien aikana. Ja onko tämä hinnan nousu näkynyt ihmisten ostokäyttäytymisessä? Siitä me itse asiassa ihan 9:30 jälkeen jo kuullaan.
1: Ja kohta siitä hei tekoälystä hieman lisää. Mitä se konkretiassa saattaa tulevaisuudessa tarkoittaa myös vaikka pomonpallilla istuville?
0: Niin ja se, että miten se näkyy nyt jo tässä rekryprosessissa. Tämä on mielenkiintoisia juttuja. Radiomafiaa, sitä tarjolla vielä nyt tekoälyä.

0: Kitun hautaintia ja Radio Mafia soi siinä koko Suomen radiossa. Ja puhutaan seuraavaksi tämmöisestä tahosta, joka on mun näkemyksen mukaan ehkä yksi kovimpia ja ennen kaikkea nopeimpia työelämän etenijöitä. Koska tämä kyseinen taho, ehkä muutama vuosi sitten vielä puhuttiin, että tämä vie tämmöisiä suoritteita työelämästä, jotka on monotonisia, just vaikka jotain pakkaushommia tai Excelin raksutusta, mutta nythän tämä sama taho onkin yhtäkkiä tuolla johtoportaassa. Puhutaan siis tekoälystä.
1: Joo, ei enää ole vaan siitä, että se tekisi jotain yksinkertaisia ja just niin kuin sanoit, että hoitaa semmoiset pitkäkestoiset rimpsuttamiset, vaan jopa valkokaulustyöpaikat saattaa olla niin kuin uhattuna, että tekoäly tulee sinne hyväksi kovaksi kilpailijaksi.
0: Joo, tekoäly ei työsuhdeautoa kaipaa.
1: Niin sekin vielä. Eikä lounasseteleitä, jos niitä nyt enää kenelläkään juurikaan on, mutta ja sitten se, että jos ajatellaan, että sit kun puhutaan niistä oikeasti niistä korkeista palleista, niin onhan se aika monen säästö, jos sieltä saadaan se tehtävä annettua tekoälyn käyttöön, niin sitten se korkein palkkaluokka kapenee kummasti.
0: Joo, kysymys on siis siitä, että Helsingin Sanomat uutisoi, että Tomi Pyyhtiästä, joka toimii headhunterina, eli hän siis rekrytoi tämmöisiä johtotehtäviin soveltuvia ihmisiä, ja hän toteaa Hesarin artikkelissa, että pari vuotta sitten alkoi tämmöinen valtava työmarkkinamurros, ja näitä työhakemuksia alkoi tulemaan kuin sieniä sateella, nimenomaan semmoisia, jotka on tehtailtu tekoälyllä. Mm. Ja yritykset tarkistaa näitä omia saamien työhakemuksia tekoälyn avulla, eli ikään kuin rekryprosessi lähtee käyntiin tietokoneiden keskeisellä keskustelulla. Ja tämä rupeaa nyt näkymään sitten näissä, että mitä halutaan johtajalta, miten tämä maailma muuttuu, että tavallaan miten sä erotut siitä hakijamassasta, jos kaikki on tekoälyä enemmän ja vähemmän käyttänyt. Ja se on kuulemma Tomi Pyyhtiän mukaan ihan siis täysin yleistä, että lähes kaikki hakemukset tulee tekoälyä hyödyntäen.
1: Mutta tässä on se ihana kultareunus ja hopeareunus ja kaikki muutkin jalometallireunukset ja timanttikin vielä sinne. Nimittäin nyt kun tämä tekoäly oikein tulee ja tekee tämmöistä tasapäistä työtä kaikesta, niin nyt alkaakin sitten taas nousta ja erottua se oikea inhimillisyys siellä. Nimittäin tässä samaisessa Hesarin artikkelissa kerrotaan, että maailmalla on alettu palkata nyt johtoryhmiin esimerkiksi toimittajia, kirjailijoita tai kaiken maailman taiteilijoita, jotka tietää, että miten tarinankerronta toimii. Siihen se kuitenkaan se tekoäly ei ole vielä yhtä notkea kuin ihminen, joka sen taidon hanskaa.
0: No se on kyllä totta. Ja hauska toi tarinankerronta.
1: Niin.
0: Nyt kun me ollaan semmoisessa maailmassa, että tekoälyn kanssa saadaan luotua kaiken näköisiä tekstejä ja kaiken näköistä sisältöä, niin yhtäkkiä ruvetaan kaipaamaan sitä tarinankerrontaa. Semmoista, mihin just tämä mainitsemasi porukka pystyy.
1: Kyllä. Eli ei me ehkä ollakaan nyt vielä ihan luovutettu tätä koko palloa pelkästään tietokoneille.
2: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja suru silmä oli tämä kappale.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.

0: Tom Petty ja Free Falling 9.26.
1: Kyllä vaan puhuttiin tekoälystä ja siitä, miten se korvaa johtajatehtäviä maailmalla. Ja ihan siis 10 päivää sitten Hesari uutisoi Humppilasta, joka on siis pieni suomalainen kunta. Ja siellä uusi kunnanjohtaja Minna Ylikännö oli esittänyt sitten kunnanvaltuustolle, että pitäisikö tuosta laittaa kuule hallintojohtajan ja teknisen johtajan vielä tekoälyn tehtäväksi. Nehän siellä toimittiin. Humppila sai 150 000 € potin kuitattua tuonne säästötarpeeseen.
0: Nonni.
1: Eli tämä on ihan konkreettisesti jo tapahtunut se, mistä Hesarissakin uutisoitiin.
0: Tässä Arttu Viskarin Sirpa soi meille vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Tässä Yle Uutiset Lapista, toimittajana Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Sodankylän Viiankin aapaa puolustettiin lauantaina mielenosoituksissa 10 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Helsingin mielenosoitukseen osallistui järjestäjän arvion mukaan jopa 3500 henkeä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan Rovaniemellä marssi noin 300 henkeä. Mielenosoittajat vaativat, että hallitus ei myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Viiankin aapa on suojeltu paitsi EU:n Natura-verkostossa myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Luonnonsuojeluliiton mukaan poikkeaminen Natura-suojelusta veisi pohjan suomalaiselta luonnonsuojelujärjestelmältä. Poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto. Rovaniemellä toimiva Lapin Panimo uskoo selviävänsä talousahdingostaan. Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön mukaan viime talven kovat pakkaset romahduttivat tärkeän matkailusesongin ravintolamyynnin, kun ihmiset eivät liikkuneet ja osa ravintoloista sulki ovensa. Lyhyen ja poikkeuksellisen sesongin lisäksi Panimon myyntiä haastavat juomatapojen muutos ja heikentynyt taloustilanne. Lapin Panimon hallituksen puheenjohtaja Antti Kuivalaisen mukaan yhtiö ei kestä enää toista suurta takaiskua. 3 nuorta loukkaantui Sodankylässä lievästi eilen henkilöauton ulosajossa. Onnettomuus tapahtui 40 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen. Hälytysonnettomuudesta tuli 8:30 aikaan illalla. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ja lisää uutisia Lapista tunnin kuluttua eli 10.30 ja myös verkosta osoitteesta yle.fi.
1: Sellaisia olivat uutiset, niiden päätyttyä kello on 9.32. Oikein mukavaa maanantai-aamua Koko Suomen radiosta. Täällä on Janne Jauhian ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: No tuliko, sanotko säkin vielä kerran?
3: Joo, Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä. Kertaa sun opintojen äiti, se on hyvä ottaa matkaan heti alkuviikosta, niin pysyy vähän mielessä.
1: Älä muuta sano.
3: Naudan jauhelihasta me puhutaan ihan kohta heti seuraavan kappaleen jälkeen. Ja ennen kaikkea siitä, että kuinka se hinta on naudan jauhelihassa noussut, mutta näkyykö se ostokäyttäytymisessä sitten loppupeleissä ihan niin kuin loppuun saakka? Saadaan ensikäden tietoa K-ryhmältä kohta.
1: Ihan tosi kiinnostavaa, koska siis niin kauan kuin mä oon ollut aikuinen, se semmoinen niin kuin eskari-aikuinen ja nyt ihan pro-aikuinen, niin jauhelia on ollut sitä perheen semmoista edullista arkiruokaa ja nyt tuntuu, että se alkaa olla semmoinen luksustuote. Mutta kohta kuullaan niin kuin ihan faktojakin asian ympäriltä.
3: Ja pakko tuon hintaan mainita, mä sain nauttia pitkään Helsingissä niin, että mun lähikaupassa oli koko Helsingin halvinta ruokakauppa jauhelihaa. Se oli 329 400 gramman paketti ja vielä tänäkin päivänä aina kun tulee kauppaan mentyä, niin mä katselin, että okei nyt se on sen 699 sama paketti. Ja alle 2 vuotta sitten se oli 329.
1: Olisiko toi tatuoinnin paikka? RIP, naudan jauhelia 329.
3: Never forget.
1: Hei, nyt Scandinavian Music Groupilta, minne katosi päivät ja minne katosi jauhelihat? Halvat jauhelihat.
3: 329. Uskon nyt.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: No siitä syksyn hämärtyviin iltoihin. Pientä jännäpalaa.
2: No niin, sun jännäpala on jo syöty ja käytetty.
1: Se oli se viikko, kun tää tuli, niin mitäs 2 päivää, kun sinne meni, niin mä olin oman syksyn nautintoni ottanut sitten niin kuin ahmia.
2: Just, noin niin. Noin se meni. No mites toi ahminta jauhelihan suhteen? Se on varmaan saattanut joissain suissa hieman vähentyä, nimittäin naudan jauhelihan ostaja on kokenut melkoisia yllätyksiä tässä viimeisten kuukausien aikana, kun jauhelihan hinta on kivunnut marketeissa kilohinnassa jo siis lähelle 20. Ja parhaimmillaan joistain lajikkeista saattaa joutua maksamaan enemmänkin, lähes 25 euroa kilolta.
1: No joo, ja tämä naudan jauhelihan hinnan jyrkkä nousu on saanut suomalaiset muuttamaan jollain tavalla tätä ostokäyttäytymistä. Tämä selviää Yle lähettämästä kyselystä suurille kauppaketjuille. Ja esimerkiksi K-ryhmän ostojen myyntijohtaja Karita Rissasen mukaan naudan jauhelihan myynti on laskenut useita prosenttiyksikköjä 5 viimeisen vuoden aikana. Kaija Komulaisen haastattelussa on K-ryhmän ostojen myyntijohtaja Karita Rissanen.
3: Että jos miettii niin kuin 5 vuoden aikana, niin on se naudanlihan niin kuin, tai naudan jauhelihan myyntimäärä laskenut kuitenkin selkeästi useita prosenttiyksiköitä.
4: Mutta ei puhuta kiloista, mutta useita prosenttiyksikköä.
3: Joo, kyllä. Tarkkoja lukuja niin kuin kiloissa me ei anneta.
4: Niin se on joku tämmöinen kilpailutekninen syy.
3: Kyllä.
4: Miten sitä on? Pystytkö ottaa tämän hinnan nousuun niin kuin sillä tavalla kantaa, että minkälainen se teille niin kuin kaupalla, että näkyykö se, niin kuin, että hintapaine olisi vielä ylöspäin siitä, kun nyt jos käy tuolla jauhelijatiskille, niin siellä on monelle hintaista tuotetta, mutta sitten noin ihan niin kuin premium, niin saattaa olla 24 euroa kilokin luomu 15% naudan jauheliha, ja sitten saa tietenkin alta 20, mutta sen 20 molemmin puolin, niin onko se paine niin kuin vielä, että ollaan vaan menossa kohti taivasta, vai stoppaako se tähän, kun kulutus laskee?
3: No, tämä on just semmoinen asia, mihin me ei saada sen kilpailulain mukaan ottaa kantaa, eli tuleviin hintatasoihin.
4: Onko teille tehty jotain tutkimusta tästä, että kun viime syksynä ennakoitiin sitä, että 20 euroa kilolta voisi olla tuommoinen jonkinlainen niin kuin rajapyykki silloin, että ihmiset rupeaa katsoa, että ostaako ne mitä ja että se alkaa tuntua niin kuin kukkarossa, niin oletteko tehnyt jotain tutkimusta tai oletko lukenut jotain tutkimusta, että se 20 on semmoinen psykologinen pyykki, että ihmiset miettii siinä, että ostetaanko vai ei, kun nyt on kuitenkin käynyt niin, että naudan kulutus vähenee.
3: Joo, ja siihen tietysti jokaisen ihmisen omaan rajapyykkiin vaikuttaa kovin monta asiaa tavallaan, että on tietysti ylipäätään ollut heikko taloudellinen tilanne ja työttömyyttä ja muuta tällaista. Mä sanoisin, että jokaiselle ihmiselle on kyllä ihan oma raja siinä, että kuinka paljon on valmis maksaan ruoasta ja nythän me nähdään, että kulutusta on siirtynyt esimerkiksi porsaanlihaan ja kananlihaan.
4: Miten sä näet on henkilökohtaisesti kumminkin semmoisella aitiopaikalla istuut, että miten paljon tämä Suomessa tämä heikko taloustilanne, mikä on 2 vuotta ollut, niin on vaikuttanut sitten, onko sillä vaikutuksia tuohon ostokäyttäytymiseen? Esimerkiksi naudan osalta.
3: On siinä vaikutusta ilman muuta, että ihmiset ajattelee tarkemmin, mitä he ostaa. He huolehtii entistä paremmin siitä, että kotona ei synny hävikkiä. Tehdään useamman päivän ruokia kerralla. Ehkä turvaudutaan niin kuin perusruokiin, joita todella tehdään niin kuin useammaksi päiväksi. Suunnitelmallisuus ostoksissa ja siinä ruoanlaitossa, niin se kyllä näkyy.
4: Kun tämä kulutuskäyttäytyminen, kun se muuttuu näihin sekatuotteisiin, sikanautaa ja nautaa, niin onhan siellä niitä muitakin herneillä jatkettua, et cetera, niin onko se tulossa jotain vielä muita no kanasekoitus tuli, mutta onko ne esitellyt jo nämä lihatalot teille jotain niin kuin muita, mitä on tulossa tulevaisuudessa?
3: No sanotaan näin, että uskoisin, että valmistajat kyllä miettii erilaisia vaihtoehtoja ja kombinaatioita.
4: Miten sä luulet kaupan ihmisillä, niin tuota, miten ne kuluttajat ottaa vastaan, kun ei ole oikein nämä sekoitukset mennyt tähänkään mennessä? Ja kaikki muistaa sen surullisen kuuluisan porkkanajauhelihan sieltä 10 vuoden takaa.
3: Tärkeintähän on oikeasti se maku ja sitten se rakenne, että ne toimii. Et kyllähän uskon itse, että maltillinen kasvu on siltä puolelta tulossa, mutta eihän se ota tietenkään isoa osuutta koko jauhelihan myynnistä. Mutta on hyvä tarjota vaihtoehtoja.
1: Näin kerrottiin jauhelihan hinnasta. Ja siinä oli äänessä siis Karita Rissanen, joka toimii K-ryhmän ostojen myyntijohtajana. Ja kohta me kuullaan aika mielenkiintoisesta ruokavaliosta. Kyseessä on siis carnivore-ruokavalio. Ja tämä perustuu tämmöiseen, no naudan jauhelihan näyttelee hyvinkin suurta osaa tässä ruokavaliosta. Mistä on kysymys?
2: No siitä kuullaan heti Einin tuoreen kappaleen jälkeen. Tämä on Pomona.

0: Siinä uutta Einiä, niin kuin Pauliina kerroit. Pomona oli siis tämä kappale. Ja Naudan johelijan hinnasta me ollaan puhuttu, ja Hara laitteli WhatsAppissa viestiä, että hän oli televisiosta tasan 2 vuotta sitten nauhoittanut jonkun elokuvan, ja hän tuossa viikonloppuna katteli elokuvaa, ja siellä tuli mainoskatko. Hmm? Niin mainoskatkolla tuli sitten tämmöinen jauhelihapaketti, että olisi nyt torstaista sunnuntaihin tarjouksessa ihan päivälleen 2 vuotta sitten, niin 3,49, 400 grammaa, eli kilohinta pyörii siinä 8,73 paikkeilla, joka on todella edullinen.
1: Joo, mä näin muutama viikko sitten kaupassa semmoisen, en muista nyt sit, oliko se jotain tämmöistä hieman laadukkaampaa naudan jauhelihaa, mutta siis naudan ei ollut mitään paisti, eikä näin, mutta tämmöinen vakuumissa. Mm. Niin 7,99, se 400 gramman jötsyli.
0: Mm. Hyvin ne on hinnat noussut, mutta
1: se alkaa olla semmoinen kuhahinta.
0: Se rupeaa olemaan, ja tämä on aika mielenkiintoinen, kun tuon kalan otit tähän tiskiin, niin lohi on ollut nyt huomattavasti edullisempaa kilohinnalta monesti, kun se on tarjouksissa se kokonainen lohi. Mutta paljon täällä kysellään WhatsAppissa, viestiä siis saa laittaa studioon 0401455666, niin paljon kysellään sitä, että onko se tuottajan osuus tässä noussut, ja tästä on paljon ollut puhetta, joo, mutta nyt me keskitytään tänään tässä näihin tilastoihin, ja me päästäänkin kuulemaan seuraavaksi tämmöisestä carnivore-ruokavaliosta. Ja tämä naudanjauhelijan hinnannousu näkyy siis ruokakorissa.

0: kaikilla, mutta voin kuvitella, että siinä kohtaa, kun se ruokavalio koostuu pääasiassa siitä naudan jauhelihasta, niin se tuntuu se korotus aikamoisella tavalla. Me tavataan nyt jauhelihalla elävän karnivore-äitin kanavaa TikTokissa ylläpitävän Kannuksessa asuvan Essi Peltoniemen. Ja hänen ruokavalio koostuu siis lihasta ja pääasiassa naudan jauhelihasta. Siinä kohtaa, kun naudan jauhelihan hinnat lähti nousuun, niin Essi huomasi, että rahat ei enää riitä päivittäisiin lihaostoksiin. Ja Kaje Komulainen häntä haastattelee.
1: Sä syöt lähinnä, niin kuin, tai elät jauhelihalla, voisiko tämä asia laittaa näin, niin milloin sä rupesit itse kiinnittää huomiota siihen, että lihan hinta kallistuu?
2: No kyllä ehkä, montakohan kuukautta sitten nyt olisi, olisiko puoli vuotta, kun se rupesi nousemaan niin oikein silleen kunnolla, niin siihen rupesi kiinnittää huomiota silleen, että mä en enää pystykään ostamaan enää niitä lihoja, mitä mä oon yleensä aina ennen kaupasta ostanut, että muuten tulee liian kalliiksi.
1: Miten se muutti sun ostokäyttäytymistä? Missä vaiheessa tuli se raja vastaan? Nyt ollaan 20 molempin puolin, niin missä vaiheessa alkoi tulla se, että ostokäyttäytymistä piti muuttaa?
2: No oikeastaan mä oon käyttäytymistä muuttanut jo aikaisemminkin, eli mä oon yrittänyt ostaa suoraan tiloilta enemmän, jolloin mä saan sen edullisemmin. Ei kaikilta tiloilta saa edullisemmin, mutta joiltakin. Niin kyllä siinä, kun se nousi sinne 15-16, niin mä rupesin etsimään sitä lihaa muualta.
1: Miten paljon, jos tilalta ostat suoraan, niin kuinka iso määrä sun pitää ostaa ja paljonko se on keskimääräisesti halvempaa?
2: No se on, tää on niin tilakohtaista.
1: Mutta että,
2: joo. Ja siis mähän olen ostanut sillä tavalla tuttujenkin kautta, että kun on sisaruksia ja muita on tilallisia, jotka teurastaa omia lehmiä, nehän sitten on saanut myös sitäkin kautta, että on saanut tyyliin 10 kiloa. Mutta sitten keskimäärin se on ollut jotakin 14-15 euroa kilo, 3-14 euroa kilo.
1: Eli se on merkittävästi yli niin kuin neljännes, 25-30% halvempaa.
2: Joo, kyllä. On sillä tavalla, että en mä, esimerkiksi tämä Atria oli mulla ihan vakkari liha, mitä mä käytin tuo se 15-17%, niin mä ostan sitä enää oikeastaan juuri koskaan. Että sitä mä ostin melkein niin kuin viikoittain tosi paljon, niin en osta enää. Että se on liian kallista.
1: No mites, kun se ostoskäyttäytyminen muuttuu, sä ostat tiloilta kumminkin sitä nauttaa, mutta meneekö tämmöiset, on se siirtynyt sekoitus?
2: On, sekoituksi? Kyllä. Jonkun verran on tullut nyt syötyä, kun on noussut. Ja mä tavallaan sijoitan lihaan, eli mä kerään rahaa, että mä pystyn ostamaan isomman annoksen kerralla, jolloin siinä välissä, kun mä sitä tavallaan ootan, että mä tilaan sen isomman satsin, niin mä saatan pikkusen enemmän ostaa sitten sikanautaa tai nautasikaa. Pääasiassa nautasikaa, siinä se kilohinta on 12 jotakin.
1: Miten isosta määrästä puhutaan isosta satsista? Onko se 10 kiloja?
2: Joo, on se 10 kiloja.
1: Miten sitten tämmöiset, sanotaan hybridijauhelihat, että jossa on, on hernejauhelihaa ja kananauta, hernenauta, ja jotain muitakin sekoituksia on ollut, niin miten sä suhtaudut näihin? Onko ostokäyttäytyminen mennyt näitä kohti?
2: No herne, sitä mä en ole edes maistanut. Se on niin ultraprosessoitua, että siihen se ei ole mun ruokaa. Mutta kananauta on maistanut, mutta se on mun mielestä pikkusen semmoista kuivaa. Toki siihen voi rasvaa lisätä. Mutta mä, vaikka sikaakin, sitäkin moititaan, että se rasva ei ole niin hyvä siinä, niin se silti menee meillä kyllä paremmin alas, se sikanauta, mitä kananauta. Että en mä nyt tiedä, kumpi niistä on pahempi. Sitä mä yrittänyt myös seuraajilta kysyä, että kumpi on pahempi. Suuri osa sanoo, että sikanauta on pahempi, mitä kananauta, mutta silti ihmiset ostaa sitä sikanautaa.
0: Siinä oli siis Karnivore äiti-kanavaa TikTokissa ylläpitävä Essi Peltoniemi haastattelussa ja Kaje Komulainen häntä siinä haastatteli ja me tässä Paulinan kanssa alettiin molemmat hymyilemään, kun Kaje Komulainen toi pöytään tämän hybridijauheliha-termin.
3: Termi oli uusi mullekin, mutta se paketti sinänsä ei, sitähän on kaikkea jauhelihaa jatkettu herneellä ja kanallakin ja näillä on saatu hintaa sitten semmoiseen ehkä suuhun sopivampaan suuntaan.
0: Se on totta ja paljon tuli WhatsAppiin viestejä just siitä, että soijarouheella on lähdetty jatkamaan sitä jauhelihaa, jotta saadaan se kilohinta miellyttävämmäksi.
3: Joo, eikä mä ainakaan, en huomaa kyllä niin kuin maussa mitään eroa, en mitään eroa, jos on tämmöinen, missä on osa herneproteiinia tai kanaa, niin ihan menee kuin väärä raha.
0: Kyllä, itse mä oon huomannut sen, että kyllä se kanan jauheliha on useammin nyt siellä ostoskorissa.
3: Totta.
0: Et se on niin paljon halvempaa ja siitä saa kuitenkin kaiken näköistä askarreltua.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.

0: Check it out, Caesar palaa siinä asialla ja kellohan kuule lähenee jo 10.
1: Hei, olipa muuten ihana toi biisi, tuommoista mukavaa herättelyä tähän uuteen viikkoon. Uuteen viikkoon tarjotaan myös tuoreita uutisia. Merja Vindia toimittaa meille tasan 10:00 ja siellä kerrotaan muun muassa kuluttajien näkemyksistä liittyen omaan talouteen ja Suomen talouteen. Ne ei nimittäin nyt ole ihan kovin kirkkaissa väreissä ne odotukset.
0: No jos toi Jerk It Out-kappaleen rytmit oli toimivia tähän maanantaihin, niin kyllä me siitä huolimatta tarvitaan vähän supervoimia ja onneksi niitä meille Elastinen tarjoilee tähän uuteen viikkoon.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Syyskuussa kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat syyskuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Sen sijaan odotukset kuluttajan omasta taloudesta olivat vaisut ja arviot sen nykytilasta hyvin heikot. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin edelleen suureksi. Kuluttajien luottamuksen koheneminen olisi tärkeää Suomen taloudelle, sillä yksityinen kulutus muodostaa noin puolet talouden kokonaiskysynnästä. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö tutkii Iranin mahdollista osuutta pommiuhkaan Fairfordin lentotukikohdan lähellä, kertoo brittimedia. Britannian poliisi on pidättänyt 5 miestä terrorismirikoksen valmistelusta epäiltyinä. Miehistä ei ole kerrottu lisätietoja. Yhdysvallat on viime aikoina käyttänyt Fairfordia sotalentokoneidensa tukikohtana iskuissa Iraniin.
1: Kello on 9:50 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Oikein mukavaa maanantaihuomenta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Tässä sitä mennään ja herätellään itseämme tähän syyskuun viimeiseen viikkoon. Kohta heilahdetaan lokakuun puolelle. Ja tänään ainakin valtaosassa maata saadaan nauttia ihan semmoisesta suht kivasta, aika lämpöisestäkin syyspäivästä.
1: No joo, kyllä se tälleen syksyllä piristää mieltä kummasti aina kun näkee, että säätiedossa lukee poutaa ja aurinkoista, niin ai että, kyllä kelpaa.
3: Joo, ihaillaan ihan täälläkin eteläisimmissäkin osissa maata, niin aika kauniita ruskan sävyjä. Me mennään kohta Iisalmeen. Siellä järjestettiin Koneet nykyaikaan -tapahtuma.
1: Oho.
3: Joo, ja siellä päästiin hämmästelemään pelottomien keksintöjä, joilla on pyritty antamaan traktoreille lisää ikävuosia ja käyttöikää. Anna Erikssonin jälkeen lähdetään siis tuunaamaan traktoreita.
1: Ai että, kun kuulostaa hyvälle, en malta odottaa.

0: Tämä on tilanne ohi kuittaus tielle 1 välillä Helsinki-Turku-Espoo. Tarkempi paikka välillä Lommilan liittymä, Tuomarilan liittymä. Tämä siis tilanne ohi kuittaus.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa.

0: maksaa uutena maltaita ja siksipä niitä on nyt alettu entistä aktiivisemmin korjailla ja jopa rakentamaan itse.
1: Joo, ja vanhan koneen korjaamisen ongelmaksi, jos siis toisin kuin mulla ne koneen korjaustaidot on kunnossa, niin sitten se ongelma voi muodostua siitä, että ei oikein löydy niitä varaosia, eli on vaikeaa saada haltuun oikeita korjaamisen tarvittavia kalustoja. No mitä sitten, jos tärkeitä osaa ei jostain löydykään? Iisalmessa Kallioniemen tilalla Mikko Lailahden kanssa on toimittaja Petri Julkunen.
2: Minkälainen historia? Historia on sillä, että silloin 37 pakkohuutokaupasta on ukki ostanut tämän tilan ja sitten ollut isäntänä ja mä oon nyt niin kuin kolmas isäntä tätä sukua tässä talossa.
3: Me ollaan täällä tänään ihmettelemässä sitä, että mitä tehdä, kun kaiken kaluston hinta tuntuu menevän ylöspäin ja ylöspäin. Mitä sä ajattelet itse peltokoneiden hinnoista nykyään ja investointimahdollisuuksista niihin?
2: No, ongelmahan on siellä se, että se tuottavuus kasvin tuotannossa tai vaikka maidon tuotannossakin täällä, niin on sen verran huono, että uudet koneet alkaa olla semmoisia, että niihin ei ole kykyä. On käytettävä vanhoja koneita pitempään ja etittävä semmoisia halvempia ratkaisuja tähän investointeihin.
3: No, esittele mulle, minkälaisen laitteen äärellä me tällä hetkellä ollaan. Mikä vekooti on takana?
2: Tässä takana oleva traktori on Valtra 6850 Hightech. Vuosimallia 2003. Ja tämä raktori on meidän tilan pääraktori, eli tällä otetaan päivittäin lehmille rehut. Hoidetaan semmoista päivittäistä liikennettä tässä tilan alueella. Ja sitten kausiraktorina tämä on sillä viljelytöissä. Viime vuonna kylvin kaikki pellot tällä raktorilla. Sällörehun korjuussa tämä raktori on tuolla kasan päällä painokoneena, eli poletaan rehukasaa tällä. Ja on semmoinen, niin kuin sanoit, että ykköslähöraktori meillä.
3: Minkä verran sitä on tuudattu?
2: Sitä on tuulattu aika paljon sillä lailla, että tähän raktoriin on lisätty automaattiohjaus, eli tämmöinen Open GPS, Open Source-järjestelmä sillä lailla, että se ajaa tuolla ohjattua reittiä pitkin pellolla. Tähän on lisätty hydrauliikkaa, LS-hydrauliikka, eli hydrauliikkaa ohjataan niin kuin uusissa raktoreissa on tämmöinen Power Payon-niminen liitäntä, eli koko tuo raktori hydraulipumppu pystytään ohjaamaan tuonne työkoneelle sitä linjaa pitkin. Ja tähän on lisätty sähköiset hydrauliventtiilit sillä lailla, että hydrauliikka on ohjattavissa tuolla automaattiohjauksella tai sitten isovuusjärjestelmällä, joka on myös tähän lisätty. Eli tämä vastaa automaation osalta aika lailla nyt uusia myynnissä olevia raktoreita, mitä ominaisuuksia niistä löytyy.
3: Ravistetaanpa vähän hihasta, että paljonko semmoinen uusi raktori maksaisi, missä nämä kaikki olisi niin kuin valmiina tarjolla?
2: Sanotaan näin, että 140 000 eikä saa saman kokosta.
3: Minkä verran nuo tuunaukset on maksanut? Mitä sä niistä osaat sanoa?
2: Se onkin hyvä kysymys, kun ihan tarkkaan niitä ei ole yritetty laskea, vaan enemmänkin lähdetty se edellä, että etsitään siihen raktoriin se ratkaisu, mikä tarvitaan. Ja sitten mietitään sitä kustannustehokkuusossa. Automaattiohjaus, ehkä 1300 euroa on osat maksanut siihen. Hydrauliventtiilit, ehkä noin 4000 euroa. LS-ohjaus, se on oma suunnittelu ja oma tuotanto, niin siihen tarvittavat osat on ehkä ollut 1500 euroa. Ja tämä on se hintaluokka, missä tämä osahankinnat näihin on ollut. Niin, omaa suunnittelua, omaa tuotantoa, omaa asennusta.
3: Eli kun ei tarvinnut raktoria päivittää, vaan päivitettiin osat, niin säästettiin reilu 100 tonnia.
2: No tietysti sitä ei ihan noin suoraan voi laskea. Että tästä voisi puhua sillä, että tuohon raktoriin tehtiin tämmöinen midlife update. Eli tehtiin semmoinen elinkaaripäivitys sillä lailla, että jatketaan sen elinkaarta eteenpäin. Eli se ajatusmalli lähti sieltä. Uusi raktori, tämän arvo ehkä käytettynä raktorina on joku 35 000 noin niin kuin raakaraktorina, niin sieltä voi ruveta sitä eroa sitten laskemaan. Joskus tämäkin on uusittava, mutta tällä ajetaan meillä todennäköisesti vielä yli 10 vuotta.
3: No te olette tänään kertoilemassa näistä erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista, mitä maaseudulla on pystytty tekemään. Mikä tässä on huoltovarmuuteen liittyvää asiaa nyt näinä aikoina?
2: No, huoltovarmuuteen liittyvä asia, että meillähän on raktorikalustolla pystyttävä tekemään töitä myös kriisiaikana. On se sitten tämmöinen rauhanomainen kriisi tai sota-ajan kriisi. Me tarvitaan varaosia niihin. Me tarvitaan varaosahuolto. Ja nyt ainakin itse on kokenut semmoiseksi pieneksi ongelmaksi, että kun raktorit alkaa ikääntyä, niin varaosien saatavuudessa alkaa tulla ongelmia. Ja se on, jos se on jo rauhan aikana normaalioloissa varaosien saatavissa ongelmia, niin entäs sitten, jos meillä on jonkinnäköinen kriisi tuolla Tanskan salamessa ja tulppa siellä, niin mistä me saadaan osata?
3: No, miten sä oot ynnäillyt sen ratkaisun siihen? Onko se se, että tosissaan opetellaan korjaamaan ja tuunaamaan vanhempia laitteita?
2: No, se on ensinnäkin semmoinen asenne oltava siihen, että ruvetaan ylläpitämään näitä laitteita jo niin, että sitä ei odoteta sitä viimeistä hetkeä. Elikkä

0: Tunnetaan laitteet, osataan korjata niitä, osataan tehdä niihin parannuksia, osataan tehdä osia. Meillä tehdään 3D-tulostettuja osia näihin koneisiin, eli se osatuotanto on myös täällä. Ja sitten tietysti se, että meillä yksi ratkaisu, että meidän reaktorit on kaikki melkein samanlaisia, niin joku on elimen luovuttaja jonakin päivänä, jos tiukka paikka tulee.
1: Tällaista traktorin pärinää saatiin WhatsAppiin. Oliko se Vilho, joka tämän lähetti?
2: Joo, Kannonkoskelta tuli tämä video.
1: No niin, no hei, traktorin pärinää lisää. Jatketaan aiheen parissa ihan hetken kuluttua nyt väliin musiikkia.
2: Kyllä vaan, tämä on Vaasan katu Forever ja Markus Grunegård yhdessä Maustetyttöjen kanssa tässä meidän musisoi.

0: Siinä maustetytöt Markus Kruunekordin kanssa. Kello 10.17. Mukavaa maanantaita.
1: Iisalmessa Kallioniemen tilalla esiteltiin vastikään viljelijöiden itse tekemiä prototyyppejä tai sitten tuunauksessa jotenkin fiksattuja peltokoneita. Lähdetään liikenteeseen, mennään takaisin Mikko Laajalahden opastukseen Iisalmeen.
2: Ymmärsinkö oikein, että jos haluaa kunnollisen laitteen, niin se on parempi tehdä itse?
3: No, tässä tapauksessa me tarvittiin semmoinen hapotin, joka on idioottivarma tuolla kentällä. Me on 50 vuotta tehty tällä tilalla muskelviljaa ja meillä oli aina sitä ongelmia, että hapotin oli se paikka, jossa meillä toiminta sakkasi. Tämä hapotin on semmoinen, että tällä ei ole vielä 3 vuoteen virheitä tullut.
2: No minä alan tässä kuule jo miettiä, että eikö me ruveta viemään tätä kaupalliseen tuotantoon ja oteta isot rahat.
3: Tuote on vielä kehitysvaiheessa. Jos kysyntää ilmenee, niin mä luulen, että tuo nuori isäntä ottaa tästä vielä kaupallisen tuotteen.
2: On se jännä, että itse pitää tehdä tosissaan, jos haluaa tehoa.
3: Valmistajilla on tietyt normit, tietyt tavoitteet. Se on syntynyt ehkä jonkun viljelijän tarpeesta. Mutta sitten, että onko se juuri sen viljelijän tarve, joka sen ostaa, niin se on se kysymys. Tämä tehtiin meidän tarpeisiin, meidän lähtökohdista, meidän ominaisuuksilla. Sillä 50 vuoden kokemuksella, mikä meillä muskeviljan tekemisestä on. Sama hapoti on käytössä meillä myös säilörehun korjuussa.
2: Sun nimi on?
4: Eli Antti Halonen on minun nimi.
2: Antti Halonen, mistä päin oot?
4: Lapin läheltä on.
2: Kerro mulle, mikä laite sulla tässä on. Voitko esitellä vähän?
4: Eli tämä on havainen malli tästä tällaista leikkuupuimuriohjausjärjestelmästä, joka on, niin kuin, esittää peruskytkennät.
2: Minkä takia rupesit tämmöisen rakentamaan?
4: Leikkuupuimurissa on ollut tällainen satokartoituslaitteisto on kehittänyt ja sitten seuraa näitä akseleiden pyöritänoppeuksia.
2: No miksi et ole ostanut tämmöistä kaupasta?
4: Ei ole saatavana kaupasta tällaista.
2: No, aika ihme homma.
4: Joo.
2: Mistä sä sait idean tämän tekemiseen?
4: No vanha puimuri on, jota on ollut tarve päivittää, että siinä ei ole kaikkia automaatioita, niin on sitten pikkuhiljaa herännyt, että jos tekisi mittalaitin järjestelmän siihen.
2: No miten helppo se oli tehdä?
4: No kyllähän siinä joutuu harjoittelemaan paljon, että se niin kuin heti monta vuottakin on pikkuhiljaa kehitetty.
2: Miten tyytyväinen oot siihen tällä hetkellä tuohon valvontajärjestelmään?
4: No kyllä se tällä hetkellä näyttää akseleiden pyörintänappeuvat ja myös satomittaista on alkanut niin kuin tosissaan kehittymään. Valoanturilla on siinä, että aika hyvin jo nyt päällä. Että kyllähän siinä niin kuin vuosien kehitystä on ollut takana. Että.
2: No meinaatko tälle jonkinlaista patenttia tai rupeatko markkinoimaan tätä vähän niin kuin laajemminkin?
4: No se on se markkinointi tietysti siinä vaiheessa, täytyy ottaa kaikki säännökset huomioon, mutta ja sitten itse on viljelijä, että ajankäyttö myös tullut.
2: Sä teit tämän sen takia, että vastaavaa ei löytynyt, mutta voisiko tämmöisen löytää mistään markkinoilta sitten, ootko sitä katsellut?
4: No kyllä todennäköisesti ulkomailta löytyy vastaavia, mutta voihan ne olla kalliita sitten.
2: Sitä varmaan kysymästä, paljonko säästit tällä, kun tein itse ja säästin?
4: No työajassa ei välttämättä säästänyt yhtään, että sitä kuluu, mutta ehkä rahallisesti muutaman 1000 euroa säästi eteen.
2: Miten ne on viljelijäkaverit sanonut, kun oot kertonut, että tämmöistä oot väkertämässä?
4: No ehkä se jotenkin hymyilyttää, mutta joitakin sitten, että hyvä kun on kehitetty. Että.
2: Jussi Ahonen Vieremältä, kerro vähän tästä laitteistosta, minkä olet ihan omasta piästä viritellyt.
5: Joo, kyllä. Tuossa 2004 rupesin tekemään tuota kanaolevua kylvölannotinta, joka on suora kylvöön kykenevä kylvökone. Ja välissä olevassa traktorissa on sitten automaattiohjaus ynnä muuta käyttöä helpottavia sähköisiä toimenpiteitä. Ja tässä etumaisena tämmöinen esimuokkari, jolla on nopeita tätä muokkaustyötä.
2: No tuota, minkälainen operaatio se oli tämä kaikki ihan niin kuin suurin piirtein muistivihkon reunalta ruveta käytännöksi tekemään, niin kerro siitä prosessista.
5: No ensin se pitää miettiä ja katsella maailmalta mallia ja ideoita ja se käyttötarpeista se lähtee se loppuiselta se.
2: No miksi et mennyt kaupan tiskille ja sanonut, että tämmöinen pitäisi saada?
5: Käytettävissä olevat rahalliset resurssit rajoittivat tätä.
2: Se on?
5: Kyllä se talouspuoltekijö siinä. Eli silloin rakennetta vanhasta jo tehdä itse.
2: Sano suurin piirtein suuruusluokka, paljonko säästit, kun ei tarvinnut mennä kaupan tiskille, vaan teit itse?
5: Joitakin 10 000.
2: Oliko helppo homma?
5: No aikahan siihen mennään, 100 tuntia mennään suunnitteluun ja rakennukseen sitten saman verran.
2: Minkälainen se prosessi oli, että itsellä aina jos rupeaa pienempäkin hommaa tekemään, niin jossain vaiheessa se tennari tökkää aina ja sitten pitää miettiä uusiksi ja uusiksi, niin tuliko
5: näitä? No onhan se semmoista kehitystyötä, eli se on aina protokone, joka sitten muuttuu tuotantokoneeksi itselle. Eli siihen tullaan aina virheitä ja tullaan tietysti ylimääräisiä kustannuksia aikoo mennä, kun tämä ei toiminutkaan tämä homma, niin tehdään sitten uudelleen.
1: Näin siinä Mikko Laajalahden kanssa oli toimittaja Petri Julkunen.
0: Kyllä vaan me tuossa traktorin ääniä saatiin WhatsAppin kautta ja niitä kuunneltiin, mutta mikäs on mahtava tämä kone?
1: Kuivausrumpu. Ei.
0: Voisi olla kuivausrumpu tai mun nykyinen jääkaappi, koska tuossa yksi ilta meinaan säikähdin, että mikäs kone täällä lähti käyntiin ja huomasin, että se onkin jääkaappi. Tämä oli puimuri. Markku laitteli täältä puimurin ratista videota.
1: Kiitos siitä. Nyt musiikkia. Tämä on Shanisin I Love Your Smile.

0: Kyllä vaan Shanice ja I Love Your Smile soi siinä.
1: Kello 10.26, ihan hetken kuluttua uutisia läheltäsi, sitä ennen kova kasariklassikko.
0: Pille Miljoona, Tumppi Varonen siinä laulamassa. Tahdon rakastella sinua.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää aamupäivää. Sodankylän Viiankiaapaa puolustettiin lauantaina mielenosoituksissa 10 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Helsingin mielenosoitukseen osallistui järjestäjän arvion mukaan jopa 3500 henkeä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan Rovaniemellä marssi noin 300 henkeä. Mielenosoittajat vaativat, että hallitus ei myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Viiankiaapa on suojeltu paitsi EU:n Natura-verkostossa myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto. Rovaniemellä toimiva Lapin Panimo uskoo selviävänsä talousahdingostaan. Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön mukaan viime talven kovat pakkaset romahduttivat tärkeän matkailusesongin ravintolamyynnin, kun ihmiset eivät liikkuneet ja osa ravintoloista sulki ovensa. Lyhyen ja poikkeuksellisen sesongin lisäksi Panimon myyntiä haastavat juomatapojen muutos ja heikentynyt taloustilanne. Lapin Panimon hallituksen puheenjohtaja Antti Kuivalaisen mukaan yhtiö ei kestä enää toista suurta takaiskua. Kittilä haluaa houkutella alppihiihtäjälupauksia englanninkielisellä opetuksella. Levin alppilukion opiskelijoille suunnitellaan englanninkielistä lukio-opetusta etänä Rovaniemeltä yhteistyössä Lyseonpuiston lukion IB-linjan kanssa. Opetus on alustavasti suunniteltu kansainvälisille opiskelijoille, jotka tulevat Leville lumilajien perässä. Alppikoulun johtajan Janne Ylinamman mukaan suunnitelma vaatii vielä kansainvälistä IB-lukio-opetusta hallinnoivan järjestön hyväksynnän.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32. Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää.
2: Koko Suomen radio.
1: Se on muuten JJ ja PP täällä tänään.
3: Totta muuten, joo. Näinhän se on. Ja me puhutaan kuule roboteista. Lähdetään ratkomaan senkin kokoluokan ongelmaa, jota Lapissa ollaan nyt kohdattu useampana vuotena. Eli kun siellä on sesonki päällä.
1: Joo.
3: Niin sesonkityöntekijöitä on vaikea löytää tarpeeksi. Ja nyt sitten näihin ongelmiin haetaan ratkaisua tämmöisistä humanoidiroboteista. Kuulostaapa muuten jotenkin pelottavalta toi humanoidirobotti.
1: Mä näen sen jo silmin mielessäni. Siis sillä on varmaan semmoset omituiset silmät, semmoset mitä jollain avaruusolioilla on ajateltu olevan. Ja se puhuu jotenkin kummallisesti. Ja mielellään englantia tietysti.
3: Me päästään kuulemaan tämmöstä humanoidirobotista, joka osaa muun muassa tarjotinta kantaa. Hänen nimi on Arska.
1: No Arska ei kyllä puhu honottamalla.
3: Ei.
1: Moro!
3: Mulla tulee lähinnä se Arnold Schwarzenegger mieleen tästä.
1: No voi entinen muuten olla sekin.
3: Kalifornian kuvernööri ja myös Terminaattorina tunnettu. Get to the chopper!
1: Get to the beer!
3: Näistä roboteista lisää haastisen koneen jälkeen.

0: levottomat jalat, Hassisen kone. Ja hei, täällä alkoi WhatsAppissa tapahtua, kun puhuttiin roboteista ja käytettiin siinä sitten persoonapronominia hän. Ja meitä vähän nuhdeltiin, että se on se, eikä mikään hän. Mutta nyt uutta tietoa. Tämä nimittäin on ihan kielikellonkin ja Suomen kielen keskuksen mukaan ihan tullut niin kuin yleiseen puhekieleen, että kyllä me niin kuin personoidaan ihan samalla tavalla eläimiä ja niistä ajatellaan eri tavalla kuin esineestä. Ja tässä myös samalla tavalla, että tämä rajanveto robottien kohdalla on muuttunut aika liukuvaksi.
1: Joo, ja kuitenkin robotit alkaa nyt sitten olemaan kysymyksessä aika isossa tekijässä, kun puhutaan, että olisiko näistä ratkaisu ravintola-alan työvoimapulaan tuolla Lapissa. Voisiko se robotti kerätä astiat ja tuoda sen ruoankin pöytään.
0: Hei, tähän mä nyt lisään heti vielä. Täällä nimenomaan tarkennetaan, että silloin jos tällä robotilla on tällaisia inhimillisiä piirteitä, niin on ihan ok käyttää siitä hän-pronominia. Eli anna mennä vaan, jos siltä tuntuu.
1: Hän, eli humanoidirobotti Arska.
0: No niin.
1: Hän on ihan nimenkin saanut ja kuulostaakin muuten ihan siis täysin kuin ihmisen kanssa asioisi, kun Arska tuossa puhuu. No, kuitenkin tätä työvoimaa pulan ratkaisua, niin tätä aihetta pohditaan, kun toimittaja Armi Auvinen lähti siis messuille, jossa oli Arska paikan päällä. Ja humanoidirobotit, ne voi olla siis monella alalla tulevaisuutta, ja ainakin kannattaa miettiä, että voisiko robotti tuoda hyötyä esimerkiksi sinne omalle työpaikalle.
2: Millaisia odotuksia tai ennakkoluuloja teille on tullut vastaan, kun robotiikassa puhutaan ravintola-alalla?
3: Kyllähän ihmiset ensimmäisenä miettii, että miten tämä siihen mun työhön vaikuttaa. Ja me ehkä niin kuin heitetään sitä palloa sitten taas toisaalta takaisin, että mitä hyvää se voisi tuoda niin kuin ravintoloille. Ravintolathan on ihmisien välistä kohtaamista, että mä en niin kuin näe sellaista suoraa pelkoa, että tämä niin kuin nyt esimerkiksi tulee ja vie kaikkien työt, vaan tämä tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia kehittää alaa, kehittää yrityksien toimintaa ja mitä se sitten missäkin tarjoaa, niin se on mielenkiintoista ja se on tullut selväksi jo, että ihmiset tekee mieluummin ihmisien kanssa työtä kuin robottien.
2: Kuulijoille voisin tässä vaiheessa selittää, että Arska on tosiaan tuommoinen ehkä vähän laihanpuoleisen 10-vuotiaan lapsen kokoinen hahmo, jolla ei oikeastaan ole päätä. Sillä on pääntilalla vähän niin kuin tuommoiset valot, mutta kyllä siinä muuten niin kuin on kaksi jalkaa ja kaksi kättä ja painoakin semmoinen reilu 30 kiloa. Mitkä on semmoiset suurimmat haasteet Arskalla vielä, semmoiset tekniset?
4: Tällä hetkellä oikeastaan turvallistaminen on yksi ehkä semmoinen suurin haaste. Siinä missä normaalisti erilaiset laitteet sisältää ehkä hätäpysäytyspainikkeen tai jonkun turva-aidan tai valoverhon tuolla teollisuuden puolella, niin tämmöiselle humanoidirobotille ei ihan yksi yhteen pystytä samalla lailla sitä turvallistamista tekemään. Eli tällä hetkellä oikeastaan maailmalla helposti tuhannet tuotekehittäjät pähkäilee sitä, että miten tämän tyyppinen teknologia pitäisi turvallistaa. Ja melkein väittäisi, että aika pian sen jälkeen, kun on määritelty ne raja-arvot siihen turvalliselle työskentelylle, niin ollaan tilanteessa, että ei ole esteitä sille teknologian humanoidirobotiikan käyttöönotolle melkeinpä tapauksessa kuin tapauksessa.
2: Onko minä nyt ihan maalainen, jos minä ajattelen turvallistamista ja tuommoista keittiöympäristöä, niin en minä uskaltaako Arskalle antaa semmoista talo isointa veistä kätteen? Onko siinä kyse turvallistamisesta tai turvattomuudesta?
4: No sanotaanko, että toki jos mietitään vaikka robotin käsittelykykyä, joo, jos työkalu on painava, iso, niin silloin on toki vaarana se, että robotin massakeskipiste muuttuu niin paljon, että se joutuu ottamaan esimerkiksi tasapainottavia askeleita sinne suuntaan, mihin pitää tasapainottaa, jolloin liikkeestä tulee esimerkiksi hallitsematonta. Eli miten tämän tyyppiset tilanteet estetään, miten esimerkiksi joku virhearvio, tällaisiakin voi sattua ohjelmoinnin yhteydessä, niin miten tämmöisissä eri virhearvioissa tilanteissa toimitaan. Pysäytetäänkö se laite, ajetaanko se turvallisesti alas, mitä siinä tapahtuu. Mutta en ehkä tämmöisessä apokalyptisessa mielessä näe sitä ison veitsen kanssa työskentelyä semmoiseksi riskiksi. Enemmän ihan käytännössä arkipäivän realiteetteja, että kukaan ei litistä sormeaan tai polta itseään tai robotti ei riko ympäristössä asioita, joita sen ei pitäisi rikkoa.
2: No jos Arska olisi oikeasti ihminen, niin minä varmaan kysyisin, että mitenkä nopeasti Arska oppii asioita, mutta kun on kyse tämmöisestä humanoidirobotista, niin pitääkö kysyä, että mitenkä nopsaa hänelle voi ohjelmoida uusia tehtäviä, onko se, kuinka rajaton se mahdollisuus?
4: Oppimiskyky on aika lailla verrattavissa siihen, että miten nopeasti vaikka tekoälyn puheominaisuuksien kanssa saadaan tietoa välitettyä tekoälylle ja takaisinpäin. Eli se ei välttämättä ole sen ihmeellisempää kuin tehtävän määrittämistä, sen muuttumista liikkeeksi, fyysiseksi liikkeeksi, ehkä niitä turvallisuusraja-arvojen määrittämistä, muuta vastaavaa. Että ei puhuta siitä, että se olisi välttämättä viikkojen tai kuukausien tuotekehitystä, että osataan yksinkertaisesti poimia asioita pöydältä, vaan se on ehkä enemmän semmoista uudenlaista lähestymiskulmaa siihen, että minkälaisen rajapinnan kautta se ihmisen tehtävän määritys saadaan sinne raudalle luotettavaksi toimimaan.
2: No, me ollaan paraikaa täällä messuilla ja täällä on aika paljon porukkaa. Ja Arska täällä äsken käveleskeli väkijoukossa muuta, niin mitä sitten tapahtuu, jos joku vähän tönäsee Arskarukkaa?
4: Arskalla on käytössään parikin kallistus- ja kiihtyvyysanturiin perustuvaa sensoria, jotka koko ajan pyrkii pitämään laitteen pystyssä. Ja mikäli Arskaa horjuttaa johonkin suuntaan, niin hän ottaa tukiaskeleita sinne suuntaan. Ja tämä on oikeastaan sitten semmoinen aika keskiössä siinäkin, että yksi päätehtävistä on pysyä pystyssä. Eli jos tämmöiseen robottiin nojaa, niin silloin mennään vaikka pahimmillaan vaikka pöytää vasten, kunhan sen saa otettua sen tukiaskeleen. Ja tämä on siinä, mitä äsken mainitsin siitä turvallistamisesta.
1: No näin siellä kerrottiin, miten Arska käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Ja kyllähän me jatketaan vielä tuolla Lapissa näiden humanoidirobottien äärellä.
0: Mielellään. Otetaan tuoretta musiikkia tähän väliin kuitenkin tässä asialla. Vesala ja Olavi Uusivirta. Tämä on Kipeä.

0: Se oli uutta musiikkia, Vesala ja Olavi Uusivirta.
1: Ja nyt kuule Pauliina, tehdään sellainen tempo, että palataan tuonne messutunnelmiin selvittämään humanoidirobottien tulevaisuutta. Koska siis maailmallahan on näistä humanoidirobotteista tietoa ja aika monesta eri tilanteesta ja tarkoituksesta, että mihin niitä on käytetty. Annetaan Armi Auvisen jatkaa.
2: Minkälaisia esimerkkejä maailmalta löytyy sitten?
3: No maailmalta löytyy niinku todella laajasti erinäköisiä pienempiä demoja. Siellä on ollut niinku testattu humanoidirobotteja, siellä on testattu itse toimivia wokkipannuja. Ensimmäiset ehkä joskus tuossa 2010-luvun alkupuolella aloin näkeen, että tällainen robotiikka alkaa niinku yleistyä tuo ravintola-alalla tai niitä, voisiko sanoa, että testejä alkaa tulemaan. Ja muistaakseni yhdessä japanilaisessa ravintolassa, niin siellä oli esimerkiksi testas liikuntarajoitteiset ihmiset ohjas robotteja, joilla sitten nämä liikuntarajoitteiset ihmisetkin pääsi tekemään tarjoilijan työtä. Että erinäköisiä testejä on, ei ole valtavirtaa, en tiedä tuleeko olemaan niin kuin kuinka monen vuoden aikajänteellä, mutta se on ihan selvää, että tämä teknologia, koska se on olemassa, niin sitten kun se kustannus sille yksittäiselle robotille tulee laskemaan, niin niitä tulee olemaan ja ravintoloiden pitää olla valmistautunut siihen muutokseen ja miettimään, että miten se siinä omassa liiketoiminnassa tuo lisäarvoa ja bisnekseen valoa.
2: No miten hintavia tämmöiset arskat ja muut robotit oikein, että ja minkälaista niiden ylläpito oikein, että onko se niinku, kuinka tyyristä lystiä tämmöinen robotti hankkia omaan ravintolaan?
4: No tällä hetkellä vielä tuommoinen humanoidirobottiteknologia, niin vähän riippuu

0: millä mittapulla mitataan, niin on varsin arvokasta hintaluokkaa jossakin 50-60 000 euron luokkaa tuollaisella robotilla. Mutta aivan samalla lailla kuin minkä tahansa laiteinvestoinnin kanssa, sen investoinnin arvokkuuttahan määritellään sillä, että minkälaista lisäarvoa se tuottaa. Eli kyllähän tuolla, jos mennään suurkeittiöihin, niin siellä on hyvinkin arvokkaita koneita, joilla automatisoidaan tiettyjä vaiheita siitä ruoanlaittoprosessista tai jostakin muusta. Eli tavallaan en jäisi ehkä itse tuijottamaan sitä hintalappua, vaan enemmän miettimään, että minkälaista lisäarvoa sillä teknologialla voitaisiin tuoda.
1: No nyt kun ollaan täällä Lapissa, niin puhutaan paljon aina joulun sesonkimatkailusta, talven sesonkimatkailusta ja kuinka hirveästi niitä kausityöntekijöitä pitää roudata tuolta muista maista, että saadaan se työvoimatarve paikattua. Niin onko arska vastaus Lapin työvoimapulaa?
2: No ei se ainakaan vielä ole, ja sitten kun me mietitään, mitä ne niin kuin matkailijat täältä ravintolapalveluilta odottaa, niin kyllähän he mun ymmärtääkseni aika pitkälti odottaa sitä niin kuin henkilökohtaista kohtaamista palvelua, jolloin ne tavallaan hetket, kun tällainen robottiteknologia sopii siihen palvelun kokonaisuuteen, niin ne on aika rajallisia. Eli ei tällä hetkellä ole ratkaisu, mutta tulevaisuudessa voi tuoda siihen jotain helpotusta täsmäasioiden osalta.
1: No miten sinä näkisit 5-10 vuoden päästä, että millainen suomalainen ravintola oikein on, jos robotiikka yleistyisi?
0: Se on hyvä kysymys. 5-10 vuotta, jos mietitään, niin se on aika pitkä aika. Ja jos tästä lähdetään miettimään vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin ollaan nähty aika isoja murroksia varsinkin teknologiassa. Ja mä oikeastaan sanoisin, että sen takia me ollaan tällä messukiertueella matkassa, että herätellään sitä keskustelua ja kannustetaan oikeastaan jokaista innovoimaan sen oman työympäristön tai työprosessien tai ammattikunnan kautta, että voisiko tämmöisestä teknologiasta olla jotakin hyötyä heidän johonkin työvaiheeseen. Ihan yhtä lailla, kun meitä on herätelty keskustelemaan tekoälystä jo pari vuotta. Vastaus voi olla sen, että se ei välttämättä sovellu johonkin tiettyihin tehtäviin. Ja mun mielestä sekin on tärkeämpi vastaus kuin sen, että me ei uskalleta jollain lailla ajatella sitä teknologiaa ratkaisuna. Tai me jäädään odottamaan, että joku muu sen tekee kuitenkin. Koska nyt jos mietitään vaikka suomalaista matkailualaa, ravintola-alaa ja varsinkin tätä Lapin matkailua, joka on ollut aika kovassa nosteessa viime vuosina, niin yhdellä lailla me toisaalta ei saisi tuudittautua siihen, että kaikki jatkuu ennallaan, mutta toisaalta meidän pitäisi myös uskaltaa katsoa niitä asioita, mitkä ne vahvuudet on. Ja se voi olla se Anssinkin mainitsema ihmisen kohtaaminen tai jonkunlainen autenttisuus niissä tilanteissa, kun se maksava asiakas tulee sinne palvelun äärelle. Ja se robotti voi olla silloin vaan tiellä siellä, mutta me ei tiedetä sitä, jos me ei mietitä. Mä oon insinöörinä on ihan väärä henkilö sanomaan, että mihin se toimii tai ei. Kyllä se ammattilainen tietää sen parhaiten, mihin halutaan ratkaisuja.
3: Hyvää pohdintaa siinä kyllä roboteista ja tulevaisuudesta. Ja WhatsAppinkin on viestejä tullut, että muun muassa Prahassa on kuulemma nähty tämmöinen hotellin aamiaisella robotti, joka tarjoili, toi pöytään ruokaa ja vei sitten myös likaisia astioita pois. Mutta tämä oli semmoinen mallia kärry.
4: Aha, okei.
3: Okay. Siinä ei niin kuin tapahtunut muuta kuin se liikepaikasta A paikkaan B ja ihminen hoiti päädyssä sen operoinnin.
4: Mutta tämä tuntuu semmoiselta, että nyt ollaan jossain todella tervetuloa tulevaisuuteen -osiossa, niin mäpä löysin kuule tällaisen artikkelin internetistä, joka on vuodelta 2018. Ja sen mukaan Jyväskylän yliopistossa on jo ollut tällainen Pepper, eli niin kuin Pippuri-niminen robotti, joka on siellä ollut tekemässä erilaisia hommia muun muassa. Ensimmäisenä heti oven avatessaan hän siellä kertoo kuuluvalla äänellä, että erittäin hyvää ja aurinkoista päivää. Ja sen jälkeen hän osaa myös kertoa, että mitä kaikkea siellä yliopistossa on missäkin kohdassa, osa näistä tiloista kertoa. Ja kun häneltä on kysytty, että mitäs muuta sä nyt osaat kuin vaan opastaa, niin hän on kertonut, että minä osaan viihdyttää, minä osaan tanssia, soittaa musiikkia ja kertoa tästä yliopistosta. Osaan myös arvioida ihmisten tunnetiloja.
3: No koetapa nyt lähteä tuommoiselle multitalentille kamppailemaan jossain rekryprosessissa.
4: Joo, aika vaikeeta se varmaan tulee olemaan.

0: Tänään muuten tapahtuu kansanjuhla, eli kaikki on siis kutsuttu Tampereen keskustorille. 17.30 tänään siis juhlitaan miesten lentopallomaajoukkueen pronssimitalia, eli ihan koko kansan voimin.
1: Ensimmäistä lajiaan tämmöinen mitalli, ja sitä sopiikin juhlia. Ja jos et sinne torijuhlaan pääse Tampereen keskustorille, niin tilaisuutta voi seurata myös Yle TV2 ja Yle Areenasta suorana. Tämä alkaa kello 18.
0: Kyllä vaan, ei muuta kuin juhlahumua siis tähän alkuiltaan tänään.
1: Tässä vielä ennen uutisia Westeristä yhtyeneen kohti sydäntä.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoo, ettei pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Syyskuun alussa pidetyt vaalit antoivat Anderssonin keskusta vasemmistoblokille kapean enemmistön. Punavihreä keskustalainen blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voisi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivien oli määrä äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Keskiviikosta asti kateissa olleet kaksi espoolaista 13-vuotiasta poikaa ovat löytyneet. Pojat ilmoittivat vanhemmilleen olinpaikkansa ja pyysivät hakua kaupan edustalta Espoossa. Poliisi tiedotti kadonneista pojista ensimmäistä kertaa torstaina. Poliisin mukaan asia siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Kiroilevan siilin luojana tunnettu sarjakuvataiteilija Milla Laitinen avaa piirustus- ja sarjakuvamuseon Kouvolaan. Kouvolaan kolmisen vuotta sitten muuttanut Laitinen avaa museon kuun lopulla yhdessä puolisonsa Karri Laitisen kanssa. Taiteilijapariskunta haluaa museossa esitellä sekä nykysarjakuvia että suomalaisen sarjakuvan historiaa. Milla Laitinen.
1: Tämä on niin kuin kunnianosoitus mun omalle työlleni ja siilille, ja on myös hyvin kiitollinen siilille. Niin minusta hän ansaitsee niin kuin tällaisen paikan, jossa esittelen sitä koko ilmiötä ja koko sitä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut niin kuin 20 vuoden aikana.
2: Kello on 11:02, siinä kuultiin Yle Uutisia ja koko Suomen radiota. Sen kyydissä me mennään sitä kuuntelemaan. Nyt meni sanat ihan sekaisin.
3: Mutta kyllä se mun mielestä kuulosti ihan riittävän selvältä.
2: Kato, onneksi meillä on tämmöisiä tunnareita tehty, ne ei tarvii kaikkia.
3: Ite alkaa.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Viime aikoina on puhuttu tekoälystä paljon, niin kuin mekin tänään täällä, ja myös tekoälyn tekemistä mainoksista. Mm. Ja näissä monesti mainoskuva on täynnä kaiken muista semmoista ihmeellistä sälää, ja voi olla jopa vaikeaa saada selvää, että mitä niissä edes oikein mainostetaan. Helsingin Sanomat kirjoitti tämmöisistä keikkamainoksista, joissa esiintyjien naamat on vähän outoja ja erityisesti oudon värisiä. Ja tätä nimitettiin kusifiltteriksi.
2: Joo, näitä on tullut paljon vastaan tuolla keskustelufoorumeilla, kun ihmiset on naureskellut näille, että miten joku tunnettukin artisti on tämmöisen tekoälymainokseen päätynyt. Ja hän näyttää ihan siis lähes tunnistamattomalta, että jos nyt ei saatu Mikko Alatalon tunnettuja laseja olemaan päässä ja näin, niin ei välttämättä tunnista sitä, että on Mikko Alatalon kyseessä tässä.
3: Ja vois hyvin muuten kuvitella, että jos tekoäly tekisi Mikko Alatalosta kuvan, niin sillä olisi ihan vääränlaiset silmälasit, että siinä viimeistään sitten alkaisi epäilykset herätä. Ja itse asiassa tämä Hesarin juttu, mistä äsken tuossa mainitsinkin, niin siellä on seuraavankin kuultavan artistin kuva, eli Juha Tapion kuva ollut tämmöisessä keikkamainoksessa, niin täytyy sanoa, että en kyllä ihan Juha Tapioksi tunnistaisi, kun katson tätä kuvaa, että erikoisia nämä on, nämä filterit, ja kuitenkin jostain syystä näitä aika paljon käytetään, mutta tällainen design ja kuvakieli ei oikein kaikkia tunnu miellyttävän.
2: No ei varmasti, ja ihminenhän on laiska. Niin kyllä sitten tuommoinen yrittäjä saattaa olla vähän kiireitä ja tehdä sitten nopeasti tuossa, säästetään siinä muutama sata, niin kun ei kaadeta tätä mainosta eteenpäin. Niin kyllähän tässä semmoisesta niin kuin nopeudesta ja laiskuudesta varmasti on kysymys, mutta se on vaan huvittavaa, että kyllähän me aletaan silmiemme kanssa tottumaan, että kyllä mä ainakin erotan tosi hyvin, mitkä on niillä halvimmilla tekoälytyökaluilla tehtyjä mainoksia ihan tuolla katukuvassa. Just aikaisemmin tänään mainitsin, että Helsingissäkin ihan keskeisellä paikalla keskustassa Suomen kalleimpia vuokria. Mm. Ja sit sä lyöt sinne tekoälyllä tehdyn, ihan selkeästi tekoälyllä tehdyn ruokalistan ikkunaan, niin on se vähän silleen, että eikö tämä nyt pitäisi olla just se, mikä houkuttelee ne ihmiset sinne sisään eikä työnnä pois?
3: On se vähän, ja tässä kun katsoin esimerkiksi näitä keikkamainoksia, niin täällä on sitten Antti Ketonenkin muun muassa, siis näyttää enemmän joltain Jorkokselta Kreikan saarilta.
2: Kalimeera.
3: Ja sitten tässä alla lukee vielä, että Showtime noin 39 euroa.
2: Noniin.
3: Eli vielä ihan niin kuin virheellistäkin. No, joka tapauksessa näitä käytetään siis tällaisissa kuvissa, mutta myös taiteeseen tekoälyn lonkerot on alkamassa uimaan ja siitä puhutaan hetken kuluttua. Juha Tapio nyt.
2: Jo ainakin tämän hetken tiedon valossa tekoälytöntä musiikkia on tämä seuraava.

0: pystyyn, kenen työpaikalla esimerkiksi on pohdittu, että miten sitä tekoälyä voisi oikein käyttää. Varmaan monessa asiassa sitä hyödynnetään laajasti jo vaikkapa isojen tekstikokonaisuuksien kanssa, mutta kyllä myös esimerkiksi kuvienkin tekemiseen. Ja myös tatuoija kohtaa nykypäivänä työssään tämmöistä tekoälyn tuottamaa niin sanottua taidetta. Mikko Hirvola on tatuoija ja hän kertoo nyt, kuinka tekoälyyn hän on töissään törmännyt.
1: No mä oon törmännyt siihen sillä tavalla, että niinku asiakkaat lähettää paljon niitä tekoälyllä generoituja tatuointeja. Ja ne on sitten kyllä sellaisia, että ne on niin täynnä semmoista mikroyksityiskohtaa, että ne on niinku ihan mahdottomia tatuoida. Että ajan saatossa semmoiset niinku pienet yksityiskohdat leviää semmoiseksi massaksi, mistä ei enää niinku saa mitään selvää.
2: Ovatko asiakkaat sitä mieltä, että hyvinhän tämmöisestä kuvasta saisi tehtyä, että joudutko sä sitten käymään nimenomaan kaikki tällaiset asiat heidän kanssaan läpi, että miksi joku kuva ei nyt sit onnistukaan, ihan tollasenaan ainakaan?
1: Joo, kyllä niin kuin ehdottomasti, että niin kuin sanon aina suoraan sitten, että, niin kuin, että olet ilmeisesti tämän generoinut tekoälyllä, että mä voin tehdä niin kuin vastaavan, mutta se tehdään isompana ja isommilla varjostusmassoilla, että se kestää niin kuin aikaa sitten kymmenien vuosien päästä ja että hyvin sitten asiakkaat niinku, sitten niinku on siinä mukana, että ne ymmärtää sen asian.
2: Ne kuvat on ihan todella täynnä niin sanotusti paljon tavaraa. Että on, eli mitä esimerkiksi, minkälaisia, jos sä kertoisit jotain esimerkkiä, sulla on niitä varmaan tallella, niin minkälaisia ne kuvat? Nyt kun meillä ei ole kuvaa tässä, niin saat visualistina kuvailla.
1: No siis se on niinku, ne täyttää niinku semmoisilla niinku pienillä kuvilla, niinku vaikka koko hihatatuoinnin niinku semmoiset, että paljon pieniä hahmoja ja semmoista pientä yksityiskohtaa, että niinku, niistä ei sitten vaan tosiaan vuosien päästä saa selvää. Että niinku, mä itse teen niinku isoja realismikokonaisuuksia, niin mä teen kuvat niinku mahdollisimman isona, että ne kestää sitten kaikista parhaiten aikaa ja sitten niinku isoilla niinku vahvoilla kontrasteilla mä teen. Että se on niin kuin paras siihen. Kyllä niin kuin monesti asiakkaat sitten, kun ne, vaikka ne lähettää niin kuin näitä tekoälyllä generoituja kuvia, niin ne myös laittaa joskus saatesanoja mulle, että tämä on se tekoäly, mitä taiteilijat varmaan, niin kuin, että on oikein ihana, kun näitä lähettää. Sitten mä sanon, että just niin, että kyllä sä voit niin kuin lähettää sen, että siitä on niin kuin semmoinen suuntaa antava, että mitä sä haluat, mutta että itse mä sitten niin kuin loppupeleissä teen sen koko designin niin kuin uusiksi.
2: Miten sitten, kun tosiaan puhutaan ihmisen kropasta, ihmisen ihosta, siellä on ihon alla, siellä on lihasta ja sitten jotain muutakin siellä on, niin ihan tämä anatomia.
1: No, sehän niinku generoi niinku tommosen, yleensä niinku tommosen niinku täydellisen ihmisen käden muodon tuohon ja siihen sitten asettelee tuon kuvan, mutta kun jokainen ihminen on eri muotoinen ja näin, niin ei se niinku tekoäly osaa sitä ottaa huomioon, että mä pidän itse, niin kun mä suunnittelen hihoja, niin mä pidän niin kuin konsultaatiokäynnin, että mulle tulee asiakas, mä kuvaan sen asiakkaan niin kuin oman käden, otan mittoja ja sitten mä niin kuin pystyn suoraan itse pärillä suunnittelemaan just niin kuin sille sopivaa sen anatomisesti niin kuin oikein niin kuin menevän tatuoinnin. Kaikkien kädet on eri mittaiset ja eri paksuset, niin ne tulee ottaa huomioon sitten, kun tehdään sitä oikeaa designia.
2: Kun tiedetään, että tekoäly kerää sitä materiaalia sieltä, siitä kaikesta valtavasta massasta, mikä siellä jossakin konesaleissa pyörii, niin siis tekijänoikeusasioita, että tuleeko sulle semmoisia vastaan, että sä joudut jo sitten sanoa, että tämä kuva ei, tätä ei voi edes käyttää, vaikka se olisi ehkä muuten ok.
1: Joo, mä en ainakaan tee niinku kenenkään muun tekemiä designeja, että mä piirrän aina kaikki itse ja sitten mä oon tekoälyä, niin kuin mä kutsuin sitä sillä tavalla, että se on ehkä niin kuin semmoinen varastetun taiteen pikaruoka, semmoinen termi, että jostakin se niin kuin kerää netin syövereistä näitä kuvia ja sitten vähän niitä yhdistelee ja jotain muuttaa.
2: Ja kun alkuperää ei pysty varmistamaan, niin sitten taas, ja tietysti sä Mikko Hirvelä olet taiteilija, niin sähän haluat tietysti sen oman käden jälkeen niin kuin näkyviin, eikä jonkun muun.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti niin kuin me niin kuin kaikki tatuoijat, niin tehdään sitä omaa käden jälkeen ja me halutaan niin kuin taiteilijoina se, niin kuin me halutaan pitää se käsityönä ja taiteena, että tehdään aina nuo omat luonnokset.

0: Joo, tämä ei varmaan ole Mikko Hirvola ihan ainoa tatuoija tässä maassa, joka kohtaa näitä tällaisia asiakkaita, jotka tulee sinne jonkun tekoälytuherruksen kanssa ja sanoo, että tämmöistä pitäisi, mutta sentään sitten kuitenkin siinä sitä omaa taitoonsa haluaa arvostaa niin paljon, että piirtää kuitenkin ihan itse. Jatketaan tästä aiheesta ihan kohta lisää.
1: Kyllä vaan, tämä on F ja kappaleen nimi on Jumala.

0: tässä tuoretta musiikkia Radio Suomessa, F ja Jumala. Käytiin äsken tuolla tatuoijan luona Mikko Hirvelän kanssa. Vaasassa siis hän pitää studiota ja tehnyt tatuointeja jo yli 10 vuotta. Hän on erikoistunut tällaisiin realistisiin tatuointeihin ja tekee mielellään muun muassa suuria tatuointikokonaisuuksia.
1: Joo, hän on asiakkaiden kanssa viime vuosina yhä enemmän saanut käydä keskustelua tämän tekoälyn avulla tehdyistä tatuointien mallikuvista. Ja nämä mallikuvat on varsin vaikeasti siirrettävissä ihoon, koska ne sisältää tämmöisiä hyvin pieniä yksityiskohtia ja asiakkaat on kuitenkin olleet ymmärtäväisiä, mikä on hyvä asia, näin kertoo Mikko Hirvelä.
2: Tuossa viittasitkin, että sä käyt sitten, kun tällaisen tekoälykuvan kanssa joku asiakas tulee, niin hänen kanssa käyt läpi sen ja ilmeisesti aika hyvin ymmärtävät sun näkemykset, vai onko käynyt niin, että joku on sanonut, että mä vaihdan sitten paikkaa?
3: Ei ole kyllä semmoista käynyt, että kyllä niin kuin kun mä pystyn sen perustelemaan sitten asiakkaalle, että mikä on mahdollista tehdä ja mikä ei, niin että sitten kun mä oon sen oman designin tehnyt ja lähetän sen asiakkaalle, niin sitten ne jo sanoo siinä vaiheessa, että kyllä tämä on niin kuin parempi näin. Kyllä asiakkaat sitten niin kuin tosi hyvin ymmärtää.
2: No mitä sitten, ootko sä Mikko Hirvelä sitten jotenkin tekoälyvihaaja?
3: En. Tekoälyhän on tullut jäädäkseen ja varmaan mullistavin keksintö sitten internetin, että kuka tietää, että mihin se pystyy 10 tai 20 vuoden päästä. Ja itse käytän myös tekoälyä niin kuin markkinointityökaluna, että sillä pystyy ideoimaan noita kampanjoita, mä pidän välillä tatuointilahjakorttiarvontoja, niin niitä pystyy tekemään jotakin tuommoisia mainoksia, että siihen niin kuin käytän sitä itse. Ja vaikka sillä tavalla, että jos multa nyt, no multa tilattiin niin kuin tämmöinen egyptiaiheinen niin kuin hihatatuointi, niin mun ei tarvinnut googlettaa niin kuin kaikkia Egyptin mytologiaa, vaan että mä kysyin niin kuin tekoälyltä, että, niin kuin, että selitän mulle niin kuin lyhyesti niin kuin Egyptin niin kuin nämä jumalajat ja nämä mytologiat, että miten mä, niin kuin, että mä sitten sen perusteella sitten niin kuin rupean rakentamaan. Toki mä sitten vielä tarkastan Googlesta vielä vähän faktoja, koska siellähän voi olla sitten virheitä siellä tekoälyssä, mutta joo, tolla tavalla mä sitä itse käytän.
2: Tärkein on se, että sä nimenomaan taiteilijana haluat tietenkin tehdä niin kuin itse, ja vaikka hyvä idea ehkä voi, ja varmaan asiakkailla on, ja heillä on tietysti jotkut omat syynsä, miksi he haluaa tietynlaisen tatuoinnin, mutta sä pystyt heitä sitten siinä vähän niin kuin tukemaan ja auttamaan, että miten sitten saa olla mahdollisimman hieno siitä tatuoinnista.
3: Kyllä. Että osa lähettää noita tekoälygeneroimia, mutta suurin osa vielä asiakkaista niin kuin lähettää sen, niin kuin mitä mä toivon itse justiin. Että mulle riittää niin kuin semmoinen kuvaus ja sitten ehkä muutama joku referenssikuva jostakin niin kuin tatuoinnista, minkä joku on maailmalla tehnyt. Mutta mä sitten teen sitä kuitenkin oman version. Mutta mä itse tykkään eniten vaan, että mulle lähetetään niin kuin tarkka kuvaus ja sijainti ja koko. Niin sen pohjalta sitten aina lähdetään.
2: Sä olet Mikko Hirvelä tatuoija ja sä olet silloin myöskin taiteilija. Sitä ei voi todellakaan tässä nimenomaan tässä taiteilijuudessa ja tämmöisessä kohtaamisessa korvata mitenkään.
3: No kyllä, niin kuin yksi tosi tärkeä on semmoinen, että koska tatuoiminen on taidetta ja käsityötä ja sellaisena me tatuojat halutaan tämä niin kuin pitää. Ja sitten tulee myös se, että kun tatuointitilanne on niin kuin myös semmoinen useiden tuntien ihmiskohtaaminen, että joskus istutaan tuntikausia, niin se on useimmille myös niin kuin semmoinen terapeuttinenkin kokemus. Että niin kuin mä uskon, että sitä niin kuin ihmiskohtaamista tekoälyä ei ainakaan voi koskaan korvata.
0: Näin siinä, kun kuulumisiaan kertoo ja ajatuksiaan siis Vaasassa studiotaan pitävä Mikko Hirvelä ja toimittajana edellä oli Terhi Varjonen.
4: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
5: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
4: Onks se jopa vähän väsynyt?
5: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
4: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Tämä on tilanne ohi kuittaus tielle 43581, eli Automiehen katu Tampere. Tarkempi paikka paikasta Leppästensuon katu 600 metriä ja vaikutusalue 200 metriä suuntaan Lahdesjärvi. Tämä siis tilanne ohi kuittaus.
0: Kello 22 minuuttia yli 11. Nyt musiikkia Christina Aguileralta. Genie in a Bottle.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä vaan Koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Janne Jauhinen täällä, eli PP ja JJ, niin kuin se Pauliina sanoi tuossa.
2: Aivan, olisiko tämä PJJP?
1: Joku tämmöinen neljänkirjaimen yhdistelmä.
2: Uusi yhtiö. Tässä on, nyt mun täytyy hieman keskittyä, kun tämä on tämä neljän ruusun surutulitus. Mä nimittäin aika usein käytän tästä ihan vapaata käännöstä. Suruliputus.
1: Surulluritus.
2: No se oli uutta ja virkistävää.
1: Tätä ennen virkistäviä uutisia.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää aamupäivää. Rovaniemellä Petäjäskosken altaassa Kemijoissa on havaittu yhtiön mukaan pieni sortuma. Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat olleet eilisestä asti paikalla ja sortuma on korjattu maa-aineksilla. Vaurio ei aiheuttanut padossa vuotoa. Kemijoki-yhtiön padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Kari Pehkonen sanoo, että tapaus oli harvinainen Suomen mittapuullakin. Tilanne oli nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei hänen mukaansa ollut. Yhtiö tutkii sortuman syytä parhaillaan. Poliisi etsii eilen veteen vajonnutta henkilöä Kemijärvellä. Poliisin mukaan ihmisen nähtiin vajoavan pinnan alle sunnuntaina Kemijärven keskustan tuntumassa. Pelastuslaitos ja poliisi etsivät henkilöä yhteistyössä, mutta häntä ei ole vielä löydetty. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kittilä haluaa houkutella alppihiihtäjä lupauksia englanninkielisellä opetuksella. Levin alppilukion opiskelijoille suunnitellaan englanninkielistä lukio-opetusta etänä Rovaniemeltä yhteistyössä Lyseonpuiston lukion IB-linjan kanssa. Suunnitelma vaatii vielä kansainvälistä IB-lukio-opetusta hallinnoivan järjestön hyväksynnän. Rovaniemellä toimiva Lapin Panimo uskoo selviävänsä talousahdingostaan. Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön mukaan viime talven kovat pakkaset romahduttivat tärkeän matkailusesongin ravintolamyynnin. Lyhyen ja poikkeuksellisen sesongin lisäksi Panimon myyntiä haastavat juomatapojen muutos ja heikentynyt taloustilanne. Ja lisää uutisia myös verkosta osoitteesta yle.fi.
1: Ja jos jäi vielä uutisten nälkää näiden uutisten päätyttyä, niin Yle sovelluksesta ja Yle verkkosivuilta löytyy lisää. Kello on nyt 11.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Kyllä vaan, ja Koko Suomen radiossa puhutaan koko Suomen rakastamasta viihdetaiteilijasta Vesa-Matti Loirista seuraavaksi. Nimittäin Helsingin kaupungin teatterissa nähdään Nauravan kulkurin tarinaniminen uutuusnäytelmä. Ja siinä siis Santeri Kiinonen näyttelee varttunutta Vesa-Matti Loiria, ja hän pääsee myös ääneen tuossa ihan kohta.
1: Kuunnellaan sitä ennen itse legendan musiikkia Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta.

0: hyvää puuta siinä Vesa-Matti Loiri lauloi. Ja yksi rakastaa Loirin laulamana näitä uudempia lauluja tai sitten En ole Enon runoja ja toiselle taas Veskun Uno Turhapurot on niitä parasta parhautta. No Vesa-Matti Loirin uraahan mahtuu nämä ja kaikkea sen väliltä. Se, mitä hänestä me muistetaan ja mistä hänen roolistaan me nautitaan, niin sitä on varmasti lähes yhtä monta kuin on suomalaisiakin.
1: Mm. No nyt monet suomalaiset pääsee nauttimaan nauravan kulkurin tarinasta. Se nimittäin tullaan näkemään Helsingin kaupungin teatterin lavalla. Keskiviikkona kantaesityksensä saava musiikkidraama on kertomus siitä, miten Loirista tuli Suomen kansan rakastama taiteilija. Ja siinä varttunutta Vesa-Matti Loiria esittää näyttelijä Santeri Kinnunen.
2: Me kohdellaan kuitenkin Vesa-Matin elämää niin kuin aika kunnioittain ja kunnioittavasti, että siinä ei niin kuin lähdetä mitään ikäviä asioita repimään, mutta toki niitä sivutaan siellä täällä. Mutta totta kai, ei nyt niin kuin poikkipuolista sanaa, mutta voihan sitä niin kuin laittaa yleisön ajattelemaan, että minkälaisia valintoja ihminen elämässään tekee. Ja niitä me pitkälle kyllä tässäkin pohditaan, niitä valintoja. Ja sitten niiden valintojen kanssa niin kuin elämistä.
3: Santeri Kinnunen, mitä luulet, mitä Loiri tuumaisi, jos tietäisi, että hänestä tehdään nyt näytelmä?
2: Jännä ajatus, mitä hän oikein miettii. Kyllä hän kuitenkin suostui elämänkertaankin ja näin poispäin, mikä hänestä on kirjoitettu ja näin poispäin. Niin miksi ei nyt sitten olisi suostunut tähänkin? En mä nyt usko, että hänellä varmaan mitään tätä vastaan olisi. Mä en niin kuin näe, koska meillä on kuitenkin kaunis esitys.
3: Niin, mitä toivoisit, että kun katsoja on nähnyt tämän näytelmän, niin minkälainen mielikuva hänelle muodostuisi?
2: Jaa, tuo onkin hyvä kysymys, mutta mä en oikein pysty siihen vastaamaan, että mä haluaisin jonkun tietyn. Näytelmä on usein semmoinen, kun siellä on kuitenkin miltei 1000 ihmistä katsomassa, niin se on melkein joka ilta, se on 1000 eri näytelmää. Jokainen ihminen näkee sen aina omalla tavallaan, omasta kontekstistaan ja oman elämän kokemuksensa kautta arvioi sitä näytelmää, että se on, sitä ei tuohon oikein, toivon, että kaikki katsoisivat tätä avoimin mielin ja muodostaisivat sitten oman mielipiteensä, niin kuin varmasti käykin.
1: Näin sanoi Santeri Kinnunen.
0: Sami Kiskivähälän kirjoittama ja Paavo Westerbergin sovittama ja ohjaama uusi kotimainen musiikkidraama Nauravan kulkurin tarina. Se on siis kertomus taiteilija Vesa-Matti Loirin elämästä. Ja Loiri teki niin taidetta kuin viihdettäkin ja oli ihan koko kansan rakastama. Minna Rintatassi haastattelee ohjaaja Paavo Westerbergiä.
3: Paavo Westerberg, mitkä on omat päällimmäiset muistosi Vesa-Matti Loirista?
4: No, ensimmäisen kerran olen tavannut hänet 90-luvun puolenvälin tienoilla. Olin nuori teatterikoululainen itse ja taiteilija ravintolassa klassiseen tapaan törmäsin häneen tai samaan pöytään päädyimme. Ja hän suhtautui minuun erittäin lämpimästi, arvostavasti ja ystävällisesti. Ja sitten muutama vuotta sen jälkeen niin näin hänet esiintymässä laulamassa Tavastia klubilla pienessä, suhteellisen pienessä tilassa, ja kun hän tuli lavalle, niin koko tila muuttui, se koko paikka muuttui ihan toiseksi, ja valtava karisma, ja siitä asti tietenkin sitten, ja jo ennen sitä tietysti seurannut hänen sekä teatteri että elokuva uraansa, mutta että sitten itse asiassa ihan hänen elämänsä loppuvuosina, niin meillä oli tarkoitus tehdä yhteistyötäkin, mutta se sitten, emme sitä ehtineet koskaan elokuvaa tehdä, joka oli tarkoitus tehdä, että hän sitten sairastui ennen kuvauksia, mutta että erinäisissä yhteyksissä, sekä lähinnä nyt tietysti katsojan ominaisuudessa, mutta myöskin vähän ikään kuin työtoverina.
3: Minkälainen Vesa-Matti Loiri oli ihmisenä?
4: No, en häntä sillä tavalla niin hyvin henkilökohtaisesti tuntenut, että osaisin ottaa siihen niin kuin kantaa muuta kuin ehkä niin kuin enemmän hänen niin kuin elämäntyönsä ja taiteensa kautta. Että kyllähän niin kuin, hän on ollut erittäin intohimoinen taiteilija ja utelias ja kiinnostunut maailmasta ja taiteesta laaja-alaisesti. Selvästi niin kuin taiteilija, jolla ei ole ollut mitään raja-aitoja. Että hän ei mun nähdäkseni juurikaan arvottanut omia tekemisiään, että kaikki tehtiin täysillä, oli se sitten Eino Leinon runoista tehtyä musiikkia tai elokuvia tai teatteria tai vakavaa draamaa tai sketsejä tai viihdettä, niin se kaikki oli, tehtiin rakkaudella ja sydämellä, ja olihan hän poikkeuksellinen monilahjakkuus.
3: Mikä teki hänestä niin kansanrakastaman taiteilija?
4: No tietysti on varmaan monta asiaa. Yksi oli se aika, jota silloin elettiin, kun hän nousi työnsä kautta julkisuuteen, että elettiin yhtenäiskulttuurin aikaa, oli hyvin vähän medioita ja yhtenäiskulttuurin aikana niin kuin maailma ei ollut näin pirstaleen niin kuin nykyisin. Eli että oli mahdollista, että vaikka meillä muuten ehkä kulttuurielämä silloin 70-luvulla oli jossakin määrin jopa sillä tavalla kahtia jaettu, että oli taide ja sitten oli viihde ja oli ne, jotka teki taidetta ja ne, jotka teki sitten kevyempää viihdettä. Ja sitten oli Vesa-Matti Loiri, joka teki näitä kaikkia ja teki kaikkia tätä loistavasti. Että olihan hän siinä mielessä, niin kun, hän ei ollut millään tavalla ymmärtääkseni poliittinen aikana, joka oli kuitenkin varsin poliittista. Että hän ei ollut sillä tavalla kysynyt keneltäkään lupia, että mitä hän saisi tehdä tai ei, vaan hän seurasi kutsumustaan ja teki sitä, mikä kiinnosti. Ja hän oli sen lisäksi, että hän oli loistava muusikko ja näyttämötaiteilija ja elokuvanäyttelijä, niin hän oli siis monialainen urheilija muun muassa, että aivan hurja niin kuin se repertuaari.
3: Minkälaisen näytelmän halusit tästä tehdä?
4: No, meidän tämä teoksen niin kuin tarina, mä näen, että se on aika universaali tarina tämmöisestä etsijästä, henkilöstä, taiteilijasta, joka yrittää löytää elämälleen merkityksiä. Ja ehkä voisi sanoa, että jossakin määrin toi teos kysyy jotakin sen kaltaista, kuin että mitä tapahtuu ihmiselle, joka saa lähes kaiken etsimänsä, mutta ei silti tunnu löytävän rauhaa.
0: Näin kertoi Paavo Westerenberg, joka on siis tämän Nauravan kulkurin tarinan näytelmän ohjaaja ja on myös ollut sitten sovittamassakin tätä tarinaa.
1: Ja Helsingin kaupunginteatteri on siis paikka, jossa keskiviikosta eteenpäin tätä musiikkidraamaa voi käydä katsomassa. Tässä omanlainen musiikkinäytelmä J. Karjalaisen Doris.

0: J. Karjalainen ja Doris soi siinä, kello on 11.48.
1: Hienoja biisejä vielä tässä muutama kappale soittamatta ennen kello 12 uutisia. Muun muassa Stevie Wonderilta tulossa kohta musaa, mutta tässä oli se syrjä.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: No sitä olisi tarjolla kuule tuossa ihan kotvan kuluttua, Jyrkin seuraa nimittäin.
3: No niin on. Ja jos nyt on sitten jostain syystä niin, että tänään ei ole suuntana se Lappi, ainakaan sillä ihan konkreettisesti, ja voisi olla vaikka Tampere, niin hyvä suositus on olla Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen nimittäin. Silloin käynnistyy lentopallon EM-kisojen pronssijoukkueen kansanjuhlat.
2: Eli juhlatunnelmaa ja humua on siis luvassa, ja jos ei paikan päälle pääse, niin Yle Areenasta ja Yle TV 2:lta sitten kello 18 alkaen pääsee juhlatunnelmaan ihan kotisohvalta käsin kiinni. Ja Paulinakin on siellä juhlatunnelmissa mukana, eikös näin ole keskustorilla?
3: No näin se on, näin se on. On kyllä hieno mennä. Ei, ja tämä on semmoinen pronssimitali, mitä ei tarvitse ruveta hinkkaan mitenkään kiiltäväksi. Se kiiltää jo tänne asti, että sitä kannattaa kyllä lähteä juhlimaan.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
1: Kyllä vaan, se soi täällä koko Suomen radiossa, joka alkaa pikkuhiljaa laittamaan kimpsut ja kampsut kasaan tältä päivältä ja tehdään tilaa Jyrki Hakaselle. Hän tarjoilee parasta päiväkahviseuraa.
0: 3,5 minuutin kuluttua alueessa kuitenkin sitä ennen vielä uutisia ja sitä ennen Anna Puu, se la vie.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantain jatkoa.
0: Moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Tiedustelutietojen mukaan Venäjä suunnittelee uusia sabotaaseja eri puolille Eurooppaa, sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Meidän on oltava valppaina, Kallas sanoi ennen EU:n puolustusministerikokousta Brysselissä.
1: We need to be vigilant because we see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts and actually, you know, attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our society.
0: Venäjä pyrkii jakamaan ja pelottelemaan yhteiskuntiamme, jotta pidättäytyisimme auttamasta Ukrainaa, Kallas sanoi. Puolustusministerikokouksen aiheina ovat muun muassa Ukrainan tukeminen, hybridiuhat ja Lähi-idän tilanne. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoo, ettei pysty muodostamaan hallitusta tässä tilanteessa. Syyskuun alun vaalit antoivat Anderssonin oppositioblokille kapean enemmistön. Punavihreä keskustalainen blokki sai valtiopäiville 3 edustajaa enemmän kuin oikeiston blokki. Ruotsin valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivien on määrä äänestää pääministeriehdokkaasta. Suomessa on nyt hyvin kallista dieseliä ja myös bensan hinta nousee ja hallitus etsii jo hätäratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Bensan ja erityisesti dieselin korkeat hinnat iskevät nyt pahasti autoilijoihin ja kuljetusyrityksiin, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kertoo, miksi alle 2 euron litrahintoja tuskin Suomessa enää nähdään.
2: Suurin osa tästä bensan ja dieselin hinnanmuodosta tulee myös veroista. Noin 50% vähän ylikin Suomessa tulee veroista, mikä tekee sen, että meillä on tällä hetkellä Euroopan kolmeksi toiseksi kallein bensa ja diesel. Eli verot vaikuttaa erittäin paljon siihen. Ja sitten tosiaan tämä nouseva jakeluvelvoite. Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että kun se nousee, se nostaa myös pumppuhintoja. Ja meillä on tulossa myös parin vuoden sisällä muitakin uudistuksia, varsinkin polttonesteiden päästökauppa, joka tulee alkaessaan myös nostamaan hintoa. Eli on tämmöisiä tekijöitä, jotka ei ole edes maailmanmarkkinahinnasta riippuvaisia.
0: Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin edelleen suureksi. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni syyskuussa hieman elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Rakentamisen luottamus kuitenkin vahvistui hieman elokuusta. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Italia on viemässä läpi lakia, joka rajoittaa muun muassa ulkomaalaisten oppilaiden määrää koululuokissa. Samalla määrätään kouluihin vartalon ja kasvot peittävän burkan kielto. Taustalla on muun muassa pääministeri Giorgia Melonin huoli kannatuksestaan, kertoo Roomasta toimittajamme Jenna Vehviläinen.
3: Ensi lukuvuodesta alkaen italialaisissa kouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aletaan ottaa luokille vain 30%, korkeintaan 30% ulkomaalaistaustaisia oppilaita. Tässä on kyse nimenomaan kielitaitovaatimuksista. Samalla on tulossa sitten vaatimuksia myös näiden oppilaiden vanhemmille, pakkokursseja, italian kielen kursseja ja näin edelleen. Kasvoja peittävää vaatetta ei enää sitten saa käyttää sakkojen uhalla. Ja Meloni on päättänyt nyt sitten näyttää tällaisilla toimenpiteillä, että hänkin yhä tekee hyvin, hyvin kovan linjan maahanmuuttopolitiikkaa ja pystyy tällaisiin rajoituksiin, eli pyrkii koskiskelemaan äänestäjiään. Italiassahan järjestetään uudet parlamenttivaalit ensi vuonna.
0: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 11-16 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa etelätuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Ja myös Pohjanlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
4: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Jäätanssipari Julia Turkkila, Matias Versluis avasi kautensa kovatasoisen kilpailun kakkossijalla viikonloppuna. Suomalaiskaksikon kokonaispisteet olivat 194-10. Toinen suomalaispari Juka Orihara, Juho Pirinen oli 6. pisteen 178-72. Koripalloilija Ava Kujerin edustama Dallas Wings hävisi Golden State Valkyriesille pisteen 80-104 VNBA:n pudotuspelien avauskierroksessa. Kujer pelasi hieman yli 20 minuuttia, viimeisteli yhden kakkosen ja nappasi 4 puolustuslevypalloa. Suomen miesten lentopallomaajoukkueen EM-pronssimitalistit Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi vierailivat Ylellä tänä aamuna. Yhdessä onnistuminen teki kisakokemuksesta entistä hienomman, sanoo Severi Savonsalmi.
5: Tuntuuhan se hienolle ja ennen kaikkea niin kuin on hienoa olla osa näin niin kuin upeiden ihmisten muodostamaa joukkuetta, että pelaat sun parhaiten kavereiden kanssa hienossa niin kuin porukassa, niin sehän tässä niin kuin kaikista siisteintä on. Ja se, että jos ollaan tehty historia, niin se on hienoa ja meillä on kovat tavoitteet yksilönä ja joukkueena, niin tämä on alkusoitto.
6: No siis tosi hyvä tämä just, että niin kuin oikeasti läheisten ihmisten kanssa saavuttaa jotain, niin kuin unelmien täyttymys ei parempaa voisi toivoa.
4: Totesi Fedor Ivanov. Pronssimitalisteja juhlitaan tänään Tampereella. Tuota kansanjuhlaa voi seurata TV2 kello 18 alkaen.
7: Riku Porvari toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Mainiota. Alkanutta viikkoa myös paikka auringossa studiosta. Eilisiltana ajelin varsin onnistuneen penkkiurheiluviikonlopun jäljiltä hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa, erittäin kauniissa syysillassa Tampereelta kohti pääkaupunkiseutua. Ja äkkiä siinä matkan aikana päivä kävi mailleen, aurinko vaihtui kuun mollotukseen täysikuun hohteeseen. Viikonloppunahan oli täyden kuun aika ja kuu ja täysikuu kuuluu myös tänään muutamissa kappalen valinnoissa tuossa varttitunnin päästä tässä paikka-auringossa ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin laulu sateenkaaresta ja tähdistä.
8: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tiina Räsänen oli vain 18-vuotias, kun kruunu laskettiin hänen kutreilleen vuonna 1994 tangomarkkinoilla Seinäjoella. Ja Tiina Räsänen on muuten edelleen kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar, nippanappa ennen Aino Niemeä. Tämä kappale Sateenkaari ja tähdet vuodelta 2000. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Matti Laasosen säveltämä kappale. Ja voittajia kaikki tyyni tässä seuraavaksi nimittäin syksyn sävelen voittaja 30 vuoden takaa.

0: 30 vuotta sitten, syksy 1996, Kari Vepsän esittämä Onnenmaa siis voitti syksyn sävelkilpailun. Kisu Jernströmin säveltämä ja Aser Korhosen sanoittama kappale kyseessä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen tuoreen kappaleen tässä ohjelmassa laulaa Aurora Collan.
2: Hei, mä oon Aurora Collan, Oulusta kotoisin oleva helsinkiläinen laulaja. On uusin single, Kun sinut syliin saan, kertoo kielletystä rakkaudesta. Aiheesta, joka koskettaa aika monia jollain tapaa. Aika monella. On vähintäänkin joku unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Eikä me tiedä, toteutuuko se vai ei. Onko se mahdoton vai ei. Mä toivon, että sä kuulija saat tästä kappaleesta jotain. Että se koskettaa sua jollain tapaa. Ja että sulla on tänään hyvä päivä. Kiitos, kun sä kuulit tämän.

0: Aurora Kollaan lauloi viikon ensimmäisen uutuuden, kun sinut syliin saan, oli tämä Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Jukka Saarisen, pitkän linjan runoilijan ja kirjailijan Jukka Saarisen sanoittama kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kahmastaan sitä jälleen soittoon muutamat semmoset paikka-auringossa taannoiseen 10-vuotisjuhlalähetykseen saapuneet toivekappaleet, jotka ei tuolloin 11. syyskuuta mukaan mahtuneet. Tomi Metsäketo laulaa tässä seuraavaksi Timo Kososen säveltämän ja sanoittaman hienon kappaleen 2002 levytetty kappale. Veli Pertti tätä juhlalähetyksestä toivoi perustellen, että hyvin herkkä, romanttinen, kaunis rakkauslaulu. Tomi Metsäketo ja Kuu.

Ja että oliko vähän kova veto. Remulta täysikuu. Ennen Remu Aaltosta Tomi Metsäketo ja kuu. Ulla toivoi paikka auringossa 10-vuotis, no niin, äänikin loppu. Paikka auringossa 10-vuotis juhlalähetykseen taannoin Jamppa Tuomisen esittämää kappaletta Tähden lento. Ulla kirjoitti, että Jampan erityislaatuista ääntä kuulee niin harvoin, että hän ansaitsisi enemmän soittoaikaa. Tämä kappale on mukavan rytmikäs ja kepeä, oikein hyvä tanssittavaksi. Näitä 70-80-luvun laulajia olisi niin hauska kuulla enemmän. Silloin oli paljon tosi hyviä laulajia ja kaikilla oma erilainen äänensä ja tyylinsä. Tässä lähtee Ullan toiveesta. Jamppa Tuominen ja Tähden lento.

0: Ja Amppa Tuominen ja Tähden lento oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Romanssi Moll, alkuperäinen ruotsalainen kappale lähes 80 vuoden takaa. Vuodelta 1947 suomeksi kappaleen levytti Henri Tiilio. 50-luvun puolivälissä Anja Eskonmaan suomenkielisellä tekstillä ja Sauvo Puhtilainen eli Saukin suomenkieliset sanat Romanssi Mollissa. Kappaleen sitten Annikki Tähti on levyttänyt ja me kuunnellaan nyt Arja Havakan hieno versio 90-luvulta. Tässä soi Romanssi Mollissa.

mikään helpoin kappale sävellajin lajin vaihtelun vuoksi tulkittavaksi, mutta hienosti Arja Havakka homman hoiti. Oli muuten hieno fonisoolo myös tässä kappaleessa. Romanssi mollissa ja Arja Havakka siis äänessä siinä. Nämä nostalgisen iskelmän paikka auringossa lähetykset hän tallentuvat aina jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi Yle Areenaan. Ja Yle Tunnuksen kun käy luomassa, niin pystyy aina jatkamaan kuuntelua siihen, siitä, mihinkä viime kerralla on jäänyt. Jos haluaa vaikka pötkössä kuunnella useammankin jakson ja sitten tulee joku keskeytys, haluaa päästä jatkamaan siitä, mihinkä viimeksi on kuuntelu jäänyt, niin tuolta Yle Tunnuksen kauttahan se homma hienosti koituu. Monissa muissakin ohjelmassa nimimerkillä Politiikkaradion kuuntelija. Ei siitä sen enempää nyt tässä kohti. Kelpo pojat tarjoilevat seuraavaksi melankoliaa. Musiikkia taivas vuotaa, lätäköt laulaa Kelpopoikien esikoisalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1990. Kelpopojathan perustettiin jo 80-luvun puolivälissä. Yhtyä keikkaili aikoinaan aika kiivastakin tahtia. 2000-luvulle tultaessa sitten enää harvoin ja harkiten, tosin vuonna 2015, niin Tavastialla juhlittiin yhtyeen 30-vuotisjuhlaa. Kelpopojat ja kappale on nimeltään Melankolia.

0: pitääköhän tästä huolissaan, jos tämä kelpopojat on tosiaan esiintynyt 30 vuotta ja nyt kuulee koko yhtyeen nimen ensimmäisen kerran ja musiikki kuulostaa ihan hyvältä. Aina sitä sivistyksestä aukkoja löytyy.
1: Sanoppa muuta, kuuntelija laitto ääniviestiä liittyen tähän kelpopojat yhtyeen melankoliaa kappaleeseen. Yhtä laulua vaille valmis, viikon ensimmäinen paikka auringossa, vuosi 1958 ja Viola Talvikki. Levytys Kullervon suomeksi sanoittamasta kappaleesta Kuolleet lehdet. Tarinahan kertoo, että vuonna 1956, eli 70 vuotta sitten, 21-vuotias Viola Nikkanen kävi laulamassa koelaulun Onni Gideonille. Onni Gideon etsi yhtyeelleen laulusolistia. Violan tumma ääni, upea olemus tekivät vaikutuksen. Lisäksi Lontoossa aupairina työskennellyt Viola puhui erinomaista englantia. Ja Gideonin ehdotuksesta Viola Nikkanen alkoi käyttää taiteilijan nimeä Viola Talvikki. Viola Talvikista kehittyi nopeasti taitava esiintyjä. Aikalaiskriitikot pitivät häntä maamme parhaana jazz-vokalistina. Ehkä suurelle yleisölle hän jäi kuitenkin vieraammaksi kuin aikakauden muut naistähdet, Annikki Tähti, Brita Koivonen, Viano Kekkonen tai Laila Kinnunen. Ura Suomessa päättyikin lyhyen, kun Viola Talvikki muutti tulevan puolisonsa luo Lontooseen ja perusti perheen ja lähti laulamaan maailmalle, eli tekemään kansainvälistä uraa. Tässä soi Kuolleet lehdet.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-16 astetta, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja illasta alkaen vesisadetta. Huomenna aamulla Länsi- ja Pohjois-Lapissa selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-13 astetta, yön alin 5-10 astetta, alueen luoteisosassa 0-6 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelätuulta huomenna aamulla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle, Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa. Etelätuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Cladosporium ja Alternaria homesienten itiömäärät ilmassa ovat pieniä. Ennuste kertoo, että tuoksukin siitepölyä ei odoteta kulkeutuvan Suomeen lähipäivinä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjanlahti, etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, etelätuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineen selänne liikkuu Suomen yli itään. Etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 7-9 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 11-15 aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta

0: 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 2, melkein selkeää 34. Orrengrund 15, etelälounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 14, lounas 7. Kalboidagrund 13, etelälounas 6. Itä-Toukki 13, etelä 6. Harmaja 14, etelä 6, selkeää 20. Mäkiluoto 15, etelä 6. Bogashär 14, etelälounas 5, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 15, eteläkaakko 8. Russärö 15, etelä 9. Venö 16, eteläkaakko 7. Utö 15, etelä 7, selkeää 30. Rajakari 15, etelä 8. Fagerholm 15, eteläkaakko 9. Vilsanti 15, etelä 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 17, eteläkaakko 6, näkyvyys 41 kilometriä. Kumlinge 15, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 14, eteläkaakko 8, Märket 14, etelä 11. Isokari 15, etelä 12, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 11, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 11, pilvistä 33. Selgrund 15, pilvistä ja näkyvyys 21 kilometriä. Bredsjäret 14, etelä 8. Strömingsbodan 13, etelä 14. Valassaaret 13, etelä 10. Kallan 13, etelä 10. Tankar 13, etelä 7. Selkeää 38. Ulkokalla 12, etelä 11. Nahkiainen 11, etelä 12. Raahe 13, etelä 6. Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 11, etelä 7, yli 20. Marjaniemi 12, etelä 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, etelä 12. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 48 senttimetriä, Oulu plus 37, Raahe plus 38, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 37, Kaskinen plus 40, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 27, Turku plus 23, Föklö plus 20, Hanko plus 19, Helsinki plus 13, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Sen muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Miljoona sadeyhtyeen 40 vuotta. Juhlavuosihan on käynnissä. Se huipentuu nyt syksyllä. Lapsuuden sankarit konserttisali kiertue alkaa lokakuussa Kajaanista ja päättyy marraskuussa Turkuun. Siinä välissä on aika paljon keikkoja. On Kuhmo, Kuopio, Mikkeli, Rauma, Pori, Tampere, Lahti, Hämeenlinna, Lohja, Jyväskylä, Ylivieska, Kokkola, Oulu, Lappeenranta, Järvenpää, Helsinki ja Espoo. Kuunnellaan Miljoona sateelta kappale Sulka vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi Anna Sirenin emännöimä lähetys tänään. Me palaillaan sitten Radio Suomen musiikki-illassa kello 18 Aimolla Nollin kanssa uuden musiikin äärellä Knipi ja Niilo. Illan vieraat tänään musiikki-illassa. Ja paikka auringossa nostalgisen iskemän parissa, niin palataan sitten huomenna kello 12.07 ja toki tämän päivän jakso uusitaan Yöradiossa kello 23. Miljoona sade ja Sulka. Tämän kappaleen myötä mukavaa maanantaipäivän jatkoa.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Suomen ja Ruotsin välille ollaan rakentamassa uutta 150 kilometriä pitkää digitaalista merikaapelia, kertoo SVT. Kaapeli yhdistää Suomen ja Ruotsin maanpäälliset digitaaliset verkot. Tekoälyn ja datakeskusten räjähdysmäinen kasvu on lisännyt tarvetta uusille digitaalisille merikaapeleille. Tulli epäilee kiinalaisia verkkokauppoja veronkierrosta. Tulli aikoo pyytää sadolta verkkokauppatilauksia tehneiltä suomalaisilta lisätietoja. Tilaajia ei epäillä rikoksista. Tulli kertoo tiedotteessaan, että se on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. Järjestelmän avulla EU:n ulkopuolinen verkkokauppa hoitaa arvonlisän maksun ostoksista, joiden arvo on alle 150 euroa. Iranilla ei ole suunnitelmia neuvottelujen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa, Iranin valtion media kertoo. Presidentti Trump kertoi uutissivusto Axiosille odottavansa neuvottelujen jatkuvan pian. Päivää aiemmin hän oli hylännyt Iranin ehdotuksen, jonka myötä Hormuzin salmi olisi avattu uudelleen 7 päivän kuluessa. Kiroilevan siirin luojana tunnettu sarjakuvataiteilija Milla Laitinen avaa piirustus- ja sarjakuvamuseon Kouvolaan. Laitinen haluaa taiteilijapuolisonsa kanssa esitellä museossa sekä nykysarjakuvia että suomalaisen sarjakuvan historiaa. Milla Laitinen.
1: Tämä on niin kuin kunnianosoitus mun omalle työlleni ja Siilille, ja on myös hyvin kiitollinen Siilille, niin minusta hän ansaitsee niin kuin tällaisen paikan, jossa esittelen sitä koko ilmiötä ja koko sitä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut niin kuin 20 vuoden aikana.
0: Ja kerrottakoon vielä, että näyttelijä Seela Sella on kuollut.
2: Surullisten uutisten myötä aloitellaan siis kello 13.02 tämän maanantain Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Paljon iloisemmin sanoin, piti lähteä liikkeelle, mutta äsken kuulun uutisen myötä. Sävy on varsin toinen.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Kaija Kärkinen, Hullu yö. Näyttelijä Seela Sella on siis kuollut. Tämä surullinen tieto juuri äsken tuli. Ei tietenkään yllättäen siinä mielessä, että Seela Sella oli omasta tilanteestaan ja sairaudestaan avoimesti puhunut viime aikoina. Hän oli 89-vuotias, syntynyt Tampereella vuonna 1936 ja Virtasen Seelana tietysti Kotomäellä muistetaan. Yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä varmasti, siis monipuolinen esiintyjä vuosikymmeneltä toiselle, äärimmäisen ammattitaitoinen ja äärimmäisen persoonallinen taiteilija myös. Sellainen näyttelijä, josta varmasti monilla on muistoja, paitsi jos on nähnyt hänet näyttämöltä, niin aika moni on nähnyt ruudulta ja sitten tietysti myös tavannut ihmisenä. Oma lämmin muistoni sellaista on ensikohtaaminen siinä näkijämissä tekijäsarjan kulisseissa, missä hän saapui mikrofonin ääreen, mutta ennen kuin haastattelua päästiin aloittamaan, niin hän hyvin tuttavallisesti sanoi, että voitko napata hiusverkon pois päästä, koska siellä oli pinnillä jäänyt hiusverkko jumiin ja hän hyvin sillä lailla tuttavallisesti ojensi pään ja sanoi, että nyhdä sieltä, ei saa tukistaa.

Kari Tapio ja mun sydämeni tänne jää. Seela Sellan pitkästä urasta ja elämästä voit käydä lukemassa myös osoitteessa.

Jukka poika, kylmästä lämpimään. Iloisia tunnelmia siinä, ja iloisia tunnelmia on luvassa myös tuossa vajaa 5 tunnin kuluttua Ylen suora lähetys lentopallon EM-pronssimitalistien kunniaksi Tampereella järjestettävästä kansanjuhlasta alkaa kello 18. Siellä on siis joukkue palannut juhlimasta Milanosta. Siellä päässä on kuulemma ehditty piipahtaa esimerkiksi häissä, kuokkavieraina, sombreerot päässä siellä painettu, tämän verran on tihkunut julkisuuteen veljesten juhlinnasta. No tänään juhlitaan sitten kotimaan puolella. Ehkä iisimmin. Tai mistä sen tietää? Ties vaikka veljekset sais rauhallisuudessaan ihan ilmiöksi nousseen päävalmentaja Kunnarinkin vaikka jopa, en tiedä, tuulettamaan. Tässä koko Suomi tanssii. Tahtia antaa Portion Boys ja Komiat.

0: Kello 18 alkaa siis Ylen suora lähetys kansanjuhlasta Tampereelta. Se järjestetään siis pronssiveljesten kunniaksi. Eka EM-mitali Suomen miesten lentopallosta ikinä, ja se on juhlan paikka ilman muuta. Mutta tässä alkaa kyllä muidenkin palloilulajien ystävät terhentyä tähän aikaan syksystä. Korisliigahan alkaa huomenna. Ja se alkaa uudella kokoonpanolla sitten viimeistään keskiviikkona, koska nythän uutena joukossa on ykkösdivarista noussut Äänekosken Kipinä. Ja sanoisin, että kiinnostus Nousijaa kohtaan on ollut ehkä suurempaa kuin keskiverrosti samassa tilanteessa. Ja tässä tietysti syynä on se, että joukkueessa pelaa myös Suomen eturivin artisteihin kuuluva räppäri Ghetto Masa. Tästä on uutisoitukin. Nappasin hihasta kollegaa, joka on korismies. Juha Kokkala, mikä sun päällimmäinen ajatuksesi on siinä kohtaa, kun kuulit, että Ghetto Masa pelaa liigassa?
1: On pakko sanoa, että ehkä ristiriitaiset tunteet, ja toi kuvannee myös aika hyvin Suomen koripalloihmisten tunteita. Aika paljon tästä on käyty keskustelua tuolla lajiareenoilla, ja mielipiteet on jakautuneet. Monen mielestä tästä on hyvää PR:ää koripalloille ja korisliigalle, mutta toiset on sitten taas ollut heti alusta pitäen kauhuissaan, että tämä tekee korisliigasta aivan pellesarjan, jos joku pystyy pystymettästä ilman mitään virallista lajikokemusta yhtäkkiä hyppäämään joukkueen jäseneksi tai jopa ihan kentälle. Ja näinhän tässä tavallaan kävikin. Eli Ghetto Masa eli Aleksi Lehikoinen pelasi jo viime viikolla Suomen Cupin ottelussa. 39 sekuntia.
0: Ne ei voi puhua edes peliminuuteista.
1: Ei voi, pelisekunneista. Ja hän koski pallon kerran, ei tilastomerkintöä.
0: Okei, joo. No mutta katsotaan, kausi on vasta alkamassa. Kuinka tyypillisiä tämmöiset julkisuustempaukset on nimenomaan koriskentillä?
1: No, näitä on nähty muutama. Tosin kyse on silloin ollut hiukan isommista staroista kuin Ghetto Masa. Tuossa ihan 2000-luvun alussa parin vuoden välein Helsingissä nähtiin kaksi NBA-staraa, eli tuolta Amerikan taalaliigasta tulleita jo aktiiviuransa lopettaneita. Dennis Rodman kävi pelaamassa Torpan poissa vuonna 2005 yhden matsin, ja myöskin Chicago Bullsissa kovan uran aikanaan tehnyt Scottie Pippen sitten vuonna 2008 myöskin Topon paidassa kaksi peliä. Itse olin toisen noista Pippenin peleistä katsomassa, ja olihan ne melkoisia show-tapahtumia. Hallit oli täynnä, ja Rodman otti koko homman aika lailla ei nyt ihan pelleilyn kantilta, mutta aikamoista sekoilua tuo miehen Suomen vierailu oli, mutta Scottie Pippen pelasi kyllä hienosti ja kyllä näki, että kyse on yhdestä kaikkien aikojen parhaimmista pelaajista.
0: Nämä on hyvin erilaisia tapauksia tietysti, koska silloin puhuttiin tämmöisistä yksittäisistä visiteistä, ei koko kaudesta, tietysti ihan toisen luokan tähdistä myös. Ja sitten ei ole eletty siis someaikaa. Nythän varmaan tämmöisten, jos mietitään tällaisia julkisuustempauksia, niin kuin tällä hetkellä nyt tämä Ghetto Masan palkkaaminen, niin se suuri arvo tulee varmaan siis tämmöisestä jatkuvasta näkyvyydestä lajille esimerkiksi siellä somen puolella.
1: Kyllä joo, ja kyllähän Ghetto Masa on itsekin myöntänyt alusta pitäen, vaikka hän yrittää lähteä tähän hommaan niin kuin sinänsä vakavissaan, että hän taistelee peliajasta, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan tässä yhteydessä, niin kuitenkin myöntää, että totta kai tästä on PR-hyötyä paitsi hänelle, niin myöskin Kipinälle. Tämä on tämmöinen win-win tilanne, ainakin semmoista sitä toivotaan.
0: Joo, mä muuten katsoin, että Ghetto Masalla Instagramin puolella 150 000 seuraajaa oli. Ja sitten jossain oli laskeskeltu, että tulevan korisliigakauden 11 seuralla taas on yhteensä alle puolet tästä. Niin tässä puhutaan siis massiivisesta näkyvyydestä.
1: Kyllä joo, mutta moni on ollut sitä mieltä, että sitten kun tämä niin sanottu uutuuden viehätys tästä kaikkoa, eli Ghetto Masa on kentällä nähty, niin muutamat sekunnit, niin sen jälkeen se kiinnostus saattaa sitten lopahtaa. Eli ei tästä välttämättä korisliigalle mitään valtavaa pitempiä aikaista näkyvyyttä ja someseuraamista kuitenkaan sitten tulee. Ihan mielenkiinnolla tässä nyt odotetaan, että pysyykö Ghetto Masa tuolla Kipinän joukkueessa ihan koko kautta, vaikka tarkoitus onkin.
0: Joukkue varmaan toivoo, että pysyisi, koska jos miettii nyt vaikka ilmeisintä vertailukohtaa, joka tulee tässä mieleen viime ajoilta, niin Antti Tuisku ja hänen hiihtoprojektinsa, sehän toi siis ihan valtavasti näkyvyyttä lajille ja sille työlle nimenomaan, mitä sillä tehdään siis treenatessa. Ja silloin kyllä muidenkin urheilulajien puolelta todettiin, että tämmöinen Tuisku kelpaisi meillekin, koska totta kai siis katsojamäärät paikan päällä oli kovia, mutta sitten somen puolella myös nähtiin tämä, että mitä kaikkea se vaatii. Some mainittu, niin pakko sanoa, että jos kurkkaa Ghetto Masan somea, niin sieltähän löytyy tämmöinen hyvä kaveri kuin Lauri Markkanen. Siitähän ei ole haittaa koriksen pelaajalle, että on Markkasen kaveri.
1: No ei. Näillä kahdella miehellä on sillä lailla yhteistä taustaa, ainakin alueellisesti. Kumpikin on tuolta Jyväskylän suunnalta kotoisin. Ja kyllä kun Markkasen Lauri kesiään täällä Suomessa viettää lomaillessaan NBAsta, niin kyllä nämä aina Gettumasan kanssa pari kertaa ainakin tuntuu poseraavan yhteiskuvissa. Eli tuntevat toisensa ja välillä pelailevat hiukan katukorista. Kesällä.
0: Ja katukoris on nimenomaan se koriksen laji, joka on siis Gettomasalla hallussa. Selvitetään tämä nyt, jos joku ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Että jos on pelaillut kadulla korista, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan ole tätä niin sanottua 5-5 pelannut.
1: Niin, eli se on tämmöistä mukavaa ulkopelailua. Tuolla kaupungit ja koulujen pihat on täynnä noita koriskoreja, niin niissä pelataan sitten katukorista vaihtelevilla kokoonpanoilla. Joskus 1-1 vastaan, joskus 3-3 vastaan ja niin edespäin. Mutta kyse on siis tommosesta vähän niin kuin rantalientis, eli epävirallista palloilua, ja semmoisesta koostuu Gettomasan lajikokemus. Hän ei ole siis pelannut virallista koripalloa lisensseineen ja sarjoineen ja joukkueineen aikaisemmin koskaan.
0: Minkä ikäinen hän on muuten?
1: On jo yli 30, muistaakseni olisiko 32, eli sitä voi jo päätellä, että korisliigapelaajaksi hän on jo vähän iäkäs, että yleensä siinä vaiheessa aletaan vähän niitä uran viimeisiä metrejä miettimään, kun pelaa yli 30.
0: Mutta sitten ne voi tulla vastaan tosi paljon myöhemminkin. Mietin Martin Saarikankaan tempausta esimerkiksi aikoinaan.
1: Joo, tämä on tosiaan, hypätään toisen lajin puolelle, niin vuonna 1994 vuorineuvos Martin Saarikangas, joka silloin johti telakkayhtiö Masa Yardsia. Masa Yards sponsoroi Tepsiä ja jalkapallon pääsarjassa siis, ja Saarikangas hyppäsi 57-vuotiaana TPS:n paitaan yhdeksi peliksi ja jäi myös ennätysten kirjoihin. Hän on siis kaikkien aikojen vanhin jalkapallon pääsarjassa esiintynyt pelaaja. Semmoisen äänenpainoja on ollut, että tuo ennätys pitäisi sieltä siivota pois, koska kyse oli tämmöisestä julkisuustempauksesta, mutta kai se vielä siellä edelleen on.
0: Joo. No me jäämme nyt sitten jännittämään niin Gettomasan kuin kaikkien muidenkin koriskautta. Äänekosken Kipinä on kentällä ensimmäistä kertaa nyt sitten ylihuomenna keskiviikkona, mutta korisliigakausi alkaa huomenna. Toukokuulle asti painetaan ja pulinat pois sitä ennen. Silloinhan se sitten näkee, että mitä minuutteja tai sekunteja kukakin on pelannut ja mitä vaikkapa tuolla somen puolella sitten ehtii tapahtua seuraajien määrälle ja lajin näkyvyydelle. Kiitos studiovisiitistä, Juha Kokkala.
1: Kiitoksia.

0: Mr. President ja Coco Jumbo.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinää.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Ruma Suomi, joo, mutta kiinnostavan näköinen Suomi on mainittu maailmalla myös, eli ei muuta kuin torille. Nythän on kerrottu, että Peter Gabrielin uusimmalla sinkkujulkaisulla on tämmöinen vähän odottamaton Suomi-kytkös, koska tämän Face the Wall-kappaleen kansikuvaksi on valikoitunut kuva Amos Rex-museosta muutaman vuoden takaa. Tämä on Mika Huismanin ottama kuva silloin, kun siellä museossa oli esillä vuonna 2022. Teos nimeltä The Nest. Moni sen ehkä muistaa, semmoinen, missä tuoleja ja muita huonekaluja Tadashi Kawamatan teoksessa röykkiönä valuu sieltä museon päältä. Niin tähän on Peter Gabriel rakastunut kuulemma ensin näkemältä tähän teokseen. Yle teki Tadashi Kawamatasta jutun toukokuussa 2022, kun hän tätä taideteostaan Helsingissä rakensi. Eli jos haluat kutitella sisäistä Peter Gabrieliäsi ja katsoa, että rakastutko teokseen ensi näkemältä, niin, tai vaikka toiseltakin, tai monenneltako näkemältä, jos teos on tuttu ennalta. Niin ei muuta kuin tuonne Yle Uutisten sivuille, siellä on video tästä teoksen rakentamisesta myös. Levylautasella on Kisu, tämä on Kohtalon oma, ja sitten annetaan suun vuoro sinne teille päin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Näin huudettiin lauantaina Rovaniemellä Sodankylän Viiankiaapaa puolustavassa mielenosoituksessa. Mielenosoittajat vaativat, ettei hallitus myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Viiankiaapa on suojeltu paitsi EU:n Natura-verkostossa myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Mielenosoituksia järjestettiin lauantaina kaikkiaan 10 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Helsingin mielenosoitukseen osallistui järjestäjän arvion mukaan jopa 3500 ihmistä. Poliisi arvioi, että Helsingissä olisi kokoontunut noin 1000 ihmistä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan Rovaniemellä marssi noin 300 henkilöä. Kävin paikan päällä jututtamassa mielenosoittajia. Ensimmäisenä ääneen pääsee rovaniemeläinen Sirpa Satulehto. Toimittajana Maija-Liisa Juntti.
2: Mikä sai teidät tulemaan tänään tänne puolustamaan Viiankiaapaa?
3: No ihan niin yksinkertaisesta syystä, että luonto on pyhä asia ja on pyhäin häväistys suunnitella tällaista.
2: Osallistutko muuten mielenosoituksiin?
3: Aina mahdollisuuksien mukaan. Nytkin olen raskaana ja hyvin pahoinvoiva, mutta koin asian niin tärkeäksi, että...
2: Vaikuttaako se tähän niin kuin asiaan, että olet äiti ja vielä odotatkin?
3: Ehdottomasti. Tulevien sukupolvien näkymät on aika synkät, että on tehtävä kaikkeensa mitä pystyy, että näkymät olisi edes vähän valosammat.
2: Mikä sai sinut tänään tänne mielenosoitukseen puolustamaan Viiankiaapaa?
3: No onhan se nyt aivan käsittämätöntä, että jos on 2 kertaa suojeltu luonnonsuojelualue, että sinne saisi tehdä kaivoksen. Ei siinä ole siis... Miksi me suojellaan yhtään mitään, jos sillä ei ole sitten käytännön merkitystä sillä suojelemisella?
2: Ootko muuten aktiivinen niin kuin luonnonsuojelussa työssä tai pyritkö vaikuttamaan?
3: No pyrin sille arkielämässä toimimaan ympäristöystävällisesti, valitsen niin kuin ruuat sen mukaan, niin kuin, että olisi ympäristöystävällistä ja tietysti niin kuin jätteiden kannalta. Ja jos on tämmöisiä mielenosoituksia, niin yritän aina tulla tänne paikalle, että oikeasti näkyisi se, että meitä on, joille tämä ei ole yhdentekevä asia.
2: Mikä sai sinut saapumaan tänään puolustamaan Viiankiaapaa?
4: Ihan jo sen takia, että koen, että luonto on tällä hetkellä aika huonossa tilassa ja kaikki, mitä pystytään pelastamaan, niin on tärkeä. Niin se on se syy. Ja itse olen Greenpeace ja sitten niin luonnonsuojelujärjestöjen jäsen, niin haluan myös sitä kautta niin kuin tukea sitten sitä työtä, mitä he tekevät.
2: Mitä sinä ajattelet tästä Lapin luonnon tilasta tällä hetkellä?
4: No näyttää siltä ainakin itse tässä, kun tässä kaupungissa on syntynyt ja täällä asunut, että on muuttunut tosi paljon. Ja huolestuttaa se, että täällä eletään vaan niin kuin turistien ehdoilla. Että tehdään niin kuin semmoisia päätöksiä, että jotka tavallaan niin kuin tuhoaa tätä meidän luontoa koko ajan. Ja rakennetaan vaan niin kuin turisteille mökkejä ja hotelleja ja se on se huolestuttavin seikka. Ja itse sitten olen jo niin kuin, tavallaan niin kuin koen, että se kaupunki, mihin minä olen syntynyt 60-luvulla, niin se on jo menetetty. Että itselläni on tällä hetkellä niin kuin vahva semmoinen ajatus, että haluan muuttaa täältä pois.
2: Rovaniemeltä?
4: Joo. Ja sitten se niin kuin semmoiselle alueelle, niin kuin missä olisi enempi niin kuin tuotu asiakkaille niin kuin sitä luontoa ja ympäristöä, säästetty vesialueita ja tehty niissä semmoisia, että ne on niin kuin kaikille asukkaille tarkoitettuja.
1: Sanoi rovaniemeläinen Maria Antti. Edellä haastateltavana olivat myös rovaniemeläiset Lotta Höök ja Sirpa Satulehto. He kaikki osallistuvat lauantaina Sodankylän Viiankiaapaa puolustavaan mielenosoitukseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan paikalla oli Rovaniemellä jopa 300 ihmistä. Heidän joukossaan oli myös sodankyläläinen Riikka Karppinen, joka on puolustanut jo vuosikausia Viiankiaapaa kaivoshankkeelta. Kohta kuullaan, mitä Viiankiaavan puolustajana tunnettu Karppinen ajattelee siitä, että tämän sodankyläläisen suon pelastaminen sai lauantaina liikkeelle valtavan määrän suomalaisia.
5: Kello näyttää 13.38, maanantaita mennään ja syyskuun 28. päivää. Oman alueen asioilla jatketaan ihan kotvan kuluttua, mutta ensin Pauli Hanhiniemi tässä laulaa, että suru teki lähtöään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: En tiedä, voiko viiakiaapasta ja sen suojelusta puhua edes haastattelematta. Riikka Karppista, olet saapunut tänne Rovaniemelle. Miltä vaikuttaa? Täällä on aika hyvin porukkaa paikalla vai?
2: No täällä on tosi paljon porukkaa ja me on ollut jotenkin koko päivän ihan tosi liikuttunut siitä, miten isoa joukkoa ihmisiä Viiankiaavan puolustaminen ja suomalaisen luonnonsuojelualueverkoston puolustaminen on koskettanut. Että on ollut kyllä niin kuin tosi hieno ja liikuttava päivä itselle.
1: Mm. Ei ainoastaan Rovaniemellä, vaan myös 8 muussa kaupungissa tänään marssitaan Viiankiaavan suojelun puolesta. Miltä se sinusta tuntuu?
2: No se on tosi hienoa ja se on mun mielestä jotenkin ihan valtava määrä, että 8 kaupungissa ympäri Suomen. Ja se kertoo siitä, että Viiankiaava ei koske vain Lappia, eikä se ole vain Lapin tai Sodankylän asia, vaan tässä aidosti puhutaan koko suomalaisen luonnonsuojelun ja suojelulainsäädännön merkityksestä ja tulevaisuudesta. Ja sen takia se koskettaa ihan kaikkialla Suomessa.
1: Riikka Karppinen, kuinka kauan olet Viiankiaavan suojelun puolesta puhunut?
2: No minä heräsin Viiankiaapaan ja sen suojelemiseen 10-vuotiaana ja sitten 15-vuotiaana minä aloin puolustaa sitä julkisesti ja sen jälkeen olen tosiaan niin kuin ollut tämmöisessä niin kuin Viiankiaavan suojelutyössä ja oikeastaan antanut niin kuin elämäni ja vapaa-aikani sille, että haluan tehdä kaikkeni tämän alueen ja oman kotiseudun puolesta.
1: Olet ehkä antanut myös kasvot Viiankiaapalle ja sen suojelulle.
2: Tavallaan varmaankin sellaiset alkuvaiheessa, mutta se miksi tämä päivä on niin hieno, niin on just sen takia, että enää se ei ole yhden tai yksittäisten tai muutamien ihmisten varassa, vaan aidosti useissa kaupungeissa Suomessa, useat, lähes kaikki luontojärjestöt Suomessa on ottanut tämän asiaksensa ja varmasti tänään ympäri Suomen sadat ihmiset on marssimassa Viiankiaavan puolesta.
1: Sinä olet tehnyt pitkää luonnonsuojelua ja niin kuin vaikuttanut, pyrkinyt vaikuttamaan asioihin, puhunut muutenkin kuin Viiankiaapa puolesta, niin miten sinä näet tämän niin kuin nykyisen suomalaisen luonnonsuojelukentä, että onko mukaan tullut lisäporukkaa tai semmoisia ihmisiä, joita ei ole ehkä näkynyt silloin, kun sinä olet niin kuin herännyt tähän luonnonsuojeluun?
2: No yleisesti minä olen tosi huolissaan siitä, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan luontokadon torjunnan ja ilmastokriisin osalta, mutta se mikä tuo toivoa on just se, että olen havainnut itse, että koko ajan enemmän ihmisiä heränneihin kysymyksiin, koko ajan useammat ihmiset haluaa toimintaa, haluaa lainsäätäjiltä päätöksiä ympäristö ja luonnon puolesta ja kaiken tämän niin kuin tietynlaisen toivottomuuden keskellä, niin se miten ihmiset toimii ja herää näihin aiheisiin, niin se luo itsessään sitä toivoa.
1: Mm. Mitä ajattelet, onko vielä mahdollista vaikuttaa Viiankiaavan suojeluun tai siihen, että perustetaanko kaivosta?
2: Aina on mahdollista vaikuttaa Viiankiaavan ja luonnonsuojelun puolesta.
3: Sanoi lauantaina Rovaniemelle Viiankiaavan mielenosoitukseen saapunut sodankyläläinen Riikka Karppinen. Mielenosoittajat ympäri Suomen vaativat lauantaina, ettei hallitus myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Poikkeuslupa tarvitaan, koska kaivos voi aiheuttaa merkittävää haittaa Natura-suojelun perusteena olleille luontotyypeille ja lajeille. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että hanke pitää toteuttaa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä. Poikkeusluvan Natura-suojelusta on Suomessa saanut aiemmin vain yksi hanke. Kaivosta Viiankiaavalle suunnittelee brittiläinen kaivosyhtiö Anglo American ja tytäryhtiö Sakatti Mining. Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lambari sanoo Ylelle kaivosyhtiön odottavan päätöksiä luottavaisin, mutta nöyrin mielin. Lambärin mukaan yhtiö on pyrkinyt toimittamaan mahdollisimman kattavat selvitykset hankkeen vaikutuksista sekä niiden lieventämisestä ja kompensoimisesta päätöksenteon tueksi. Lambäri arvioi, että ympäristöministeriö saa syyskuun loppuun mennessä tarvittavat lausunnot suunnitelmasta, jolla linjataan Viiankiaavan natura-alueen korvaamisen vaatimat toimenpiteet. Ympäristöministeriön mukaan taas virkamiesvalmistelu odottaa nyt sitä, että EU:sta saadaan tarkennuksia Viiankiaavan natura-alueen korvaamissuunnitelmiin. Niiden odotetaan valmistuvan syyslokakuussa. Sen jälkeen poikkeuslupa käsitellään poliittisella tasolla valtioneuvostossa. Viiankiaapaa puolustetaan juuri nyt kiivaasti, koska kaivoksen vastustajat uskovat päätöksen olevan ennakkotapaus. Toisin sanoen, jos kaivos saa poikkeusluvan natura-alueelle, se voisi avata tietä muillekin hankkeelle luonnonsuojelualueilla. Toimittajana Maija-Liisi Juntti.

0: yhdestä pienestä sydämestä lauloi siinä tuomarin Nurmio.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Jos tulee yllätyssoitto ja siellä esitellään, että tullista päivää, niin älä säikähdä, et ole välttämättä tehnyt itse mitään väärää, vaan tulli tarvitsee nyt apua, tämmöistä narautusapua sellaisilta suomalaisilta, jotka ovat tehneet tilauksia verkkokaupasta. Ja tämä liittyy siihen, että tulli epäilee ulkomaalaisten, pääosin kiinalaisten

verkkokauppojen huijanneen veronmaksussa tänne Suomeen. Ja kun tätä selvitellään, niin tarvitaan satojen suomalaisten verkkokauppatilaajien jeesiä. Tässä Tullin tiedotteessa sanotaan, että Tulli on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. Ja tämä on siis järjestelmä, jonka avulla EUn ulkopuolinen verkkokauppa hoitaa arvonlisän maksun semmoisista ostoksista, joiden arvo on alle 150. Ja kuluttajahan maksaa jo tilausvaiheessa arvonlisäveron yritykselle, niin nämä nyt huijauksesta epäilyt yritykset ovat perineet täyden maksun asiakkaalta, mutta sitten ilmoittaneet tuotteen arvon huomattavasti todellista pienemmäksi sinne järjestelmään, ja lähetyksen sisällöstä on myös voitu valehdella. Tämä venkoilu näkyy tietysti suoraan siinä, että paljonko Suomeen kertyy arvonlisäveroa. Ja nyt sitten tämän takia Tullissa tartutaan puhelimiin. Lähikuukausina verkkokauppaostoksia tehneet suomalaiset voi saada Tullilta puhelun, jossa pyydetään tietoa tilauksesta. Kenenkään ei tarvitse ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä Tulliin. Tämä on tämmöinen, älkää soittako meille, me soitamme teille, tyyppinen tilanne. Tulli ottaa yhteyttä heihin, joilta lisätietoja toivotaan. Ja sitten ihan tosi tärkeä homma. Nyt siellä varmaan terhentyi huijarikin, joka näkee tässä mahkut alkaa soitella muina tulleina ihmisille, niin tämä on nyt tärkeää. Kun Tulli ottaa yhteyttä tilaajaan, niin se ei pyydä klikkaamaan linkkejä eikä kirjautumaan mihinkään palveluun. Jos semmoista ehdotellaan, niin sitten se ei ole Tulli, joka soittaa. Tässä tulee The Rolling Stones ja Miss You.

Tulli siis alkaa soitella suomalaisille, jotka on tehneet tilauksia verkkokaupasta, sellaisille suomalaisille, jotka ehkä voisivat auttaa siinä kohtaa, kun yritetään narauttaa niitä ulkomaalaisia verkkokauppoja, jotka on huijanneet veronmaksussa tänne Suomeen päin. Voi tulla yllätyksenä paitsi se Tullin soitto, niin myös se, että on tullut ylipäätään tilattua tavaraa EUn ulkopuolelta, koska ainahan kuluttajat ei tätä tiedä. Monia tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivuilla semmoisella tavalla, joka on voinut johtaa sitten tilaajan semmoiseen käsitykseen, että tuotteet on kotimaista alkuperää tai vähintäänkin peräisin EUn alueelta. Se, mistä tavara Suomeen tulee, voi oikeasti olla kyllä joskus yllätys. Luulen, että aika moni, itse ainakin olen tämmöinen, niin yllättyi siinä kohtaa, kun viime viikolla just kerrottiin, että edelleen vaikka on pakotteet ja poikkeustila, niin myös Venäjältä tulee Suomeen monenlaista tavaraa. Vaikka Ukrainan sota ja pakotteet ja itärajan sulkeminen on romahduttaneet sen Venäjän ja Suomen välisen kaupan, niin kaikki tuotteethan eivät ole pakotteiden piirissä. Ja tuonnin arvo Venäjältä tällä hetkellä kuukaudessa noin 1 000 000 euroa edelleen. Viime viikolla juuri kerrottiin, että isommat tuoteryhmät on esimerkiksi biologiset lääkevalmisteet. Niitä tuotiin viime vuonna Suomeen melkein 5,5 miljoonalla eurolla ja liikuntavälineitä ja painotuotteita tulee myös paljon. Ja sitten kaikkea kummallista pienimuotoista, mutta erikoista. Pelikortteja tuotu Venäjältä Suomeen viime vuonna 10 000 eurolla, soijakastiketta 30 000 eurolla ja sitten tekopartoja, peruukkeja ja vastaavia. Niitäkin tänä vuonna jo 7 000 000. Maija Vilkkumaa laulaa viimeisestä elämästä ja sitten kuullaan tuoreita uutisia.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Rakastettu näyttelijä kuoli tänään 89-vuotiaana. Keväällä Sella kertoi sairastavansa nielusyöpää. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Seela Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Ylen Miten minusta tuli minä-ohjelmassa vuonna 2009 Seela Sella kertoi nauttineensa esiintymisestä jo pikkulapsena.
1: Itse asiassa mä oon pitänyt siitä aina esiintymisestä sillä tavalla, että jo lapsenakin mulla oli niin kuin kerrottava ihmisille. Mä kerroin sen sadun tai tarinan tai jonkun tällaisen. Ja sitten mä en ollut mikään hirveä jännittäjä. Mä oon varmaan, että kun mä oon pienestä saakka pyörinyt siinä, niin multa on mennyt semmoinen pois, että mitä sitten jos munaa itsensä. Kyllä mä oon munannut itteni monta kertaa. Mutta ei se ole näitä elämää suurempia asioita.
0: Seela Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Kiina ja Yhdysvallat ovat sopineet tullien keskinäisestä alentamisesta yhteensä 60 miljardin dollarin arvosta. Valkoisen talon julkaisemat listat kattavat laajan valikoiman tuotteita Yhdysvaltojen maissista kosmetiikkaan ja Kiinan kotitalouskoneista leluihin. Molemminpuolinen tullien alentaminen sekä kauppasodan tauon jatkaminen olivat keskeisiä tuloksia maiden johtajien tapaamisesta Washingtonissa viime viikolla. Viime keskiviikosta asti kateissa olleet 2-13-vuotiaista poikaa ovat löytyneet Espoosta. Pojilla ei ole poliisin mukaan mitään hätää. He ilmoittivat lopulta itse olinpaikastaan. Poliisin mukaan asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille.
2: Marja Juonala toimitti sinä uutiset, kello on 14.02. Hyvää maanantaipäivää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Viivi ja Robin Pakkaleen tässä. Ihana kipu.

0: Yli 400 roolia 8 eri vuosikymmenellä. Semmoisen hurjan uran teki koko maan rakastama Seela Sella, jonka kuolemasta on siis kerrottu tänään. Tuossa Seela Sellan näyttelijän urassa erityistä on myös kyllä se, että hän teki näitä toinen toistaan merkittävämpiä rooleja sitä mukaan, kun ikää tuli. No, hänen ehkä suurimmat roolinsa osuvat ikävuosille 60-80. Mutta siis pitkä ura kerta kaikkiaan. Sellaisella ehti näytellä 8 eri vuosikymmenellä. Näin hän itse pohti tätä paloaan esiintymään joskus muinoin Ylen haastattelussa.
1: Se on juuri se, että mä haluan kuvitella, että mä olen se toinen ihminen. Silloinhan mä en ole pelkästään Seela. Hyvin suuri osa näyttelijöistä, tai aika suuri osa näyttelijöistä on loppujen lopuksi ujoja ihmisiä. Ja ne peittää sen ujoutensa ja oman arkuutensa ja omat ongelmansa siihen, että ne niin vahvasti kuvittelee, että mä olen se toinen henkilö, joka on vahva tai se voi olla ilkeä ja se voi olla mitä tahansa erilaista kuin minä, mutta mä yritän ajatella, miten se ihminen ajattelee. Onko se uteliaisuutta? Tietysti siinä on osa tämmöistä esiintymisen onnea ja esille tulemisen onnea myöskin, koska jokainen ihminen haluaa tulla huomatuksi. Ja varsinkin, jos se saa siitä kiitosta, niin ai kun on ihanaa. Ei ole niin kiva olla semmoisessa ammatissa, jossa joka ikinen ihminen, joka tulee vastaan tai on olemassa, niin sillä on niin kuin oikeus sanoa sinusta jotain. Et mikä säkin luulet olevasi ja sä olit sitten huono, tyhmä eilen televisiossa tai jossakin. Mutta se täytyy niin kuin ottaa, että okei, jos siihen lähtee, niin se kulkee siinä mukana.
0: Näin Seela Sella. Tuonnempana Radio Suomen alkuillassa häntä muistellaan enemmänkin ja kuullaan Seela Sellan omaa ääntä myös pitemmin. Päästään hänen luokseen kylään Munkkiniemeen. Tämä on kiva haastattelu 3 vuoden takaa. Tämmöinen suuri tarinaniminen ohjelma, jossa sitten tulee muistoja muiston perään. Tulee lapsuuden nappileikkejä ja pelastusarmeijaa ja rakkautta lapsiin ja puolisoon. Ja kuulemma selviää sekin, mitä tarkoittaa meetwursti kädet. Tuolta Ylen etusivulta löytyy hienosti koottuna Seela Sellan elämä ja ura. Ja kyllä mä nyt vinkkaisin myös käyttämään hetken verran tuon siihen linkatun Areena-klipin äärellä. Se löytyy myös tuolta etusivulta. Siellä on yksi Seela Sellan varmasti ikimuistoisimpia esiintymisiä. Tämä on itsenäisyyspäivän 2024 Tuntematon sotilas -lukumaratonin ankkurimatka. Seela Sella siinä itse herkistyy itkuun asti, kun lukee tuota Linnan teoksen viimeistä lukua. Ja luulen, että harvapa sitä kuuntelikaan ilman, että silmät kastui silloin tai että silmät kastuu kyllä varmaan myös tänään. Seela Sella oli varmasti aivan poikkeuksellisen rakastettu näyttelijä. Ja hänen kuolemastaan on kerrottu siis tänään tuossa reilu tunti sitten.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toinen semmoinen vähän vanhempi Yle Areenan puolelta löytyvä asia, jonka voisi tässä kohtaa vinkata, on myös tuo Nefer-Nefer-Nefer-roolityö, Seela Sellan roolityö Sinuhe egyptiläisen kuunnelmaversiossa. Nefer-Nefer-Nefer, johon Sinuhe ihan palavasti rakastuu. Tämä mainio kuunnelma, pitkä jätti klassikko kuunnelma löytyy edelleen tuolta Yle Areenasta, 22 jaksoa, jota tehtiin aikoinaan 3 vuotta. Ja yhden jakson muun muassa Seela Sella ja Veikko Honkanen äänittivät uima-altaassa, sekin tuolta löytyy. On aitoa liplatusta Nefer Nefer Neferin ja Sinuhen kohtaamisen taustalla.

0: poliisin työt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Kaikki 5 poliisiopiskelijaa, joita tuossa sarjassa, joka muuten löytyy nyt siis Areenasta kokonaisuudessa ja telkkarista sitten ensi kuussa. Kaikki 5 opiskelijaa, joita siinä seurataan, ovat tällä hetkellä harjoittelupaikoissaan. Ja tämmöinen opintoihin kuuluva työharjoittelu, se on ollut tänään otsikoissa, ei liity nyt poliisiammattikorkeakouluun, vaan ylipäätään. Tänään on kerrottu ukrainalaisopiskelijasta, joka ei ole onnistunut löytämään työharjoittelupaikkaa edes ilmaiseksi. Harjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut esimerkiksi liiketoiminnan alalla. Tämä tämmöinen opintoihin kuuluva työharjoitteluhan voi olla Suomessa palkaton tai palkallinen. Ja edes ilmainen työ ei tunnu nyt kelpaavan. Yle tekee jatkojuttua, johon voit osallistua, jos on kokemusta. Voit kertoa, miten työharjoittelu on vaikuttanut talouteesi ja työskentelitkö ilmaiseksi vai maksoiko yritys palkkaa. Haastateltavia siis hakusessa ja kokemuksia. Voit käydä vastaamassa tuolla Ylen sivuilla, sieltä löytyy lomake. Are you gonna go my way? Tässä tulee Lenny Kravitz.

0: siinähän sitä tuli jo pullotuskoneen ja pullojen kilinää. Tunnelma on aika siinä myös mahtava. Kiva päästä itsekin näkemään tuommoista pullotustoimintaa. Lapin Panimon tiloissa on siis tällä hetkellä. Ja se, että tuolla pullotuskoneet täysiä käy, niin syykin siihen selviää ihan kohta puoleen. Mutta täällä yhtiön puheenjohtaja Antti Kuivalainen on mun kanssa. Ja aiheena on se, että Lapin Panimolla tuossa kesäkuussa mekin uutisoitiin siitä, että haitte yrityssaneeraukseen. Ja tultiin vähän selvittää ja kysellä, mikä tilanne on nyt?
1: No tilanne on sellainen, että se yrityssaneeraukseen hakeminen hyväksyttiin, käräjäoikeudessa vahvistettiin ja seuraavaksi meillä on eessä se, että me joudutaan neuvottelemaan meidän tekemään se varsinainen tarkka saneeraussuunnitelma ja neuvottelemaan noiden velkojien kanssa, että missä vaiheessa ja missä aikataulussa ne velat maksetaan pois.
0: Ja ne velat, niin kuin tuossa aikaisemmin, kun juteltiin tarkemmin sitä, että se koskee niin kuin nimenomaan sitä, että nyt kun on päätetty, että mennään yrityssaneeraukseen, niin sitä niin kuin tavallaan mennyttä aikaa. Paljon sitä velkaa on?
1: Ei sitä ole kuin, olisiko alle 200 000 euroa. Se on niin kuin sinänsä aika pieni määrä, mutta meillä kun tämä on niin kausiluontoista tämä toiminta, niin kun semmoinen tapahtuu kesällä, ja kesällä ei juuri myyntiä ole, niin se on niin kuin vaikeuttaa tilannetta.
0: Niin, palataan tuohonkin aiheeseen kohta, koska tuo on tosi mielenkiintoinen. Mikä niin kuin sun näkemyksen mukaan, teidän näkemyksen mukaan niin kuin tavallaan ajo Lapin Panimoon tähän tilanteeseen?
1: Viime talvena oli semmoinen erikoinen tilanne, että joulumyynti, joka meillä on, tai joulun ajan myynti ja talvisesonki, joka meillä on hirveän tärkeä, sitä haittasi hirveän kovat pakkaset. Eli ihmiset ei liikkuneet hiihtokeskuksissa, useammat ravintolat piti kiinni parhaina sesonkipäivinä, koska ihmiset ei yksinkertaisesti 20-30 asteen pakkasessa tulleet ravintolaan. Se aiheutti semmoisen pienen kuopan. Sitten yksi oli, että pääsiäinen oli yllättävän aikaisin ja kausi loppuu pääsiäiseen. Se yksinkertaisesti loppuu täysin. Että meillä niin kuin huhti-toukokuun myynti niin ne on ihan minimaaliset.
0: No tämä on just tämä. Sanoinkin äsken, että tähän päästään kohta. Toi on niin kuin jännä. Tämä oli mullekin vähän niin kuin uusi juttu, että tavallaan niin kuin, okei, pienpanimo ja sitten niin kuin isolla panimoilla niin kuviot on muutenkin hyvin erilaiset ihan valmistustavoista lähtien. Mutta se, että mä oon jotenkin käsitellyt, että niin kuin tällä alalla myynti tehdään kesällä.
1: Näin se varmaan suurimmilla osalle Suomen panimoista on. Isoilla panimoilla varsinkin. Mutta meillä, kun me myydään suurimmaksi osaksi Lapin ravintoloille, ja Lapin ravintolat elää turistikaudesta, niin me eletään siinä mukana. Silloin, kun vielä suomalaisilla oli rahaa ostaa olutta, panostaa tämmöisiin tuotteisiin, niin silloin se ero oli pienempi. Mutta nykyään niin tämä lama näkyy voimakkaasti paikallisten ihmisten ostokäyttäytymisessä.
0: Niin, tämä on aika jännä juttu, että eikä sinänsä, niin kuin, kyllähän tässä niin kuin itse kukin tietää, että joutuu niin kuin miettimään tarkemmin, että mihin rahansa, mutta että se näkyy niin kuin näin konkreettisesti.
1: Se näkyy todella konkreettisesti siksi, että kun kauppiat on kaikin puolin muutenkin tiukoilla, niin ei he pidä semmoisia tuotteita edes hyllyssä, mitkä ei liiku ollenkaan. Niin ne tavallaan häviää sieltä hyllystä kesäksi. Tässä on kyllä monta muutakin asiaa, jotka on vaikuttaneet yhtä aikaa. Yksi iso asia on semmoinen, että meidän myynti kauppoihin on vähentynyt, koska kauppoihin on tullut hirveän paljon enemmän juomatarjontaa. Jos vertaat nyt kauppojen juomahyllyjen määrää siihen, mitä ne oli 3-4 vuotta sitten, niin se on ihan toisenlainen. Että se on niin kuin erilainen markkina. Eli meillä keskittyy yhä enemmän sinne ravintoloihin se myynti. Ja eikä siinä mitään, se menee ihan mukavasti, mutta näiden pandemioiden ja ison inflaation jälkeen, niin siihen ei voi tulla isoa kolausta, ja viime talvena tämmöinen kolaus tuli.
0: Jatkan Antti Kuivalaisen kanssa juttua ihan tuossa tuokiossa.
2: Siellä on kulman takana jo kello 2:30 alueelliset uutiset. Niitä ennen päästetään ääneen vielä Jore Marjaranta, joka laulaa tässä, että haaveet kaatuu. Ja tämän jälkeen siis Rautaisannos oman alueen asiaa.

0: Haaveet kaatui siinä, se oli Jore Marjaranta ja nyt kello tulee 2:30.
1: Tässä Yle Uutisia, Lapista ja Risto Koskinen, hyvää iltapäivää. Rovaniemellä Petäjäskosken patoaltaassa Kemijoessa on havaittu sortuma. Kemijoki-yhtiön mukaan sortuma havaittiin eilen ja sitä korjattiin ajamalla paikalle maa-aineksia toistakymmentä kuorma-autolastia, eli noin 200 kuutiota. Kemijoki-yhtiön padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Kari Pehkonen kertoo, että tilanne oli harvinainen Suomen mittapuussakin. Hänen mukaan tilanne oli nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei ollut. Yhtiö tutkii parhaillaan sortuman syytä. Poliisi etsii eilen veteen vajonnutta henkilöä Kemijärvellä. Poliisin mukaan ihmisen nähtiin vajoavan pinnan alle sunnuntaina Kemijärven keskustan tuntumassa. Pelastuslaitos ja poliisi etsivät henkilöä yhteistyössä, mutta häntä ei ole vielä löydetty. Poliisi kertoo jatkavansa henkilön etsintää ja tiedottavansa asiasta, kun henkilö on löytynyt. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Karhunmetsästys on päättynyt myös itäisellä poronhoitoalueella. Suomen riistakeskuksen mukaan alueelle metsästys vuodelle 2026-2027 asetettu 70 karhun kiintiö on täyttynyt. Karhun kiintiömetsästys on päättynyt koko poronhoitoalueella. Jo aiemmin metsästys päättyi läntisellä poronhoitoalueella, kun alueen 15 karhun kiintiö täyttyi. Poronhoitoalueella sai metsästää kiintiömetsästyksessä kaikkiaan 85 karhua. Riistakeskuksen mukaan itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi 2. Poronhoitoalueella karhunmetsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.
0: Tänään on monin paikoin nätti syyspäivä menossa. Useimmille se meinaa aurinkoa, joillekin sumupäivää. Sumutkin on kauniita ja niitä piisaa tuolta yön jäljiltä, kun maa on märkää, mutta siis yhtä kaikki semmoinen päivä, että todennäköisesti oli sumua tai aurinkoa, niin kameroita ulkoilutetaan varmaan aika laajalti. Alkaa olla jo syksy semmoisissa väreissä, että saa komeita kuvia. No pohjoisessa on pilvisyys tänään runsasta ja ilmalla Lappiin leviää lännestä hajanaisia sateita. Huomenna säärintama liikkuu Suomen yli itää ja vähäisiä vesisateita tulee niin etelässä kuin pohjoisessa, mutta nämä on siis vähäisiä. Päivällä painottuvat huomenna sitten maan eteläosasta Kainuuseen yltävälle alueelle ja lännessä ja pohjoisessa sää jo selkenee. Tästä on tulossa nyt lämmin viikko. Tämä ja huominen tosiaan noita jo mainittuja Lapin tihuja ja tätä liikkeellä olevaa säärintämaa lukuun ottamatta niin aurinkoisen oloisia ja keskiviikosta eteenpäin sitten varsin mukavia syyskelejä, jos lämpöä hakee, niin ilmeisesti ihan tuonne viikonloppuun saakka. Etelä- ja Keski-Suomessa päivälämpötilat kohoaa jo melkein tuonne, ei nyt ihan pariin kymppiin, mutta ei se nyt kauas jää. Sellaisissa merkeissä kohti lokakuuta mennään. Tässä tulee Latricia McNeil ja Ain't That Just The Way.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ari Hursti tässä, terve, mukavaa iltapäivää. Lapin Panimo hakeutui yrityssaneeraukseen tuossa viime kesäkuussa ja meikä poika otti ja meni sinne paikan päälle kyselemään vähän, että mitä yritykselle tällä hetkellä kuuluu. Lapin Panimon puheenjohtaja Antti Kuivalainen oli mulla juttu sillä ja niin kuin tuossa totesin, niin kaiken näköisiä haasteita pandemian ja muiden vaikeuksien jälkeen tuli viime talvena, kun kovat pakkaset iski. Ihmiset ei käynyt ravintoloissa, jossa siis Lapin Panimon pääasiallinen myynti tapahtuu ja heidän tuotteitaan myydään siis ravintoloissa eniten. Niin se teki semmoisen iskun, että siitä oli vaikea toipua. Mitä yritykselle kuuluu, mitä tulemaan pitää, niin siitä jatketaan nyt keskustelua.
2: Ja se on sitten kertaheitosta niin kuin heittää pakkaselle tavallaan yrityksenkin.
3: Kyllä, kyllä näin pienen yrityksen varsinkin. Meillähän suurin velkoja on verottaja. Että kun ajatellaan tämmöistä toimintaa, niin tässä tehdään alkoholia. Ja meillä on siis maksettavana kaikki muut yrityksen verot, mutta sitten myöskin alkoholivero. Toisaalta verottaja on hyvin, miten mä sanoisin, neuvotteluhaluinen ja kykyinen, että kyllä he on tottunut siihen, että yrityksillä ei tällä hetkellä kauhean hyvin mene.
2: Miten sitten, jos niin kun jossain vaiheessa, ainakin Etelä-Suomessa oli niin kun pienpanimo buumi oikein meneillä, että monet niin kun arvosti, tietenkin tuntui, että se arvostus tavallaan tämmöistä niin kun käsityöläisoluita kohtaan ja pienpanimoita kohtaan oli muutenkin vähän niin kun tosi kovassa nosteessa ja nousussa. Onko tämä asia eri lailla täällä pohjoisessa ja onko tässä niin kuin muutenkin sanotaan kansallisella tasolla sun mielestä laskua ollut?
3: Mun mielestä siinä on laskua ollut. Niitä panimoita tuli niin kuin ihan hirveän paljon liikaa. Että Suomessa oli joku, olisiko 130 panimoa ollut ja niistä on osa on lopettanut, osa on mennyt konkurssiin, mutta ei ne ihan hirveästi ole siis vähentynyt. Että olisiko tällä hetkellä joku 110 panimoa ehkä? Mä en tunne niitä lukuja niin tarkkaan.
2: Mä tarkoitin siis kysyntää, yleisön asiakkaiden kysyntää.
3: No kyllähän siinä niin kuin näkyy se kysyntä niiden panimoiden niin, määrässä. Niin. Mutta mun käsitys on se, että ne, jotka pienpanimollista tykkää, niin ne on niin kuin hirveän uskollisia asiakkaita. Ei ne yleensä juo olutta niin kuin paljon. Että sitä juodaan sillä tavalla nautinnoksi. Ja kyllä se sakki on yhä tallella. Mutta ei se ehkä koskaan tänne Lappiin niin täysin samanlaisena täytenä tullut kuin tuonne etelään. Että eihän täällä ole semmoisia erikoisia olutravintoloita oikeastaan kovinkaan monta. Mutta ne, jotka on, niin ne yllättävän hyvin pärjää.
2: Niin, että tavallaan niin kuitenkin kysyntää on olemassa. Tuossa teillä on täällä tehtaan myymälä, tuon kauppa ja baaritiskikin tässä näin, ja tuossa on niin noita teidän oluita tarjolla, ja hinta on pienpanimo-oluille ihan tavallinen hinta, normikuluttajalle ei välttämättä.
3: Se on juuri näin, ja sitten kun tulee tämmöinen huono aika, niin ihminen säästää kaikesta, on tarvetta tai ei, että eihän nyt, jos ajattelet suomalaisia, niin 10% on työttömänä, no niitä on 90% töissä. Mutta huonot ajat näkyy siinä, että ihminen säästää ja nimenomaan tämmöisestä vähän, voisiko sanoa, tämä on niin kuin semmoista kermaa kakun päällä, josta on aika helppo luopua.
2: Niin, ja voisiko periaatteessa puhua, mä siis sanon 7,5 euroa, niin kuin tuossa näkyy pullon hinta. Niin se, että jotenkin mulla tuli siis tuo ajatus tuosta, että ihmiset säästää niin kuin humalan niin kuin kustannuksista. Mä tarkoitan nyt tällä sitä, että kyse on varmaan just aika paljon siitä, että miten juodaan juomakulttuurista.
3: On siitäkin, joo. Yksi tämän pienpanimo-boomin mukanaan tuoma ilmiö oli se, että myöskin tytöt rupesi juomaan olutta. Heillä oli niinku omia erikoisoluita, mitkä oli niinku suosikkeja, ja niitä juodaan sitten niinku yksi pullo tai kaksi pulloa illassa. Et ei ole tarkoituskaan vetää niinku hirveitä lärvejä pienpanimo-oluesta. Musta se ei olisi edes kauhean järkevää, eikä ehkä niin toivottavaakaan. Et kyllä pienpanimo-oluet on semmoisia niinku nautinnon lähteitä. Niitä juodaan pikkusen, maistellaan niitä. Ja maistellaan useita oluita, toisena päivänä toisena toista, että ei niitä niin kuin saavikaupalla juoda.
1: Kohta jatkuu.
4: Kello 14.41. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Ja lähelläsi käydään taas kohta, mutta sitä ennen hetken verran vietetään Reino Nordinin seurassa. Tässä höyhen vassakuu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ari Hursti tässä, terve ja hei. Vielä hetken aikaa jutellaan Lapin Panimon Antti Kuivalaisen kanssa. Lapin Panimon tämänhetkisestä tilanteesta, vähän oluista muutenkin ja tulevaisuudesta.
2: Yksi asia muuten, mikä tuli tuosta vielä tuosta kausivaihtelusta mieleen, niin iso ero näkyy myöskin siinä, että kun Lapissa koko ajan kuitenkin matkailijoiden määrä kasvaa, mutta se, mikä on laskenut huomattavasti siis ihan käyntimäärinä, on suomalaisten tämmöisten miesryhmien matkailu. Et tullaan niin kuin firman porukoilla käymään Lapissa. Se on laskenut paljon. Niin se näkyy meidän kulutuksessa. Että tuommoinen ranskalainen tai saksalainen perhe, kun tulee pienten lasten kanssa, niin se oluen kulutus on aika pientä. Vaikka se tuntuu, että niitä on niin paljon niitä ihmisiä, niitä on todella paljon, mutta se on niin kuin erilaista kahden pienen lapsen kanssa olla reissussa, kun ollaan äijäporukalla jostain konepajalta tulla käymään täällä.
1: Se on varmaan ihan totta ja ymmärrän pointin ja varmaan myös osittain niin kuin just päästään myös näihin kulttuurikysymyksiin sitten kuitenkin myös.
2: Kyllä, kyllä. Ja ehkä se mun mainitsema iloinen juopottelu niin liittyy enemmän tämmöisiin äijäporukoihin
1: niin
2: kuin tuota.
1: Niin. Joo. Antti Kuivalainen, kerro mulle vielä, että mä en niin kuin ihan itse tajua sitä, että nyt kun teidän niin kuin myynti keskittyy tähän talvisesonkiin, kun sanoit tuosta ravintoloihin ja tähän matkailuyhteyteen ja niin edelleen, miten sitä, niin kuin, tai miksei sitä saa niin kuin kesällä nostettua niin kuin pienpanimon osalta, että mitä se niin kuin vaatisi?
2: No siinä on varmaan sellainen yksi iso asia, että kun me ollaan pienpanimo ja me myydään niin kuin paikallisesti tätä olutta, että ei se ole niin kuin minusta pienpanimon tehtäväkään niin pyrkiä valtakunnalliseksi tai jopa niin kuin vientiin oluita, että pienpanimo myy siinä omassa talousalueellaan ihmisille olutta, sellaista olutta, mistä ne ihmiset tykkää, niin Lapissa yksinkertaisesti se ihmisten määrä talvella täällä on ihan toinen kuin kesällä. Et siinä on iso ero. Ja kesällä kyllä niin kuin paikalliset ostaa olutta, mutta ulkomaalaiset turistit puuttuu niin kuin täysin. Ja ei Lapin kesämatkailu ole mitenkään hirveästi lähtenyt vielä liikkeelle. Et toivottavasti joskus lähtee.
1: Se kalastusmatkailuhan voisi olla yksi ratkaisu, sieltä tulisi myös niitä äijäporukkoita.
2: Kyllä, kyllä, kyllä, semmoinen kalasteleva miesporukka voisi olla meille hyvä asiakaskunta.
1: Hei, nyt tuolla tosiaan pullokoneet käy kuumina, tai ei varmaan ylikuumina, mutta siis oikeassa lämpötilassa, mutta ymmärsit pointia, että siellä nyt pullotetaan olutta todennäköisesti nimenomaan tätä talvikautta varten, eikö näin?
2: Kyllä, että meillä nyt alkanut se niin kuin kovin sesonkin tuotannossa, että ja tätä jatkuu nyt sinne tammikuun puoleen väliin saakka. Ja sitten aletaan hiljentämään ja voisi sanoa, että menekki loppuu niin kuin huhtikuussa kuin seinään. Alkaa uudestaan sitten taas niin kuin heinäkuussa se pieni määrä, mitä kesällä menee.
1: No, miltä toi niin kuin tilanne taloudellisesti näyttää nyt? Ja jos noita oluita ei juoda, niin loppuuko Lapin Panimo?
2: Niin, kyllä se milloin tahansa loppuu, jos ei niitä juoda. Mutta ei nyt näytä siltä, että ei tilanne niin kuin näytä mahdottomalta ollenkaan. Että meillä on olutta varastossa jo jonkun verran ja koko ajan tehdään lisää ja käymässä on lisää ja joulu on tulossa. Että kyllä tässä niin kuin aika toiveikkaana ollaan tällä hetkellä.
1: Okei, eli ei ole kuitenkaan niin kuin sellaista tilannetta, että ollaan nyt veitsikurkulla niin kuin näitä pullotuksia painetaan tuolla.
2: Ei yhtään siis laskua meille jo maksamatta niistä laskuista, mitkä on tuon saneerauspäätöksen jälkeisiä, että ne ollaan kaikki maksettu, mitä tarvii maksaa.
1: Okei, no siinä mielessä niin kuin parempaa on varmaan niin kuin katsotaan kuitenkin täälläkin, että tai en mä tiedä, mikä se niinku
2: kyllä toiveet on niinku niin korkealla. Ja sitten samalla koko ajan toivoo tietenkin sitä, että tämä lama tästä alkaisi hellittää, mutta sen suhteen nyt en ole mitenkään toiveikas. Mutta kyllä mä uskon, että Lapin Panimon suhteen niin ajat paranee ja paljonhan me voidaan tehdä itsekin. Että voidaan me myöskin säästää kuluissa ja keskittyä tiettyihin asioihin enemmän ja niin poispäin.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Tässä niin tuoretta musiikkia seuraavaksi, että tämä nyt ei ehkä vielä ole ehtinyt olla kenenkään elämän biisi, mutta mistä sen sitten tulevaisuudessa tietää. Alex Warren ja Emerald Eyes.

0: Siinä siis Alex Warren ja Emerald Eyes. Suomelle historiallisen lentopallopronssin Milanossa saavuttanut miesten joukkue saa kansanjuhlansa tänään. Tuossa reilun 3 tunnin kuluttua. Siellähän on Milanossa tosiaan juhlittu päällimmäiset. On kuulemma oltu sombreerot päässä jossain häissä kuokkimassa, mutta tänään ollaan ihan kutsuttuna Tampereella Keskustorilla ja Yle lähettää nämä kemut kello 18 alkaen TV2 ja Areenassa. Ja juuri näyttää tulee julki esiintyjä kattaustakin. Nämä varmistuneet artistit veljesten mitallijuhlissa ovat Elastinen, Ani, Hugo ja Valtteri Torikka. Ja tämä porukka siis ainakin nousee lauteille tänään Tampereella. Tätä Suomen miesten ensimmäistä EM-mitalia juhlitaan juuri Tampereella sen takia, että Tampereella Suomi pelasi EM-kisojen alkulohkonsa ja sehän oli kaikin tavoin hieno turnaus. Pronssiottelun voitto on tietysti komea, mutta varmaan yksi suurimmista hetkistä oli se, kun puolivälierissä kaatui hallitseva maailmanmestari Italia sen oman kotiyleisön edessä, niin olihan se nyt komeeta. Tietysti Ranskan kanssa välierissä ei mennyt enää ihan niin voitokkaasti, mutta Sloveniasta tuli voitto pronssiottelussa ja sehän se on tietysti tänään se pääasia. Kemut nähdään siis Yle Areenassa ja TV2 kello 18 suorana lähetyksenä ja sitten jos paikan päälle haluaa, niin paikka on Tampereen Keskustori.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Uutispäivähän sai tänään surullisen käänteen tuossa pari tuntia sitten, kun tuli se tieto, jota tässä kyllä on osattu viime viikot odottaa, mutta joka koskettaa suomalaisia laajasti. Eli näyttelijä Seela Sella on kuollut tänään. Se on surullinen uutinen, mutta näiden suru-uutisten kylkeen onneksi kuuluvat myös aina ne semmoiset kauniit ja Seela Sellan tapauksessa varmasti myös voittopuolisesti hauskat ja iloiset muistot, joita ihmiset sitten muistellessaan kertovat. Esimerkiksi ohjaaja Laura Ruohonen muistelee Seela Sellaa tuoreessa Ylen artikkelissa ja hän pohtii tässä sitä, miten Seela Sellan mukana kyllä yksi aikakausi häviää. Ja muistelee, että Seela Sellassa oli tämmöistä harvinaista loistetta ja lapsen tai metsän eläimen välittömyyttä ja pelottomuutta. Ja samaan aikaan hän oli hyvin sivistynyt, viisas ja hauska. Mutta tässä on sitten mukana myös tosi hauskoja muistoja rooleista. Lastenteatterin puolelta Mahtimummeli-hahmo muistetaan, mutta aikuisyleisöhän ihastui Seela Sellan näyttelemään amiraaliin näytelmässä nimeltä Sotaturistit. Ja se teki joihinkin katsojiin vielä isomman vaikutuksen kuin toisiin. Amiraali oli tehnyt niin suuren vaikutuksen oikeaan amiraali EVP:hen, että tämä oli lähettänyt Seela Sellalle kukkapuskan ja kortin, jossa totesi, että hän on kaikesta samaa mieltä. Lisää Seela Sellan uraa ja elämää ja muistoja löytyy tuolta Yle Uutisten sivuilta. Siellä on koottuna tosi hieno kuvallinen paketti. Ja asia kuuluu tietysti myös hetken kuluttua uutisessa. Sitä ennen Mirella.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Näyttelijä Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella teki uransa aikana teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Vasemmistopuolue ilmoitti eilen, että se ei aio äänestää sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaan puolesta, vaan tukee jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäiville on syntynyt uusi liittouma vasemmistopuolueen ja kokoomuksen välille.
1: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att
0: Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Tulli epäilee kiinalaisia verkkokauppoja veronkierrosta. Tulli aikoo pyytää sadoilta verkkokauppatilauksia tehneiltä suomalaisilta lisätietoja tilauksista. Tilaajia ei epäillä rikoksista. Tulli kertoo tiedotteessaan, että se on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. Järjestelmän avulla EU:n ulkopuolinen verkkokauppa hoitaa arvonlisän maksun ostoksista, joiden arvo on alle 150 euroa.
2: Marja Juonala toimitti siinä kello 15 Yle Uutiset, kello on 15.02. Ja noista pitää vielä mainita uudemman kerran, vaikka tuli varmaan sanottua tuossa jo aikaisemmin, että jos saat soiton Tullilta, jossa siis kysellään näistä viime aikojen ostoksista ulkomaalaisista verkkokaupoista, niin ei siis tarvitse säikähtää. Tarvitaan tämmöistä narautusjeesiä lähinnä, kun selvitellään näitä veroasioita. Mutta jos siellä kysellään jotakin tunnuksia tai halutaan, että klikkailet jotakin linkkejä, niin sitten se soittaja ei kyllä oikeasti ole sieltä Tullista, vaikka niin väittäisi.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Täällä ollaan kello 16 saakka, eli vajaan tunnin verran vielä.

Mariskan laulu soi entiselle. Entiselle ei ehkä sille, mutta entiselleen, jos edes sille tasolle palautuisi tämä paljon puhuttu kuluttajaluottamus. Tänään on kerrottu, että taas on käyrät alaspäin, siis tässä kuussa kuluttajien näkemykset taas sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Tilastokeskuksella on tämmöisiä tietoja. Ja jos nyt puhutaan kuluttajien odotuksista Suomen taloudesta, niin tähän katsotaan aina sillain vuoden perspektiivillä, niin ne ovat olleet tässä kuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla, mutta odotukset kuluttajan omasta taloudesta on vaisut ja arviot oman talouden nykytilasta hyvin, hyvin heikot. Ja sehän tarkoittaa tietysti isommassa kuvassa sitä, että ei tee paljon mieli mennä ostoksille, paitsi autokauppaan ilmeisesti. Sen nämä näyttää nämä tilastot. Mutta tätä ajankohtaa yleisesti on pidetty erittäin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle näin niin kuin tilastokielellä. Aikeet rahankäyttöön vähenimät jälleen normaalia niukemmiksi, mutta autonosto tosiaan kuulemma houkuttaa. Suunnitelmia lainanottoon oli tavallista selvästi useammalla kuluttajalla. Näkemykset sitten taas työttömyyskehityksestä pysyivät keskimääräisinä, mutta jos katsotaan omalla kohdalla arvioitua työttömyyden uhkaa, niin se koetaan edelleen suureksi. Ja tosiaan luottamuskäyrät on alaspäin. Tässä ei nyt varmaan vaan auta se käsky, että kuluttakaa, kuluttakaa. Jotain pitää ehkä tehdä sille, että tulisi myös se luottavainen olo, koska nyt kun sitä ei ole, niin se taas tätä noidankehää kurjistaa entisestään, koska niin kauan kun kuluttajien luottamus ei kohennu, niin eihän se sitten siellä yksityisessä kulutuksessakaan näy. Ja yksityinen kulutus taas muodostaa noin puolet talouden kokonaiskysynnästä, joten kyllä se semmoinen tulevaisuuden usko, mikä jostain pitäisi muualtakin löytyä tietysti kuin vaan siitä kehotuksesta, että kuluttakaa, niin se pitäisi jostain kaivaa. Siinä on temppuja tehtävää, mutta nämä on tosiaan tämän päivän uutiskäppyröiden suunnat.

0: The Look of Love, se oli ABC. Vähän tuohon äskeiseen liittyen, siis kuluttamiseen ja tulevaisuuden uskoa ja kaikkeen tähän, niin kun puhutaan kotitalouksien ostovoiman elpymisestä, niin siinä on melkoiset jakolinjat. Yle muiden muassa on tänään tästä uutisoinut. Se on siis tietysti hyvä uutinen, että kun päästään sanomaan, että ostovoima kasvaa, ja onkin päästy sanomaan näin, mutta tämä koskee aika selkeällä jaolla vain osaa suomalaisista. Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren mukaan tämä elpyminen jakautuu Suomessa hyvin epätasaisesti ja tarkoittaa sitä, että pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna yhä vaan entisestään ja suurituloisimman kasvaa. Tämän Laboren uuden analyysin mukaan tänä vuonna alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee 3,5% ja ylimmän kasvaa 2,2%. Ja jos katsotaan pidempää aikaväliä, niin ero on vielä selvempi. Tässä viimeisen 3 vuoden aikana kehitysero venyy yli 16% ja erityisen heikoksi tämä ostovoiman elpymiskehitys jää vuokralla asuvilla ja yksinhuoltajilla. Nimelliset käytettävissä olevat tulot kehittyy hyvin eri tavoin. Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore on siis tämän tutkimuksen tehnyt ja Laboren mukaan tilanne on ihan historiallinen. Eikä oikein voi ihan täysin verrata edes tuonne 90-luvun lamaan tai siihen laman jälkeisiin kasvuvuosiin. Silloinkin toki tuloryhmien kasvuerot oli suuria, mutta silloin alimman tulokymmenyksen ostovoima ei laskenut. Mutta nyt siis suunta on se, että yhtäällä ylös ja toisaalla alas.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
0: Yllättävät sienilöydöt kehi ja mieluusti kartan kanssa. Kiitos. Sienimetsästä puutarhaan. Tässä tulee Telex. Vielä yksi omenapuu.

0: Vielä yksi omenapuu. Se oli Telex siinä. Kello on 15 ja 17.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Aina läsnä ja täällä ollaan läsnä studion päässä, mutta niin ollaan läsnä myös ympäri maata, niin sanotusti lähtökuopissa. Sormet näppäimellä valmiina puhumaan ihan hetken päästä. Alueellista asiaa on luvassa Kotvan kuluttua, 3,5 minuutin kuluttua. Sitä ennen Dido ja Thank You.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä Sirkku Savusalo. Rovaniemellä Petäjäskosken patoaltaassa Kemioissa havaittiin eilen sortuma. Tuo paikka on Raappanansaaren eteläkärjen kohdalla ja sortuma todettiin padon pintarakenteessa Kemioen länsipuolella. Sitä korjattiin eilen ajamalla paikalle maa-aineksia, tuollaiset toistakymmentä kuorma-autolastia, eli noin 200 tonnia. Sortuma saatiin maa-aineksilla korjattua, mutta miten tilanne on tässä aamupäivän aikana edennyt? Puhelimessa on Kemijoki-yhtiön padoista ja rakenteista vastaava johtaja Kari Pehkonen. Kun juttelimme tuossa aamulla, niin sanoit, että tilanne oli harvinainen Suomenkin mittapuussa. Tilanne oli nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei ollut, eikä vaurio aiheuttanut vuotoa padossa. Mikä siellä Petäjäskoskella tällä hetkellä on tilanne?
2: Meillä on tilanne nyt semmoinen, että me olemme jatkaneet vielä, ajaneet hieman lisää sinne näitä maa-aineksia, koska palonsa tulleen havaitsimme, että tarvimme sitä, niitä hieman lisää sinne padon luiskan juureen. Ja tämä työ on nyt saatu päätökseen. Siellä on viimeistely menossa. Samaan aikaan olemme käynnistäneet siellä luotauksia, eli luotaamme sitä joen pohjaa siinä padon edustalla, sen sortumapaikan edustalla ja samoin kuin maatutkauksia padon päällä.
1: Onko niistä selvinnyt mitään vielä?
2: No ei ole vielä, että nämä on aineistoja, jotka edellyttää analysointia jonkun verran ja näillä toimenpiteillä tähdätään siihen, että me löydetään se juuri syy. Nämä mittaustulokset yhdistettynä sitten siihen, että patorakenteista oleviin tietoihin ja sieltä meidän pitää sitten hakea se tekijä, mikä tämä on aiheuttanut.
1: Kerrotaan lyhyesti vielä, että mitä siellä eilen tapahtui ja miten se huomattiin, että siellä se sortuma on?
2: Meille tuli yhtiön Kemijoki Oylle noin 14.30 ulkopuoliselta vesistössä liikkujalta tieto tästä epätavallisen näköisestä kohdasta padossa. Ja saatiin samassa yhteydessä myös itse asiassa valokuva siitä paikalta. Ja sen tiedon johdosta menimme saman tien tarkastamaan paikan. Ja samassa linjassa sitten käynnistettiin myös korjaustyöt siinä vauriokohdassa.
1: Kerroit tuossa aikaisemmin, että 7 vuotta olet työskennellyt Kemijoki-yhtiössä ja sinun aikanasi vastaavaa ei ole tapahtunut. Eli, ja Kemijoki-yhtiö on kuitenkin se Suomen suurin patojen omistaja. Teillä on 80 kilometriä tämmöistä maapatoa. Eli ei tämä ihan joka päiväistä ole, eikä joka vuotistakaan noin niin kuin pitkässä juoksussa.
2: No ei missään tapauksessa, että vielä kun ottaa huomioon, että ennen tätä Kemijoki-uraani työskenteli yli 20 vuotta tuolla patoturvallisuusviranomaisen puolella ja johdin Suomen patoturvallisuusviranomaista, niin ei näitä ihan niin kuin tosiaankaan jatkuvasti tapahdu.
1: Eli sortuman syy ei ole vielä selvinnyt. Aamulla epäilit, että siinä voisi olla syynä eroosio tai tukipenkereen vettyminen sateilla. Onko jotain muita mahdollisia syitä noussut esille tässä päivän mittaan?
2: No ei ole vielä noussut ja se todennäköinen syy voi olla jopa näiden kahden edellä mainitun asian yhdistelmä, mutta tätä tosiaan vielä tutkitaan.
1: No voiko tällainen sortuma syntyä voimakkaasta säännöstelystä?
2: Periaatteessa joo, jos vedenpintaa laskettaisiin hyvin nopeasti, niin silloin se voi heikentää sen märän puolen puiskan stabiliteettia. Mutta meillä on itse asiassa ohjeet siihen, että tämmöisiä liikkuja ei tehdä, joka voisi aiheuttaa tai vaikuttaa maapatojen vakavuuteen. Mutta se ei ole tässä taustasyynä.
1: Kari Pehkonen, miten nyt sitten jatko ja sen Petäjäskosken patoaltaan reunan seuranta?
2: Me ollaan käynnistetty jo tehostettu tarkkailu tässä. Ja tarkkailua jatketaan niin kauan, kun meillä on se syy selvillä, mistä tämä johtuu. Ja sen perusteella sitten tehdään jatkotoimenpiteitä ja jatkojohtopäätöksiä siitä, että miten tarkkailujen osalta mennään. Patojahan tarkkaillaan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti, mutta tässä tapauksessa sitten tehostamme sitä tarkkailua siinä ja varmistamme sen, että me huomataan, jos siinä vauriokohdassa tapahtuu edelleen muutoksia.
1: Kiitos haastattelusta Kemijoki-yhtiön padoista ja rakenteista vastaava johtaja Kari Pehkonen. Ennen ja nyt laulaa Egotrippi tässä seuraavaksi. Ja sitten keskitytään siihen nyt-osioon tämän kappaleen jälkeen. Koska siinä kohtaa, kun laulu on laulettu, niin kello on 3:30 ja sieltä kilahtaa alueellisten uutisten tunnari. Päivän oleelliset asiat.

0: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Risto Koskinen, hyvää iltapäivää. Rovaniemellä Petäjäskosken patoaltaassa Kemijoessa olevaa sortumaa on paikattu lisää tänään. Kemijoki-yhtiön mukaan sortuma havaittiin eilen ja sitä korjattiin heti ajamalla paikalle maa-aineksia toistakymmentä kuorma-autolastia eli noin 200 kuutiota. Tänään maa-aineksia on ajettu lisää. Kemijoki-yhtiön padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Kari Pehkonen kertoo, että sortuma on harvinainen Suomen mittapuussakin. Hänen mukaansa tilanne oli eilen nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei ollut. Yhtiö tutkii parhaillaan sortuman syytä. Poliisi etsii yhä eilen veteen vajonnutta henkilöä Kemijärvellä. Poliisin mukaan ihmisen nähtiin vajoavan pinnan alle sunnuntaina Kemijärven keskustan tuntumassa. Pelastuslaitos ja poliisi etsivät henkilöä yhteistyössä, mutta häntä ei ole vielä löydetty. Poliisi kertoo jatkavansa henkilön etsintää ja tiedottavansa asiasta, kun hän on löytynyt. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Ja karhunmetsästys on päättynyt myös itäisellä poronhoitoalueella. Suomen riistakeskuksen mukaan alueelle metsästysvuodelle asetettu 70 karhun kiintiö on täyttynyt. Karhun kiintiömetsästys on päättynyt nyt koko poronhoitoalueella. Jo aiemmin metsästys päättyi läntisellä poronhoitoalueella, kun alueen 15 karhun kiintiö täyttyi. Poronhoitoalueella sai metsästää kiintiömetsästyksessä kaikkiaan 85 karhua. Riistakeskuksen mukaan itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi kahdella. Poronhoitoalueella karhunmetsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.
1: Siinä oli uutisia. Tänään on aurinko paistellut, jossain on ollut kyllä sumuista ja Lapissa on sitten vähän tullut vettäkin, mutta ennen kaikkea suurimmalla osalla on ollut aika nätti päivä. Huomenna säärintämä liikkuu Suomen yli itää ja vähäisiä vesisateita tulee etelässä ja tulee pohjoisessakin. Ja kaiken kaikkiaan lämmin viikko edessä, kun mennään kohti lokakuuta. Keskiviikosta eteenpäin varsin mukavia syyskelejä. Voi olla ihan teepaita keliäkin ilmeisesti ihan tuonne viikonloppuun saakka. Itä- ja Keski-Suomessa päivälämpötilat lähellä paria kymppiä. Sitten jos aurinko siihen päälle paistaa, niin se sitten jo melkein tuntuu kesän paluulta. Sängyn reunalla tässä Mikko Pohjola seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Seuraavaksi ollaan täällä Tornio- ja Haaparannan rajalla. Tässä kun katsoo tuonne rajaliikennettä, niin siinä menee päivittäin aivan älytön määrä autoja yli. Sitä on ehkä vaikea edes ymmärtää, mutta puhutaan tuhansista. Ja tullihan se on sitten tietenkin se taho, joka valvoo, että tässä ei mitään vääryyksiä tapahdu, ei tule salakuljettajia tai muuta. Mä oon Koskisen Risto ja mulla on juttu sillä pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki ja tullin liikkuvien ryhmien ryhmänjohtaja Harri Miettinen. Tulli on nyt uusimassa valvontalaitteita ja järjestelmiä tosiaan täällä Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa. Jukka Riekki, minkälaista uutta laitteistoa tänne rajalle nyt asennetaan?
2: No ensinnäkin lähdetään miettimään sillä tavalla, että tässä mitä nähdään ja kuullaan varmaan, niin on isoja muutoksia tulossa. Eli puhutaan uudesta tullirakennuksen tulosta. 28 vuoden alkupuolella toivottavasti sellainen syntyy. Samaan syssyyn sitten on saatu rahoitusta semmoisia CCI-instrumenteita, joilla pystytään sitten tätä valvontatekniikkaa, mitä voidaan käyttää, niin uusimaan. Kokonaan uudenlaista ja sitten osittain uusia vanhaa. Jos ajatellaan yksi sellainen merkittävä, mitä tähän tulee, mikä nyt ei tällä hetkellä näy tässä, mutta on tulevaisuudessa on liikkuva läpivalaisuauto, joka tukee meidän valvontaa sitten ihan uudella tavalla. Aikaisemmin me ollaan pystytty käyttämään sitä silloin tällöin Etelä-Suomesta sitä autoa täällä niin kertaluontoisesti aina, mutta nyt me saadaan tänne pohjoiseen oma tämmöinen liikuteltava läpivalaisuauto, joka mahdollista, niin kuin sanoit tuossa, tähän vilkkaaseen liikenteeseen ihan uudenlaisen valvontakeinon, etenkin raskaalle liikenteelle, joka on hyvin haastava valvoa tai tarkastaa täällä näissä olosuhteissa, mitkä täällä on olemassa. Jos ajatellaan, että 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ylittää rajan tuossa, niin siinä on vähän tekemistä.
1: Ihan varmasti. Hei, miten tämmöinen auto sitten käytännössä toimii? Ihan niin kuin vaikka arkipäivänä tässä, kun haluatte jotain tarkastella. Harri Miettinen.
3: 24-7-365 periaatteella toimii, että ei kato kellonaikaa eikä päivää eikä onko arkipyhä tai viikonloppu tai aina.
1: Eli jos tilanne tulee sellainen, että nyt pitää hälyttää auto tuohon, että haluatte tsekata jonkun ajoneuvon, niin se onnistuu aika nopeasti.
3: Kyllä, 10 minuuttia. Niin.
1: Minkälaisia mahdollisuuksia tämmöinen työkalu sitten tuo siltä osin, kun se on juuri nyt täällä Torniossa? Ei pidä erikseen tilata.
2: Siis no ensinnäkin se, että se on jatkuvasti saatavilla silloin, kun tarve tulee, niin se on yksi tärkeä elementti. Että se on meillä aina tässä yhtenä työkaluna mukana, niin kuin kaikkea muitakin olemassa. Ja tällä pystytään nopeasti isoja lastiyksikköjä, jotka on muuten haastava, kun ei ole mitään purkupaikkoja tai muuta vastaavaa, niin nopeasti katsoa se, että onko siellä sinne kuulumaton tavaraa. Ja siten niin kuin nopeutetaan sen prosessin läpimenemistä ja ylipäänsä mahdollistetaan se, että jos on esimerkiksi tällaista kylmäkuljetustavaraa, niin niiden purkaminen on aika haastava tämmöisessä paikassa, mutta sillä pystytään hyvin nopeasti se tarkastamaan, ettei siellä tule sitten seassa sellaista, mikä sinne ei kuulu.
1: Minkälaisia kokemuksia tämmöisestä autosta jo teillä on olemassa?
2: Siis meillähän on pitkät kokemukset. Meillä on ollut etelässä ja idässä ollut näitä autoja vuosikausia ja äärettömän hyviä apuvälineitä just tämmöiseen raskaaseen liikenteeseen ja niiden tilojen tarkastamiseen nopeasti ja sitten kun ei ole kuitenkaan niitä purkupaikkoja meilläkään olemassa, niin ainut tavallaan mikä sen mahdollistaa sen riittävän tarkan tarkastamisen näissä paikoissa. Eli hyviä kokemuksia on ja uskon, että tästä tulee meille hyvä työkalu tänne pohjoiseen.
1: Yksi mielenkiintoinen asia tekniikkaan liittyen, mitä tänne rajalle tulee, niin liittyy säteilyyn. Kerro vähän, että miten säteilyä tullaan jatkossa tarkistelemaan tai havainnoimaan?
2: Tullin tehtävänä on toimia tämmöisenä valvomana viranomaisena maahan saapuva liikenteeseen, että maahan ei pääsisi tulemaan mitään säteileviä aineita tai sillä tavoin vaarallisia aineita, missä on säteilyä, niin myös tänne Tornioon, että ollaan sitten saatu tämän rahoituksen myötä, niin, tai pystytään asentamaan sitten säteilyvalvontaportit, jotka sitten jokainen kun ajaa siitä maahan kaistaa pitkin, niin tavallaan valvotaan sillä säteilyportilla sitten se, että siellä ei ole kellään mukana sellaista, mistä se antaa sitten hälytyksiä se laite, niin sellaisia systeemejä. Ja Stukkihan siinä on se vastuutaho sitten koko systeemissä, mutta me ollaan sellainen valvontaviranomainen, joka sitten reagoi ja puuttuu niihin sitten.
1: Minkä tyyppistä säteilyä tässä valvotaan?
2: Siis ajatellaan vaikka raskasta liikennettä, niin jos siellä kuorman seassa on jotain sellaista, mikä ei kuulu olla joukkoon, niin sillä tavalla turvataan tätä yhteiskunnan turvallisuutta, että pyritään rajoilla ja poistamaan se mahdollinen säteilevä lähe, jos siellä autossa on olemassa se. Tai mikä nyt kulkuväline ikinä on.
1: Jatketaan tästä vielä lisää kohta.
4: historiamme. Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uuno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
5: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
6: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
4: Kukas hän on?
6: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
4: Ei, mutta siis
5: puoliso.
6: Ei, ei tiedä mitään.
0: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
5: Ja urheilujuhlailta on sitten taas tänään kello 18 alkaen suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja TV2:lla. Noista paikoista näkee lentopallon EM-pronssimiesten kansanjuhlan, jos ei pääse paikan päälle. Sinne on juhli jo varmistaneet tulonsa artisteista Elastinen, Ani, Hugo ja Valtteri Torikka. Ja meille laulaa tässä nyt kuitenkin Ilta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan täältä Tornio- ja Haaparannan rajalta. Tullin edustalla seisotaan ja katsotaan, kun autoja valuu kumpaankin suuntaan Suomeen ja Ruotsiin aikamoisia määriä. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki on puhuttu tänään tosiaan tullin uusista valvontalaitteista ja järjestelmistä, mitä tähän alueelle nyt ollaan rakentamassa. Ja totta kai sitä ei voi unohtaa, että uusi tullirakennuskin tuohon ihan tien viereen on rakenteilla. Minkälaisia tapauksia tämä uusi laitteistotekniikka sitten auttaa ratkaisemaan?
2: No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin meillä on ollut hyvin haastavaa tällä hetkellä raskaaseen liikenteeseen kohdistaa tarkastuksia, riittävän tehokkaita tarkastuksia siinä mielessä, että kun tiedetään, että niiden seassa liikkuu laitonta tavaraa ja meidän valvottavaa tavaraa, niin tähän se tulee nimenomaan tuomaan meille apuvälineitä. Ja tietenkään me tiedetään, että me ollaan vuoden päästä, ehkä kahden vuoden päästä viisaampia, että kuinka paljon me sillä pystytään sitten hyödyntämään ja saadaan sitten näitä selville, mutta kyllä meillä kova luotto on siihen, että siitä tulee iso apu tähän nimenomaan tähän raskaaseen liikenteeseen, joka tässäkin on äärettömän vilkasta kuitenkin. Uusi teknologia tietysti tulee sen takia, että vanha on vanhaa ja tekniikka menee niin nopeasti eteenpäin, niin täytyy aika ajaa uusia, että se pysyy tämän kehityksen mukana. Se tuo varmuutta, se tuo ehkä tarkkuutta tietyllä tavalla asioihin, mutta ennen kaikkea se tulee sen perinteisen tullivalvonnan avuksi siihen. Aikaisemmin on ollut se tullimies ja sen kädet käytännössä, millä tehdään se silmät, se työ, niin nyt jatkossa siinä on sitten olemassa tämmöistä läpivalaisu esimerkiksi, niin tämän tyyppistä tekniikkaa apuna sitten, joka mahdollistaa sen. Onhan meillä ei tekniikasta puhuta, mutta työvälineenä on, kaverina on myös huumausaine koirat yhtenä esimerkkinä. Se tulee vain yhdeksi lisäpalikaksi siihen meidän työkalupakkiin sitten.
1: Tuossa jo vähän sitä sivuttiinkin, että ihan kaikkea te, että pysty paljastamaan, niin tuleeko tähän alueelle paljon juuri sellaista laitteistoa, mitä Tulli ei tosiaankaan halua paljastaa julkisuuteen ja mistä ei voida kertoa?
2: No siis totta kai sellaista, että ei me kerrota yksityiskohtia näistä asioista missään tapauksessa, mutta ei tämä nyt tule olemaan mikään niin kuin sellainen tekniikan raja, että edelleen tarvitaan ihmisiä tekemään sitä työtä. Nämä auttaa vaan siinä meidän päivittäisessä työssä. Ja ehkä jossain tapauksessa jotain jälkiselvittelyssä tai muissa tämän tyyppisissä jutuissa, mutta edelleen se tärkein on ne henkilöt, jotka tekee sitä työtä, fyysistä työtä tuossa rajalla, niiden silmät, niiden kokemus, niiden näkemys siitä asiasta. Ja ilman heitä, niin tästä silloin me vaan tiedetään, että tästä liikkui autoja yli ja mitä ikinä meneekään, niin siellä on se kuitenkin tärkein voimavara olemassa.
1: Juuri näin. Tässä on mukana myös Tullin liikkuvien ryhmien ryhmänjohtaja Harri Miettinen. Minkälaisia odotuksia sulla on juuri tästä, että totta kai tullivalvonta tarvitsee ihmisiä, mutta myös tekniikkaa ja sitten kun se kompo yhdistetään, niin minkälaisia odotuksia on?
3: No vaikea sanoa vielä, mutta uskon, että tuloksia tullaan saamaan hyviäkin, mutta kyllä. Ottaa aikansa, mutta ei laitteista ei korvaa ihmisiä.
1: No milloin on valmista? Kaikkia tietenkin kiinnostaa, että missä vaiheessa tekniikka tulee valmiiksi. Tuo tullirakennus, se vie vielä aikansa.
2: Joo, tullirakennus on toivottavasti 28 ensimmäisen puolivuotikauden aikana valmis. Ja tekniikan valmistus, me ei koskaan tiedä, että mitä ikinä aina löytyy kaivettaessa ja asennettaessa ja onko jotain myöhässä ja tällaista. Että toivotaan tietysti mahdollisimman pian, että me päästään hyödyntämään niitäkin apuvälineitä sitten, mitä on. Mutta ei ne hetkessä tule valmiiksi, mutta ei varmaan kauhean kauan siihen mene kyllä.
1: Tuossa on puhuttu myös tästä raskaasta liikenteestä, se on jo tullut mainittua, mutta tullipäällikkö Jukka Riekki, jos ajatellaan jotain käytännön esimerkkejä, niin minkälaisissa tapauksissa tämä uusi tekniikka voisi sitten ehkä raskaan liikenteen lisäksi auttaa? Tuleeko mieleen ehkä viestiä salakuljettajille ja muille, että turha edes yrittää?
2: No siis täytyy muistaa, että se läpivalaisuauto on tietysti sen koko luokan juttu, että se mahdollistaa niiden raskaan liikenteen läpivalaisu, mutta mikään ei estä pakettiautoa, mikään ei estä henkilöautoja läpivalaisemasta, että me pystytään ihan pienistä selkärepusta niin jatkossa läpivalaisee kaikki ihan ison täysperävanon rekkaan, että kukaan ei ole siltä osin sellaisessa paikassa, että ei voitais käyttää hyödyksi näitä vehkeitä.
1: Tähän loppuun vielä Harri Miettinen, jos vähän puhutaan tästä syksystä, niin kuinka kiireistä aikaa tullin miehille ja naisille tämä syksy on?
3: No ei niin kiireinä kuin kesä, mutta kyllä se kiirettä pitää. Liikenne on lisääntynyt koko ajan ja johtuu varmaan tuosta, kun itäraja on kiinni ja Ruotsissa halpa bensa ja niin kaikki sillä se liikenne lisääntyy ja työt lisääntyy meillä. Että.
1: Miten tämä vuosi on muuten mennyt?
3: Ihan hyvin.
1: Se oli ytimekäs vastaus. Mm. Onko ollut yhtään sen kiireisempää tai onko ollut kiireisempää, mitä vuoden alussa kuvittelit?
3: No on ollut. Että liikennemäärät on lisääntynyt aika paljon. Niin.
1: Hei, kiitos teille ja mukavaa syksyn odotusta.
3: Kiitos.
4: siinä tämän päivän maakuntamatkailut. Radio Suomen lähelläsi lähetystä jäljellä vielä 10 minuuttia. Tässä tulee Alma ja Starlight.

0: Alma ja Starlight. Tänään alkuiltapäivästä saatiin se surullinen uutinen, jota tässä oli osattu toki odottaakin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut tänään. Ja voi varmaan hyvällä syyllä sanoa, että rakastettu näyttelijä. Kollegoiden muistoja löydät tuolta Ylen artikkelista. Täällä mainitaan älykäs ja hauska ja peloton ja huumorintajuinen ja teeskentelemätön. Tämä nousee esiin ja tästä viimeksi mainitusta sain aikoinaan itsekin vuonna 2009 ensikohtaamisella Seela Sellan kanssa hyvät maistiaiset. Oltiin kuvauspaikalla, missä hän saapui haastatteluun, mutta ennen kuin alettiin jutella, niin hän kumarsi ensin toimittajan eteen ja sanoi, että voiko nypätä mun päästä tämän hiusverkon, siellä on pinni jumissa. Tässä oli kyseessä siinä näkijä, missä tekijä elokuvan kuvaukset vuonna 2009 ja silloin juteltiin Seela Sellan kanssa kaikenlaista.
1: Hiljaisuus, kuvaus. Ääni.
2: Ääni käy.
1: Kamera.
3: Olkaa hyvä.
4: Missä se teidän työpaikkanne on?
5: Suomen Pankki.
0: Näyttelijä Seela Sella täällä Annikin kadun puukorttelin pihalla kuvataan nyt siinä näkijä, missä tekijä elokuvaa. Ensimmäinen kuvauspäivä on alkanut. Sä pääset tässä elokuvassa sorauttelemaan tutulla murteella.
6: No juu, kyllä mä sitä ihan puhun niin kuin privaatissakin, jos vaan on semmoinen tilaisuus, niin mä aina väännän toi Roinienesko aina nauraa mulle, se sanoo, että kun mä tuun Tampereelle, niin kyllä se varmaan tuossa Toijalan kohdalla väännät murteen päälle, mä sitä kuulen junassa, tuppaa tulee Toijalan kohdalla, siinä se justiinsa tulee, mutta sitten se sanoo vielä, että ei tuolla lailla puhuttu enää Tampereella kymmeniä vuosia, mutta voi, että kun mä puhun.
0: No, jos puhutaan tuosta Salaman alkuperäistekstistä, niin sehän ei mitään ihan varsin kaunokieltä ole. Siellä perkeleet lentelee. Pääsetkö sorauttelemaan niitä?
6: Ei silmä kyllä kiroa, mutta tietysti mielessään kiroa, mutta ei tässä. Mutta se kuuluu niinku siihen puhekieleen. Kyllä mä muistan, että ei mistä lapsena mitenkään ihmeellisenä pidetty. Ai että on perkeleen kaunis pyörä tai jotakin muuta, niin se on niinku semmoinen adjektiivi kanssa. Ei se ole pelkästään kirosana. Kyllä niin piru hieno oli, että joku, niin se, eihän se ole mitään rumaa.
0: Olet Pispalan likkoja siis alun perin, olet asunut lapsuutesi Pispalassa. Miten Pispalan vastarintaliikettä muisteltiin? Muistatko mitään tarinoita lapsuudestasi sellaisella?
6: No en mä oikein muista sitä. Kato, vaikka mä oon syntynyt siis 36, että mä oon kyllä ollut jo suht iso tyttö silloin, tai iso ja iso, mutta kuitenkin tässä 40-luvulta. Mä muistan vaan, että puhuttiin aina, että Pispalassa oli joko kommunisteja tai demareita. Ei siellä paljon muita ollut, paitsi Simolan alueen omistaja voi olla, että se oli vähän jotakin muuta, mutta semmoista kähinää oli niin kuin näiden kesken. Ei mitään semmoista, mikä olisi niin kuin lapsiin heijastunut kylläkään, en mä muista. Oli siellä muutakin. Siellä oli esimerkiksi, mikä tästä puuttuu, minkä mä muistan hyvin tärkeänä, oli tämä pelastusarmeija. Mutta siellä kävi kyllä kaikki Pispalan pelastusarmeijassa, että kaikki tykkäsi näistä pelastusarmeijan ihmisistä ja niistä. Mutta kyllä, kun sinne mahtui kaikenlaista, niihin ihmisiin mahtui, niin oli ne sitten mitä tahansa, niin niissä oli kaikki luonteen piirteet niin reilusti esillä, kun ei ollut semmoista kauheita käytöksen pintakiiltoa siinä päällä, niin se oli niin kauhean rikasta se. Kun oli reilusti kiukkunen, kun oli reilusti kateellinen, joku oli ystävällinen, joku oli semmoinen, kun siis, että se oli semmoinen rikas elämänpiiri. Ihmiset kyllä auttoi toinen toisiaan. Sen mäkin muistan ihan lapsuudesta, että kuuluttiin niin kuin jollakin lailla yhteen.
0: Tämä meidän kohtaaminen Seela Sellan kanssa oli vuodelta 2009. Siinä näkijä, missä tekijä elokuvaa kuvattiin mukamas Pispalan maisemissa. Ja sehän sopi hyvin, että siellä oli mukana yksi Virtasen Seela Pispalanmäeltä. Alkujaan sieltä siis. Tänään kuollut Seela Sella lähti Pispalasta ja kasvoi sittemmin vuosikymmeneltä aina vaan tärkeämmissä rooleissa. Voi sanoa, että ihan koko maan suureksi taiteilijaksi. Hän oli se, jolle ihan itseoikeutetusti annetaan Tuntemattoman sotilaan viimeinen luku lukumaratonilla. Ja lapsille hän oli musikaalin päätäi väätäinen ja aikuisille sitten näyttämöllä vaikka itse Hitler ja mitä vaan.
7: Yle, Radio Suomi.
0: Seela Sella on siis tänään lähtenyt ja se kuuluu uutisissa kohta ja se kuuluu myöhemmin myös täällä Radio Suomessa. Kuullaan enemmänkin Seela Sellan omaa ääntä. Radio Suomi lähelläsi lähetyksen päätteeksi kuullaan tänään Tuure Kilpeläistä. Tässä matkalla kotiin.

0: Yle Uutiset kello 16. Polttoaineen kallistuminen karsii Lapin lentoja ja tuntuu matkailussa. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hänet nähtiin näyttämöllä vielä elokuussa. Sää on huomenna monin paikoin poutaista ja selkeää. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Lapin talvimatkailu painottuu tulevana kautena enemmän joulukuuhun ja helmikuuhun, sillä polttoaineen kallistuminen karsii hiljaisemman ajan lentoja. Safari- ja kuljetusyritysten mukaan taas kohonneet polttoainekulut syövät liiketoiminnan kannattavuutta. Hintoja ei voi enää tälle kaudelle nostaa, sillä matkailualalla sopimukset tehdään ainakin vuotta aikaisemmin. Rovaniemen taksipalvelut -osakeyhtiön toimitusjohtaja Tuomas Palmgren.
1: Eihän se kauhean mukavalta näytä. Vaikutukset jokainen tietää. Tulot ei nouse, kulut nousee. Niin viimeistään sitten kassassa nähdään, että mikä on tilanne.
2: Miksi tulot ei nouse?
1: Sopimukset tehdään käytännössä muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Meidän kokoluokilla ei ole polttoaineklausuuleja sopimuksissa. Ja toinen puoli sitten, mitä ajetaan, julkisia kuljetuksia, sote, vastaavia. Niin niissähän hinnat kerrotaan, hintoja tarkistellaan kerran vuoteen. Kyllä kipureja on mennyt kauan sitten, että nyt ollaan kaukana yläpuolella.
2: Mitä toivoisit, että esimerkiksi päättäjät tekisivät?
1: Jotain tukea kuljetusala tarvii kokonaisuudessaan. Onko se sitten veroalennuksia arvonlisäveroon liittyen, jakeluvelvoite, mitä on puhuttu. Tämmöiset muutama sentin veroalennukset, mitä suunnitellaan, niillä ei ole mitään merkitystä. Tarvitaan reiluja toimia.
0: Toimittaja edellä oli Taina Nuutinen-Kallio. Naudan jauhelihan kallistuminen on saanut suomalaiset muuttamaan ostokäyttäytymistään. Kuluttajat ostavat sen tilalle etenkin sikanautajauhelihaa. Tämä selvisi, kun Yle kysyi asiaa S&K-ryhmiltä, Lidlistä, Minimanista ja Halpahallista. Esimerkiksi K-ryhmästä kerrotaan, että naudan jauhelihan myynti on laskenut 5 viime vuoden aikana samalla, kun sen kilohinta on kivunut kohti 20 euroa. Kuluttajat Kokkolassa ovat huomanneet naudan jauhelihan hinnannousun. Näin sitä kommentoivat Miia Aspfors, Kari Nissi, Satu Kellosalo sekä Roni Parviainen.
3: Alennuksesta ostan naudanlihaa, sianlihaa en syö ollenkaan.
4: Mikä olisi kohtuuhinta niin kuin jauhelihasta sun mielestä?
5: 5-6 euroa 400 grammaa minusta kohtuuhinta vielä.
4: Sä otit sikanauta jauhelihaa, oliko harkittu liike?
6: No ei ollut, mutta lapsi tykkää.
4: Ootko seurannut jauhelihan intojen kehitystä tässä erityisen naudan osalta?
6: Kyllä on. Kallista.
7: Kyllä se vähän häiritsee jo, että kyllä se on aina ollut vähän kalliimpaa nyt tulla tänne ostoksille.
0: Kaije Komulainen haastatteli. Fairfoodin lentotukikohtaan kohdistuneen terrori-iskun valmistelusta epäilyt 5 miestä ovat parikymppisiä Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Miehet pidätettiin viikonloppuna alun perin epäiltynä räjähderikoksesta. Myöhemmin epäiltyihin rikoksiin lisättiin myös terroriteon valmistelu. Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö tutkii Iranin mahdollista osuutta lentotukikohdan pommiuhkaan, kertoi brittimedia aiemmin tänään. Laitaoikeiston ehdokas Marine Le Pen on kyselyiden perusteella Ranskan seuraava presidentti. Ennusteen mukaan Le Pen voittaisi sekä laitavasemmiston ehdokkaan Jean-Luc Mélenchonin että johtavan keskustaehdokkaan Edouard Philippen toisella kierroksella. Ranskan presidentin vaalit on määrä pitää huhti-toukokuussa. Kotimaassa rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Ilomantsissa Ilajan järven alueella. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön, jonka epäillään ylittäneen maastossa valtakunnan rajan Venäjältä Suomeen. Hän haki Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtionrajarikoksesta. Rakastettu näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. Sella kertoi aiemmin keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sellan ura ammattinäyttämöillä alkoi 1950-luvulla. Viimeisen kerran hänet nähtiin näyttämöllä Tampereen teatterikesässä elokuussa.
8: Seela Sella kasvoi kulttuuria rakastavassa työläiskodissa Tampereen Pispalassa. Näyttelijäksi hän halusi jo lapsena.
9: Myöhemmin on rooleissaan tietysti saanut vaikutteita sieltä. Muistan, että miten ne käyttäytyi ja noi käyttäytyi ja tämmöisiä imenyt itteensä. rohkeutta, uteliaisuutta erilaisiin ihmisiin.
10: Gabriel, minun on ollut nälkä sinua.
8: Teatterikoulusta valmistuttuaan hän teki satoja rooleja teatterissa, elokuvissa, radioteatterissa ja TV:ssä.
10: Aina on ollut jotain.
8: Sella kutsui itseään näyttäjäksi, ei näyttelijäksi.
9: Rahapulaa.
8: Draama oli hänelle läsnäolon taidetta.
9: Sun oma persona on siinä mukana. Ja se on se hirveän tärkeää, että se on jotenkin mielenkiintoinen ja jännittävä ja siinä on joku salaisuus.
8: Selän tähti vain kirkastui iän karttuessa. Nuorena juutalaiseksi kääntynyt näyttelijä teki kenties merkittävimmät roolinsa yli 80-vuotiaana. Toisessa hän oli Hitler ja toisessa natsioikeudenkäyntiä seuraava juutalaisfilosofi.
9: Ehkä mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille. Jos ei muuta, niin sitä energiaa, sitä jotain. Miettikää jotain, ajatelkaa, kokekaa, tuntekaa, tajutkaa jotakin.
11: Näin sanoi Seelasella vuonna 2024. Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Illan aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee. Huomisen päivälämpötila vaihtelee koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Ja varoitukset aluksi Länsi- ja Pohjois-Lapissa varoitetaan kovasta tuulesta. Läntisillä merialueilla varoitetaan tai huomautetaan tuulesta.
12: Tästä jatketaan Urheiluradiolla studiossa Niina Vanhatalo. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella F2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix-tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Taposelle kyseessä on paluu Art Grand Prix-talliin, sillä hän ajoi siellä jo edelliskaudella F3-luokan tulokaskaudellaan. Talli lukeutuu formulasarjojen menestyneimpiin junioritalleihin ja sen riveistä Formula 1 on noussut kaikkiaan 27 kuljettajaa, muun muassa Lewis Hamilton, Nico Rosberg ja Sebastian Vettel. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa huomenna Kansojen liigan paljon puhuttaneessa ottelussa Valko-Venäjän kotikentällään. Muun muassa Ukrainan Suomen suurlähetystö on lähettänyt Suomen ulkoministeriölle päätöksestä nootin ja Ukrainan Suomen suurlähettiläs sanoo Ylen haastattelussa päätöksen olevan häpeällinen. Valko-Venäjän on sallittu pelaavan kansainvälisen ja Euroopan jalkapalloliittojen eli FIFAn ja UEFAn alaisissa otteluissa, vaikka se on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan. Tästäkin laajemmin Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Sieltä löytyy myös Yle-urheilun päätoimittajan Joose Palosen vastaus, miksi Yle huomenna kuitenkin ottelun kanavillaan näyttää alkaen 18.30. Ja tänään puolestaan juhlitaan TV2:ssakin historiallisen EM-pronssin voittanutta Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta. Tampereella vietettävää kansanjuhlaa pääsee seuraamaan kello 18 alkaen. Kerrotaan loppuun vielä sopimusuutinen. Miesten jalkapalloliigassa pelaava Vaasan Palloseura ja päävalmentaja Jussi Nuorela ovat solmineet vuoden jatkosopimuksen. Nuorela on ollut VPS:n päävalmentajana jo reilun 5 vuoden ajan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nina Vanhatalo toimitti urheiluradion kelloon 16.09. Alkuillassa tänään Paavo Häikkö. Musiikkia Neon kakkosella, kappaleen nimi on Tässä talossa.

0: Neon kakkonen tässä talossa. Niin kuin uutisista tänään ollaan kuultu, näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän syntyi Tampereella joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1936. Tarina alkoi Pispalasta pelastusarmeijan talosta, jossa 5-vuotias tyttö nostettiin pöydän päälle lausumaan runoja. Seela on muistellut, että siellä ei tarvinnut istua hiljaa, vaan sai olla mukana ja paikka oli ehdottomasti kuin koti. Pyhäkoulussa pieni Seela ajatteli omalla tavallaan, kun pyhäkoulun opettaja sanoi, että vain Jeesukseen uskova pelastuu. Lapsi vastasi, että täti kiltti, tuo ei ole ihan totta. Noista päivistä alkoi yli 60 vuotta kestänyt ura näyttelijänä, sillä nimellä Seela halusi itseään kutsuttavan. Näytellä on huono sana, se viittaa teeskentelyyn. Näyttämöllä leikitään ja tehdään sitä tosissaan, ihan niin kuin lapsenakin. Tänään tässä alkuillassa käymme läpi vähän Seelan uraa ja muistoja hänestä. Eräs kuuntelija ehti jo lähettämään tänne äsken yhden viestin. Hei, on surullista kuulla näyttelijä Seela Sellan poismenosta. Muistan hänen äänensä lukuisista animaatioista. Hänellä oli kattava ääninäyttelykokemus Noidista, Milla Magia 1980-luvun Ankronikassa, Lumikin äitipuolta, Tuhkimon äitipuolta, Miekka Kivessä elokuvassa Matami Mimmiä, Keisarin uusissa kuvioissa Ysmaa ja Heklavelhoa, Karkki vai Kepponen lyhyt animaatiossa. Hän näytteli Zelda-nimistä noitaa Joutsen prinsessa ja Lumottu valtakunta -elokuvassa. Hän on myös näytellyt reippaita iäkkäitä rouvia, joita olivat Aristokateessa Iäkäs madame, Mulanissa Mulanin isoäiti ja Ötökän elämää -animaatioelokuvassa Muurahaisten kuningatarta. Aika moista. Te voitte lähettää tänne omia muistoja, käydä niitä enemmän läpi tuossa 16.30 uutisten jälkeen. Mutta ovi tuohon näyttelijän ammattiin hänellä aukesi 1957, kun Seelasella pääsi teatterikouluun. Näin hän itse kertoo tästä ammatin valinnasta ja unelmien merkityksestä Katja Stoolin Elämäni kesä -ohjelmassa vuodelta 2025.
1: No siihen aikaan se oli niin, että pyrittiin vain yhden kerran. Jos et se päässyt silloin, niin ei päässyt pyrkiin.
2: Oho!
1: Ei päässyt pyrkiin toista kertaa.
2: Ai!
1: Se oli kerta ja laaki.
2: Joo, joo. Paljon sinne otettiin sisään? Otettiinko teitä joku parikymmentä sitten vai?
1: Olisiko se joku 12, kai alle parikymmentä. Sitten oli vielä niin, että ensimmäisen vuoden jouluna karsittiin vielä ja ensimmäisen vuoden syksynä karsittiin vielä. Jopa joskus toisen vuoden jouluna vielä karsittiin. Että koko ajan oli niin kuin tämä karsinta päällä.
2: Oho! No sitten teitä ei kauhean monta jäänyt sinne sitten lopulta.
1: No olisiko sitten ollut kymmenkunta. Mä en oikeastaan muista, kuinka paljon meidän viimeisellä kurssilla oli.
2: No mitä sitten, oliko ne keväällä ne pääsykokeet ja sitten sä sait tietää, että
1: mä sain tietää sillä tavalla, että se luki lehdessä. Mä luin aamulehdestä, että Suomen teatterikoulun oli valittu nämä näin. Se tuntui niin hienolta ja sekin, että nimi oli lehdessä.
2: No sekin niin. Vielä. Sen jälkeen se on ollut jonkun kerran.
1: Joo, sitten katsoin, että kaikki naapurit näki, että mä pääsin sinne teatterikouluun.
2: Että se on se meidän naapurin Seela nyt siellä niin. Sitten. Että kohta se on TV:ssä. Ei, mutta oliko silloin telkkareita?
1: Ei silloin,
2: mitään telkkareita ollut.
1: Ei ollut.
2: Niin, että silloin tähdättiin siis ihan kylmästi teatterin lavalle.
1: Lavalle,
2: joo, kyllä, kyllä. Mistä sä haaveilit sitten silloin? Missä sä ajattelit näkeväsi itses? Tampereen Työväen teatterin lavalla, kyllä.
1: Tampereen Työväen teatterin lavalla oli kyllä se. Se oli se semmoinen yksien unelmien täyttymys, joka on myöskin täyttynyt. Sekin unelma on täytetty moneen kertaan.
2: Niin, se kyllä kannattaa unelmoida, koska kyllä
1: ihan oikeasti kannattaa. Niin. Tämä ei ole mikään semmoinen naurun asia, kun mä höpötän aina näistä unelmista, koska ne, siinä hetkenä, kun sulla on joku suuri unelma, semmoinen näin, sä täytyt energialla ja se energia vie sua eteenpäin johon.

johonkin semmoiseen positiiviseen, mitä sä et tiedäkään. Ja se unelmien tie voi olla vähän merkillinen. Voi täyttyä joku häntä siitä unelmasta, joka johtaa sitten johonkin suurempaan. Ja sitten se rakentaa sua henkilökohtaisesti, niin kuin semmoiseksi positiivisemmaksi, että ei semmoiseksi, että en mä, ei kuitenkaan mitään, enkä mä mihinkään pääse kumminkaan, eikä mua kukaan huomaa, enkä mä mitään osaa. Ei, kun jokainen osaa jotain, jokainen säväyttää jollakin lailla jotakin ihmistä tai jotakin asiaa tai jotakin ja muuttaa jotakin koko ajan. Koko ajan tapahtuu ihan niin kuin mä kerroin äsken, että mun lempipaikka on sauna. Taikka sitten istuu saunan verannalle ja katselee luontoa. Ei sateessa eikä kylmässä, kun se pitää olla lämmin. Mutta sitten mennään lämmittelemään saunaa, jos on kylmä. Ja sitten tulee verannalle vähän kattelee. Mutta se osa sitä luontoa, jossa tapahtuu koko ajan jotakin. Sussakin tapahtuu koko ajan jotakin. Me ollaan osa tätä evoluutioa.

Katja Stoolin Seela Sella haastattelun perään kuultiin Seela Sellan ja Jani Uleniuksen esittämä kappale Kehtolaulu. Tuossa Katjan haastattelussa Seela Sella sanoi hienosti, että unelmat täyttävät sinut energialla. Ollaan osa tätä luontoa, osa tätä evoluutiota. Hieno esimerkki Seela Sellan energiasta ja avarakatseisuudesta ja ajatuksen lennosta. Jokainen meistä on osa jotakin ja voi jollain tavalla säväyttää ja muuttaa maailmaa. Ollaan osa jatkumaa. Aikaisemmin Seela Sella kertoi Yleisradion Poli 7 ohjelmassa, että Frank Sinatran My Way on ollut hänelle erityisen tärkeä laulu.

Frank Sinatra My Way. Jos sinulla on muisto sellaista, minkä haluat jakaa, niin laita WhatsAppilla tänne numeroon 0401455666. Hetken kuluttua alueuutiset, sitä ennen pilven piirtäjät ja heidän tuore kappaleensa Jengi tekee sen virheen.

0: pilvenpiirtäjät.
1: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Risto Koskinen, hyvää iltapäivää. Rovaniemellä Petäjäskosken patoaltaassa Kemijoessa olevaa sortumaa on paikattu lisää tänään. Kemijoki-yhtiön mukaan sortuma havaittiin eilen ja sitä korjattiin heti ajamalla paikalle maa-aineksia toistakymmentä kuorma-autolastia eli noin 200 kuutiota. Tänään maa-aineksia on ajettu lisää. Vaurio ei ole aiheuttanut vuotoa padossa. Kemijoki-yhtiön padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Kari Pehkonen kertoo, että sortuma on harvinainen Suomen mittapuussakin. Hänen mukaansa tilanne oli eilen nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei ollut. Yhtiö tutkii parhaillaan sortuman syytä. Poliisi etsii yhä eilen veteen vajonnutta henkilöä Kemijärvellä. Poliisin mukaan ihmisen nähtiin vajoavan pinnan alle sunnuntaina Kemijärven keskustan tuntumassa. Pelastuslaitos ja poliisi ovat etsineet henkilöä yhteistyössä, mutta häntä ei ole vielä löydetty. Poliisi kertoo jatkavansa henkilön etsintää ja tiedottavansa asiasta, kun henkilö on löytynyt. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Ja karhunmetsästys on päättynyt myös itäisellä poronhoitoalueella. Suomen riistakeskuksen mukaan alueelle metsästysvuodelle asetettu 70 karhun kiintiö on täyttynyt. Karhun kiintiömetsästys on päättynyt nyt koko poronhoitoalueella. Jo aiemmin metsästys päättyi läntisellä poronhoitoalueella, kun alueen 15 karhun kiintiö täyttyi. Poronhoitoalueella sai metsästää kiintiömetsästyksessä kaikkiaan 85 karhua. Riistakeskuksen mukaan itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi kahdella. Poronhoitoalueella karhunmetsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.
0: Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa, Paavo Häikkiö täällä kello 16.32. Tässä on Beemin kappale Hei rakas. Jos teillä on muistoja sellaista, niin voitte lähettää niitä tänne WhatsAppin kautta.

BM-kappale, hei rakas. Kerran avasin Seelalle Stockmannin ulko-oven. Hän kääntyi ja sanoi, kuka lienetkin, kiitos. Vastasin, että olen tuonut sinulle kukkasia näytöksen jälkeen. Hän sanoi, että niitä tarvitaan aina kauniin hymyn kerran. Terveisin Riitta. Mieleeni on jäänyt vahvasti, kun aikoinaan edesmenneen anoppini kanssa kävimme Oulun teatterissa katsomassa Seelasellan upeaa monologia, jossa hän esitti kappaleen erittäin hyvä, ellei täydellinen. Mitä heittäytymistä se olikaan? Tästä on varmasti jo 20 vuotta aikaa, mutta monologi jäi elävästi mieleeni tuon karismaattisen taiteilijan ansiosta. Olin sangen tuntemattoman bändin solistina 40 vuotta sitten. Tapasin Seelan kahdesti keikalla saman vuoden aikana. Hän oli samoissa tilaisuuksissa puhumassa ja minä tosiaan nuorena laulajana. Hän oli erittäin ystävällinen ja kohtelias ja innostava. Ja hän yllättäen jopa muisti aiemman tapaamisemme ja keskustelumme, vaikka aiemmasta tapaamisestamme oli kulunut jo viikkoja. Ihanan lämmin ihminen on poissa. Terve! Muistan, kun Maarit Tastula haastatteli Seelaa Punainen lanka-ohjelmassa. Kysyi, miten hän on onnistunut pitkän uransa aikana välttymään kohuotsikoilta ja skandaalin käryiseltä julkisuudelta. Seela vastasi, että jidishin kielellä on sanonta Zayn Mensch, mikä tarkoittaa suoraan käännettynä ole ihmisiksi tai olla ihmisiksi. Seela kertoi pyrkimänsä elämään sen mukaan, välttämään turhaa riittelyä ja tappelimista muiden kanssa. Antaa jokaisen olla omanlaisensa. Oli hieno ihminen.

Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alanvaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.

0: itkua vaan.
1: Älä katso mua noin. Tämä oli Helmi Marleena. TV1:ssä tulee keskiviikkona 19.30 jälkeen Seela Sellan muisto-ohjelma otsikolla Seela Sella elämänäyttämöllä. Siinä juontajana on Mikko Kekäläinen, mutta tänään jo heti kello 17 uutisten jälkeen, eli reilun 15 minuutin kuluttua, kuulemme Seela Sellan muistoksi ohjelman, jonka toinen edesmennyt voimanainen Radiosuomen toimittaja Olga Ketonen teki Seelasta vuonna 2023. Ja tuossa kello 5 uutisten jälkeen pääsemme sitten tunnin ajaksi kylään Seelan luokse Helsingin Munkkiniemeen, missä riittää muisteloita lapsuuden nappileikeistä, pelastusarmeijasta, rakkaudesta lapsiin ja puolisoon, ja selviääpä sekin, mitä tarkoittavat meetwurstikädet. Mutta vielä ennen kello 17 uutisia ehdimme ottamaan myös teidän muistoja tähän lähetykseen. Jos teillä on jäänyt jokin jälki Seela Sellasta, niin voit jakaa sen halutessasi meidän kanssa WhatsAppissa numerossa 0401455666.

menolippu ja Vicky Rosti. Ollessani työkeikalla Tampereen Työväen teatterissa olin kävelemässä lähes pimeässä jonkinlaisessa varastotilassa, kun yhtäkkiä vähän pelästyin, kun alkoi kuulumaan kovaäänistä puhetta. Tunnistin puhujan roolinsa valmistautuvaksi Seela Sellaksi. Hienoa, kun Seela sai arvostusta myös eläessään. Liian moni unohdetaan, mutta korulauseita ja ystäviä löytyy sitten kuoleman jälkeen. Ystäväni äiti sanoi joskus ollessani teini, että olen Seela Sellan näköinen. Silloin se oli ihan hirveä, että muistuttaisin vanhaa naista. Iän karttuessa pidin asiaa kohteliaisuutena. Hulvattoman hauska Teräsleidit. Siinä Seela ja toiset kokeneet näyttelijät tuovat niin hienosti esille sen, että ei tarvitse olla nuori ollakseen upea. Tuntematon sotilas lukumaraton. Viimeinen lukuhetki ja Seela Sella. Vieläkin tulee kylmiä väreitä ja silmäkulma kostuu, kun kuuntelen. Mitä tulkintaa, suuri taiteilija.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Hyvinkäälle tielle 25. Tarkempi paikka välillä Hyvinkään sisääntulo Jokelantien liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 välillä Hyvinkään sisääntulo Jokelantien liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Äsken kuultiin Coldplay, Viva La Vida. Tässä puolestaan Samuli Edelman ja Peggy.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä Kolmoselle Vantaalle välillä Lahdenväylän liittymä, Lahdentien liittymä. Ja tästä on haittaa itäänpäin ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa, Lahdenväylän liittymän ja Lahdentien liittymien välissä itäänpäin sattunut onnettomuus.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Myös polttoaineiden ALV-alennus on yhä keinovalikoimassa, joskin siihen tarvittaisiin EU:n poikkeuslupa. Ekonomistit peräänkuuluttavat malttia, kun hallitus pohtii polttoaineen hinnan nousun kompensoimista äänestäjille. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallituksella ei ole juurikaan hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Asiantuntija varoittaa hallitusta tekemästä haitallisiksi osoittautuvia ratkaisuja.
1: Jos jotain polttoaineveroa esimerkiksi alennetaan, niin sen fiskaaliset vaikutukset valtiontalouteen on niin kuin kovat. Ja sitten me ei aina tiedetä sitä, että valuuko tämmöiset niin kuin alennukset sit aidosti siihen kuluttajille tai sit niiden polttoaineiden muille käyttäjille vai aiheutuuko vaan se, että sitten jossain niin kuin portaassa voitot kasvaa. Ja toinen on sitten se, että meidän täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki tämmöinen polttoaineisiin liittyvät niin kuin veronalennukset tai esimerkiksi jakeluvelvoitteen höllentäminen, niin se vaan lisää tätä meidän ilmaston lämpenemistä. Että tässä niin oikeastaan pelataan nyt aika paljon sitten lyhytnäköisen niin kuin poliittisen hyödyn ja sitten semmoisen niin kuin pitkäkestoisen kestävyyden välissä.
0: Iranilla ei ole suunnitelmia neuvottelujen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa, Iranin valtion media kertoo. Presidentti Donald Trump kertoi uutissivusto Axiosille odottavansa neuvottelujen jatkuvan pian. Päivää aiemmin Trump oli hylännyt Iranin ehdotuksen, jonka mukaan Hormuzin salmi olisi voitu avata uudelleen 7 päivän kuluessa. Rakastettu näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sellan ura ammattinäyttämöillä alkoi 1950-luvulla. Viimeisen kerran hänet nähtiin näyttämöllä Tampereen teatterikesässä elokuussa.
2: Seela Sella kasvoi kulttuuria rakastavassa työläiskodissa Tampereen Pispalassa. Näyttelijäksi hän halusi jo lapsena.
3: Myöhemmin on rooleissaan tietysti saanut vaikutteita sieltä. Muistan, että miten ne käyttäytyi ja noi käyttäytyi ja tämmöisiä imenyt itteensä. Rohkeutta, uteliaisuutta erilaisiin ihmisiin.
4: Gabriel, minun on ollut nälkä sinua.
2: Teatterikoulusta valmistuttuaan hän teki satoja rooleja teatterissa, elokuvissa, radioteatterissa ja TV:ssä.
4: Aina on ollut jotain.
2: Sella kutsui itseään näyttäjäksi, ei näyttelijäksi.
3: Rahapula.
2: Draama oli hänelle läsnäolon taidetta.
3: Sun oma persona on siinä mukana. Ja se on se hirveän tärkeää, että se on jotenkin mielenkiintoinen ja jännittävä ja siinä on joku salaisuus.
2: Sellan tähti vain kirkastui iän karttuessa. Nuorena juutalaiseksi kääntynyt näyttelijä teki kenties merkittävimmät roolinsa yli 80-vuotiaana. Toisessa hän oli Hitler ja toisessa natsioikeudenkäyntiä seuraava juutalaisfilosofi.
3: Ehkä mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille. Jos ei muuta, niin sitä energiaa, sitä jotain. Miettikää jotain, ajatelkaa, kokekaa, tuntekaa, tajutkaa jotakin.
0: Näin Seela Sella vuonna 2024. Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Illan aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee. Huomisen päivälämpötila vaihtelee koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Aluksi Länsi- ja Pohjois-Lapissa varoitetaan kovasta tuulesta. Läntisillä merialueilla varoitetaan tai huomautetaan tuulesta.
5: Uutisten perään Urheiluradio, studiossa Niina Vanhatalo. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2 -luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix -tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3 -luokassa voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Yleurheilun asiantuntijan Jukka Mildin mukaan sopimus on luonnollisesti iso askel kohti Formula 1.
6: Formula 2 on erittäin suurten ja arvostelevien suurennuslasien alla ja siellä pitää suorittaa sitten heti ensimmäisellä kaudella. Ja tämä on kyllä niin kuin mun mielestä merkittävä asia Tuukalle. Tätä tavoiteltiin ja se onnistui, vaikka julkisuudessa puhuttiin paljon sen vastaista, että hän ei pystyisi kunnolla jatkamaan, mutta ollaan järjestäydytty siihen malliin, että voidaan mennä eteenpäin ja nyt se on sitten totta. Kun tämä niin kuin, on tämä Tuukalle iso ennen kaikkea mahdollisuus, mutta myös iso haaste. Tämä ei ole ihan leikin asia kuitenkaan.
5: Näin siis yleurheilun asiantuntija Jukka Mild Taposen sopimuksesta. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa huomenna Kansojen liigan paljon puhuttaneessa ottelussa Valko-Venäjän kotikentällään. Ukrainan Suomen suurlähettiläs muun muassa sanoo yleurheilun haastattelussa päätöksen olevan häpeällinen. Valko-Venäjän on sallittu pelaavan kansainvälisen ja Euroopan jalkapalloliittojen eli FIFAn ja UEFAn alaisissa otteluissa, vaikka se on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan. Tästä laajemmin Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Sieltä löytyy myös Yle-urheilun päätoimittajan Joose Palosen vastaus, miksi Yle huomenna ottelun kanavillaan näyttää alkaen kello 18.30. Ja tänään puolestaan juhlitaan TV2:ssakin historiallisen EM-pronssin voittanutta Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta. Tampereella vietettävää kansanjuhlaa pääsee seuraamaan vajaan tunnin kuluttua eli kello 18 alkaen.
7: Urheilun jälkeen kello on 17.07 ja Seela Sellan muistoksi kuulemme nyt ohjelman, jonka toinen edesmennyt voimanainen Radio Suomen toimittaja Olga Ketonen teki Seelasta vuonna 2023. Liikkeelle lähdetään Aili Ikkosen kappaleella Juosta, jossa kuuluu vahvana myös Seela Sellan ääni.

0: terve. Onko se Nasu?
1: Mä haisen varmaan...
2: Niin. Mä asun täällä.
0: Me tullaan asuun nyt kylään. Saahanko tulla?
1: Joo.
2: No joo, tuu sitten.
0: Tuu nyssi.
2: Niin.
0: Näyttää siltä, että tuu kumminkin. Päivää.
2: Voi päivää.
0: Päivää. Kiitos, halata on nyt sitten.
2: Halata. Eiku ihan...
0: Eli näin me tultiin. Nasu päästi sisälle ja me ollaan nyt Seelan luona. Mä oon kutsunut koko Radio Suomen väen tänne päiväkaffelle. Puhutaan vähän muutaman askelen verran elämän eri asioista. Nasu on tuolla Seela jaloissa. Hän hyväksyi meidät olemaan täällä. Mä näen, että sä katot Nasu mua. Eli Nasu on koira.
2: Joo, kato, se kyttää koko ajan.
0: Just. Joo,
2: hän
0: ei
2: on
0: todella.
2: Töissä, hän on
0: hän
2: töissä.
0: On töissä, joo. Silmä vähän kääntyilee, siellä mäpä jalat tuohon vähän suorempaa. Ja me aletaan nyt puhua, kun mä tuossa sanoin tuossa oven takana. En mä tiedä, ehdinkö sitä ihan suoraan sanoa, että muutama askel otetaan. Mutta kahvit on juotu, sä sanoit, että mitään ei ole, tässä on pöytä niin korena, että pois nuo konvehdit nyt mun käden ulottuvilta vallan. Sä oot syntynyt Tampereella ja sä muutit Helsinkiin, kun pääsit teatterikorkeakouluun. Eikö se ollut vuosi 59?
2: Se ei ollut teatterikorkeakoulu, se oli, Suomen teatterikoulu.
0: Suomen teatterikoulu.
2: Mutta korkein alan
0: oppilaitos.
2: Oppilaitos, niin.
0: Mutta pysytään siellä Pispalaa harjoittamassa.

0: ajan, kun siihen sodan aikanahan naiset teki kaikki työt. Äiti oli töissä Tammer-tehtaalla, joka teki siis tätä sotatarviketeollisuutta, että siellä oltiin yötäpäivää työssä. Että mä olin niin kuin mummun kanssa, että sen kanssa mä oon kasvanut, mutta ne oli semmoisia kannustavia ihmisiä. Et siinä mielessä mä olin onnellinen, ei multa mitään puuttunut, eikä mulla ollut mitään ongelmiakaan. Mä oon ollut varmaan vähän yksinkertainen sillä. Mä en ole ymmärtänyt, että mä olisin voinut olla onnetonkin. Olisiko musta tullut parempi taiteilija, jos mä olisin ollut onneton lapsuus, mutta kun ei mulla ollut.
1: Minkälainen se maailma oli sulla siellä? Oliko sulla mielikuvituspää vai menikö?
0: Oli. Oli ehdottomasti mielikuvitus. Mulla oli nappileikit. Mulla oli sellainen iso nappilaatikko, mitä mä kuljetin aina mukana, jos mummun kanssa mentiin johonkin. Mä menin tuolla niin kuin nasu tuonne pöydän alle kylässä ja leikin mun napeillaan, niin kato kaikkia näytelmiä. Siis sitten näytelmiä, kun mä ymmärsin, mikä on teatteri ja näytelmät, mutta muutenhan mä kerroin niin kuin tarinoita.
1: Niillä napeilla?
0: Napeilla, kato. Erinäköiset napit, hienot napit oli hienompia ihmisiä ja noi oli vähän tommosia köyhempiä ihmisiä ja noi oli tommosia, noi riiteli keskenään ja noi oli tommosta. Nappilaatikko oli mulle aina, että mummu aina sanoikin sitä, että se on, Elan kanssa on hyvä mennä jonnekin. Otetaan nappilaatikko mukaan, niin siellä se on pöydän alla tuntitolkulla nappiensa kanssa.
1: Sä rupesit heti tekemään pöytää vasten, on muuten ihanat kynnet. Onko sä näitä kynsi-ihmisiä, jotka laitattaa kynteensä aina?
0: En mä mikään kynsi-ihminen ole, kyllä mä laitatan näitä.
1: Just.
0: Että ihan sen takia, tiedätkö sä, että kun tässä on nyt kaksi sormea, nämä vasemman käden kaksi sormea, nämä ei enää toimi. Täällä ei toimi tämä sormi.
1: Okei, yksi nimet.
0: Ja vanhan nimet. Ihmisen kädet on, ei ole kerta kaikkiaan kauniit. Sitten täytyy sanoa, kun istuin kerran ratikassa, niin sitten mun viereen tuli joku äiti semmoisen pienen, olisiko ollut 5-6-vuotias semmoinen pikkupoika istui siinä vieressä. Se oli ihana, kun se mulla oli kädet jossakin näin, että se näki sitä, niitä mun käsiä, niin se sanoi, että suureen ääneen katsoi, että kaikki ihmiset kuuli, että äiti, kato, tuolla tädillä on tuommoiset metwurstikädet. En mä ollut koskaan ajatellut tämmöistä, että onpas fiksu pentu, katoppa vaan. Se äiti hirveästi, että mä vaan loukkaannut tämmöistä, älä viitti kuule. Kyllä se kehui sitä lasta, että kyllä sä olet tarkka. Hienosti sanottu, mä en olisi itse keksinyt. Se on ihan totta, että mulla on tämmöiset metwurstikädet ja muutenkin vanhan ihmisen kädet on kaikkea muuta kuin kauniit. Niin sitten on hyvin hoidetut kynnet, niin sitten on tämmöinen siistin näköinen. Mutta tämä metwurstikädet on musta niin ihana. Kun lapset on niin avoimia, semmoisia.
1: Mä voin kuvitella se äidin, ehkä ne muutkin siinä liikennevälineessä ollut, että mitähän tässä,
0: joo,
1: että nyt,
0: mitähän tässä
1: joo,
0: tapahtuu.
1: Nyt lähteekö sieltä, joo, täti huutamaan nyt sitten?
0: Ei, ja joo. Sitten kun mä selitin sitten sille lapselle, että kun me katsottiin yhdessä näitä metwurstiläiskiä, ja sitten mä selitin, että ne ei satu, eikä ne tartu, eikä se ole mikään semmoinen niin kuin tauti. Mutta sitä tulee vanhoille ihmisille, että se on ihan vaan, sä voit katsella vanhojen ihmisten käsiä tuossa, kuinka monella on metwurstikädet. Ei kaikilla ole.
1: Niin, no sulla on.
0: Mulla on.
2: Kohta keskustelu etenee kynsistä ja käsistä muihinkin asioihin, mutta mennään hetkeksi sinne Pispalan kujille ja aukioille, kun siellä Seelasella silloinen Virtanen lapsuuttaan vietti. Tapio Rautavaara ja oli Pispalan mäellä töllikuunnellaan, nyt kuitenkin

0: aikoja lapset ja ne nuoruuden tuheat hapset. Ajat sitten jo jättivät mä.
1: Feela Sella syntyi vuonna 1936 ja vilisti varmasti noilla äsken kuuluilla Pispalan kujilla ja aukioilla. Pitääkin kysyä, minkälainen lapsi oli pieni Seela, riehakas vai ujo, äänekäs vai jotain muuta?
2: Mä oon ollut aika kiltti ja tavallinen. Mä oon niin turkasen tavallinen. Kun mä olen tämän ikäinen, että kun mä oon siis vuonna 36 syntynyt, niin meidän ikäiset ihmiset on tottunut, että niillä on auktoriteetti. Joku ihminen, joka tietää asiat paremmin kuin minä. Ja siihen mä oon aina uskonut, että täytyy olla joku, joka tietää paremmin kuin minä. Se antaa semmoisen jonkinnäköisen turvan. Siihen aikaan oli, siis aina täytyy muistaa, että nyt nuoret on huomattavasti valistuneempia ja suhtautuvat sellaisia auktoriteetteja tavallaan enää olekaan, mitä oli siihen aikaan.
1: Onko se sun mielestä hyvä asia?
2: On hyvä siinä mielessä, että eihän se, ne auktoriteetit, mitkä meitä opetti, ei ne aina ollut oikeassa, eikä se ollut varmaan aina kaikille se oikea tie. Kyllä siinä kehittyi se semmoinen omakin arvostelukyky. Mä semmoisen asian muistan tuosta arvostelukyvyn. Nyt kun tuli mieleeni vaan tästä puhuttiin, että mun mummu kuului pelastusarmeijan kotiliitto-osastoon ja mä oon ollut mummun kanssa kaikissa noissa pelastusarmeijan kokouksissa. Vieläkin rakastan pelastusarmeijalaisia. Kun siellä mun uskonnollinen näkemys pienestä saakka niin oli tämmöinen, että kun mä muistan, että kun puhuttiin, että vain joka uskoo Jeesukseen pelastuu. No en mä ymmärtänyt pelastuu mistä sitä voi pelastua, kun mä en tiedä, mutta joka tapauksessa se piti olla niin kuin hyvä asia, että vain joka uskoo Jeesukseen. Että silloin jo, mä oon ollut alta kouluiän siis semmoinen 5-6, mitä mietin, että toi ei ole totta. Täti Kiltti, toi ei ole totta, mutta jos sä uskot niin, mutta kun se ei ole totta, kato, että eihän se voi olla niin koko maailmassa, että on kamala määrä ihmisiä, jotka ei koskaan kuulu Jeesuksesta yhtään mitään. Eihän ne nyt voi olla sen huonompia ihmisiä kuin mekään, että eihän, siis et se semmoinen oma kehittyy kyllä sillä, mutta pelastusarmeijan se usko Jeesukseen, niin se ei ollutkaan semmoista väkisin tunkemista. Vaan se oli niin kuin, se Jeesus oli siinä olemassa, mutta kaikissa pelastusarmeijan kokouksissakin oli kivaa. Se oli kivaa. Mä esiinnyin ja mä saan lausua runoja ja siellä laulettiin. Se tunnelma, kato, se oli, ota huomioon, että Pispala, missä me asuttiin, niin siellähän oli etupäässä tämmöistä työläisporukkaa ja hyvin paljon semmoisia, jotka nyt ei Jumalaa uskonut, että älä sitä nyt sitä Jumalaa raahaa perässä. Mutta Pispalan pelastusarmeija puolusti kaikki. Kuule, ei niin juovuksissa ollut äijät, etteikö noissa se on meidän pelastusarmeija, tämä on meidän, koska ne ei arvottanut ihmisiä, että toi oli parempi ihminen kuin toi. Ei, kaikki äijät joi tilinsä. Lauantaina oli juovuksissa ja maanantaina tultiin pelastusarmeija hakee soppaa ja ruokaa. Että ei se oli elämää. Se oli nimenomaan elämää.
1: Käykö sä vielä pelastusarmeijan meiningeissä?
2: Hyvin usein käyn sillä esiintymässä siellä, että ei mun uskontoni, mähän on jo kertaalleen vaihtanutkin tästä Jeesus-syndroomasta tänne juutalaisuuteen toisenlaiseen syndroomaan, mutta sinne mahtuu kaikki tänne pelastusarmeijaan. Mä rakastan olla siellä niiden ihmisten kanssa. Ja varsinkin mun nuoruudessani nehän teki niin paljon niin kuin nytkin siis tätä sosiaalista työtä.
1: Nimenomaan.
2: Että se on myös sitä henkistä huoltoa ihmisille.
1: Ja sitä kulttuuriakin.
2: Se on sitä kulttuuria, se on kulttuuria.
1: Nähdään toinen ihminen ja autetaan.
2: Nimenomaan.
1: Otetaan mukaan kaikenlainen ryysyrannan Pekka tuolta.
2: Joo.
1: Edelleen.
2: Joo.
1: oletan. En mä tunne pelastusarmeijan maailmaa muuta kuin vien sinne lasten pieneksi niitä vaatteita ja sitten tunnen olevani hyvä ihminen, mutta se on paljon muutakin se pelastus.
2: No kato sekin, ajattele, tunnet olevas jollakin tavalla tekeväs hyvää. Eikö se tee ihmis, siis tekee hyvän olon? Sille ei voi mitään, että tulee niinku semmoinen, että kyllä mä oon aika hyvä ihminen. Semmoisia täytyy ihmisellä olla semmoisia hetkiä, että mä tunnen, että mä onnistun ihmisenä jossakin. Se on niin kuin tämä meidän työ, niin kuin mä sanoin, että me tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Tämä on palveluammatti, me palvellaan ihmisiä, heidän edessä me tuotetaan tunteita ja tilanteita, jotka voi auttaa niitä, ymmärretään heidän tunteita ja tilanteita ja sitten jos menee hyvin joku asia, niin se palaute, mikä sieltä tulee, niin jos se on semmoista, että joku on saanut jotakin itselleen jonkun voimavaran pienen, niin se on kyllä upeeta.
1: Sella, mä en sun kotias on nyt tässä sen kummemmin kyylännyt, täällä on vaikka olisipa kuinka paljon katoiltavaa, mutta mä en näin nuo Jussi-patsaat tuolla ja tuolla on kultaista venlaa. Mitä ne on tarkoittaa nuo pystit sulle, kun puhutaan sun työstä?
2: Kyllä ne on mulle tärkeitä. Joo. Ne on sen takia tärkeitä, että siellä on ollut yleensä ammatti-ihmiset, jotka on siellä valinnut, että ne on siis kollegoiden. Sen takia se tuntuu niin vau, että kaveritkin arvostanut, niin se, niiden arvo on huikea.
1: Mutta et sä työtä noiden takia tee tietenkään, mutta ne on yksi osa sitä, joo.
2: En, mä teen sitten taas tuommoisten pystyjen, mitä on tuolla ikkunalaudalla. Siellä on näitä tämmöisiä, mitkä on mielenterveys ja muuta tämmöistä, mikä just on ihmisten lähellä. Niin sen takia mä teen. Tai sitten täytyy sanoa, että aika itsekkäistä syistä myöskin teen. Mä rakastan tätä työtä. Tää on etuoikeutettua tämmöinen, soiko puhelin?
1: Joku ääni kuuluu tuolta, kuuleeko sä?
2: Ei.
1: Onko se tästä asunnossa vai tuleeko se tuolta rapusta? Puhelu, mutta ei sulla ole puhuvaa puhelinta.
2: On! Mulla on semmoinen kuin maailman ihanin puhelinääni. Mulla...
1: No niin, mennyt hertsykkeli.
2: Se on puhe, se on työpuhelu, keikkapuhelu.
1: Joo, just.
2: Työpuhelu, keikkapuhelu, sellaisella työpuhelu tai sitten se on keikkapuhelu. Mä rakastan raitiovaunussa, kun on täynnä oleva raitiovaunu ja sitten toi on mun kassin pohjalla toi puhelin ja sitten sieltä tulee tää ääni. Työpuhelu! Keikkapuhelu.
1: Onko se lapsen lapsi?
2: Oh.
1: Joo. Haluatko sinä mennä katsomaan?
2: Aloitteko en mä tiedä, antaa olla.
1: Mä haluan, että tuolla rapussa joku, totta saa joku kohtauksen ja rupeaisi huutaa siellä.
2: Ei, kun
1: ei,
2: se
1: joo.
2: Mun lapsen lapsi, kun se oli pieni. Nyt se on jo 20, täyttää kesällä 20.
1: Ja arvostaa varmasti, että on soittoäänenä.
2: Tämä. Joo, joo.
1: Hyvä.
2: Joo. Ja mä en sanonut sitä, mä silloin aikanaan, kun se oli pieni, olisiko se ollut 5-6, kun se teki ton. Niin mä sanoin, että tee mulle semmoinen puhelinääni, että mä tiedän, että se on mun puhelin, kun soi. Kun silloin oli vielä, kato, toi vanha puhelin, kaikilla on siis Nokian
1: just
2: semmoinen.
1: Just, sama.
2: Niin toi kyllä, mutta raitiovaunussa yleensä ihmiset rupeaa hymyilemään, kun tulee siihen kohtaan. Tää siellä työpuhelu, tai sit se on keikkapuhelu. Kaikki kuulee, kenen puhelin. Ja kaikkea muuta kuin kiva. Kerran mulla oli Kajaanin sana ja sävel siellä näissä runo avajaisissa, suuressa siellä salissa, mihin mahtuu monta sataa ihmistä. Mä istun siellä keskellä ja mun kassi oli mennyt sinne edellisen penkin alle. Ja sitten juhlapuhuja pitää puhetta siellä, avajaispuhetta, niin kesken kaiken siellä sitten työpuhelu, keikkapuhelu. Mä yritin saada sitä kassia pois sieltä.
1: Jalalla.
2: Eihän siitä mitään tullut. Ei mun mä nousin seisoon ja... Ja kirjailija Mäkelä pysäytti ja sanoi, että anteeksi, odotamme tämän puhelun loppumasta. Juu, kiitos, se on mun puhelin ja mä kaivan sen sieltä sitten. Anteeksi. Mä menen nyt katsoa, mikä se on.
1: Sinne menee Sella vastaamaan puheluun. Jatkamme kohta hänen kanssaan, mutta kuunnellaan reipasta pelastusarmeijan musiikkia nyt, koska Sella niin kauniisti puhui tuosta kansainvälisestä avustusjärjestöstä ja kristillisestä liikkeestä. Kohti valkeutta on nyt kuultava kappale. Sen esittää Helsingin viidennen osaston soittokunta johtajanaan Ragnar.

0: periaatteessa kun tämä pienen ihmisen ääni sulle ilmoittaa, että työpuhelu, keikkapuhelu, niin sepä johdattaakin seuraavaan askeleeseen nimeltä rakkaus. Tämä on tämä yksi pikku ihminen esimerkiksi. Mä oon käsittänyt, että sä oot yhden lapsenlapsessa kanssa. Hän on paljon sun kanssa täälläkin.
1: On. Me ollaan Jontun kanssa hirveän läheisiä. Ja siitä mulla onkin tietysti huono omatunto koko ajan, että mulla on siis 3 lastenlasta, että nämä 2 muuta, kun ne on Israelissa, niin mä en sillä tavalla ole niiden kanssa tekemisissä niin kuin Jontun kanssa. Melkein joka päivä ollaan. Nyt se on, Jonttu on tuolla ollut koko talven, se on ollut levillä töissä. Mä yritän olla ainakin semmoisena niin kuin esimerkkinä, että olen yrittänyt sanoa, miten vanhoja ihmisiä kohdellaan. Mutta ei, sitäkään ei voi opettaa, se täytyy niin kuin, mun täytyy osata reagoida aina silloin, kun se sanoo jotakin tai tekee, niin mä sit, hei, kato, odota nyt, mä en pysty tohon nyt. Mä en pysty tähän, kun se opettaa tätä, kato tämän vämpilen kautta.
0: Niin känny just, kännykällä.
1: Hirveän nopeasti, kato näin ja näin. Mä sit, en mä pysy perässä. No kyllähän sä nyt ymmärrät, en ymmärrä, ei vanhat ihmiset ymmärrä, ne menee hitaammin. Että se ymmärtää, että mulla on järki päässä, mutta kaikki toiminnat menee hitaammin kuin mitä menee nuorilla. Että sekin on yksi semmoinen opetus.
0: Nimenomaan.
1: Tätä mä oon yrittänyt sanoa myöskin, että kaikki vanhat ihmiset ei halua, että heitä sinutellaan. Jotkut haluaa, että sanotaan teititellään, vaikka nuoret ei osaa teititellä, kun ne ei ole siihen tottunut, mutta että te tiedätte, että kun te teitittelette vanhaa ihmistä, niin sille tulee hyvä mieli. Siihen tulee semmoinen, että te arvostatte sitä. Sen jälkeen hän voi sanoa, niin kuin mä sanon, että mä et sinutellaan ja kaikki on. Mutta semmoinen, mun täytyy kertoa tämä elämänkokemus tai tämmöinen, nuoren ihmisen kautta silloin, kun se oli se jo lukiossa silloin. Ei, kun se oli 15, kun se täytti 15, se oli kai viimeisellä. Joka tapauksessa, niin silloin opettaja oli antanut tämmöisen tehtävän, että haastatelkaa jotain vanhempaa ihmistä, minkälaista oli sen vanhan ihmisen elämä silloin, kun hän oli 15. Ja Jonttu oli sitten kirjoittanut oikein tämmöisen ranskalaisin viivoin, mitä hän kysyy, ja kaikki tehtiin se videona. Hyvin asiallisesti hän aloitti kysymyksestä. Mitä te katsoitte televisiosta, kun sä olit 15? Voi rakas lapsi, kuule, kun ei ollut televisio ollenkaan. Ei ollut televisio, ei. Ei ollut televisio ollenkaan silloin, kun mä olin 15. Ai, eikö teillä ollut varaa televisioon? Ei koko Suomessa ollut televisio silloin, kun olin 15. Ai, no mistä te saitte kaikki tiedon? Internetistäkö? Sana internetkään ei ollut olemassakaan. Näin me lähestyttiin sitä, mentiin internetin kautta puhelimeen, mikä oli puhelinkioskit, ei kaikilla, ei ollut kotona puhelimia, oli puhelinkioski, mentiin ulkomaille, tilattiin ulkomaille. Siis se välimatka, siis se, niin kuin, se tuntui, että mä oon eri planeetalta, aivan. Mutta se oli niin, kuin niin hauska loppujen lopuksi se semmoinen, että äärettömän viisaasti opettaja tehnyt tämmöisen. Et silloin lapsi tulee niin kuin huomanneeksi, että niin, näin paljon on yhteiskunta muuttunut loppujen lopuksi pienessä ajassa. Muuttunut kaikki, joo. Ihan kaikki. Ja sitten se päättyi sitten siihen tämän hänen järkytyksensä, kun se rauhallisesti sanoi, että mitenkä te olette pystynyt elämään? Mä sanoin, niin kuin huomaat rakas, oikein hyvin. Ei mitään suurempia huolia. Oli siinä sotakin välissä, mutta...
0: Niin mä ajattelin, että hän olisi kysynyt, että no mitä te sitten teitte? Niin. Oliko teillä mitään tekemistä, mitä, kun ei ollut
1: tekemistä.
0: Näitä?
1: Joo. No tekemisenkin oli tämmöinen yksi kyllä kysymys, että mitä te leikitte kotona sisällä? Mä sitten, kun ei me oltu yleensä missään kotona ihmisen sisällä, kun ne oli pienet asunnot, pienet huoneet, ei sinne mahtunut muita mukuloita leikkiä. Me oltiin aina ulkona. Ulkona me leikittiin kaikkia leikkejä. Ai jaa, Niin kato, se oli ihan totta, että oli, ei ollut semmoisia, niin. Ainakin Pispalassa ei ollut mitään semmoisia suuria asuntoja. Että.
0: Niin, huone ja keittiö suurin piirtein.
1: Niin oli.
0: Joo, kyllä.
1: No, yleensä tämä.
0: Mitäs Nasu nyt meni tuonne?
1: No siellä
0: kyllästykö joku, se tähän vai?
1: Ei, siellä oli joku kulki, kato, meidän pihassa.
0: Just.
1: Vahtikoiran täytyy ilmoittaa, että ei täällä niin vaan kuljeta.
0: Kun tästä iästä nyt puhutaan, niin mitä sä ajattelet omasta iästäsi? Onko se ihmeellistä olla ton ikäinen vai pelottaako sua eteenpäin ajatella?
1: Se on hirveän ihmeellistä, kun kaikki muut ihmettelee. Ja
0: niin.
1: Eihän mä sitä joka päivä mieti.
0: Niin.
1: Jos mä rupesin miettimään, että kauhean kun mä oon näin kauhean vanha, niin sitten mä rupesin tuntemaan itteni kauhean vanhaksi. Kun en mä sitä mieti, en mä sitä ajattele, mutta kaikki selkäleikkaus on tehty. Kaikkia vaivoja on, kaikki maailman pillerit on ja tauteja on, kaikki normaalit tämän ikäisen ihmisen vaivat. Ja yksi kaihileikkaus on, nyt kohta täytyy tehdä toinen, joku pitäisi lukea yksi äänikirja ja rupeaa olemaan pikkusen heikkoa toi lukuhomma jo. Mutta kaikkea tämmöistä, että se mikä nyt on tässä iässä, ei mulle ongelma ollenkaan, mutta semmoinen tosiasia on tämä luopuminen. Luopua jostakin asioista, mihin ei enää pysty. Mä en pysty jotakin tekemään enää, mä en pysty jotakin tekemään. Kauhean paljon kömpelöksi mä oon tullut. Ja niin kuin mä selitin näitä sormia, tavarat rupeaa tippumaan, kun sormet ei toimi. Mutta ei se ole mitään surullista. Se kuuluu tähän asiaan. Se kuuluu myöskin sillä tavalla, että jos sä kuuntelet omaa kroppaasi ja vähän rauhoitat kävelemistä tai juoksemisesta, nyt puhumattakaan siitä tämmöistä, niin luontohan on tehnyt sitä sen niin, että pikkuhiljaa älä tee enää sitä, älä hössötä tota, ei mun tarvitse enää tonne kauheasti mennä, eikä mun tarvitse tota tehdä, joo mä luovu pikkuhiljaa, kuuntele kroppaas. Tekstiäkin, uusia tekstiä, kun mä luen, niin mä aina ajattelen, että jos on joku semmoinen teksti, toistaiseksi mun muisti pelaa hyvin. On mulla ollut semmoisia muistikatkoksia, mutta ei tässä, siis ei iästä, vaan ajatukset on mennyt muualle ja sitten niin kuin kaikilla ihmisillä.
0: Niin.
1: Mutta semmoista muistin huononemista, en mä sitäkään pelkää, koska mä rakennan kaikki mun esitykset sillä tavalla, että joko mulla on siinä teksti lähellä, mikä antaa ihmisille, katsojalle turvallisuuden tunteen. Että ei katsojan tarvitse hermostua mun puolestani, että osaako se vai ei. Että mä niin kuin näytelmissäkin jo ajattelin, että okei, tässä on tämmöinen kohta, että on hirveän vaikea kohta. Tämä voidaan tehdä jollakin muulla lailla. Niin tehdään se muulla lailla. Nyt tulee yksi uusi näytelmä nyt ensi vuoden päästä, missä on hirveä määrä pitkää tekstiä. Suuria, pitkiä monologia, sivun mittaisia monologia ja vaikeita tekstiä, niin mä ajattelin, että sitä, että mä ehdotan ohjaajalle, että me tehdään ihan niin, että se ihminen, kun se sitä, se haastattelu, jos me haastatteluhomma, niin mulla voi olla tässä tukena paperia, tekstiä jossakin näin. Ihan yleisön vuoksi.
0: Joo.
1: Koska mä tiedän, että yleisö, aina ne kysyy ensimmäisenä näyttelijöitä, että miten te opitte ulkoa? Ja sitten kun niille sanoo tämän seuraavan lauseen, että voi kuule, kun se on se helpoin asia tässä hommassa. Ai, no mikä se on sitten se työ? Mä sanoin, no niin.
0: Nyt
1: kun mä rupean kertoa, mikä se on se työ. Otat sitten kaikki tämä, mitä tähän liittyy, niin sitten lähtee tämä työ.
0: Näyttelijä Seela Sella on tehnyt niin monenlaisia töitä, että edelleenkään emme ala niitä listata. Yksi muistuma kuitenkin juuri tähän väliin. Moni teistä saattaa muistaa TV-sarjan Elämänmeno. Se oli Åke Lindmanin ohjaama TV-elokuva Pirkko Saision esikoisromaanista. Tarina kertoi työläisperheestä Helsingin Kalliosta ja kuvasi unohtumattomasti äidin ja tyttären vaikeaa suhdetta muun muassa. Tytär sai tukea kummitädistään Lempistä ja kukas Lempiä esitti? No, Seela. Kuunnellaan nyt hetki Lasse Mortensonin ja Purema-yhtyeen musiikkia tuosta sarjasta.

0: Mitä siellä, kun sinut valtaa alakulo, niin mitä sä teet? Miten sä menet sitä yli? Valtaako sua alakulo? Hän jäi miettimään.
1: Nyt jos ihan oikeasti mietin, että hyvin harvoin. Mä en muista, koska...
0: Et sä kerkiä paljon alakuloja aistia?
1: Kyllä mä niitä aistin, mutta ne ei valtaa mua siis sillä tavalla, että mun täytyy olla hirveän kiitollinen kaikesta, mitä mulla on ollut hirveän siinä mielessä hyvä elämä. Siellä on ollut niitä suruja ja kaikkia ja kaiken näköisiä, niin...
0: Asuu.
1: Mutta se on sen homma.
0: Niin on, joo. Mä vaan sanoin tässä kuulijoille, että ymmärrän, että tuolla koira haukkuu.
1: Niin.
0: Niin.
1: Ei se saa mua niin kuin valtaansa sillä tavalla. Sen takia mä ajattelin just, että jos tulee tämmöinen alakulo, niin se voikin olla semmoinen, kun sä puhuit askelista sen alussa heti, että se voikin olla semmoinen ensimmäinen askel johonkin masennukseen tai tämmöiseen mielenterveysongelmaan. Että antaa sen alakulon niin kuin hiipiä itsensä ja jos se pääsee niin kuin valtaa sut kokonaan, niin sä jotenkin vaivut sinne alaspäin. Siis on suruja, se on eri asia, mutta suuri suru ei välttämättä johdakaan näihin mielenterveysongelmiin. Se on semmoinen, itse asiassa suuri suru on niin, se käy semmoinen tunne läpi sut kokonaan, että se menee niin kuin fyysisesti. Se on jonkinnäköinen katarsis, joku semmoinen, sä tavallaan puhdistut jostain, sä käyt läpi jonkun hirvit suuren surun, esimerkiksi läheisten kuoleman tai tämmöisen, niin sen jälkeen kun sä oot niin kuin käsitellyt sen surun tai joku näin, niin sä lähdet niin kuin puhtaalta pöydältä eteenpäin.
0: Onko ilo surun vastakohta sun mielestä siellä?
1: Ei, surun... Todellisen surun vastakohta on onnellisuus, ilo. Ilo on niin kuin semmoinen helppo elämän hetki, joka on näin. Mutta se on kuitenkin semmoinen niin kuin pintaa. Mutta sitten onnellisuus on sitten jo suurempi asia. Se on niin kuin tämä, joka menee läpi ihmisiä, joka heijastuu. Jos ihminen on onnellinen, niin sen työstä heijastuu se, sen olemisesta heijastuu se, sen suhtautumisesta eläimiin, ihmisiin, luontoon, kaikkeen se heijastuu se onnellisuus. Mutta se onnellisuus ei tarkoita sitä, että ihminen on aina hirveän onnellinen eikä hymyile. Mä en esimerkiksi ole kauhean huumoritajuinen. Mä varmaan aika tommonen tosikko ja tämmönen. Sillä ei ole mitään tekemistä semmoisten onnellisuudessa, siis tämmöisen...
0: Ei se ole semmoista hattaraa, semmoista.
1: Ei
0: ollenkaan.
1: Joo. Onnellisuus on semmoinen peruskropassa oleva voimavara, semmoinen, jonka turvassa sä voit olla. Sä voit heittäytyä sen varaan, sen päälle.
0: Sulla oli onnellinen avioliitto sun miehen kanssa, eikö ollutkin, mutta ei se nyt mitään hattaraa
1: sekään ollut. Oli onnellinen, mutta kaikkihan siinä tapahtuu, kyllähän siinä tapahtuu kaiken näköistä,
0: niin.
1: Mutta onnellisia. Kyllä, oltiin onnellisia. Ainakin, siis mä naurattaa aina, kato, kun joku kysyi, että onko mä mustasukkainen, kun joku oli ihastunut vähän eilikseen. Olihan se komea mies ja fiksu ja kaikkea.
0: Oliko se muuten auktoriteetti? Puhuttiin niistä auktoriteetteista.
1: Ei.
0: No niin, selvä.
1: Ei ollut. Ainoastaan auktoriteetti ainoastaan siitä, että se tiesi juutalaisesta uskonnosta hyvin paljon. Tiesi, miksi tehdään ja miksi tehdään. Se oli niin kuin mulle se ensimmäinen, mistä mä kyselin, mistä mä rupesin kiinnostuunkin koko juutalaisuudesta. Joo. Että kun se osasi vastata, niin se tiesi. Mutta ei se muulla lailla ollut. Kato, ja auktoriteetti, kato, sehän oli operettisankari. Juu, ja laulo. Näitä juutalaisia lauluja ei kukaan laula niin hyvin kuin Eelisella. Näin on juttu. Mutta ei se näyttämällä. Mä muistan hautajaisissa, kun mä puhuin Eeliksestä, niin ihmisiä nauratti, kun mä sanoin, että no, eihän se nyt näyttämällä mikään Laurence Olivier ollut. Mutta kyllä se laula osasi.
0: No mä keskeytin taas. Sä olit puhumassa siitä, kun oli jotain mustasukkaisuutta ja sulta kysyttiin.
1: Niin, ei kun niin. Se onnellinen avioliitto oli, joo, kun kysyttiin, onko mä vasta ei. Kun mä tiedän, että mua parempaa se ei löydä. Ei se, Mä en ehkä ole maailman fiksuin, enkä maailman kaunein, enkä mitään, mutta kaikki se, mitä Eelis arvostaa naisessa tai siinä kuin aviopuolisossa, kaikki ne on minussa, parempaa se ei löydä, piste, sen kun etsii vaan, niin ei löydä.
0: Sä et hänen jälkeensä myöskään mihinkään, ainakaan julkiseen isoon rakkauteen sitten enää lähteä.
1: Ei, mä oon sanonut, että jos mä rakastun, niin siitä vaan en mä hanttiin pistä, mutta kun on ollut kerran semmoinen niin kuin, semmoinen suhde, joka on toiminut kaikin puolin, missä on tapeltu ja huudettu ja kaikkea tämmöistä, mutta mä, huonompaa suhdetta mä en halua aloittaa. Enkä mä halua missään tapauksessa jollekin miehelle sitä, että mä vertaisin sitä Eelikseen. Ei, se on väärin. Häntä kohtaan väärin. Hänhän voi olla monessa suhteessa paljon parempi kuin joku herra Sella, mutta...
0: Ei nyt ole vielä ainakaan näkynyt.
1: Ei ole vielä, mutta ei vielä ole myöhäistä.
0: Ei olekaan.
1: Ei myöhäistä.
0: Se voi olla huomenna tulla.
1: Älä muuta saa. Ei, sitä en tiedä.

0: Siinä lauloi Seela Sellan suuri rakkaus, edesmennyt Eelis Sella, Das Jiddische Liedl oli laulun nimi. Äsken jo kuulimme, että rakkaus omaan puolisoon oli tulista ja suurta. Siksi nyt rohkenenkin kysyä, että mitä näyttelijä ajattelee? Kumpi on suurempaa ja eläimellisempää, rakkaus puolisoon vai rakkaus omiin lapsiin?
1: Kyllä se rakkaus omiin lapsiin on aika hirveetä. Se on fyysistä. Se on sitä pelkoa, se on sitä kun mahaan sattuu, kun jännittää niiden puolesta ja

0: voi kun sillä nyt menisi hyvin ja voi kun se ei kokisi tuommoista ja voi kun se ei tätä ja voi kun se...
1: Mäkin otan mahastakin, kun säkin
0: joo, ei, se on fyysistä se rakkaus. Se aviopuolison rakkaus on toista. Sä voit niinku heittäytyä semmoiseen nautintoon, semmoiseen fyysiseen nautintoon jo siitä, että siinä on joku tämmöinen kiva, mutta...
1: Helpottaako se sitten, kun on lapsenlapsia, vai onko se vieläkin tuolta mahasta?
0: Oi, se on kamalaa, se on hirveetä, se on ihan hirveetä.
1: No onko sun lapset ruvennut olemaan huolissaan sinusta, kun olet ikäihminen? Hössöttääkö ne?
0: Ei, älä viitti, kun Ilana täyttää nyt 59 toukokuussa. Ja mä rupesin kauhulla katselemaan, että herran, onko sä noin kamalan vanha? Kuinka mulla voi olla noin vanha lapsi, 50? Se rupesi suunnittelemaan taikka sitä, että hän ehkä 62-vuotiaana hän pääsisi varhaiseläkkeelle. Rupeeksi hän siis elänyt? Tämähän menee ihan hulluksi tämä elämä. Että mä oon kohta semmoinen, että niin kuin on vitsikirjoissa, että mä huolehdin lapsista niin kunnes mä saan ne vanhain kotiin, niin sitten mä vasta rauhoitun.
1: Onko sä onnellinen tällä hetkellä?
0: Olen.
1: Miksi?
0: Mulla ei ole mitään syytä olla ei-onnellinen. Ei mitään syytä. Vaikka kremppoja on kauheasti ja pillerit lisääntyy ja meinasin sunnuntai-iltana pyörtyä, kun en ollut ehtinyt syödä koko päivän. Tuun vapisevana kotiin, että pääsenkö mä kotiin saakaan vai pyörryinkö mä. On sehän hullua, että jos vanha ihminen pyörtyy, kun se ei ole esimerkiksi juonut nestettä tarpeeksi. No kun ei ole ehtinyt. Mutta siis kun mulla ei ole mitään valittamista. Enkä mä valita, vaikka mä kuolisin huomenna. Ei mulla ole siitäkään valittamista. Ja se, että pystyn vielä innostumaan mun työstäni ja tehdä sitä niin, että musta tuntuu, että sillä on joku merkitys, koska sillä on merkitys. Tällä työllä on merkitys. Kun sä saat ihmisiltä semmoista palautetta, että jollekin ihmiselle joku asia on ollut juuri sanottu oikeaan aikaan oikea asia, niin se tuntuu ihan huikealta. Enhän minä tiedä sitä, mutta mä näen sen, mä tunnen sen ja aistin sen. Tässä palveluammatissa niin tämä on ihan ihanaa. Tämä on rankkaa ja tämä palveluammatti, niin tämä, toisin kuin sairaanhoitajat ja muut raukat, niin tätä arvostetaan toisella lailla. Siinäkin on vähän tämmöistä, miksi pitää aina vasta sitten huomata, kun on ihan... Ruvella hetket, niin, että kuka täällä on tärkeä. Ja...
2: Niin haukahti nasukoira sen merkiksi, että tämä tapaaminen oli tässä. Olen Olga Ketoniina, tapasin näyttelijä Seela Sellan hänen kodissaan maaliskuussa. Oli aikamoinen homma löytää sopiva kahvitteluhetki kiireisen näyttelijän kanssa. Seela Sellahan teki muun muassa 60-vuotisen uransa ensimmäisen tanssiroolin viime vuonna. Hän esiintyi koreografi Sanna Kekäläisen nykytanssiteoksessa ja kuten tässä keskustelulomassa kuulimme, isoja rooleja on tulossa jo ensi vuoden puolellekin. Nyt kuuntelemme tähän loppuun vielä yhden Seela Sellaan liittyvän laulun. Se on Maija Vilkkumaan esittämä Hei sisko, joka soi Teräsleidit elokuvassa. Siinähän kolme yli 75-vuotiaista sisarusta lähtee road tripille. Sisaruksia näyttelevät Leena Uotila, Saara Pakkasvirta ja Seela Sella, ohjaajan Pamela Tola. Eli hei sisko tässä meille kaikille ja erityisesti Seela Sellalle. Kiitos.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Todennäköisenä pidetään neuvotteluratkaisua, jossa käytetään useampaa keinoa. Polttoaineiden kallistuminen hankaloittaa Lapin talvimatkailua. Lentoyhtiöt karsivat hiljaisen ajan lentoja. Safari- ja kuljetusyrityksistä puolestaan kerrotaan, että kohonneet polttoainekulut syövät liiketoiminnan kannattavuutta. Hintoja ei voi enää tälle kaudelle nostaa, sillä matkailualalla sopimukset sovitaan etukäteen. Rovaniemen taksipalveluiden toimitusjohtaja Tuomas Palmgren.
1: Kyllä kipureja on mennyt kauan sitten. Että nyt ollaan kaukana yläpuolella. Tulot ei nouse, kulut nousee, niin viimeistään sitten kassassa nähdään, että mikä on tilanne. Jotain tukea kuljetusala tarvii kokonaisuudessaan. Onko se sitten veroalennuksia arvonlisäveroon liittyen, jakeluvelvoite, mitä on puhuttu. Tämmöiset muutama sentin veroalennukset, mitä suunnitellaan, niillä ei ole mitään merkitystä. Tarvitaan reiluja toimia.
0: Helsingin poliisi vahvistaa käyttäneensä eilen illansuussa asetta ja etälamautinta Hämeentiellä kerrostalolla uhkaavasti käyttäytyneeseen noin 50-vuotiaaseen mieheen. Poliisi kertoo saaneensa alueelta kaksi ilmoitusta, jotka liittyivät yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneeseen uhkaan sekä mieheen, jolla oli nähty varsijousi. Kun poliisit saapuivat paikalle, mies lähestyi heitä veitsi kädessä, jolloin poliisi käytti voimatoimia. Mies loukkaantui tilanteessa.
2: Marja Joonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02. Tilanne ohi liikennetiedotteita tie 50 kehä 3 Vantaa, tarkemmin välillä Lahdenväylän liittymä, Lahdentien liittymä, siellä tilanne on ohi. Ja niin ikään Savonlinna, tie 71 tilanne ohi, välillä Kerimäki Kitee Savonlinnassa, tarkemmin paikasta Kumpurannan tie 4,9 kilometriä, vaikutusalue 2,1 kilometriä, suuntaan Väärämäki. Myös Savonlinnassa tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Meillä on jälleen ilo ja kunnia soittaa ja tarjoilla teille seuraavat 3 tuntia Radio Suomen musiikki-illassa ihan uunituoretta musiikkia. Sieltä on tulossa muun muassa Alisa Syrjältä, Ressu Redfordilta ja eräältä irlantilaisbändiltä uutta musiikkia.
2: No niin, siinä tuli jo vihje tuosta eräästä yhtyeestä, jonka nimessä on yksi kirjain ja yksi numero itse asiassa, jos ollaan ihan tarkka. Jätetään tämä koukku veteen niin sanotusti tuossa noin 1,5 tunnin päästä soi. Mutta lähdetään kuitenkin ajankohtaisklassikolla liikkeelle. Lähdetään liikkeelle Police-musiikilla ihan siitä syystä, että tulevana perjantaina 75 vuotta täyttää hän.
1: Poliisin basisti String.
2: Mikä toi?
1: Ai, sä et ole nähnyt Kornit murrot kummelisketsiä.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin

0: Musiikki-iltahan on tuoreen musiikin ohjelma, mutta aina me lähdetään kuitenkin iltaan sillä vanhemmalla tuotannolla. Ja tällä kertaa Stingin tulevan syntymäpäivän kunniaksi soi Poliisia.
1: Hieno biisi vuodelta 78, siis toi Can't Start Losing You. Ja tänään musiikki-illassa jälleen vieraita niin kuin normaalistikin, ja hienoja vieraita tänään onkin. Tuossa kello 19 jälkeen saamme Sivellin vetoja, kolmannen soloalbuminsa juuri viime viikolla julkaisseen Knipin vieraksi.
0: Ja parin tunnin päästä tuohon studion penkille vieraksi saapuu Niilo. Niilo on tässä Radio Suomen taajuuksia viimeisen reilun vuoden aikana vallottanut useallakin eri kappaleella. Mies on tämmöinen uuden polven, voi sanoa, no toki tekee monenlaista musiikkia, mutta uuden polven iskelmälaulaja.
1: Joo, kyllä. Niilon saamme siis tänne kello 20 jälkeen. Ja nyt lähdetään liikkeelle näistä uusista kappaleista, eli viime perjantaina julkaistua musiikkia.
0: Sä mainitsit jo Ressu Redfordin. Se meni, ei mennyt sukkana sisään, mutta toisella kerralla meni nimi oikein. Nimi mieleen lapalle, eikö miten se meni. Kohta kuunnellaan uutta Ressua, vaan lähdetään Mirellan uudesta perjantaina julkaistusta kappaleesta liikkeelle.
1: Joo, 13. marraskuuta tulee siis Ja nyt mä kerron -niminen Mirellan kakkosalbumi.
0: Ja tämä on muuten hieno juttu. Tässä tulee 60-henkinen sinfoniaorkesteri. Tehdään siis orkesterisovitukset kappaleista. Lahden Sibelius-talossa, Helsingin Finlandia-talossa on sitten luvassa, oliko ensi vuoden puolella,
1: niin
0: tuleva albumi saa tämmöisen, no erityisen sinfoniakohtelun.
1: Joo, taitaa ainakin omien tietojen mukaan olla ensimmäinen kerta, kun Mirella vetää omia biisejä täyden sinfoniaorkesterin kanssa. Mutta nyt kuullaan siis tuolta tulevalta uudelta levyltä ihan uutta musiikkia. Liekki on biisin nimi.

0: Miirellä on uusi kappale nimeltään Liekki. Ei ole pitkä aika, kun Ressu kehotti sijoittamaan kaikki sun kultaan, eikä tässä tapauksessa puhuttu jalometallista, vaan omasta elämän sulostuttajasta, siitä sydänkäpysestä kultamussukasta. Nyt on tullut Ressulta uutta musiikkia.
1: Ai ketä me kuunnellaan seuraavaksi?
0: Turusta.
1: Niin, kaksi asiaa turkulaisissa, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispa, munkki, piispis ja ketä,
0: hei, kuka? Ei nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
1: Se on kyllä WhatsApp täyttyy siitä.
0: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista mokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
1: Mutta ajattele nyt, jos Chico olisi turkulainen, se olisi ketä muu mukaan.
0: No niin, jätetään tämä vain tähän.

0: Musiikki-iltaan 19. lokakuuta vieraksi saapuu Ressu Redford uusi kappale Muista meidät näin. Seuraavasta kappaleesta mä oli sanoisin, että kuin Elton Johnia, mutta rouheammalla laulusoundilla, suorastaan täydellistä popmusiikkia, onko jopa liian hiottua?
1: Niin, sen voi jokainen kuulija itse miettiä. Mutta joo, Teddy Swimsillähän on kyllä aivan upea ääni ja huomattavasti paljon enemmän kyllä naamassa karvoja verrattuna Elton Johniin, semmoinen niin kuin karvasempi Elton John.
0: Vähän niin kuin Leijona kuningas silleen. Niin. Varjaa on.
1: Niin, kyllä. Mutta joo, onhan ihan hieno laulaja. Mutta tosiaan tämä, että onko tämä liian tavallaan sliipattu, niin joo, kyllä mä itsekin pohdin sitä samaa, kun tämän biisin kuulen.
0: Kun sehän on ihan selvää, että jonnekin, jos mietitään vaikka kauppakeskuksen taustamusiikiksi, niin sinnehän pitääkin olla hyvin sliipattua.
1: Niin sanotaan hissimusiikkia.
0: No semmoista miellyttävää taustalla niin, menevää kyllä. Musiikkia. Että jos siinä on liikaa säröjä, niin sehän käy korville. Mm. Mutta tässä tullaan siihen kysymykseen, että miten sitten tämmöinen, jos haluaa musiikista nautiskella, niin pitäisikö olla enemmän särmää?
1: Niin ja jos haluaa olla pop-starba, niin pitäisikö sitä aina olla sitä särmää ja tarttumapintaa. Mutta nyt jokainen voi sen omassa päässään käydä tämän pohdinnan.
0: Tämä lähtee melkein niin kuin Elton Johnin biisi.
1: Joo, tästä lähtisi Rocket Man. Mutta tämä on Perfect Man.
0: Teddy Swims äänessä.

0: Daddy Swims, uusi kappale Perfect Man.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimo.

0: Katri Ylander juhlistaa tänä syksynä 20-vuotista uraansa ja tänä vuonna 20 vuotta täyttänyt debyyttialbumiaan juhlakonserttien muodossa. Ja juhlan kunniaksi perjantaina julkaistiin uusi kappale Siskoni leijona mieli.
1: Ja meidän Radio Suomen musiikilla lisäksi Radio Suomen toinen uuteen musiikkiin keskittyvä ohjelma on Levylautakunta, joka lauantai Toni Laaksosen isännöimässä ohjelmassa on vaihtuva vieras kolmikko, joka kuuntelee, arvioi ja pisteyttää 6 uutta biisiä.
0: Ja näin tapahtui myös viime lauantaina. Levylautakunnan vieraina olivat artistit Aliisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tällaisia ajatuksia heiltä heräsi kappaleesta, jolle antoivat eniten pisteitä.
2: Mun mielestä tässä oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaista sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma.
3: Väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Bebut. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen,
4: mitä tarkoittaa.
1: Kaudesta tässä lausussa. Todennäköisyydet osin.
3: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa.
5: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoiset aika vanhan elokuvallisen, niin se estetiikka jotenkin se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niinku asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa, ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Painkiller -biisi kuultiin tässä. Brittiläisen neo-soul-artisti Joey Crooksin tuore kappale, jossa siis mukana myös rap-artisti Denzel Curry, joka rappasi tossa.
1: Rappari.
0: Tämä on sitä rap-musiikkia.
1: Rap, puhelaulu.
0: Toi biisi voitti siis Radio Suomen levylautakuntaohjelman viime lauantaina. Tuo Alisa Syrjä-Jeminan ja Vilma Talvitien tähdittämä ohjelma on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa tietysti. Ja ensi lauantaina Radio Suomessa luvassa jälleen uutta musiikkia levylautakunnassa kello 13 jälkeen.
1: Tästä on semmoiset 1,5 vuotta aikaa, kun Koste kilpaili uuden musiikin kilpailussa Sekaisin kappaleella ja nyt mies on palannut pieneltä tauolta. Perjantaina julkaistiin Kosteelta uutta musiikkia. Tässä on kappale nimeltään Ennen sua, Radio Suomen musiikki-illassa.

0: ennen susta.
1: Se oli Koste ja Ennen sua. Koste on ollut tässä yli vuoden tauolla, eli hänellä on ollut vähän tämmöinen kuivempi kausi biisien julkaisussa.
2: Mitä tähän pitäisi sanoa? Se oli C-llä Koste.
1: Kyllä. Mut joo, siis nyt saatiin Kosteelta
2: oliko
1: uutta musiikkia.
2: Kuivempi kausikin C-llä. Mennään eteenpäin. Tämän hetken suomalaisen popmusiikin yksi isoimpia uuden polven tähtiä, Alisa Syrjä, julkaisi perjantaina kakkosalbuminsa Vois kelle vaan tapahtuu. Ja Alisa Syrjä on asettanut itsellensä riman sen verran korkealle. Tarkoitan, että näitä menestyskappaleita hän on ollut tässä viime vuosina aika monta. Ne on ollut mielestäni aika korkeatasoisia popkappaleita suomalaisessa popmusiikissa. Niin sitten se asettaa vähän sen riman. Että alkaa kaikkea verrata siihen niihin isoimpiin osumiin ja sitten se saattaa tuottaa vähän pettymyksiä. Vai mä tykkään tosi paljon Alisa Syrjän musiikista, mutta välillä tulee näitä.
1: Tiedätkö, mä huomaan nyt oman ikäni, Jyrki, tässä, kun tässä tiedotteessa kerrottiin, että albumi on striimannut ennakkoon lähes platinaa. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa. Miten albumi voi striimata etukäteen?
2: Tarkoittaako se just sitä, että niitä kappaleita, jotka on aikaisemmin julkaistu sinkkuina jo ennen tätä albumia, niitä on kuunneltu tosi paljon?
1: Tuottajamme Jani tuolla nyökkäili, että tätä se just tarkoittaa.
2: Hän on meistä vanhimmasta. Hän on viisaan selvästi, nuorin oikeasti.

0: Alice Syrjän perjantaina julkaistun uuden levyn nimikkokappale Vois kelle vaan tapahtuu. 40-vuotis taiteilijajuhlavuotta on sen sijaan viettää Katriina Honkanen, Enkelin lihaa. Albumi ilmestyy lokakuussa. Katriina Honkanen saapumassa myös musiikki-iltaan meille vieraaksi.
1: Kyllä, ja tältä uudelta levyltä toinen sinkkujulkaisu, Toinen maailma.
0: Katriina Honkanen äänessä siis tässä.

0: ulkona. Kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Katriina Honkanen saapuu musiikki-iltaan vieraksi 26. lokakuuta. Uusi levy tulee tuossa jo lokakuun alkupuolella ja sieltä musiikkia Toinen maailma. Ja nyt Olli on se hetki, sä oot kuopinut tässä. Nyt päästetään ori irti, kuin Maranellon punainen ori. Lähtöviivalta, se menee kiihdyttää aika kova.
2: Tämä on itse asiassa ihan hyvin kuvailtu, koska noi kaksi EP:tä, mitä U2 tuli tuossa keväällä, Days of Ash ja Easter Lily, ne oli aika sellaista niinku, no, easyä kamaa. Mä oon hyvin iloinen, että nyt kun perjantaina julkaistiin tää tulevalta Carnaval Deluxe-nimiseltä albumilta, joka siis 13. marraskuuta tulee ulos, tää uusi biisi, joka on suora rockibiisi. Mä oon aika fiiliksissä tästä.
1: Huomaan, Suomen ehkä kovin U2-fani, Olli Aimola.
2: Tämä on Silentio.

0: Se oli U2 ja uusi biisi, uusi sinkku tullut perjantaina ulos, Silencio. Ja Carnaval de Luz niminen täyspitkä albumi tulee siis 13. marraskuuta, eli suomennettuna Valon karnevaali.
1: Rockmusiikilla jatketaan, mutta vaaditaan kotimaiseen. Likaset farkut -yhtyeen debyyttialbumi ilmestyi aiemmin syyskuussa ja sieltä musiikkia.
0: Ei tapahdu mitään, on tämä Rock nimeltään.
1: Ja tässä tapahtuu aika kaikkea.

0: Bändi on Likaset farkut. Kappale Ei tapahdu mitään soi musiikki-illassa.
1: Ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Joel Hokalta, joka muun muassa Blind Channelista tunnetaan. Ja tässä uunituoreella Hokan biisillä, eli Vampire, on Joel Hokan lisäksi 69isista tuttu Jussi 69 sekä Lost Societyn laulaja ja kitarasti Sami Elbana.
0: Eli uutta kotimaista modernia metallia soimaan.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Fokka-yhtyeeltä uutta musiikkia tässä.
1: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Aamulla lännestä saapuu matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännen puoleisiksi. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-15, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-13, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-15, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Keskiviikkopäivästä alkaen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 13, etelälounas 3, selkeää 41, Orrengrund 14, etelä 3, selkeää yli 20. Emäsalo 14, eteläkaakko 5, Kalbodagrund 14, itäkaakko 4. Itätoukki 14, kaakko 5, Harmaja 14, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 14,

0: Itäkaakko 4, Bogašar 14, Etelä 3, Selkeä 46. Hankotulliniemi 15, Eteläkaakko 9, Russarö 15, Eteläkaakko 10, Venö 15, Eteläkaakko 8, Uutö 14, Eteläkaakko 8, Selkeä 20. Rajakari 15, Etelä 9, Fagerholm 15, Kaakko 10, Vilsanti 16, Kaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandön 16, Eteläkaakko 5, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kumlinge 14, Eteläkaakko 6, selkeää yli 20. Nyham 14, Eteläkaakko 11, selkeää 20. Märket 14, Eteläkaakko 11. Isokari 15, Eteläkaakko 12, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, Etelä 12, selkeää 20. Taakoluoto 15, Etelä 12, selkeää 39. Selgrund 14, lämpötila, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 27 kilometriä. Bredsjäret 15, etelä 9, Strömmingsbåden 14, etelä 13. Valassaaret 14, etelä 11, Kallan 14, etelä 10. Tankkar 14, etelä 6, pilvistä 50, Ulkokalla 14, etelä 28. Nahkiainen 14, etelä 13, Raahe 15, etelä 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Eteläkaakko 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, etelä 11, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, etelä 12 ja Ajos lämpötila 13 astetta. Tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 62 senttimetriä, Oulu plus 53, Raahe plus 49, Pietarsaari plus 48, Vaasa plus 39, Kaskinen plus 38, Mäntyluoto ja Rauma plus 25, Turku plus 15, Föglö ja Hanko plus 16, Helsinki ja Porvoo plus 14 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,4 metriä.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
3: Uutisten jälkeen vieraana Knipi. Ennen uutisia kuunnellaan kahden kolumbialaistähden Maluman ja Shakiran. Shakira Suomessakin varsin tuttu, heidän yhteistyönsä tuore hedelmä. Aqua-kappale yhdistää trooppisen energian moderniin tuotantoon. Lähdetään kuuntelemaan siis Maluma ja Shakira äänessä.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoi Merivoimat tänään. 5B-luokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja pitkään. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella teki uransa aikana teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Illan aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yön aikana lännestä saapuu sadealue, joka leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee. Huomisen päivän lämpötila vaihtelee koko maassa 10 ja 16 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Knipi on meillä ihan kohta musiikki-illan vieraana. Knipi on nimittäin juuri viime viikolla julkaissut kolmannen soolo-albuminsa, Sivellin vetoja. Toki me kaikki tunnemme Knipin tietysti myös Egotrippi-yhtyeestä, mutta tämä Sivellin vetoja on jo tosiaan kolmas soolo.
2: Kuunnellaan tuossa kohtapuolin, kun saadaan mies vieraaksi, niin kaksi biisiä uudelta levyltä ja sitten vähän vanhempaa Egotrippiäkin tulossa on. Mutta tämä ensimmäinen biisi yleensä aina johdattaa vieraamme kehdon keinutushetkiin, eli siihen vuoteen, kun vieraamme on syntynyt.
1: Ja tällä kertaa se on siis vuosi 1972, eli Knipin synnyin vuosi.
2: Ja sieltä Suomessakin listakärkeen noussut kappale.
1: Kyllä, Sweet ja Papa Joe.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Suomessakin lista ykkösenä. Ja ainakin 8 maassa vuonna 72 lista ykkösenä tämä klassikko Sweetin Papa Joe, brittibändi, mutta hyvin paljon tuommoista karibialaista rytmiähän tuossa kappaleessa on.
1: Se oli illan vieramme Knipin synnyinvuoden lista ykkösiä. Kuunnellaan Knipiltä tämä kaunis kappale Sivellin vetoja. Kohta mies mukaan suoraan lähetykseen.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta.
1: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Knipi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä uusi albumisi Sivelin vetoja kertoo hyvin henkilökohtaisesta matkasta. Vanhempiesi muistoista, luopumisesta ja löydöistä. Mistä tämän levyn tekeminen lähti liikkeelle?
2: No tämä oli semmoinen, mulla oli vähän semmoinen tyhjäkäynnin aikakausi meneillään ja muutenkin vähän semmoista epäilin vähän itseäni ja taitojani. Ja sitten mun äiti kuoli ja siinä sitten vähän vajusi semmoiseen tietynlaiseen apatiaan siinä ja sitten tämän tavallaan surutyötä tehdessäni niin sitten rupesi käymään läpi kaikkia vanhoja arkistoja ja kaikkea, mitä löytyi meidän kellarista. Ja sitten löysin vanhoja lehtijuttuja ja kaikki tämmöiset. Mun vanhemmat oli siis ihan tämmöinen seurattu pari tuossa 60-luvulla. Mun isä oli taidemaalari ja äiti valokuvamalli. Kävin läpi sitten lehtijuttuja ja valokuvia ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeastaan se ensimmäinen joka biisi, joka just tavallaan niin kuin mun yhtäkkiä semmoinen valo syttyi tuohon pään päälle, oli tämä Siveli-veto. Ja kun se lähti syntymään, niin oli semmoinen, että hetkinen, että nyt taitaa tapahtua jotain hienoa. Ja sitten kun oli viimeisen rivin kirjoittanut, niin sitten oli kyllä semmoinen niin kuin fiilis, että okei, että ehkä tämä niin kuin tästä lähtee pikkuhiljaa.
3: Joo, siis Siveli-veto ja levy tuli viime viikon perjantaina ulos ja on tullut kuunneltua sitä tässä viikonloppuna ja on niin kuin hyvin vaikea kuunnella tuota levyä siis herkistymättä. Ihan tosi niin kuin tunteellinen ja herkkä levy, niin onko tämä nimenomaan just tätä tavallaan, tai ainakin se kuuluu mun mielestä tuolla levyllä, että sä teet nimenomaan tuollaista henkilökohtaista surutyötä.
2: No joo, siis toihan ei ole silleen ihan varsinaisesti mikään niin kuin teemalevy semmoisessa perinteisessä mielessä, mutta tuossa on se kaikkia biisejä yhdistää semmoinen niin kuin tietynlainen mielentila, missä on ollut tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Ja sitten tässä on 2 semmoista aika tärkeää kappaletta, jotka muodostaa semmoisen mun mielestä semmoisen tärkeän kaaren tällä levyllä. Joku toinen on tämä Sivelin veto ja sitten toinen on tämä Kapeikko-laulu, joka sitten taas on omistettu mun äidille. Niin se on oikeastaan se semmoinen tietynlainen mielenmaisema, missä tuossa nyt on ollut. Ja tuossahan on paljon tämmöistä, miksi sitä nyt sanoo? Kai sitä voisi ihan niin kuin kauniiksikin, semmoista kaunista alakulua ja semmoista, niin kuin, mutta sitten jollain tavalla semmoista, myös semmoista tietynlaista niin kuin helpottavaa. Onko se nyt katarttinen tai joku tämmöinen, ainakin mulle itselleen tuli semmoinen fiilis, kun noita biisejä teki, niin se oli mun mielestä tosi niin kuin puhdistava kokemus.
3: Niin ja on se semmoista myös toiveikasta musiikkia, että ei siinä mun mielestä niin kuin tavallaan ryvetä, vaan että no siinä myös katsotaan eteenpäin.
2: Just niin kuin mulla on aina ollut vähän hankalaa se, että jos mä oon tosi surullinen tai masentunut, niin mä en oikein koskaan meinaa saada aikaiseksi mitään. Että vaikka mä soittelisinkin jotain, niin se on vaan sitten semmoista soittelua. Ja ehkä sieltä sitten näin jälkikäteen ajateltuna voi jäädä jotain semmoisia pieniä ideanpätkiä, mitä sitten tulee käytettyä. Mutta yleensä pitää olla kyllä semmoinen, se on oikeastaan semmoista, että sitten kun tavallaan joko on just pääsemässä niistä yli tai on jo päässyt yli, silloin niistä on vähän helpompi laulaa niistä asioista.
3: Tämä oli mielenkiintoinen. Oliko se Hesarin haastattelussa tai jostain mä bongasin, että just kun sä olit käynyt, kun äitisi kuoli 4 vuotta sitten, niin olit käynyt sitten läpi tätä jäämistöä ja näit kaikki kaitafilmejä ja ääninauhoja ja muita ja tietysti maalauksia, niin sä olit löytänyt jonkun tämmöisen ääninauhan, jota sä et tullut aikaisemmin kuullut.
2: Joo, tää on semmoinen, me löydettiin siis kaitafilmejä ja kaikkea valokuvia ja muuta, diafilmejä ja tämmöistä, ja sitten löydettiin tämmöisiä äänikeloja. Mä en oikein tiedä, mitä ne on. Kyllä niillä on varmaan joku nimikin. Ja käytin sitten mun vanhemman pojan kanssa digitoimassa ne ja sitten mä jätin ne vähän niin kuin sivuun ja mä kattelin vaan lähinnä niitä kaitafilmejä. Ja sitten yhtenä iltana mä rupesin sitten kuuntelemaan näitä nauhoja ja pistin luurit päähän. Ja sitten niin ensiksi sieltä tuli ihan vaan jotain radiosta äänitettyä Beatlesia ja jotain tämmöistä ja sitten yhtäkkiä mä kuulin, että okei, nyt siinä on varmaan minä, joka kailotan ja hoilotan siellä varmaan parivuotiaana ja hakkaan kitaraa ja sitten mä kuulen mun äidin äänen, mutta sitten yhtäkkiä mä kuulen mun isän äänen. Ja sitten tapahtui jotain niin kuin todella outoa, että mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että mä niin kuin muistan mun isän äänen. Ja mun tulee niin kuin vieläkin ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä hetkeä, että mä

0: taiteen kautta tällä tavalla?
1: No onhan se tietysti tosi hienoa, että Daniel on tosiaan ollut mukana jo edellisellä parilla levyllä mukana säveltämässä ja soittamassa. Ja nyt se on tällä levyllä myös mukana niin kuin äänittäjänä. Sitten on tuossa tietysti vanhempi poikana jo myös tuossa mukana ottanut valokuvat nyt viimeiselle parille levylle ja promokuvia ja tämmöistä. Että kyllähän se nyt aika kivalta tuntuu. Ja hänen kanssaan me nyt puuhastellaan nyt tuonne ensi kesäksi sitten Vaasaan Kuntsi Moderni Taiteen museoon niin näyttelyä noista mun isän töistä.
2: Kuunnellaanko tähän väliin vähän vanhempaa musiikkia Egotripilta?
0: Joo, palataan Knipi tähän uuteen sololevyynkin kohta, mutta miltä kuulostaisi tämmöinen Egotrippi-kappale kuin Varovasti nyt?
1: No kyllä, tämä ihan tutulta kuulostaa.
0: Ei ole saanut radiossa meidän aikoihin.
1: Ei varmasti.
0: Kaivetaan vähän arkistoa ja kuunnellaan kappaleen ja jatketaan kohta juttua.

0: Knipin meillä musiikkilassa vieraana. Oliko tämä Ekotripin kappale Varovasti nyt peräti ensimmäinen Ekotrippi-biisi, jolla sä lauloit?
1: Soloa.
2: Tämä oli ensimmäinen kappale, joka päätyi levylle. Et meillä oli ollut B-puolilla aikaisemmin joitain kappaleita, mitä mä lauloin. Kovereita ja jotain tämmöisiä, mutta tämä on ensimmäinen, joka päätyi ihan levylle saakka.
1: Niin teillä oli tosiaan Ekotripin kanssa tuossa elokuun lopussa. Huvilateltassa tämä vielä koittaa uusi aika, albumin 20-vuotisjuhlakeikka. Ja keikan jälkeen siis olitte ilmoittaneet,

0: ekotrippi jää suunnitellulle tauolle, niin minkä takia haluatte pitää tauon?
1: No oikeastaan siinä on syynä lähinnä se, että nyt tuntuu, että vähän, että seuraavan kerran kun tullaan, niin pitäisi olla kyllä uutta levyä ja et se on ehkä se suurin syy, että nyt on, tässä on pari kesää vedetty nyt noita, vai peräti kolme nyt näitä niin kuin festareita lähinnä. No nyt oli kyllä, soitettiin keväällä noita klubikeikkoja ensimmäisen kerran 8 vuoteen, että se oli kyllä tosi kivaa ja mutta se pääsy on se, että meidän pitää alkaa tekemään uutta musaa.
0: Ja loppuksi tauko siis, kun te ette ole just ilmoittanut tauon pituutta, niin
2: Määrittelemättömän,
0: onko se tosiaan sitten, että sitten kun uutta musaa alkaa tulee, niin sitten ekotrippi aktivoituu.
1: No näin, no tarkoitus.
0: Joo, mahtavaa. Tosiaan, sä oot käynyt läpi ison osan sun elämää tämän uuden Sivelinvetoja-levyn myötä, niin mitä sä toivot, että kuulija ottaa mukaansa tästä Sivelinvetoja-levystä?
1: No mä toivon oikeastaan, että kuulija saisi tästä jonkunnäköistä niin kuin lohtua ja ehkä niin kuin näkisi, tai kun tämä kuulisi tämän levyn niin kuin mäkin kuulen, eli mä kuulen tässä niin kuin todella paljon niin kuin sävyjä ja vivahteita ja jopa niin kuin mä kuulen tässä myös jopa vähän huumoriakin tässä levyssä, että tämä ei ole, niin kuin, eihän tämä niin kuin pelkästään ole niin kuin tämmöistä niin kuin niin sanottu diippiä kamaa, että kyllä siellä on vähän kevyempääkin matskua myös, mutta en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmisillä olisi aikaa hetken aikaa perehtyä tähän levyyn. Se on ehkä niin kuin se, mitä mä toivoisin kaikista eniten, että saa sitten olla mitä mieltä siitä tahansa, mutta että jos olisi ihmisellä niin kuin aikaa hetken aikaa kuunnella, niin se olisi kiva.
2: Mitä sä, Knipi, luulet, jos sun isäsi tai äitisi kuulisivat tämän levyn nyt, niin mitä he sanoisivat siitä?
1: Toi on vaikea kysymys. Mä en tiedä, että olisin mä tehnyt tämmöistä levyä, jos he olisivat paikalla ja olisivat, se olisi ehkä saattanut olla niin kuin vähän liian niin kuin henkilökohtaista jollekin ihmiselle, joka on vielä elossa. En tiedä. Tämä oli kyllä tosi vaikea kysymys, mutta mä kyllä sen mä tiedän, että mun äiti oli suuri fani ja uskon kyllä, että hän niin kuin varsinkin tätä Sivelinvetoa ja kappaletta, niin hän olisi ollut siitä hyvinkin iloinen.
0: Niin, lähdet nyt sitten kiertueelle 16. päivä lokakuuta Espoosta ja sitten joulukuun 5. päivä Petäjävedellä syksyn vika keikka. Minkälaisella kokoonpanolla olette lähdössä?
1: No me lähdetään nyt semmoisella, sitten oikeastaan sillä, mikä on ollut nyt mulla näillä soolokeikoilla niin kuin pitkälti koko ajan. Eli siellä on Heikki Kytölä rummuissa ja Jaakko Murros kitarassa ja sitten toi Jussi Liimatainen ottaa koskettimia ja sitten Ekotripistä tuttu myös Maasalon bassossa, että näin tehdään. Sitten meillä on yhdellä keikalla nyt näillä näkyminä ainakin tulee mukaan sitten tämä Jousi trio siis.
0: Mä olisin vielä kysynyt, että nyt sitten kun levy on ulkona ja syksy keikkaillaan, niin tiedätkö jo ensi vuodesta?
1: No tavoitteena olisi tehdä nyt myös soolokeikkoja ensi vuonna keväällä ja sitten toivottavasti kesällä olisi tarjolla jotain festarintynkää, mutta kyllä mä oon ihan niin kuin pyhittänyt nyt tämän seuraavan vuoden ja tämän syksyn ihan täysin ja ainoastaan tälle.
2: Miten sinulla soolokeikkoilla, niin soitatko yhtään Ekotripin kappaleita, jos yleisö pyytää?
1: No, mä oon soittanut itse asiassa aika paljonkin myös Ekotripin kappaleita, mutta nyt mulla oli vähän semmoinen ajatus, että katsotaan, että sitten siellä, joskus siellä Enkoressa sitten niin tapahtuu, mutta mä oon siis soittanut, viimekin vuonna mä kiersin niin, että mä soitin varmaan semmoista 2,5 tuntia, 2 tuntia, ja kyllähän siihen mahtuu niin kuin ihan hyvä määrä. Ja ehkä just semmoisia oli kiva soittaa semmoisia Ekotrippikappaleita, mitkä Mikki laulaa levyllä, ja jota ihmiset ei ollut kuullut mun laulamana koskaan, mutta mun sävellyksiä ja sanotuksi.
2: Mites toi Varovasti nyt kappale, joka Ekotripiltä hetki sitten soi sun laulama kappale, niin tästä olette kuuntelijat, liittyykö ton biisin tarina esikoisen syntymään kautta taaperoaikaa? Muistelisin, että Knipi on jossain yhden biisin tarina Radiomafiassa kertonut tämmöistä tarinaa. Jos...
1: No tää oikeastaan ei liity varsinaisesti mun esikoisen syntymään itse tää tarina tässä kappaleessa, mutta tää Varovasti nyt oli lause, jota tuli hoettua aika paljon silloin, kun hän oli muutaman vuoden vanha, niin se on varmasti jäänyt niinku mulla niinku alitajuntaa tuohon.
0: niin sä sanoit haastattelu aluksi, että sulla oli silloin 4 vuotta sitten vähän semmoinen etsikkoaika, että mikä sun paikkasi on tässä Suomen musiikkikentässä ja muuta, niin vaikuttaa siltä, että sä oot kyllä niinku taas jälleen kerran löytänyt sen.
1: No siis noihän tämmöisiä, varmaan mä voisin kuvitella, että aika moni artisti käy läpi tämmöisiä, että varsinkin kun on pitkään ollut alalla, niin on semmoinen tunne, että pitää jollain tavalla niin kuin keksiä itsensä uudestaan, vaan sen, vaikka tekisikin vaan ihan samanlaisia lauluja kuin aina aikaisemminkin, mutta että se pitää tuntua itselle jotenkin tuoreelta ja semmoiselta, niin kuin, että siinä pitää olla joku semmoinen oivallus siinä, että mitä tekee, ja semmoinen oivallus oli aika kaukana 4 vuotta sitten.
2: Minkälainen oivallus Olet palannut kotiin -nimisen uudelta levyltä löytyvän kappaleen takaa löytyy?
1: No tämä on tämmöinen, tämähän on oikeastaan aika pelottavakin kappale, ja mulla oli mielessä tässä sellainen, mä yritin olla sanomatta asioita liian suoraan, koska mä rakastan tehdä tekstejä, mitkä antaa kuulijalle vähän semmoisia niin kuin tulkinnan varaa, ja mulla oli itsellä mielessä tämmöinen niin kuin lapsi tai nuori poika, jonka isä tai vaikka setä tai joku on lähtenyt sotaan ja palaa sieltä sodasta. Tämä oli se mun niin kuin jotenkin tämmöinen ajatus, mutta tähän voisi myös kertoa vaikka sanotaanko jotenkin pahasti päihdeongelmaisesta tai ihmisestä tai jotain, mutta että mun mielessä tämä oli tämmöinen niin kuin sotaisa kappale.
0: No, mutta sitähän se musiikki on parhaimmillaan, tai taide, että jokainen ottaa siitä sen oman tavallaan tarinansa.
1: Niinpä. Joo, mä tykkään kyllä siitä niin kuin musiikista. Varsinkin kun säveltää itse myös, niin se on muista aika tärkeä juttu, että mulle ainakin henkilökohtaisesti, että mä en niin kuin, en sano niin kuin asioita tavallaan niin kuin
0: valmiiksi pureskeltuna.
1: Niin. Että se on mulle tosi tärkeä juttu. Että mun mielestä parhaimmat biisit, mitä mä itsekin tykkään, niin on semmoisia, missä on joku oivallus on mukana.
2: Kuunnellaan uudelta levyltä Olet palannut kotiin. Kiitoksia Knipi vierailusta Musiikkialassa.
1: Kiitos.

0: Nipin hienolta uudelta soololevyltä löytyy kappale Olet palannut kotiin.
1: Ja Sivellin vetoja on siis kolmas hänen sooloalbuminsa nimeltään. Kuuntelija Järvenpäästä kirjoitti WhatsAppiin, että Knipille terveiset. Krapinpajan keikka oli upea ja Knipi sai muutenkin paljon kiitosta meidän kuulijoilta uudesta musiikista.
0: Vähän reilun puolen tunnin päästä illan seuraava vieraamme, uusi nouseva iskelma-artisti Niilo, saapuu musiikki-iltaan meille vieraaksi.
2: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alan vaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alan vaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle? Mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen

0: Tuhlaaja poika tuntuu olevan tämän päivän sana, sillä Anin ja Sara B:n hitti Tuhlaaja poika on saanut paljon viime kuukausina soittoa suomalaisilla radiokanavilla ja tämä reilu viikko sitten julkaistu Juhana Haukkalan uusi kappale. Se on myös nimeltään Tuhlaaja poika.
1: Ja seuraavaksi kuullaan kahdelta hyvin mielenkiintoiselta artistilta. Hieno biisi, siis mä oon ihan tämän biisin fani. Fanny Sjöholm, eli F, hän on nyt esiintynyt myös tuossa Rikitik Big Bandia julkinen sana riveissä ja Asla Johan on myös meilläkin Radio Suomessa soinut aiemmin ja heiltä nyt yhteisbiisiä. Tämä on tosi hauska. Tässä kuljetetaan ja leikitellään niin kuin suomen kielellä tosi hauskalla tavalla.
0: Joo, tässä oli puhettakin, kun soitettiin Asla Jolta. Asla Jo on siis artisti. Soitettiin tuossa joitakin viikkoja sitten musiikkia ja sanottiin, että hän on monilla kappaleilla vierailijana. Ja tämä on nimenomaan semmoinen biisi tämä seuraava, jossa hän vierailee F:n kappaleella.
1: Kyllä, joo, F:n biisi ja feat Asla Jo. Kappale nimeltään Yksin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti

0: aika yksin.
1: Fanny Sjöholm eli F ja mukana myös Asla Jo ja kappale nimeltään Yksin.
2: Seuraavaksi pyöritetään rulettia vai pyörittääkö ruletti meitä? Ruletti on siis bändi ja Melissa vierailee tässä Pilvenpiirtäjät uutuudessa.
3: Ruletti tässä, moi. Meidän uusi sinkku Pilvenpiirtäjät kertoo siitä, kun koet jonkun ihmisen kanssa jotain maagista, mutta tiedät samalla, ettei se tule kestämään ja joudut lopulta luopumaan siitä. Biisi syntyi alun perin jo monta vuotta sitten Hyvinkäällä yhdessä varastotilassa, jossa tehtiin silloin paljon meidän biisejä. Ollaan kuitenkin kehitetty tätä kappaletta vuosien aikana ja nyt vuonna 2026 se vihdoin tuntui valmiilta julkaistavaksi. Kappaleella on mukana fiittaamassa debyyttinsä tekevä Melissa.

0: Bändi on nimeltään Ruletti, mukana Melissa. Uusi kappale Pilven piirteet.
1: Seuraavaksi kuullaan Baltiasta tulevaa musiikkia. Nimittäin tää on latvialainen indie-rock-yhtye Sudden Lights, joka on siis vuonna 2012 perustettu Riiassa, Latviassa. Ja edustanut Latviaa muun muassa vuoden 2023 Euroviisuissa. Ja katsoin muuten, että Sudden Lights on tulossa 28. päivä lokakuuta Suomeen keikalle.
0: Voisi sanoa, että siellä pinnan alla, varsinkin tässä nyt puhutaan siis Suomessakin, mutta myös Baltiassa, niin aika suosittu bändi, ja tuolla Euroopassakin kun mennään, niin siellä pinnan alla poreilee niin sanotusti.
1: Joo, kyllä vaan. Tämä on heiltä uutta musiikkia. Kappale on nimeltään Talk to Me.
0: Ja Sudden Lights on siis kokoonpanon nimi.

0: Kyllä siellä Riiassa Latviassa osataan Sudden Lights-niminen bändi ja Talk to Me.
1: Osataan myös meillä Suomessa musiikkiillasta. Voit tehdä omille soittolistoille ihan uusia artisti- ja bändilöytöjä. Seuraavaksi tutustumme Rauhalaan.
2: Heippa hei, täällä Rauhala-yhtyeestä laulaja Marko Tuovinen.
3: Ja kitaristi Atso Vänskä.
2: Rauhala on pohjoiskarjalainen viisimiehinen rokahtavaa iskelmää soittava yhtye. Viime vuonna meiltä ilmestyi Pidä kiinni unelmista sekä Tien vangit -kappaleet.
3: Ja nyt jatkamme julkaisukannassa uudella Carpe Diem-singlellä allekirjoittaneen sävellys ja luottosanoittajamme Timo Turpeisen teksti.
2: Tartu hetkeen ja kuuntele Rauhalan Carpe Diem. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille.
3: Hyvää syksyn jatkoa.

0: Diem.
1: Uutta musiikkia Pohjois-Karjalasta, se oli Rauhala yhtye Carpe Diem. Haakasella Jyrki puhelimessa. Mites teillä vastattiin?
2: Ai meillä? No, suurin piirtein sama. Ankeli? Ei ole Ankeli, ole suikkusa.
1: Mikä? Mitä sä sanot?
2: Ei mitään. Toi oli taas kummelijuttuja. No niin, mennään eteenpäin.
1: No me olemme siis nuoria urhoja molemmat, mutta olemme kokeneet, muistamme kuitenkin Ollin kanssa hyvin lankapuhelinajan.
2: No totta kai.
1: Ja se on aika piristävää, että vuonna 2026 uuteen kappaleeseen laitetaan lankapuhelinta. Sitähän siis kappaleen soundimaailmaa.
2: Kyllä. Joo. Jonnet ei muista.
1: Kuunnellaan kappale ja puhutaan siitä sen jälkeen.

0: lankapuhelimen äänellä käynnistyvä kappale inarilaisen laulajan lauluntekijän Nicolas Fransetin tulevalta debyyttialbumilta. Oletko siellä nimisessä kappaleessa pohdittiin, että kuunteleeko kukaan langan toisella puolella vai puhunko vaan itselleni?
1: Joo, ihan, ihan hyvä, hauska biisi kyllä.
0: Nicolas Fransetin juuret ovat Lapin lisäksi vanhempiensa kautta niin Yhdysvallossa kuin Ahvenanmaalla.
1: International.
0: Sitäpä sitä.
1: Hei, tuossa kello 20 uutisten jälkeen saamme vieraaksi tänne Niilon.
0: Nousevia iskelmäkykyjä. Niilo, kauniita kahdestaan kappale, muun muassa Radio Suomessa viime aikoina soinut. Ja Tytti Koivusen esittämät laulut on myös soinut viime vuosina paljon. On ollut Kädenjälki, Eilistä vahvempi, Kurpitsavaunut kappaleella. Radio Suomessa on tamperelainen laulaja Tytti Koivunen esiintynyt.
1: Ja nyt tänne uutisia. Kun sydän saa päättää, on siis uusi biisi nimeltään.
0: Osku Ketolan säveltämä Annika Aakkulan sanoittama kappale taiteellisena johtajana Jukka Jahnukainen. Tästä lähtee tuoretta Tytti Koivusta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Puolustusministeri Antti Häkkänen on huolissaan, että EU on rakentamassa turhaan uusia mekanismeja Venäjän hybridiuhkien torjumiseksi. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli toissa viikolla idean uudesta EU:n hätämekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. Näin Häkkänen EU:n puolustusministerien kokouksessa.
1: Todella paljon tulee aloitteita. Ja nyt kannattaa sillä lailla ehkä pitää pää kylmänä, että tarvitaanko me kuinka paljon uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja. Vai itse asiassa vaan suoraviivaisempaa toimintaa, jossa ymmärretään jokaisen maan omat toimivaltuudet ja jokaisen organisaation eli Naton ja EUn omat toimivaltuudet. Ja sitten vaan tehdä tiiviimpää, sujuvampaa yhteistyötä.
0: Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa. Stubb arvioi asiaa yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Amerikkalaisen yksityisen avaruusalan yrityksen SpaceXn Starship-raketti on vienyt ensimmäistä kertaa Starlink-satelliitteja maan kiertoradalle. Tavoitteena oli kiertää maapallo 6 kertaa ja osoittaa, että alus on valmis NASAn Artemis-kuuohjelmaan. Koko operaatio kestää noin 10 tuntia, jolloin tiedetään, täyttyvätkö 6 kierrosta maan ympäri.
2: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset kello on 20.02 ja nyt säätietoja. Sadealue liikkuu yön ja huomisen päivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaa yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Yön alilämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin maan etelä- ja länsiosassa 14-17 astetta, muualla 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivällä länsituulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja etenkin Etelä- ja Keski-Lapissa vesisadetta. Aamulla luoteesta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Yön alilämpötila on 5-10 astetta, enontekijöillä -1-+5 astetta. Päivän ylilämpötila 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelätuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Aamulla heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Ja sitten vielä merialueille. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa. Etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Alkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä. Esiintyy kohtalaista alkkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Musiikki-ilan kolmas tunti käynnistyy hienolla uudella kotimaisella kitarvetoisella iskelmämusiikilla. Aallon rytmiorkesterin perustajajäsen on julkaissut solomateriaalia Missä mahdat olla nyt. Mika Maijalan ensimmäinen soolo-albumi julkaistaan Maijalan 60-vuotispäivänä 20. marraskuuta.
2: Ja tästä otetaan tämän maanantaisen musiikkialan viimeisen tunnin avausbiisiksi nimikkokappale tuolta tulevalta albumilta, eli Missä mahdat olla nyt.
1: Kuunnellaan, kuinka hienosti kitara soi.

0: Siinä se on kehua retostellut monta monitusta kertaa Aallon rytmiorkesterin soitantaa ja kyllä tässä Mika Maijalan soolo musiikissakin vähän samoja vaikutteita.
1: On, no totta kai. Eihän omena kauaksi yleensä putoa puusta.
0: Marraskuussa miehen 60-vuotispäivän kunniaksi on tulossa koko pitkä levy, missä mahdat olla nyt nimellä.
1: Ja onko Jyrki niin, että seuraavasta biisistä ollaan taas saatu ääniviestiä?
2: Minä olen Tina, minä tuun Lapista ja minä teen musiikkia. Varo vaaraa on tämmöinen energinen ja rouhea asenteellinen kappale, jossa päässään vähän sinne verhon taakse kurkistamaan, että mitä asioita Tina artistina pitää tärkeänä. Ja ennen kaikkea tämä on sellainen irtiotto konfliktien pelosta ja muiden reaktioiden jännittämisestä. Idea tälle biisille syntyi tuottaja Samsonin kanssa biisileirillä toukokuussa ja sitten kesällä tähän hyppäs mukaan kirjoittamaan huippulauluntekijä Annina Timonen. Ihan huippuporukka ollut siis mukana tekemässä ja lopputulos on sen mukainen. Ollaan rohkeasti sitä, mitä ollaan ja tuo ne meidän mielipiteet esille, vaikka se saattaa joskus pelottaakin.

0: Siinä soi Tina ja kappale Varo vaaraa. Niilo on meidän illan toinen vieraamme ja kuunnellaanko me oli ihan uusi Niilon kappale tähän pohjille ja kohta mies meillä mukana.
1: Tehdään näin. Oli muuten aika stydit soundit tuossa Tinan biisissä.
0: Ja tässäkin on kyllä aika musta tuuttausta. Alkaa aika avisiimaisesti tämä Niilon uusi kappale nimeltään Ohi.

0: Ihan uutta Niiloa perjantaina julkaistu Ohi-niminen kappale soi tässä. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Niilo.
1: Hei, kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Oliko ihan alusta pitäen selvää, että juuri iskelmä on sun juttu?
1: Ei. Ei ollut.
0: Mikä se ajatus oli, kun lähdet musiikkia tekemään?
1: No kyllä mä oon lähtenyt niin kuin ihan poppilinjalla. Ja

0: opetuksessa ja sitä kautta sitten jossain kohtaa aloitin laulutunnit ja aloitin kirjoittaa omia tekstejä ja nyt ollaan tässä.
1: Niin TikTokissahan sulla lähti varsinaisesti lento liikkeelle. Sä kysyit ihanuuteni Blondina kappaleen kyljessä, että lähtisikö jengi herkemmin nykyään lavatansseihin, jos ne biisit olisi vähän modernimpaa tavaraa. Mikähän homma, Niilo? Kerropa meille.
0: No niin, mehän rakennettiin tosiaan toi ihanuuteni Blondina biisi vähän sillä lailla sattumalta, että Antti, joka tässä on fiittaamassa, niin hänen karaoke-bravuuri oli tää ihanuuteni. Ja sitten mä kuulin sen joltain radiokanavalta ihan sattumalta, oltiin tulossa mökiltä ja mä ajattelin, että pitäisiköhän pyytää Antti äänittää tämä sillä lailla, niin kuin studiossa itselleen talteen ja pisti hänelle kaikki valmiiksi siinä ja sitten mulla olisi tämä Iben Blondina päässä ja sitten tehtiin versio, jossa mä vaihdoin sitten säkeistöihin Iben verset ja sitten sitä kautta sitten jossain kohtaa laitettiin TikTokia ja se lähti leviämään ja sit mä kirjoitinkin omat säkeistöt siihen niin kuin, ja sit julkaistiin ihanuuteni Blondiin.
2: Mikä ootko sä itse lavatansseissa kävijä?
0: Niin, no en missään nimessä, että en ole ikinä käynyt ja se olikin siinä hauskaa sitten, että sen jälkeen niin kuin aloinkin käymään, mutta tosiaan siellä lavan puolella ja muutaman kerran tuli testattua niin kuin ihan tanssiikin ja se oli hauskaa, hikistä hommaa, kunnon urheilua. Mutta ihan mahtava tunnelma. Sillain, että jos nyt miettii nuoria, niin, tai jos miettii nuorta itseäni, niin mieluummin lähtisin tällä hetkellä ehkä lavatansseihin kuin yökerhoon.
1: Millainen se on se, että tässä on puhuttu, että lavatanssit on ollut nosteessa ja myös nuoret on viime vuosina varsinkin komioiden viitoittamalla tiellä löytänyt lavatansseihin. Niin kun sä sun ikäisiä miehiä ja naisia mietit, niin onko lavatanssit trendikäs juttu tällä hetkellä?
0: Oh.
1: Mistä se johtuu? Onko se tämä some nimenomaan?
0: Mä luulen, että se on se. Siitähän se lähti silloin muutama vuosi sitten, kun tehtiin se biisi ja sitten brändättiin nämä Bakkaksen lavatanssit, jotka myytiin niin kuin minuuteissa loppuun. Ja sen jälkeen se niin kuin alkoi trendaamaan niin kuin myös nuorten keskuudessa. Ja hieno juttu. Koska mun mielestä tosiaan se tapahtumana ne on tuntunut semmoiselta niinku turvallisilta ja lämpimiltä kivoilta jutuilta. Et nuorille iso suositus, että menkää käymään.
2: Niin Niilo, sun musa on soinut hyvin meilläkin siis Radio Suomessa. Tunnettui tuntemattomia, itseni vihollinen, viimeiseen tanssiin, kauniita kahdestaan. Tullut yksittäisiä biisejä, mutta haluatko sä jossain vaiheessa tehdä ihan kokonaisen albumin tai koet sä niinku tärkeäksi?
0: Joo, ehdottomasti no. se on työ alla ja varmasti aika niinku lähitulevaisuudessa tulossa.
2: Okay.
1: Mites sitten keikkailu? Minkälaisia ajatuksia sulla on lavalle nousemisesta?
0: Se on nyt viime aikoina se on tuntunut niin kuin todella hyvältä. Et sanotaan, että alkuun, kun aloitti ton keikkailun, niin se oli jännittävää ja se itsevarmuus on siihen niin kuin keikkailuun. Sanon, että se on niin kuin avain ja sen löytyminen on ollut niin kuin avain siihen ihanaan ja hyvään tunteeseen, joka tulee siitä keikkailusta. Ja mä rakastan esiintyä ja jos teillä on mahdollisuus, niin tulkaa ehdottomasti katsomaan keikkoja.
1: Sä puhuit siitä, että albumi on tulossa. Nyt on siis toi ohikappale on viides meillä soinut kappale. Niin miten se sun keikkamenu sitten rakentuu? Onko siellä paljon lainabiisejä myös?
0: On, joo. Mä rakennan mun keikkasetin niin, että sieltä löytyy sitten tämmöisiä ikivihreitä kovereita myös. Niin, että jos joku ei ole kuullut välttämättä mun omia biisejä, niin sit löytää kuitenkin sieltä keikoilta niin kuin jotain entuudesta tuttua.
1: Minkälaisia kappaleita, siis ikivihreitä?
0: Baddingia ja sit löytyy just nimenomaan Elokuuta ja tähän muuta. Siellä on J. Karjalaista ja tämmösiä vanhoja iskelmäkappaleita.
1: Mutta nimenomaan puhutaan vielä vähän noista käsitteistä, kun sä sanoit, että kaikki tavallaan lähti popista, mutta nyt sä haluat tehdä iskelmää. Joo. Miksi?
0: No ehkä just sen kautta se tuli, että kun tämä iskelmähomma vähän niin kuin lähti trendaamaan siellä somessa, niin sitten se jotenkin automaattisesti ajautui siihen, että tehdään sen tyylistä musaa.
2: Onko sulla unelmana myös se, että just voisit tehdä artistin työtä ihan sillä

0: työnä.
1: On se ollut niin kuin ihan alusta asti tavoitteena.
2: Kuinka paljon sä tunnet sit väkeä niin kuin musiikkipiiristä, vaikka esimerkiksi Komiat -yhtiö, onko sulle kuinka tuttu Komioiden?
1: Ollaan niin kuin mielestäni ihan hyviä ystäviä nykyään. kyllä tässä on niin kuin vuosien varrella aina tulee uusia tyyppejä, kehen tutustuu, ja voisin sanoa, että kontakti tai verkosto on niin kuin aika laaja nykyään, että tosi paljon löytyy ihmisiä niin kuin joka osa-alueelta, että jos tarvii jotain jeesiä, niin tietää, kelle voi soittaa tai pistää viestiä.
2: Miten sä sun keikkamestat sitten, että onko sulla niin kuin nimenomaan lavatanssit se juttu, missä haluat esiintyä, onko se sitten vai yökerhot?
1: No, mulla on ollut aika laajasti nyt niin kuin erilaisia paikkoja, mutta tämmöiset kuppilat on ollut niin kuin niitä on ollut tietysti enemmän, kun olen kuitenkin sillään suht pieni artisti, niin ne on ollut helppoja paikkoja niin kuin myydä niin kuin tähän alkuun.
0: Mutta sitten sä sanoit, että sä oot aloittanut rumpujen soitolla, mutta mua kiinnostaa toi, kun sulla on kuitenkin tosi komea ja kirkas ääni, niin miten sä sitten niinku löysit sun äänen vai oot sä aina laulanut kuitenkin?
1: En. Mitenköhän mä sen löysin? Siis me, kun tehtiin coverikeikkoja bändin kanssa, mä olin siis rumpalina ja sit mulla tuli jossain kohtaa niinku mieliteko, että mä haluan alkaa itse laulaa, ja mä menin laulutunneille, mä kävin yhden laulukilpailun myös, ja sieltä ei tullut minkäänlaista menestystä, ja siitä lisäboostia saaneena, niin jatkoi laulutunteja, ja sitten aloitin kirjoittaa tosiaan niitä omia tekstejä, mutta silloin kun mä aloitin laulutunnit, niin kyllähän mun ääni oli niinku ihan erilainen, mitä se on nyt, ja sitten puuttui se varmuus ja se tekniikka, en mä kuulostanut yhtään niin kuin samalta, mitä nykyään. Ja nyt vielä, kun on käynyt niin kuin keikoilla ja oikeasti laulanut paljon, niin sitten siihen on löytänyt myös sen itsevarmuuden. Ja nykyään ehkä osaa sillain niin kuin koruilla paljon enemmän laulusoundilla ja tietää aika tasan tarkkaan, että mihin pystyy ja mihin ei.
2: Kovasti tulee sulle myös kuuntelijaviestiä. Ihanaa, Niilo on vihdoinkin radiohaastattelussa. No sanoppa muuta, me on paljon sun biisejä soitettu ja vihdoin sut saatiin studio. Irkku laittoi Etelä-Pohjanmaalta viestiä, että just tänään katoin, että milloin Niilo tulee tänne päin lavakeikalle. Harmi ei näkynyt tanssit.net-listauksessa. Irkku Etelä-Pohjanmaalta odottaa kuulevansa ja näkemänsä sut livenä.
1: Kiitos paljon. Mä vinkkaan mun keikkamyyjälle. Mun piti sanoa teille tuohon alkuun terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun mä kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketä.
2: No nyt niin ollaan vaarallisella vesillä.
1: mä pysähdyin leipomoon ja kävin kattoon. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan suut
0: makeaksi.
2: Tiedätkö nyt kysyä, että ketä sen toi?
1: Niin.
2: Suuri kiitos niillä vierailusta, laitetaan soimaan kauniita kahdestaan kappale.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: studiossa musiikkiillassa vierailut Niilo ja kappale Kauniita kahdestaan. Tie 4, Äänekoski kautta Laukaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Jyväskylä ja Oulun välillä tiellä 4, tarkemmin välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä, Äänekoski. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta

0: Jenni Mustajärvi kertoo uudesta Mist mä tuun kappaleestaan, että mä oon tästä biisistä erityisen innoissani, se on EP:n nimikkokappale ja mun mielestä löydettiin selkärankani ytimeen.
1: Ja on kovaa porukkaa muuten tässä biisissä ollut, siis Väinö Wallenius muun muassa Kuningasideasta ja monesta muusta tunnettu muusikko ollut tässä säveltäjänä ja sanottajana Jennin kanssa yhdessä ja Lasse Sakara kitarassa, Anssi Väksbyn bassossa ja Juha Räsänen rummuissa, että ihan ykkösketjun porukkaa.
0: Seuraavaan uutuuteen mennään äänipostin kautta. TH ja Talon miehet on yhtyä kappale Vuoden ajat.
2: Tässä on laulaja lauluntekijä TH, oululaisesta indie- ja suomirock-bändistä TH et Talon miehet. Parin vuoden uurastuksen jälkeen olemme julkaisseet toisen albumimme, osuvasti nimeltään Toinen. Aiemmin julkaistujen sinkkujen lisäksi sillä on 6 aiemmin julkaisematonta kappalettamme. Pianoballaadina alkava Vuoden ajat kohoaa lopulta rockballaadiksi ja muistuttaa elämän rajallisuudesta. Kuten aina, kaikki on itse sävellettyä, sanotettua, sovitettua, äänitettyä ja soitettu oikeilla soittimilla. Myös keikoilla. Miksaus ja masterointi on Finvoxin kokeneiden ammattilaisten Aki Siivosen ja Pauli Saastamoisen taattua työtä. Mukavia kuunteluhetkiä.
3: Muistatko ajan lapsuuden? Pihaleikit ja kaverit. Ensimmäisen koulupäivän.

0: Yhtyön nimeltään TH ja Talon miehet ja kappale Vuoden ajat.
1: Ja seuraavaksi Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan alun perin siis Porista kotoisin olevaa laulaja, laulun tekijää, jonka musiikki on muun muassa Yle X:llä soinut. Ja myös meillä Radio Suomessakin mun mielestä on hänen kyllä musiikkiaan soinut siis musiikki-illassa joskus aikaisemmin.
0: On aikaisemmin Annika Nordin esittämiä lauluja kuunneltu. Tässä on Jarkko Meretniemen kanssa. Hän on tämän kappaleen yhdessä tehnyt. Tuotannosta vastaa Samuli Turunen.
1: Ja Ensi ilta on siis kappale nimeltään.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.

0: Hän oli siis ja on Annika Nordia. Uusi kappale nimeltään Ensi ilta.
1: Seuraavaksi Ari Svenskiltä. Ihan uutta musiikkia.
2: Svenski Ari tässä, terve. Musiikki on ollut mukana oikeastaan koko mun elämäni. Mä aloitin 80-luvulla punkkia Uuden Aallon bändeissä, sitten työelämä kuitenkin vei mennessään. Mutta musiikki ja laulu ei koskaan hävinnyt mun mielestä. Pari vuotta sitten tuli niin kuin täyspainoisemmin takaisin musiikin pariin laulun tekijänä ja soloartistina. Mun uusi single on nimeltään Mitä viivan alle jää. Kappaleissa on kolme hahmoa, kauppias, pastori ja taiteilija. Ne kaikki pohdiskelee elämäänsä ja mitä sitä on oikein tullut tehtyä, mikä merkitsee, mikä on tärkeää. Soundillisesti kappale on akustinen ja folkhenkinen. Siinä on akustisia kitaroita, haitaria, pianoa ja käsiin soitettuja perkussioita. Niillä me haettiin sellaista lämmintä ja aitoa tunnelmaa. Kaikki on niin sanotusti käsityötä. Ja kuuntelijoille kiitos, että kuuntelet.

0: Uutta musiikkia Ari Svenskiltä, mitä viivan alle jää.
1: Seuraavaksi tuore kappale Valkea yhtyeeltä.
2: Moi, tässä on Tatu Valkea-bändistä. Meidän tuoreessa rajanopeusbiisissä rinnastetaan länsimaisen ihmisen elintavat vapaapudotukseen. Eli kaikki on huoletonta, jos ei vaan mieti lopussa odottavaa rysäystä. Tämän biisin taustalla havainto siitä, että oikeastaan hyvin harva suhtautuu kestämättömiin elintapoihin kauhean vakavasti, vaikka varasti kaikki tiedetään, mihin ne on johtamassa. Ja tämän tunnistan myös itsessäni. Tämä kappale on tehty yhteistyössä meidän uuden taiteellisen tuottajan Salla Saarisalon kanssa, ja se vie Valkean soundia suoraviivaisempaan suuntaan. Sitä on luvassa lisää meidän ensi vuonna ilmestyvällä kolmas albumi.

0: Stop the Wedding.
1: Joo, se on noussut meillä. Soittolistalle Ashy, siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Mä dikkaan ihan hulluna tästä tämän Ashyn musiikista ja odotan kyllä innolla hänen uutta albumia, joka tulee sitten tuossa lokakuun 16. päivä.
0: Funeral oli tuo uusimmainen kappale ja vaihdetaan kotimaiseen, nimittäin tamperelainen artisti, laulaja, lauluntekijä ja tuottaja. Sitten oot siinä kappaleen julkaissut Jutta Annala. Vähän niin kuin Stevie Wonderin henki kuuluu, vähän tämmöinen 90-luvun ehkä house musiikki.
1: Joo, pistetään kuuntelu Jutta Annala. Sitten.

Jutta Annala, sitten oot siinä, soi Radio Suomen musiikki-illassa. Viikon päästä, ensi viikon maanantaina, saamme nauttia toistemme ihastuttavasta seurasta, koska Jyrki T.

0: ensi viikollakin musiikki-iltaa.
1: Kuinka monta kummelivitsiä?
0: No jos tänään tuli 3, niin ensi viikoksi otetaan sitten 4 tavoitteeksi. Litku Klemetti ja Pekka Tuomi, eli muusikkopariskunta, saapuu meille vieraaksi ja Maija Vilkkumaa.
1: Tänään huipennetaan lämpimän humoristisen, ehkä myös haikean country-duettoon Liisa Akimov ja Sakari Kuosmanen yhteistyössä. Kellarit olisi viimein tyhjennettävä, mutta jokaisella esineellä on tarinansa. On ammeita, piirustuksia, kutsukortteja, uistimia, serpenttiineja, luistimia, kokonainen elämä. Luopuminen tuntuu mahdottomalta, koska tunnearvot.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksis Grinkevits. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen varoituslaukaukset tanskalaishelikopteria kohti. Grinkevitsin mukaan NATO pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Hänen mukaansa puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. JEF on 10 maan muodostama puolustusyhteistyön ryhmä. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasreddin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon. Sotoudeh on edustanut Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan, huolimatta toistuvista pidätyksistä ja suuresta henkilökohtaisesta riskistä, neuvosto perustelee. 60 000 euron palkinto on nimetty tšekkiläisen valtiomiehen, kirjailijan, runoilijan ja toisin ajattelijan Václav Havelin mukaan.
1: Uutisten perään jatketaan Urheiluradiolla. Lähetyksen toimittavat Niina Vanhatalo ja Jelena Leppänen. Nimittäin Suomen jalkapallomaajoukkue pelaa huomenna toisen kansojen liigan ottelunsa ja kohtaa Valko-Venäjän Helsingissä. Mutta ottelun pelaaminen Suomessa, niin se on kerännyt voimakasta kritiikkiä, joten summaappa Jele, että miksi?
2: No tietysti hyökkäyssota Ukrainassa on käynnissä ja Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjän hallintoa, joka tämän sodan on aloittanut. Ja kyseessä on ensimmäinen kerta täysimittaisen sodan aikana, kun Valko-Venäjän jalkapallomaajoukkue saapuu Suomeen. Ja tämä on tietysti herättänyt voimakkaita mielipiteitä. Ukrainan Suomen suurlähettiläs kokee, että nyt kun tänne päästetään sodan osapuolen, tässä tapauksessa Valko-Venäjän urheilijoita, niin hänen suuri pelkonsa on, että pikkuhiljaa urheilusanktiot, urheiluasenteet löystyvät. Urheilijoita tulee enemmän Suomeen, mutta myös niin kuin liikesuhteet avautuvat ja sitä kautta ylipäänsä sota normalisoituu. Ja suurlähettiläs kritisoi voimakkaasti Palloliiton päätöstä pelata ottelu Suomessa juuri tämän takia. Mutta sitten taas tietysti on myös mielipiteitä ukrainalaisten yhdistys Suomessa, joka kerää varoja sodan uhrien auttamiseen. He kokee, että he ei halua nähdä Valko-Venäjää täällä Suomessa, mutta kun ottelu on joka tapauksessa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn päätöksen perusteella pakko pelata, niin silloin tämä ottelu on hyvä tapa kerätä varoja ja myös tuoda tietoisuuteen Ukrainan tilannetta.
1: Niin, Suomihan on joskus pelannut myös vieraalla maalla.
2: Niin, silloin kun Helmarit kohtasivat, eli naisten jalkapallomaajoukkueen Valko-Venäjän kansojen liigassa, niin silloin ottelu pelattiin Italiassa puolueettomalla maaperällä. Ja tätäkin vaihtoehtoa Palloliitto harkitsi alun perin huuhkajien kanssa, mutta sitten kansainvälisen olympiakomitean linjaukset muuttuivat sitten ja löystyivät, mitä tulee venäläisiä ja valkovenäläisiin urheilijoihin. Sitten myös huuhkajien pelaajat ja kannattajat, vaikka vastustavat Valko-Venäjän mukanaoloa, niin kuitenkin kokivat, että Suomen on parempi pelata tämä ottelu kotona, että se tuo kotiedun. Sitä kautta tietysti huuhkajien pääasiallinen tehtävä on voittaa, mutta myös jälleen kerran se, että täällä suomalaiset kannattajat voi esimerkiksi tuoda mielipiteensä ja Ukrainan tilanteen paremmin näkyviin.
1: No vielä lyhyesti, kävi tänään myös Valko-Venäjän joukkueen tiedotustilaisuudessa, niin minkälainen tunnelma siellä oli?
2: Sanotaan näin, että joukkue tietää ja ymmärtää hyvin, että mikä täällä on poliittinen ilmapiiri ja tunnelma. He varmasti tiedostaa sen, että he ei ole kauhean toivottu vieras, mutta kun sitten tietysti meidän haastattelussa kysymme heiltä, miten Ukrainan sota on vaikuttanut maajoukkueeseen, niin siellä tuli aika nopeasti joukkueen viestintä vastaava tilanteeseen, sanoi, että ei, mitä jos ei kysyttäisi tämmöisiä kysymyksiä ollenkaan, ja he niin kuin pitäytyy puheissaan vaan jalkapallossa, että selkeästi tiedossa oleva hyvin kiusallinen aihe, josta he ei hirveästi halua sanoa mitään.
1: Näin varmasti. Kiitos Jelena tästä. Ja huomenna Ylekin tuon ottelun kuitenkin näyttää kanavillaan alkaen kello 18.30. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix-tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa voittain yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Ja näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild kuvailee luokkien välistä eroa.
3: Tämä tilanne muuttuu nyt Formula 2:ssa sillä tavalla raadollisemmaksi, eli tässä käydään niin kuin paljon kovempaa poliittista peliä, kun käytiin Formula 3-tasolla. Että nyt ollaan fyysisestikin lähempänä Formula 1, ja siinä alkaa niin kuin jo isommat niin kuin pyörät pyöriä ihan rahan kannalta, niin kuin jos ajatellaan sitä, että miten kuljettajat menee tuossa eteenpäin. Ja myös semmoinen niin kuin järjestely siitä, että totta kai ajaminen ja tulokset ratkaisee tosi paljon, mutta edellyttää nimenomaan tältä Tuukan tuossa joukolta tosi paljon olemissa askelin edellä, eikä niinkään reagoida enää.
1: Ja salibändin miesten F-liigassa Tampereen Klassik otti kauden toisen voittonsa, kun se haki 3 pistettä Turusta. TPS hävisi kotonaan 1-9. Klassikin Ville Lastikka viimeisteli joukkueensa 9. osuman ja se oli hänelle uran 300. maali ja 500. tehopiste. Historiallista EM-pronssia voittanutta lentopallon miesten maajoukkuetta juhlittiin tänään Tampereella Keskustorin kansanjuhlassa, jonne olikin kerääntynyt paljon lentopallofaneja ja se lämmitti Marttilan veljeksiä. Hämmensikin hieman, kuten Noa Marttila tässä toteaa.
4: No oli kyllähän käsittämätön ja maanantaina, eikö nyt ole maanantai kuitenkin. Tämä oli kyllä nätti nähdä, että on näin paljon tullut tänne ja ollaan saanut tämmönen buumi aikaan lentopallon.
5: Lentopallo ja tori täynnä, en mä tiedä, tämä on ihan uskomaton.
1: Näin totesi puolestaan Luka Marttila ja me jatkamme vielä tunnin kuluttua.

0: Radio Suomi.
1: Niina Vanhatalo toimitti meille urheiluradion. Kello 21.07. Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Suomesta. Tässä on kuumaa ja edelleen Suomi.

0: Se oli kuumaa ja edelleen sua.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

oli Pharrell Williams-kappaleella Happy. Tänään saimme suru-uutisen siitä, että näyttelijä ikoni, näyttelijä legenda Seela Sella, kuoli 89 vuoden iässä. Ja

Sellasella kanssa. Ja kuuntelin sen koko haastattelun tänään ennen musiikki-iltaa ja oli kyllä hyvin, hyvin liikuttava haastattelu, kun entinen kollega Olga haastatteli Sellaa. Ja sitten muuten tänään on tullut myös muistolähetys tuolla television puolella Yle TV Ykkösessä ja Yle Areenassa. Se loppui jo 9:30, mutta se on tietysti katsottavissa nyt sitten jälkikäteen myös Yle Areenassa. Ja sen lähetyksen juosi Mikko Kekäläinen ja Paavo Häikkiö juosi meillä Radio Suomessa tänään sen 2-tuntisen muistolähetyksen 16:00-18:00. Ja sekin lähetys tietysti, tämä meidän Radio Suomessa kuultu muistolähetys on kuultavissa myös tuolla Yle Areenan puolella. En itse tavannut Sellaa ikinä näin muutamaan otteeseen teatterilavalla. Ja olihan se kyllä hätkähdyttävää, se hänen näyttelijän työnsä. Mulle on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleen Marja Salon, siis Kansallisteatterin näyttelijä Marja Salon haastattelu muutamien vuosien takaa. En enää muista, mikä ohjelma se oli, mutta Marja oli meillä Ylellä haastattelussa silloin. Ja muistan sen, kun Marja Salo sanoi, että hän muistaa ikuisesti sen hetken, kun hän ensimmäisen kerran harjoitteli näytelmää. Olisiko tästä ollut ehkä 10 vuotta aikaa näytelmää, jossa hän näytteli ensimmäistä kertaa elämässään yhdessä Sellan kanssa. Ja muistan, kun Marja Salo sanoi siinä haastattelussa, että he oli jossain harjoitustilassa Kansallisteatterissa harjoittelemassa näytelmää. Ja sitten Marja Salo oli miettinyt pitkään, että kun Sellasella puhui näitä omia vuorosanojaan, niin Marja Salo oli ihmetellyt, että miten toi voi tulla noin kovaa toi ääni. Ja Marja Salo kertoi tässä haastattelussa, että hän pohti niin kuin pitkään siinä, että Sellasella, että hänellä on pakko olla joku mikrofoni, niin kuin tommoinen nappimikrofoni jossain niin kuin hänen siinä rooliasussaan kiinni, että ei voi muuten niin kuin kuulua noin kovaa toi ääni. Todellisuudessa Sellasella ei ollut mitään mikrofonia. Hänen ääntään ei ollut millään tavalla vahvistettu, vaan siinä oli vaan hyvin kokeneen näyttelijän vahva ääni, joka lähtee sieltä tuolta hyvin syvältä palleasta. Että hänellä vaan kerta kaikkiaan oli niin kuuluva ääni. Ja tämä on jotenkin jäänyt mulla aina mieleen, koska niinhän se on. Näyttelijällähän toki nykyään teatterissa useinkin käytetään jotain vahvistusta ja käytetään mikrofoneja, mutta Sellasella on tietysti sellaiselta aikakaudelta ja sellaisella aikakaudella saanut oman näyttelijäkoulutuksensa, että ei ole varmaan hirveästi mitään nappimikrofoneja silloin käytetty.

Tuure Kilpeläinen suomalaisiin unelmiin heti pääsee korjaamaan taas omia puheitaan. Toi Sellan muistolähetys TVn puolella, se ei ollut vielä siis tänään. Mä oon ollut jotenkin niin keskittynyt nyt siihen, mitä meillä täällä Radio Suomessa on tapahtunut, niin Radio Suomessa on tapahtunut, niin luin väärin, eli siis se tulee yli huomenna keskiviikkona. Eli se ei ole vielä tänään tullut. Meillä radion puolella kyllä tuli, koska tuli kuunneltua se koko 2-tuntinen muistolähetys, mutta TVn puolella Yle Areenassa, siis sellaisella muistolähetys tulee yli huomenna keskiviikkona, kello 19.30 kello 20.30. Pahoittelut tästä virheestä.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing.
1: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alanvaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction soi Radio Suomen maanantai-illassa kello on ollessa 21.35. Olli Aimola täällä vielä kello 22 asti. Ja siitä eteenpäin Yöradio Radio Suomessa ja Lasse Olkinuora tänään Yöradiossa. Paikka auringossa uusintaa on tulossa kello 23. Sitten puolilta yön alkaa Yöradiossa toiveiden yö. 2 tuntia toiveita teille toteuttaa Lasse ja numero. WhatsApp sellainen, tänne studioon on 0401455666, jonne kannattaa laittaa toiveita tulemaan. Voi laittaa jo nyt aivan hyvin toiveita paukkumaan Lasselle. Ja tänään meillä oli siis Radio Suomessa maanantaiset tapaan musiikki-ilta kello 18.21 ja kaikki meidän ohjelmathan on tietysti Yle Areenassa jälkikäteen kuunneltavissa. Meillä oli mahtavat vieraat tänään Knipi. Egotripistäkin tunnettu laulaja laulun tekijä on julkaissut 3. albuminsa Sivellin vetoja viime viikon perjantaina ja Knipi oli meille kertomassa ton levyn teemoista. Ja onpa hieno levy. Suosittelen kuuntelemaan. Knipi oli siis meillä vieraana ja sitten Niilo, eli tämmönen nouseva artisti, pop iskelmä artisti, hänen musiikki on meillä esimerkiksi Radio Suomessa kyllä soinut paljonkin, niin Niilo saatiin nyt ensimmäistä kertaa Radio Suomeen haastatteluun. Ja taisi Niilo muuten sanoa, että tämä oli hänen ihka ensimmäinen radiohaastattelunsa. Ja hyvin meni, kannattaa kuunnella Areenasta.

Haavisto ja Pouta Haukat ja laulavat joutsenet oli tuo kappale nimeltään. Vielä kertauksena 0401, niin no niin, otetaanpas uudestaan. Eli 0401455666 WhatsApp-numero Radio Suomen studioon. Lasse Olkinuora aloittaa 10 jälkeen yöradion ja puolelta yön toiveiden yö. Ja toiveiden yöhön voi siis tuohon edellä mainittuun numeroon, WhatsApp-numeroon laittaa toiveita.

hieno Princen tekemä biisi Nothing Compares to You. Irlantilaisen Sinéad O'Connorin versiona tässä vuodelta 1990. Kello on nyt 21.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Aamulla lännestä saapuu matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännenpuoleisiksi. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8-13, aamupäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-12, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-14, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkopäivästä alkaen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, Eteläkaakko 3, selkeää 50, Orrengrund 14, Eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Emäsalo 13, Eteläkaakko 7, Kalbodagrund 15, Eteläkaakko 6, Itätoukki 14, Etelä 6. Harmaja 15, Etelä 7, selkeää 20, Mäkiluoto 14, Etelä-Lounas 5. Bogashär 14, etelä-lounas 5, selkeää 49, Hankotulliniemi 14, eteläkaakko 9. Russarö 14, etelä 10, Venö 14, kaakko 8, Uuttö 14, eteläkaakko 9, selkeää 24. Rajakari 14, eteläkaakko 5, Fagerholm 14, kaakko 9, Vilsanti 13, kaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandön 15, eteläkaakko 6, näkyvyyttä 36 kilometriä. Kumlinge 14, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20, Nyhamn 14, eteläkaakko 12, pilvistä 20. Märket 14, eteläkaakko 12, Isokari 14, eteläkaakko 12, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, eteläkaakko 9, melko selkeää 20, Tahkoluoto 14, eteläkaakko 11, pilvistä 40. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 23 kilometriä. Bredskäret 14, etelä 9, Strömmingsbådan 14, etelä 10. Valassaaret 13, etelä 9, Kallan 14, etelä 12.
Tankkar 14, etelä 9, pilvistä 50, Ulkokalla 14, etelä 11, Nahkiainen 14, etelä 13, Raahe 15, etelä 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Eteläkaakko 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, etelä 14, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, etelä 14. Ja Ajos, lämpötila 13 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä yksi puolustusvoimien

0: ampumatiedote. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna aikavälillä 7.00–24.00. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue.
1: J.Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Myös polttoaineiden ALV-alennus on yhä keinovalikoimassa, joskin siihen tarvittaisiin EU:n poikkeuslupa. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa. Stubb arvioi asiaa Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Rakastettu näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sellan ura ammattinäyttämöillä alkoi 1950-luvulla.
1: Seela Sella kasvoi kulttuuria rakastavassa työläiskodissa Tampereen Pispalassa. Näyttelijäksi hän halusi jo lapsena.
2: Myöhemmin on rooleissaan tietysti saanut vaikutteita sieltä. Muistan, että miten ne käyttäytyi ja noi käyttäytyi ja tämmöisiä imenyt itteensä. Rohkeutta, uteliaisuutta erilaisiin ihmisiin.
3: Gabriel, minun on ollut nelkä sinua.
1: Teatterikoulusta valmistuttuaan hän teki satoja rooleja teatterissa, elokuvissa, radioteatterissa ja TV:ssä.
3: Aina on ollut jotain.
1: Sella kutsui itseään näyttäjäksi, ei näyttelijäksi.
2: Rahapulaa.
1: Draama oli hänelle läsnäolon taidetta.
2: Sun oma persona on siinä mukana. Ja se on se hirveän tärkeää, että se on jotenkin mielenkiintoinen ja jännittävä ja siinä on joku salaisuus.
1: Sellan tähti vain kirkastui iän karttuessa. Nuorena juutalaiseksi kääntynyt näyttelijä teki kenties merkittävimmät roolinsa yli 80-vuotiaana. Toisessa hän oli Hitler ja toisessa natsioikeudenkäyntiä seuraava juutalaisfilosofi.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä. Läntisillä merialueilla varoitetaan tai huomautetaan tuulesta.
4: Uutisten perään vielä tämän illan viimeinen urheiluradio. Studiossa Niina Vanhatalo. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix-tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa, voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild kuvailee luokkien välistä eroa.
5: Tämä tilanne muuttuu nyt Formula 2-kakkosissa sillä tavalla raadollisemmaksi, eli tässä käydään niin kuin paljon kovempaa poliittista peliä, kun käytiin nyt Formula 3-tasolla. Nyt ollaan fyysisestikin lähempänä Formula 1 ja siinä alkaa niin kuin jo isommat niin kuin pyörät pyöriä ihan rahan kannalta, niin kuin jos ajatellaan sitä, että miten kuljettajat menee tuossa eteenpäin. Ja myös semmoinen niin kuin järjestely siitä, että totta kai ajaminen ja tulokset ratkaisee tosi paljon, mutta edellyttää nimenomaan tältä Tuukan taustajoukolta tosi paljon olemissa askelin edellä, eikä niinkään reagoida enää.
4: Salibändin miesten F-liigassa Tampereen Klassik otti kauden toisen voittonsa, kun se haki 3 pistettä Turusta. TPS hävisi kotonaan 1-9. Klassikin Ville Lastikka viimeisteli joukkueensa 9. osuman ja se oli hänelle uran 300. maali ja 500. tehopiste. Ja historiallista EM-pronssia voittanutta lentopallomiesten maajoukkuetta on juhlittu tänään Tampereella Keskustorin kansanjuhlassa, jonne olikin kerääntynyt paljon lentopallofaneja. Se muun muassa Marttilan veljeksiä lämmitti ja hämmensi, kuten Noa Marttila toteaa.
6: No oli kyllä ihan käsittämätön ja maanantaina, eikö nyt ole maanantai kuitenkin. Tämä oli kyllä nähti nähdä, että on näin paljon tullut tänne ja ollaan saatu tämmönen buumi aikaan lentopallo.
7: Lentopallo ja tori täynnä, en mä tiedä, tämä on ihan uskomaton.
4: Näin totesi puolestaan Luka Martti.

kello 22.05. Oikein hyvää alkavaa yötä. Yöradion puolella ollaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Niin kuin tänään tehty myös tähän Yöradion alkuun, Samuli Putro pysähtyy muistelemaan tiettyä ihmistä ja tiettyä aikaa. Sitä kun oli kakara, siis kakara verrattuna nykyminään.

Samuli Puttro ja Kakarat, sillä käyntiin Yöradio. Omaa kakaruuttaan ja menneitä risteyksiä, kun siinä muisteli. Joskus kun tulee aikakoneesta vähän haaveiltua, minä haaveilen aikakoneesta jo siis pelkästään sen takia, että joskus olen lukenut sellaisen väittämän, että keskiajalla, varhaisella keskiajalla hevoset, joita erilaiset sotajoukot olisivat käyttäneet, niin verrattuna nykyaikaan heidän hevosensa olisivat, siis ne hevoset olisivat silloin olleet lähempänä nykyajan ponin kokoa, niin kaikesta muusta huolimatta siinä mietipä kuinka vaikeata olisi pitää pokka, kun menisi varhaiselle keskiajalle ja sieltä kukkulan takaa ratsastaa kohti hurja joukko poneilla. Niin, aikakoneen, jos saisi sitä, minä olin sanomassa, niin uskaltaisikohan mennä sitten niihin sellaisiin hetkiin, ei siis tiettyyn aikakauteen, vaan yksittäiseen hetkeen, jota joskus ikävöi. Että olisiko se sitten pettymys, kun muisti on kumminkin vuosien, vuosikymmenten aikana propagandailut siitä sellaisen aika täydellisen, kun sanotaan tosiaan, että aika kultaa muistot, niin viitsisi sitten, uskaltaisiko sitä sitten mennä sinne? Olisiko se pettymys? Toisaalta niin, joskus aika kultaa muistot, joskus se ehkä vaan tiputtaa tarpeettomat yksityiskohdat, joskus se tuntuu melkeinpä tai sen voi ottaa melkeinpä muistutuksena, että oli siinäkin tapahtumassa varmaan vaikka mitä tylsää yksityiskohtaa, jos oikein kaivaa, mutta niillä tylsillä yksityiskohdilla siinä tilanteessa ei ollut mitään väliä. Muistutus siis, että keskity oleelliseen. Emma ja Matilda, älä mene.

Emma ja Matilda, älä mee. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen tullut muun muassa viesti, jossa ilmoitetaan, että minä sitten vihaan tuota kakaras-sanaa. Ja perässä on vihasta puhkuva emoji. Kakara-sanaa vihaa tekee mieli udella, että mistä syystä vihaa sitä, onko se jotenkin loukkaavan oloinen sana. Minä muuten luulin, että sen sanan käyttämissäännöt menevät sillä tavalla, että jos viittaa juuri omaan lapsuuteen tai nuoruuteen silloin kakarana, niin se on ihan ok. Ja sitten jos puhuu omista lapsista, niin mikäpä siinä, että ne meidän kakarat joskus. Mutta jos puhuu toisen lapsista, vaikka ystävän lapsi viittaa, niin sitten siihen saattaa tulla sellainen negatiivisempi sävy. Sellaiset ovat ymmärtääkseni kakarasanan käyttösäännöt. Niin, ja sen muistan myös, että omasta lapsuudesta muistan, että jos jostain kuuluu todella kova huuto, ventavieraan huuto, että kakarat, niin silloin olet todennäköisesti juuri jäänyt kavereittesi kanssa kiinni jostain, mitä ei olisi pitänyt tehdä, ja luontainen reaktio on lähteä juoksemaan todella kovaa karkuun. The Cranberries, anteeksi, Linger-niminen kappale Suhde Limbosta kertoo tämä, että ollaanko vaiko eikä, kun ei se toinen tee sitä päätöstä, norkoilua, viipymistä.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
2: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
3: Miksi pöly on harmaata?
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

Olli Halonen ja synnytty saunomaan. Joku unohti sen kertoa minulle, kun se ei sitten ole minulle oikein koskaan ollut mitenkään erityisen läheinen harrastus. En lapsenakaan oikein välittänyt kakarana siis. Silloin muuten kun minä olin kakara, niin kävin elokuvissa katsomassa Fievel Amerikassa. Fievel matkustaa Amerikkaan. Jotain sinne päin sen nimisen elokuvan ja siinä laulettiin, että ei ole kissaa Amerikassa, siis Yhdysvalloissa. Ja ilmeisesti ne on myös vähenemään päin siellä sen pohjoisnaapurissa Kanadassa, kun siellä yksi provinssi, tuo Albertan provinssi, sehän on aina kehuskellut, että meillä ei täällä ole rottia. Siis se on ollut, jos ei lasketa napoja, niin maailman ainoa rotista vapaa alue. Tai lähes ainoa. He ilmeisesti aika hyvin sitten rotat osaa kunnioittaa niitä provinssien rajoja, mene tiedä. Ja ehkä Länsi-Pasilan meidän roskiskatos voisi olla eksoottinen lomakohde Albertassa asuville, jos siellä on koko ikänsä asunut. Niin, se nyt on se provinssi ihan sekaisin, kun sieltä on löydetty tästä maailman ainoasta rottavapaasta paikasta tai lähes ainoasta, niin on löydetty rotan jälkeä ja Albertaan eivät tiedä mitä tehdä. Alberta, se on omituinen yhdistelmä, tai siis ei omituinen, vaan juuri sopiva yhdistelmä. Vuoristoa, asumatonta aluetta ja vähän liian kylmiä talvia, niin sitten ei rotta siellä pääse sillä tavalla niin hyvin lisääntymään. Ei ole niin ideaalit olosuhteet niille veijareille, mutta paikalliset rotan torjuntayksiköt ovat Albertassa hälytysvalmiudessa, mutta voiko heihin luottaa? Jos siellä ei ole ollut rottia 50-luvun jälkeen, niin mitäs kokemusta heillä on? Ja varmaan aika lungityö. Joo, jotain sellaista olisi mukava. Jos esimerkiksi Päijänteen tuntumassa kukaan haluaa valkohaivahtia tai valkohaiden karkoittajaa, niin minä ilmoittaudun mukaan hyvin mielelläni. Counting Crows, Mr. Jones, sillä jatkuu Yöradio.

Counting Crows, Mr. Jones. Se muuten johtuu siitä, että kun se myös se Albertan rottien uudelleen saapuminen sinne rotattomaan provinssiin Kanadassa, kun on ollut niin paljon lämpimiä tai lämpimämpiä talvia, niin rottahan pärjää sitten paljon paremmin. Rotat ne vaan läimäyttelee ylävitosia keskenään samalla, kun syövät reikiä meidänkin biojäteroskikseen. Oi veljet, mitä kaikkea herkkua sieltä löytyykään. Pitääköhän se sitten ihmisen toivoa vähän kovempia pakkasia muutamaksi talveksi. Ei se kumminkaan niin kuin pidemmän päälle ja ihan niin hirveän hyvin toimi ihmisen ja rotan yhteiselo. Sillä saattaa olla vähän, tulla vähän sellaisia, tiedätkö, sellaisia. Mikko Kuustonen, Laura Närhi ja Tähti Sumua.

Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Pepe Wilberin aamu. Seuraa kanadalainen artisti ja kanadalaiset säveltäjätkin tässä biisissä. Tosin eivät ole sieltä Kanadan rotattomalta alueelta, vaan toiselta laidalta Torontosta, jossa ja sielläkin 10 vuodessa rottien määrä lisääntynyt 186%. Se on useampikin rotta, näin kertoo The Guardian. Kuten siis muuallakin, en tiedä pitäisikö yrittää kissojen kanssa tehdä sellaista koko valtakunnallista sopimusta, että pääsette kaikki kyllä pihalle, mutta sillä ehdolla, että vain rottia, ei lintuja. Näin tiedä tuleeko. Hetkinen, muuten jos siellä Kanadassa, Albertassa siis 50-luvun jälkeen ei ole ollut juuri rotarottaa, eli siis hyvin vähäisiä pieniä ovat olleet kannat. Ja se ympäristö on ollut osatekijä, mutta suurin syy on ollut se, että siellä on vaan aktiivisesti pyritty ja onnistuneesti hävittämään ja pitämään, että rotat eivät ole päässeet pahasti lisääntymään ja leviämään siellä. Jos he kerta tietävät, miten pitää rotat kaukana, niin miksi me ei vaan soiteta Albertaan? Pitääkö tässä nyt seuraavan kappaleen aikana soittaa Albertaan ja kysyä, että mitä te olette tehneet? Ehkä se on näin. Oodi Elvikselle on tämä Black Velvet, Alana Miles.

Niilo mukana Juno viimeiseen tanssiin. Tuollainen dramaattinen viimeinen tanssi. Se on varmaan sellainen tanssi, missä ollaan kahdestaan lähekkäin. En usko, että dramaattinen viimeinen tanssi on tämä, mistä seuraavaksi lauletaan. Gloria Estefan Conga. Conga jonotanssi. Ei tunnu oikein sopivalta paikalta dramaattiselle viimeiselle tanssille. Conga sellaisen... Minä en keksinyt parempaa nimeä sille kuin jonotanssi. Yksi diktaattori kauan aikaa sitten Kuubassa väliaikaisesti kielsi, koska oli huolissaan siitä. Eihän sitä tiedä, mitä se jonotanssiminen aiheuttaa. Iloa ja saattaa jopa jotain kapina henkeäkin. Ties mitä siellä ihmiset juonittelee samalla kun pomppivat jonossa eteenpäin. Siinä vaiheessa kun vallankumous pelottaa niin paljon, että kansaa pitää kieltää jopa tanssimasta, niin... Varmaan siinä tuumi, että jep, nyt on minun valta-asema vankalla pohjalla ja tulen olemaan tässä asemassa hyvin pitkään. Tyytyväisenä menee vaikkapa parvekkeelle pitämään kansalle puheen. Vähintään kerran parissa kuukaudessa minä YouTubesta kaivan esiin sen hetken, kun Ceausescu pitää sen kuuluisan puheen ja yhtäkkiä alkaa kuulumaan buuausta ja hän on hyvin hämillään siitä, että kuinka nyt kukaan häntä. Vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Gloria Estefan ja Konga. Vesterinen yhtyeineen ei hirveän innoissaan rakkauden rodeosta. Useampi artisti on kyllä ollut innoissaan siitä, että kutsuu tai vertaa rakkautta rodeoon. Kane Brown, Dua Lipa ja varmaan vielä joku neljäskin tässä, siis Vesterinen yhtyeineen ja rodeo. Rakkaus on kuin rodeo. Eli saattaa jossain vaiheessa tumpsahtaa maahan ja sitten pitää jostaa hirveätä kyytiä, ettei hevonen kenkäsee. Joo, kuulostaa rakkaudelta.

Vestarinen yhtyeineen ja Rodeo kello on 22.56. Jonna Tervomaa rakkauden haudalla tämä kappale kuullaan ennen kello 23 Yle Uutisia. Paikka auringossa odottaa sitten uutisten tuolla puolen.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jolla armeijan sotilasmäärää kasvatetaan 15 500:lla. Putin on tehnyt tänä vuonna jo 4 päätöstä sotilasmäärän kasvattamisesta. Maaliskuusta lähtien lisäyksiä on päätetty tehdä yhteensä liki 48 000. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut tänä vuonna. Ukraina on toistuvasti väittänyt, että Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa. Paavi Leo on muistuttanut valheiden ja petollisuuden vaaroista. Paavi Leo päätti tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Puheessaan hän varoitti, että valtioiden väliset suhteet ovat huonontuneet ja ovat päivä päivältä yhä sivistymättömämpiä. Paavi sanoi, että sanansa pitämisestä ei välitetä, vaan ihmiset kerskuvat valheilla ja petoksella. Paavin mukaan Eurooppa voi auttaa tämän kierteen katkaisemisessa sen toisia kohtaan tunteman kunnioituksen kautta, jota se on oppinut vaalimaan ja säilyttämään. Yksityisen avaruusyhtiön SpaceXn raketti on palannut maahan etuajassa. Se on laskeutunut tyyneen valtamereen Chilen rannikolla. Starship kaatui kyljelleen veteen laskeuduttuaan ja roihahti liekkeihin. Raketti vei maan kiertoradalle 20 satelliittia ja sen oli määrä kiertää maa 6 kertaa. Operaation piti kestää 10 tuntia. Operaatio kuitenkin päätettiin lyhentää 3-tuntiseksi, jotta raketti saadaan alas. Jos raketti olisi kiertänyt 6 kertaa maan ympäri, se olisi hyväksytty NASAn Artemis Q-ohjelmaan mukaan.
1: Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi, kello 23.02.
2: Mainiota. Alkanutta viikkoa myös paikka auringossa studiosta. Eilisiltana ajelin varsin onnistuneen penkkiurheiluviikonlopun jäljiltä hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa, erittäin kauniissa syysillassa Tampereelta kohti pääkaupunkiseutua. Ja äkkiä siinä matkan aikana päivä kävi mailleen, aurinko vaihtui kuun mollotukseen täysikuun hohteeseen. Viikonloppunahan oli täyden kuun aika ja kuu ja täysikuu kuuluu myös tänään muutamissa kappaleen valinnoissa tuossa varttitunnin päässä. Päästä tässä paikka auringossa ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin laulu sateenkaarista ja tähdistä.
3: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tiina Räsänen oli vain 18-vuotias, kun kruunu laskettiin hänen kutreilleen vuonna 1994 tangomarkkinoilla Seinäjoella. Ja Tiina Räsänen on muuten edelleen kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar, nippa nappa ennen Aino Niemeä. Tämä kappale Sateenkaari ja tähdet vuodelta 2000. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Matti Laasosen säveltämä kappale. Ja voittajia kaikki tyyni tässä seuraavaksi nimittäin syksyn sävelen voittaja 30 vuoden takaa.

0: 30 vuotta sitten, syksy 1996, Kari Vepsän esittämä Onnenmaa siis voitti syksyn sävelkilpailun. Kisu Jernströmin säveltämä ja Aser Korhosen sanoittama kappale kyseessä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen tuoreen kappaleen tässä ohjelmassa laulaa Aurora Collan.
2: Hei, mä oon Aurora Collan. Oulusta kotoisin oleva helsinkiläinen laulaja. Mun uusin single, Kun sinut syliin saan, kertoo kielletystä rakkaudesta. Aiheesta, joka koskettaa aika monia jollain tapaa. Aika monella. On vähintäänkin joku unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Eikä me tiedä, toteutuuko se vai ei. Onko se mahdoton vai ei. Mä toivon, että sä kuulija saat tästä kappaleesta jotain. Että se koskettaa sua jollain tapaa. Ja että sulla on tänään hyvä päivä. Kiitos, kun sä kuulit tämän.

0: viikon ensimmäisen uutuuden, kun sinut syliin saan, oli tämä Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Jukka Saarisen, pitkän linjan runoilijan ja kirjailijan Jukka Saarisen sanoittama kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kahmastaan sitä jälleen soittoon muutamat semmoset paikka-auringossa taannoiseen 10-vuotisjuhlalähetykseen saapuneet toivekappaleet, jotka ei tuolloin 11. syyskuuta mukaan mahtuneet. Tomi Metsäketo laulaa tässä seuraavaksi Timo Kososen säveltämän ja sanoittaman hienon kappaleen 2002 levytetty kappale. Veli Pertti tätä juhlalähetyksestä toivoi perustellen, että hyvin herkkä, romanttinen, kaunis rakkauslaulu. Tomi Metsäketo ja Kuu.

Ja että oliko vähän kova veto. Remulta täysikuu. Ennen Remu-aaltosta Tomi Metsäkäto ja kuu. Ulla toivoi paikka auringossa 10-vuotis, no niin äänikin loppu. Paikka auringossa 10-vuotis juhlalähetykseen taannoin Jamppa Tuomisen esittämää kappaletta Tähden lento. Ulla kirjoitti, että Jampan erityislaatuista ääntä kuulee niin harvoin, että hän ansaitsisi enemmän soittoaikaa. Tämä kappale on mukavan rytmikäs ja kepeä, oikein hyvä tanssittavaksi. Näitä 70-80-luvun laulajia olisi niin hauska kuulla enemmän. Silloin oli paljon tosi hyviä laulajia ja kaikilla oma erilainen äänensä ja tyylinsä. Tässä lähtee Ullan toiveesta. Jamppa Tuominen ja Tähden lento.

0: Jamppa Tuominen ja Tähden lento oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Romanssi Moll, alkuperäinen ruotsalainen kappale lähes 80 vuoden takaa. Vuodelta 1947 suomeksi kappaleen levytti Henri Tiilio. 50-luvun puolivälissä Anja Eskonmaan suomenkielisellä tekstillä ja Sauvo Puhtilainen eli Saukin suomenkieliset sanat Romanssi Mollissa. Kappaleen sitten Annikki Tähti on levyttänyt ja me kuunnellaan nyt Arja Havakan hieno versio 90-luvulta. Tässä soi Romanssi Mollissa.

ei mikään helpoin kappale sävellajin vaihtelun vuoksi tulkittavaksi, mutta hienosti Arja Havakka homman hoiti. Oli muuten hieno fonisoolo myös tässä kappaleessa. Romanssi mollissa ja Arja Havakka siis äänessä siinä. Nämä nostalgisen iskelmän paikka auringossa lähetykset hän tallentuvat aina jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi Yle Areenaan. Ja Yle Tunnuksen kun käy luomassa, niin pystyy aina jatkamaan kuuntelua siihen, siitä, mihinkä viime kerralla on jäänyt. Jos haluaa vaikka pötkössä kuunnella useammankin jakson ja sitten tulee joku keskeytys, haluaa päästä jatkamaan siitä, mihinkä viimeksi on kuuntelu jäänyt, niin tuolta Yle Tunnuksen kautta on se homma hienosti koituu. Monissa muissakin ohjelmassa nimimerkillä Politiikkaradion kuuntelija. Ei siitä sen enempää nyt tässä kohti. Kelpo pojat tarjoilevat seuraavaksi melankoliaa, musiikkia, taivas vuotaa, lätäköt laulaa Kelpo poikien esikoisalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1990. Kelpo pojathan perustettiin jo 80-luvun puolivälissä. Yhtyä keikkaili aikoinaan aika kiivastakin tahtia. 2000-luvulle tultaessa sitten enää harvoin ja harkiten. Tosin vuonna 2015 niin Tavastialla juhlittiin yhtyeen 30-vuotisjuhlaa. Kelpo pojat ja kappale on nimeltään Melankolia.

0: pitääköhän tästä huolissaan, jos tämä kelpopojat on tosiaan esiintynyt 30 vuotta ja nyt kuulee koko yhtyeen nimen ensimmäisen kerran ja musiikki kuulostaa ihan hyvältä. Aina sitä sivistyksestä aukkoja löytyy.
1: Sanoppa muuta, kuuntelija laitto ääniviestiä liittyen tähän kelpopojat yhtyeen melankoliaa kappaleeseen. Yhtä laulua vaille valmis, viikon ensimmäinen paikka auringossa, vuosi 1958 ja Viola Talvikki. Levytys Kullervon suomeksi sanoittamasta kappaleesta Kuolleet lehdet. Tarinahan kertoo, että vuonna 1956, eli 70 vuotta sitten, 21-vuotias Viola Nikkanen kävi laulamassa koelaulun Onni Gideonille. Onni Gideon etsi yhtyeelleen laulusolistia ja Violan tumma ääni, upea olemus tekivät vaikutuksen. Lisäksi Lontoossa aupairina työskennellyt Viola puhui erinomaista englantia. Ja Gideonin ehdotuksesta Viola Nikkanen alkoi käyttää taiteilijanimeä Viola Talvikki. Viola Talvikista kehittyi nopeasti taitava esiintyjä. Aikalaiskriitikot pitivät häntä maamme parhaana jazz-vokalistina. Ehkä suurelle yleisölle hän jäi kuitenkin vieraammaksi kuin aikakauden muut naistähdet Annikki Tähti, Brita Koivunen, Viano Kekkonen tai Laila Kinnunen. Ura Suomessa päättyikin lyhyen, kun Viola Talvikki muutti tulevan puolisonsa luo Lontooseen ja perusti perheen ja lähti laulamaan maailmalle, eli tekemään kansainvälistä uraa. Tässä soi Kuolleet lehdet.

Anna Eriksson ja Lintu soi Yöradiossa. Kello on 23.43. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love seuraavaksi. Jos sä laulavat jotakuinkin, että baby sä saat mut sekoomaan. Aika moni artisti on rakastuttuaan sanoittanut tunteensa jotakuinkin noin. Myös Coldplay.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

Lustigin kuurosade sitä seuraa remmiä Losing My Religion -sanonta, joka ei viittaa itse uskontoon oikeastaan, tai välttämättä ei uskontoon. Tarkoittaa sitä, kun ihminen, kun usko meinaa kadota ihan minkä tahansa asian tai ihmisen kanssa. Tarkoittaa myös sitä, kun meinaa ehkä vähän hermot mennä. Kaunis teos.

Hipit, rautaa, Saimaa. Sellainen kuullaan vielä ennen puolen yön Yle Uutisia. Uutisten jälkeen sitten toi veden yössä.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäläinen drooni on vaurioittanut Puolan lähellä sijaitsevaa rajanylityspaikkaa, kertoi ukrainalaisviranomainen maanantaina. Ukrainan länsiosassa sijaitsevan Volinin alueen virkaa tekevä kuvernööri Roman Romanjuk sanoi, että suihkumoottoridrooni osui Puolan rajan lähellä sijaitsevaan Starovoitoven kylään. Paineaalto vaurioitti terminaalin sisäänkäynnin luona olevaa rajanylityspaikan rakennusta. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksus Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yritykseen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen varoituslaukaukset tanskalaishelikopteria kohti. Grinkevichin mukaan NATO pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella teki näyttelijänä pitkän ja monipuolisen uran. Hän näytteli teatterissa 50-luvun lopulta lähtien. Sella teki uransa aikana myös elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Hän ehti näytellä 8 eri vuosikymmenellä. Sellan viimeinen suuri rooli oli näytelmässä Aihman, mistä yö alkaa, joka sai ensi-iltansa toissa vuonna. Sella sairastui nielusyöpään viime keväänä. Yle muistaa rakastettua näyttelijää erikoislähetyksessä keskiviikkona. Lähetys alkaa tuolloin TV1 ja Yle Areenassa kello 19.30.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Niin se vaan alkaa tuo lokakuu olla hyvin lähellä. 29.9. tiistaissa ollaan, kello on 2.5 minuuttia yli puolen yön. 24 tuntia tässä aikaa sitten voi sanoa, että kuinka, minkälainen oli tämä tiistai. Liekö sellainen tuikitavallinen tiistai vai ehkä jopa tavaton tiistai? No joo, sillä tavalla ainakin on hyvin tavallinen tämä tiistai, että nyt vuorokauden vaihduttua alkaa toiveiden yö. 2 tuntia toive musiikkia antaa tulla niitä toiveviestejä vaan. Martti huutomerkillä on jo kerennyt. Hänen toiveenaan Pauli Keihäs ja meininkiä pohjan auringon alla. Meininkiä pohjan auringon alla ja Martti viestinsä loppuun ilmoittaa, että tästä kansa tykkää ja siitäkin huutomerkkiä siihen perään. Jos näin on, Martti, hyvä. Niin sittenhän me soitetaan se toiveiden yössä. Pauli Keihäs, meininkiä pohjan auringon alla. Tästä kansa tykkää. Lasse Olkinuora tervehtii täältä päin. Moro!

0: Pauli Keihäs, meininkiä pohjan auringon alla, tästä kansa tykkää, oikeassa oli Toivo ja Rokaten välillä leväten. Ihan hyvä tahti.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Susanna Haavistoa luvassa seuraavaksi. Susanna Haaviston esittämää kappaletta Miksi, toivoo Pipsa Pippurinen. Kertoo tosiasioita tällaisen kypsän naisihmisen elämästä. Näin kertoo Pipsa Pippurinen.

0: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Seuraava toive tulee Kurvin Harrilta. Kurvin Harri suluissa lomalla toivoo Viagra Boys ja Sports. Heidän yksi hienoimmista kappaleista, ainakin minun mielestä, Kurvin Harri suluissa lomalla. Vai onko sitten kumminkin siellä Kurvin suunnilla tai suunnalla, mihinkä sieltä Kurvissa riittää, kyllä sieltä mihinkään tarvitse lomallakaan ihmisellä lähteä. Kurvin Harri lomalla. Mitenkä tuo nyt rupesi naurattamaan noin paljon? No niin, tässä toiveesi.

Ruotsalais-amerikkalainen Viagra Boys luetteli siinä urheilulajeja Sports-niminen kappale. Jontulta tulee tervehdys, olisi mukava kuulla Johnny Thunders ja Born to Lose. Uusi työpaikka hankittu, alkaa ensi maanantaina, en olekaan syntynyt häviämään. Todellakaan. Jonttu. Johnny Thunders.

Johnny Thunders Born to Lose tuntui olevan aika sinut sen kanssa. Sami ja Päivi. Tiedän miksi tuolla tavalla vinkaisin. Sami ja Päivi toivovat. Haluaisimme kuulla Keko Salata ja Ikuinen elämä, koska tämä artisti oli ja on edelleen tärkeä meidän parisuhteen biisin tekijä. Sanoitus sopii vaan niin hyvin siihen, mitä meillä on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verkkorannan pariskunta tervehtii. Toiveenaan Heidi Kyröltä Pelkään niminen kappale. Tämä laulu tuo rohkeutta ja lohtuakin, koska sanomana on, että ei kannata velkää.

Heidi Kyrö ja Pelkään. Tupla toiveita siis, tai siis kaksi toivoja on nyt useammassakin ollut. Kale ja Viki kertovat, että oli upea urheiluviikonloppu monessa lajissa. Henkeä salpaavaa huikeaa peliä seurattu TV:stä. Omat kisat vietimme lapsuuden pelien kimpussa vielä siinä kaiken ohessa. Fortuna, korona, jääkiekko, peli, kovat kamppailut. Kaikki keinot oli sallittuja voittamiseen. Täysikuukaan ei häikäissyt. Nyt sopisi Robinilta Ei se pelaa, joka pelkää -kappale. Syysyön kiitos Kale ja Viki. Kaikki keinot sallittuja voittamiseen. Onko teillä siis niin, että kun te pelaatte jotain, niin toinen ei voi lähteä käymään saniteettitiloissa välillä, koska pelottaa, että sitten siellä saattaa ehkä pelilaudalla napit vähän liikkua. Mutta kun pelataan täysillä.

0: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alanvaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.
1: Nuorena kuuntelin öisin Radio Luxemburgia ja tuli mieleen hieno klassikkobiisi. Soittaisitteko Sherbet ja Houset? En muista koskaan kuulleeni Suomen radiosta, vaikka Britanniassakin päässyt kuulemaan listasijalle 4. Kaitsu toivoo, kaitsun toive soi. PS-sanoituksessa ymmärtääkseni käytetään krikettitermejä. Krikettitermejä nyt me kuuntelemme tarkkaan.

Sure, Bay, ja how's that? Minä noita sanotuksia kuuntelin, että mikä tässä on se krikettitermi, mutta sehän on tuo kappaleen nimi, how's that, kriketissä, eikö joukkue huuda tuomarille, että palot oli, taisi olla tuo, tarkistakaa tilanne, joten jotakuinkin, niin ei peijo, niin nyt minun krikettimuistini pettää, mutta niin joka tapauksessa kriketissä jossain välissä huudetaan. Tuo pitää nyt tarkastaa. Siinähän se oli. Onnistuisiko tälle yölle soittaa Gorillasia ja Dare saisi puhtia lopputyövuoroon, kun vapaat alkamassa pidemmän putken jälkeen?

Ruusut ja Crush on Heidin toive. Hyvää syysyötä toivottaa Heidi ja kirjoittaa, että toivottavasti tämä toive kelpaisi. Kaunis kappale yötä vasten on Ruusut ja Crush.

Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 7 Porvoon väylä Porvoo. Tarkempi paikka on välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Ajokaista Helsinkiin päin suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: AK toimii juuri niin kuin ihmisen pitää kirjoittaa, että itselleni toivon onnittelulaulun näin 60-vuotiaiden johdosta. Hyvä elämä jatkukoon ja me kaikki toivotamme AK:lle täydellistä syntymäpäivää. Itselle toivon onnittelulaulu. Minä AK sinuna kävisin ostamassa itselle vielä tänään, kunhan aukeaa leipomot kahvilat, niin ison kakun. Jos jää huomiseksi yhtään, niin sitten voi kutsua jonkun kakulle. Muuten söisin itsekseni. Toiveena on kaseva ja syksy.

rakasevan syksy. Kykenisitkö hän auttamaan minua, kysytään viestissä, kun on soinut päässä se biisi, joka menee siis, että olet kaunis, vapaa, rohkea, syntynyt voittamaan tai jotain sinne päin ainakin. Oliko se Pelle Miljoona? Sanat joka tapauksessa oikein oivat ja osuvat, niin jos tämän saisin kuulla, niin jo vain olisin onnellinen. Hyvää syysyötä kaikille kukkujille ympäri Suomen maan. Eli siis Pelle Miljoona, olen kaunis, on toiveena.

Niinan huolen aihe on se, että ei kuule rakkaan suosikkiartistinsa musiikkia riittävästi tällä kanavalla. Minä toivoisin laulun lento, sille lisää lentoaikaa. Joten saanko kuulla tämän ihan uuden tänä yönä? Muutenkin Sussun ääni kaipaisi enemmänkin kuulluksi tulemista ja tämä laulu, tämä on todella upea taideteos.

Sussu ja laulun lento. Yksi kappale, sit uutiset, sitten toinen tunti toiveita. Haluaisitko soittaa Queenilta Cool Cat-kappaleen? Kuulin sen eräässä mainoksessa ja hetken piti miettiä, että mikäs tämä on. Kuulut viimeksi varmaan viime vuosituhannella. Soittoon please, että muutkin kuulijat muistaa. Kirppuli toivoo Queenin Cool Cat, eli siis siisti gubbe.

0: Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Kotimaassa Höyryhina ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut Höyryhinaaja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kesän viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä kuoli. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä Ylen nettisivuilla. 11-vuotias Bodana Shivanandan on kaikkien aikojen nuoren naisten suurmestarin arvonimen saavuttanut shakin pelaaja, kertoo kansainvälinen shakkiliitto FIDE. Shivanandan saavutti arvonimeen vaaditun kolmannen suurmestarituloksensa shakki-olympialaisissa Uzbekistanin Samarkandissa. Hän edustaa Englantia. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Yön alin lämpötila on 6-13, Lapissa enimmäkseen 5-10 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 1:02.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Toiveiden yön toinen tunti alkaa. Tässä on kerennyt nyt tulemaan useammaltakin ihmiseltä toiveena Seela Sella ja Kehtolaulu. Me aloitamme tämän toiveiden yön toisen tunnin tällä. Seela Sella ja Kehtolaulu.

0: Seela, sella ja kehtolaulu. Toiveiden yön toinen tunti käynnistynyt ja yhteystietoja kerrataan.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Meillä on myös sähköpostiosoite. Se menee sillä tavalla, että levy.toiveet@yle.fi. Nielasin jotenkin hassusti ensimmäisen sanan, siis levy.toiveet@yle.fi. Marja on laittanut meille viestiä, toivottaa hyvää yötä. Jalkapalloa katsoessa meni eilinen Belgia-Ranska-ottelu, jonka Ranska voitti lähes viimeisellä minuutilla. Pitäisikö nyt sitten ihan sen kunniaksi Turnerin Tina ja Simply the Best, niin eiköhän me nyt sitten laiteta Ranska-Belgia. Kertaa Skotlanti ei hävinnyt ja Saksa ei hävinnyt, niin tämä sopii minulle oikein hyvin.

Simply the best -turneria seuraa Madonna. Täällä kysytään, että onko teillä uutta tai uudehkoa Madonnaa. Ei ole oikein tullut missään vastaan. Niin vaikkapa sitten Love Sensation, niin vaikkapa sitten Love Sensation soi seuraavaksi Toiveiden yössä. Menneen kesän Madonna, siis menneenä kesänä julkaistuu se, ehkä hyvä tarkennus, jos sanoo, että joku on menneen kesän juttu, niin se ei kuulosta niin. Sitä ei ollut tarkoitus. Siis menneenä kesänä julkaistiin tämä kappale Madonna Love Sensation. Selkeästi ilmaistu, hyvä Lasse.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi haukotus tarttuu?
2: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
1: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
3: Jaska, toiveesi. Jaska kertoo, että ostin joskus Jorma Kääriäisen keikalta hänen soololevyn, jonka nimi oli osuvasti Jorma. Levy tuli kesällä kaapista vastaan jotain muuta etsiessäni ja kyseisellä levyllä on kappale Rautavaaran haamu. Sen haluaisin radiostakin kuulla.

Jorma Kääriäinen, anteeksi, Rautavaaran haamu, noin saatiin se ulos. Arin toive seuraavaksi, Manfred Mania Questions. Heidän Roaring Silence-albumi täytti hiljakkoin 50 vuotta. Kokonaisuudessaan hyvältä albumilta löytyy myös tällainen helmi. Saa minut joka kerta kananlihalle. On niin kerta kaikkiaan kaunis. Ja kysymyksiähän tähän maailmaan mahtuu, vastauksia vähemmän.

Tämä seuraava kappale on muuten viettänyt elämänsä aikana Englannissa sinkkulista top 100:sessa yli 500 viikkoa. Ei nyt ihan putkeen kaikkea 500 viikkoa, mutta pitkiä putkia. Yli 500 viikkoa tämä on löytynyt Englannin singlelista top 100:sesta. Meinasin sanoa, että se on jonkunnäköinen ennätys. Ei se ole jonkunnäköinen ennätys, vaan se nimenomaan on ennätys. Mikäköhän ote tällä on sitten britteihin? Riku. Ensimmäistä kertaa tulee tänne toiveita laitettua, yövuorossa tulee kuunneltua ja siellä parhaillaan ollaan. Toiveena on The Killers ja Mr. Brightside. Terkkuja muillekin yövuorolaisille ja valvojille. Näin siis Rikulta. Oikein hyvää yövuoroa sinne kanssa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No mutta Eevalla tuli yhtäkkiä ikävä Suomen Turkuun, jossa nuorena asunut, niin kumpa kuulisin särkyneen toiveen kadun. Jörgen Petersen totta kai.

Tuossa vähän aikaa sitten, kun luki, siis vähän aikaa sitten, olisiko pari kolme vuotta sitten, kun luki, että C-kasettien myynti on lisääntynyt aika runsain mitoin. Toisaalta, jos se myynti on ollut nollassa, niin 100 C-kasettia maailmanlaajuisesti myyntinä olisi runsaasti lisääntynyt C-kasetin myynti. Joka tapauksessa se taisi monella ihmisellä olla ei niin, että kuunnellaan sitä C-kasettia, vaan että ostetaan se esineeksi tai koristeeksi. Näin minä ymmärsin asian. Tuli vaan mieleen, kun tässä seuraavassa kappaleessa kysytään, että mitäpä kasetilla ilman soitinta, niin no jotkut keksii tekemistä. Kaunis kappale, Antti Autio ja Haluun sut. Tätä toivotaan ja tätä soitetaan.

organisaatio Haluun Sut. Yhdysvalloissa minä ja siskoni tapasimme yhden henkilön, jolla on suomalainen sukunimi, siis suomalaista sukua, suomalainen sukunimi, ja sitten me, että no kerropa meille, mikä sinun sukunimi on, ja sitten kun hän sanoi sen, niin me jouduttiin kysymään uudestaan, että sanotko vielä, ja sitten nojattiin vähän lähemmäs, että kuullaan paremmin. Sitten pienen tavaamisen jälkeen selvisi, että kyseessä oli Korhonen, nyt vähän muisti pettää, Korhonen se taisi olla, ja sen jälkeen näki meidän ilmeestä tämä henkilö, että nyt ei ihan suomalaisittain tullut lausuttua. Sitten hän surkutteli sitä, että miettikääpä minkälaista on, kun koko elämänsä ei osaa lausua omaa nimeään. Näin kävi. Luulisi, että siinä 30 vuodessa oppisi sanomaan Korhonen, mutta joo. Patrick Swayze, amerikkalainen näyttelijä, hänen vaimollaan, hän oli naimisissa naisen kanssa, jolla myös suomalaista sukua. Oliko se Haapaniemisen sukunimi? Mitenköhän häneltä sitten luonnistunut sen lausuminen? Täällä toivotaan Patrick Swayzeltä She's Like the Wind omistan biisin meidän hyvinvointikeskuksen asukkaille ja omalle äidilleni, joka on kova Swayze-fani kanssa. Kiitokset.

Tie 7 Porvoon väylä Porvoo, tarkempi paikka välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Radio Suomi.
1: Jusu kysyy, että voisitko laittaa Los Bastardos Finlandeses ja heiltä House Full of Hooligans -biisin. Kovaa kotimaista jonkun vuoden takaa ja toisi energiaa tänne yölinjalle. Melko pimeää kun on. Kiitosta, olepa hyvä.

asuvat talossa täynnä huligaaneja, eivätkä aio mennä kouluun. Minä aion torstai mennä kouluun Saksan tunnille, mutta se nyt johtuu sitten siitä, että minulla ei ole kunniaa asua huligaanitalossa. Helei ja onnea Jaakolle myös. Olisi sisarukset tulossa tällä viikkoa kaikki kotikaupunkiin, allekirjoittanut mukaan lukien, niin olisi mukava, jos lähetykseen mahtuisi Jethro Tull, Back to the Family. Ollut itsellä aina se biisi, mikä soi kun nähdään, saa aina hymyn huulille.

eivät piilotelleet bassoa, eikä myöskään poikkihuilua, niin sitä pitää Jethro Tull, Back to the Family, tuon kappaleen nimi. Ui, mahtuukohan meillä enää kaksi kappaletta tähän kello 1.52?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pike kysyy, että tälläkö uneen Jukka poika ja paratiisilintu? Me emme tiedä. Pitää tämän kappaleen jälkeen, jos tämän kappaleen jälkeen kuuluu kuorsaus, niin kyllä sitten. Mukavaa valvomista kumminkin kaikille, näin toivottaa siis Pike, Jukka poika ja paratiisilintu.

Veit värit mukanas, paratiisi lintu. Samalla tavoinko hän on käynyt sille henkilölle, joka suunnitteli tuon Itä-Pasilan. Joku vei värit mukanaan, niin ei jäänyt muuta jäljelle kuin harmaa. Saisikohan Martsu kuunnella tuutulaulun, se on Hurriganesia ja I Will Stay, niin uni maistuisi. Soitetaan tämä tähän toiveiden yön päätteeksi. Isot kiitokset taas kaikista saapuneista toiveista ja Ganesh.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Yhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaispaavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Trump sanoi viime viikolla YK:n yleiskokouksessa, että hän uskoo tekoälyn ihmiskunnalle aiheuttamiin vaaroihin liittyvien pelkojen olevan huijaus. Presidentti Alexander Stubb aloittaa puolisoineen tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gilomeen ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasrin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon. Sotoudeh on edustanut Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan huolimatta toistuvista pidätyksistä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja kellojahan juuri 2:02. Tik-tak, tuuleksi taivaan rantaan. Sellaisella kappaleella jatkuu tämä yöradio. Radio Suomen musiikki-iltaan palataan 2:15. Knipi kävi siellä vieraana.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, ja kello on nyt 2.11, eli toisin sanottuna yhden kappaleen päässä odottaa Radio Suomen musiikki-ilta, jossa vieraili laulaja laulutekijä Knipi, joka julkaisi uransa kolmannen sooloalbumin Sivellin veto, ja Egotrippi-yhtyeen kitaristinakin hänet tunnetaan nyt tehnyt hyvin henkilökohtaisen levyn, jonka yhtenä pääteemana on hänen suhteensa edesmenneisiin vanhempiinsa. Mutta mitä kaikkea muuta Knipin albumiin kätkeytyy, niin musiikillan Olli Aimola ja Jyrki Hakanen haastattelivat. Sitä ennen yksi kappale. Tämäkin on sellainen kappale, että kun tämä lähtee soimaan, kuulee, että tämä lähtee jossain soimaan, niin pitää vähän kääntää päätään. Ehkä jopa sanoa, että tämä biisi.

0: Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Kuunnellaan Knipiltä tämä kaunis kappale Sivellin vetoja. Kohta mies mukaan suoraan lähetykseen.

musta viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: pese ilosta.
1: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Knipi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä uusi albumisi Sivelin vetoja kertoo hyvin henkilökohtaisesta matkasta. Vanhempiesi muistoista, luopumisesta ja löydöistä. Mistä tämän levyn tekeminen lähti liikkeelle?
2: No tämä oli semmoinen, mulla oli vähän semmoinen semmoinen tyhjäkäynnin aikakausi meneillään ja muutenkin vähän semmoista epäilin vähän itseäni ja taitojani. Ja sitten mun äiti kuoli ja siinä sitten vähän vajusi semmoiseen tietynlaiseen apatiaan siinä. Ja sitten tämän tavallaan surutyötä tehdessäni sitten rupesi käymään läpi kaikki

0: Ja sitten oikeastaan se ensimmäinen joka biisi, joka just tavallaan niin kuin mulla yhtäkkiä semmoinen valo syttyi tuohon pään päälle, oli tämä Siveliveto. Ja kun se lähti syntymään, niin oli semmoinen, että hetkinen, että nyt taitaa tapahtua jotain hienoa. Ja sitten kun oli viimeisen rivin kirjoittanut, niin sitten oli kyllä semmoinen niin kuin fiilis, että okei, että ehkä tämä niin kuin tästä lähtee pikkuhiljaa.
1: Joo, siis Siveliveto ja levy tuli viime viikon perjantaina ulos ja on tullut kuunneltua sitä tässä viikonloppuna. Ja on niin kuin hyvin vaikea kuunnella tuota levyä siis herkistymättä. Ihan tosi niin kuin tunteellinen ja herkkä levy, niin onko tämä nimenomaan just tätä tavallaan, tai ainakin se kuuluu mun mielestä tuolla levyllä, että sä teet nimenomaan tuollaista henkilökohtaista surutyötä.
0: No joo, siis toihan ei ole sille ihan varsinaisesti mikään niin kuin teemalevy semmoisessa perinteisessä mielessä, mutta tuossa on se kaikkia biisejä yhdistää semmoinen niin kuin tietynlainen mielentila, missä on ollut tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Ja sitten tässä on 2 semmoista aika tärkeää kappaletta, jotka muodostaa semmoisen mun mielestä semmoisen tärkeän kaaren tällä levyllä. Joku toinen on tämä Siveliveto ja sitten toinen on tämä Kapeikkolaulu, joka sitten taas on omistettu mun äidille. Niin se on oikeastaan se semmoinen tietynlainen mielenmaisema, missä tuossa nyt on ollut. Ja tuossahan on paljon tuommoista niinku, no miksi sitä nyt sanoo? Kai sitä voisi ihan niinku kauniiksikin, semmoista kaunista alakulua ja semmoista niinku, mutta sitten jollain tavalla semmoista, myös semmoista tietynlaista niinku helpottavaa. Onko se nyt katarttinen tai joku tämmöinen. Ainakin mulle itselleen tuli semmoinen fiilis, kun noita biisejä teki, niin se oli mun mielestä tosi niin kuin puhdistava kokemus.
1: Niin, ja on se semmoista myös toiveikasta musiikkia, että ei siinä mun mielestä niin kuin tavallaan ryvetä, vaan että no, siinä myös katsotaan eteenpäin.
0: Just, niin kun mulla on aina ollut vähän hankalaa se, että jos mä oon tosi surullinen tai masentunut, niin mä en oikein koskaan meinaa saada aikaiseksi mitään. Et vaikka mä soittelisinkin jotain, niin se on vaan sitten semmoista soittelua. Ja ehkä sieltä sitten näin jälkikäteen ajateltuna voi jäädä jotain semmoisia pieniä ideanpätkiä, mitä sitten tulee käytettyä. Mutta yleensä pitää olla kyllä semmoinen, se on oikeastaan semmoista, että sitten kun tavallaan joko on just pääsemässä niistä yli tai on jo päässyt yli, silloin niistä on vähän helpompi laulaa niistä asioista.
1: Tämä oli mielenkiintoinen. Oliko se Hesarin haastattelussa tai jostain mä bongasin, että just kun sä olit käynyt, kun äitisi kuoli 4 vuotta sitten, niin olit käynyt sitten läpi tätä jäämistöä ja näet kaikki kaitafilmejä ja ääninauhoja ja muita ja tietysti maalauksia, niin sä olit löytänyt jonkun tämmöisen ääninauhan, jota sä et tullut aikaisemmin kuullut.
0: Joo, tämä on semmoinen, me löydettiin siis kaitafilmejä ja kaikkea valokuvia ja muuta, diafilmejä tämmöistä, ja sitten löydettiin tämmöisiä äänikeloja. Mä en oikein tiedä, mitä ne on. Kyllä niillä on varmaan joku nimikin. Ja käytin sitten mun vanhemman pojan kanssa digitoimassa ne ja sitten mä jätin ne vähän niin kuin sivuun ja mä kattelin vaan lähinnä niitä kaitafilmejä. Ja sitten yhtenä iltana mä rupesin sitten kuuntelemaan näitä nauhoja ja pistin luurit päähän ja sitten niin ensiksi sieltä tuli ihan vaan jotain radiosta äänitettyä Beatlesia ja jotain tämmöistä ja sitten yhtäkkiä mä kuulin, että okei, nyt siinä on varmaan minä, joka kailotan ja hoilotan siellä varmaan 2-vuotiaana ja hakkaan kitaraa. Ja sitten mä kuulin mun äidin äänen, mutta sitten yhtäkkiä mä kuulin mun isän äänen. Ja sit tapahtui jotain niin kuin todella outoa. Et mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että mä niin kuin muistan mun isän äänen. Ja mun tulee niin kuin vieläkin ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä hetkeä. Että mä ajattelin, että tää on kyllä todella niin kuin outoa, että ihminen, joka on elänyt vaan niin kuin muistoissa ja jotenkin kuvitelmissa, ja niin yhtäkkiä mä tajun, että mä muistan, miltä mun isä kuulostaa.
1: Ja tosiaan sun isäsi kuoli silloin, kun sä olit 4-vuotias.
0: Joo, juuri näin.
2: Sun poikasi Daniel on myös mukana levyllä muusikkona. Miltä tuntuu, kun 3 sukupolvea kohtaa musiikin ja taiteen kautta tällä tavalla?
0: No onhan se tietysti tosi hienoa, että Daniel on tosiaan ollut mukana jo edellisillä 2 levyllä mukana säveltämässä ja soittamassa ja nyt se on tällä levyllä myös mukana niin kuin äänittäjänä ja sitten on tuossa tietysti vanhempi poikana jo myös tuossa mukana ottanut valokuvat nyt viimeiselle 2 levylle ja promokuvia ja tämmöistä, että kyllähän se nyt aika kivalta tuntuu ja hänen kanssaan me nyt puuhastellaan nyt tuonne ensi kesäksi sitten Vaasaan Kuntsin modernitaiteen museoon, niin näyttää.

0: hyötyä noista mun isän töistä.
1: Kuunnellaanko tähän väliin vähän vanhempaa musiikkia Egotripilta?
2: Joo, palataan Knipi tähän uuteen sololevyynkin kohta, mutta miltä kuulostaisi tämmöinen Egotrippi-kappale kuin Varovasti nyt?
3: No kyllä, tämä ihan tutulta kuulostaa.
2: Ei ole saanut radiossa meidän aikoihin.
3: Ei varmasti.
2: Kaivetaan vähän arkistoa ja kuunnellaan kappaleen ja jatketaan kohta juttua.

0: Nipin meillä musiikkilassa vieraana. Oliko tämä Ekotripin kappale Varovasti nyt peräti ensimmäinen Ekotrippi-biisi, jolla sä lauloit?
1: Soloa.
2: Tämä oli ensimmäinen kappale, joka päätyi levylle. Et meillä oli ollut B-puolilla aikaisemmin joitain kappaleita, mitä mä lauloin. Kovereita ja jotain tämmöisiä, mutta tämä on ensimmäinen, joka päätyi ihan levylle saakka.
1: Niin teillä oli tosiaan Ekotripin kanssa tuossa elokuun lopussa huvilateltassa tämä vielä koittaa uusi aika, albumin 20-vuotisjuhlakeikka. Ja keikan jälkeen siis olitte ilmoittanut, että Ekotrippi jää suunnitellulle tauolle, niin minkä takia haluatte pitää tauon?
2: No oikeastaan siinä on syynä lähinnä se, että nyt tuntuu, että vähän, että seuraavan kerran kun tullaan, niin pitäisi olla kyllä uutta levyä ja että se on ehkä se suurin syy, että nyt on, tässä on pari kesää vedetty nyt noita, vai peräti kolme näitä niin kuin festareita lähinnä. No oli, nyt oli kyllä, soitettiin keväällä noita klubikeikkoja ensimmäisen kerran 8 vuoteen, että se oli kyllä tosi kivaa ja mutta se pääsy on se, että meidän pitää alkaa tekemään uutta musaa.
1: Ja loppuksi tauko siis, kun te ette ole just ilmoittanut tauon pituutta, niin onko se tosiaan sitten, että sitten kun uutta musaa alkaa tulemaan, niin sitten Ekotrippi aktivoituu.
2: No näin, no tarkoitus.
1: Joo, mahtavaa. Tosiaan, sä oot käynyt läpi ison osan sun elämää tämän uuden Siveliveto-levyn myötä, niin mitä sä toivot, että kuulija ottaa mukaansa tästä Sivelinvetoja-levystä?
2: No mä toivon oikeastaan, että kuulija saisi tästä jonkunnäköistä niin kuin lohtua ja ehkä niin kuin näkisi, tai kun tämä kuulisi tämän levyn niin kuin mäkin kuulen, eli mä kuulen tässä niin kuin todella paljon niin kuin sävyjä ja vivahteita ja jopa niin kuin mä kuulen tässä myös jopa vähän huumoriakin tässä levyssä, että tämä ei niinku, eihän tämä niinku pelkästään ole niinku tämmöistä niinku niin sanottu deepia kamaa, että kyllä siellä on vähän kevyempääkin matskua myös, mutta en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmisillä olisi aikaa hetken aikaa perehtyä tähän levyyn. Se on ehkä niinku se, mitä mä toivoisin kaikista eniten, että saa sitten olla mitä mieltä siitä tahansa, mutta että jos olisi ihmisellä niinku aikaa hetken aikaa kuunnella, niin se olisi kiva.
0: Mitä sä, Knipi, luulet, jos sun isäsi tai äitisi kuulisivat tämän levyn nyt, niin mitä he sanoisivat siitä?
2: Toi on vaikea kysymys. Mä en tiedä, että olisin mä tehnyt tämmöistä levyä, jos he olisivat paikalla ja olisivat, se olisi ehkä saattanut olla niin kuin vähän liian niin kuin henkilökohtaista jollekin ihmiselle, joka on vielä elossa, niin en tiedä. Tämä oli kyllä tosi vaikea kysymys, mutta mä kyllä sen mä tiedän, että mun äiti oli suuri fani ja uskon kyllä, että hän niin kuin varsinkin tätä Siveliveto ja kappaletta, niin hän olisi ollut siitä hyvinkin iloinen.
1: Niin, lähdet nyt sitten kiertueelle 16. päivä lokakuuta Espoosta ja sitten joulukuun 5. päivä Petäjävedellä syksyn vika keikka. Minkälaisella kokoonpanolla olette lähdössä?
2: No me lähdetään nyt semmoisella, sitten oikeastaan sillä, mikä on ollut nyt mulla näillä soolokeikoilla niin kuin pitkälti koko ajan. Eli siellä on Heikki Kytölä rummuissa ja Jaakko Murros kitarassa ja sitten toi Jussi Liimatainen ottaa koskettimia ja sitten Ekotripistä tuttu myös Maasalo bassossa, että näin tehdään. Sitten meillä on yhdellä keikalla nyt näillä näkyminä ainakin tulee mukaan sitten tämä Jousi trio siis.
1: Mä olisin vielä kysynyt, että nyt sitten kun levy on ulkona ja syksy keikkaillaan, niin tiedätkö jo ensi vuodesta?
2: No tavoitteena olisi tehdä nyt myös soolokeikkoja ensi vuonna keväällä ja sitten toivottavasti kesällä olisi tarjolla jotain festarintynkää, mutta kyllä mä oon ihan niin kuin pyhittänyt nyt tämän seuraavan vuoden ja tämän syksyn ihan täysin ja ainoastaan tälle.
0: Miten sinulla soolokeikkoilla, niin soitatko yhtään Ekotripin kappaleita, jos yleisö pyytää?
2: No, mä oon soittanut itse asiassa aika paljonkin myös Ekotripin kappaleita, mutta nyt mulla oli vähän semmoinen ajatus, että katsotaan, että sitten siellä, joskus siellä Enkoressa sitten niin tapahtuu, mutta mä oon siis soittanut, viimekin vuonna mä kiersin niin, että mä soitin varmaan semmoista kahta ja puolta tuntia, kahta tuntia, ja kyllähän siihen mahtuu niin kuin ihan hyvä määrä. Ja ehkä just semmoisia oli kiva soittaa semmoisia ekotrippikappaleita, mitkä Mikki laulaa levyllä ja jota ihmiset ei ollut kuullut mun laulamana koskaan, mutta mun sävellyksiä ja sanotuksia.
0: Mites toi Varovasti nyt -kappale, joka ekotripiltä hetki sitten soi sun laulama kappale, niin tästä olette kuuntelijat, liittyykö ton biisin tarina esikoisen syntymään kautta taaperoaikaa? Muistelisin, että Knipi on jossain yhden biisin tarina Radiomafiassa kertonut tämmöistä tarinaa joskus.
2: No tää oikeastaan ei liity varsinaisesti mun esikoisen syntymään itse tää tarina tässä kappaleessa, mutta tää Varovasti nyt oli lause, jota tuli hoettua aika paljon silloin, kun hän oli muutaman vuoden vanha, niin se on varmasti jäänyt niinku mulla niinku alitajuntaa tuohon.
1: Niin sä sanoit haastattelu aluksi, että sulla oli silloin 4 vuotta sitten vähän semmoinen etsikkoaika, että mikä sun paikkasi on tässä Suomen musiikkikentässä ja muuta, niin vaikuttaa siltä, että sä oot kyllä niinku taas jälleen kerran löytänyt sen.
2: No siis noihän tämmöisiä, varmaan mä voisin kuvitella, että aika moni artisti käy läpi tämmöisiä, että varsinkin kun on pitkään ollut alalla, niin on semmoinen tunne, että pitää jollain tavalla niin kuin keksiä itsensä uudestaan, vaan sen, vaikka tekisikin vaan ihan samanlaisia lauluja kuin aina aikaisemminkin, mutta että se pitää tuntua itselle jotenkin tuoreelta ja semmoiselta, niin kuin, että siinä pitää olla joku semmoinen oivallus siinä, että mitä tekee, ja semmoinen oivallus oli aika kaukana 4 vuotta sitten.
0: Minkälainen oivallus Olet palannut kotiin -nimisen uudelta levyltä löytyvän kappaleen takaa löytyy?
2: No tämä on tämmöinen, tämähän on oikeastaan aika pelottavakin kappale. Ja mulla oli mielessä tässä sellainen, mä yritin olla sanomatta asioita liian suoraan, koska mä rakastan tehdä tekstejä, mitkä antaa kuulijalle vähän semmoisia niin kuin tulkinnan varaa. Ja mulla oli itsellä mielessä tämmöinen niin kuin, lapsi tai nuori poika, jonka isä tai vaikka setä tai joku on lähtenyt sotaan ja palaa sieltä sodasta. Tämä oli se mun niin kuin, jotenkin tämmöinen ajatus, mutta tähän voisi myös kertoa vaikka sanotaanko jotenkin pahasti päihdeongelmaisesta tai ihmisestä tai jotain, mutta että mun mielessä tämä oli tämmöinen niin kuin sotaisa kappale.
1: No, mutta sitähän se musiikki on parhaimmillaan, tai taide, että jokainen ottaa siitä sen oman tavallaan tarinansa.
2: Niinpä. Joo, mä tykkään kyllä siitä niin kuin musiikista. Varsinkin kun säveltää itse myös, niin se on muista aika tärkeä juttu, että mulle ainakin henkilökohtaisesti, että mä en niin kuin, en sano niin kuin asioita tavallaan niin kuin
1: valmiiksi pureskeltuna.
2: Niin. Että se on mulle tosi tärkeä juttu. Että mun mielestä parhaimmat biisit, mitä mä itsekin tykkään, niin on semmoisia, missä on joku oivallus mukana.
0: Kuunnellaan uudelta levyltä Olet palannut kotiin. Kiitoksia Knipi vierailusta Musiikkialassa.
2: Kiitos.

ajan. Muuttolinnut pellon laitamilla, syksyn räjähtävät värit, päivän kun meidät jätin, oot siinä nyt, tyhjä puku, pelkkä kuori.

0: Snipin hienolta uudelta soololevyltä löytyy kappale Olet palannut kotiin.
1: Ja Sivellin vetoja on siis kolmas hänen soloalbuminsa nimeltään. Kuuntelija Järvenpäästä kirjoitti WhatsAppiin, että Knipille terveiset. Krapinpajan keikka oli upea ja Knipi sai muutenkin paljon kiitosta meidän kuulijoilta uudesta musiikista.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

Levi and the Leavings yöradiossa. En tahdo sinua enää. Kello on juuri 2.45. J. Karjalainen lupaa, että mä olen sinun. Siis puhuu itsestään, kun laulaa, että mä olen sinun. Minä puolestani lupaan, että kello 3 Yle Uutisten jälkeen vuoro on levylautakunta. Sen verran uskallan luvata. Tässä J. Karjalainen.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Kova duuni on rahaa, she works hard for the money done, summer, kello 2.55. Mamban klassikko, valokuvia, sellainen kappale. Me kerätään kuuntelemaan juuri sopivasti ennen kello 3 Yle Uutisia, uutisten jälkeen levylautakuntaa. Tämä on nyt sitten meillä järjestys.

0: Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Puheessaan paavi varoitti myös, että valtioiden väliset suhteet ovat heikentyneet ja ovat päivä päivältä yhä sivistymättömämpiä. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään puolisoineen kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gillemon ja suurherttuatar Stefaniin kutsusta. Kotimaassa höyryhinaa ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaa ja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: On se aika viikosta, kun kuusi tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleista tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia, laulajat, lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä, minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No onhan tämä jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan sellainen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
2: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastava se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
3: No se oli kyllä hyvin vaikea. Et mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silleen silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt et tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
2: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan